ူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မဝင်ပါဘူး။တရှိခံစည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: find
1: when you take these actions,
0: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
0: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူထုစကားသတ်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်မြောင်းကတာကူအပီးမပြုတ်ပြင်းလို့လေးမျက်နှာစပါးဆိုင်အေကဆယ်ဆထိခိုက်နိုင်တဲ့ဇလွန်တာမကျိုးဖို့ကိုထုကိုထဆောင်ရွက်နေရပါတယ်ဒီသတင်းကိုမချင်းမုံကပေးပို့ထားပါတယ်လူအင်အားတထောင်ကျော်ရှိတဲ့လူကြီးလူငယ်အမျိုးသမီးတွေပါပါဝင်တဲ့လူအုပ်ကြီးဟာတဲအိတ်ထဲသူတဲအိတ်တဲသူတွေနဲ့ပြပန်းခတ်မြလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဇလုံမြို့ဝင်စိုင်းမုံမရောက်ခင်ဝါပတော်လမ်းခွဲကဝင်သွားရတဲ့ညောင်ပင်တာမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လလယ်ထဲကကြွက်ထောင်တဲ့ကလေးတွေတာရီထွက်ပေါက်တွေ့လို့ရွာကိုအကြောင်းကြားရာကနေတာပြုတ်ပြင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကိုထူကူထနဲ့လုပ်ကင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရေထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ထူးပေါက်မတွေ့ခင်တာဘေးနှစ်ဖက်ပြိုကျတာတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုရပ်ထားခဲ့တာကြောင့်ဆယ်မြောင်းရဲ့ပေါ်ရော့မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ညောင်ပင်တာရွာသားတော်ကပြောပါတယ
1: ်ဆယ်မြောင်းကလည်းအားနဲ့ချက်ကြောင့်မို့လို့ဒီတိုင်းဖြစ်တယ်ဒါငွေလုံးကတော့တင်ပြတဲ့တော့တင်ပြပါတယ်သူတို့အားနဲ့ချက်ကြောင့်အဲ့ဒီဖြစ်တော့လာပါအခုချိန်ကြတော့လေသူတွေလည်းလိုက်လိုက်လေလို့လုပ်ကြဆိုင်ပြီးတော့ပြည်တော်ပြည်ရပါတယ်ငွေတွေကဒါပြည်သူတွေအခုပြင်မနေလို့ဆိုတာအခုပြင်မမယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးငွေတွေကလော်လော်လေးနဲ့လုံးလို့ရမယ်လို့အခုမှလာလို့ရတာပြင်မသွားတာငွေတွေကလုံးရမယ်လို့
0: ဘေးနှစ်ဖက်ပြိုကျခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုတလပတ်တွေမိုးပြီးအုပ်ထားရပြီးဒီတမိုးအတွက်အနေမရှိအောင်လုပ်ထားကြပေမဲ့တာချင်မှာတာချိုင်ရှိတဲ့အတွက်ထူးပေါက်ကရေတွေဟာအဲ့ဒီထဲကိုဝင်နေရင်တော့ထူးပေါက်ရှိကြောင်းမသိလိုက်မှာကိုလည်းဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိလူထုအားနဲ့ပြုတ်ပြင်းနေရတဲ့ညောင်ပင်တာရဲ့ရှေ့မှာကိုလိုနီလက်ထက်ကလေးကတိဆောက်ခဲ့တဲ့ပေမတာကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတာကိုပြုတ်ပြင်းထိမ့်သိမ်းနိုင်တာမရှိတဲ့အပြင်ကပ္ပပြိုရာကိုလည်းမထိမ့်သိမ့်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေမတာကြီးကျိုးသွားပြီးတဲ့နောက်ရော်ရင်မြည်ရင်ဟာအရိတာကျိုးပေါက်ကတဆင့်ဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုရောင်ပင်သာတာလို့ခေါ်နေကြတာပေမတာအနောက်ဘက်ကပန်းတာမှာထူးပေါက်တွေတွေ့လာရသလိုဆယ်မြောင်းကတာထိမ့်သိမ့်ရင်လုပ်ငန်းတွေကိုအပြည့်မလုပ်ပဲရပ်ပစ်လိုက်တာကြောင့်တာပြိုကျတာတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ
2: ်ကျွန်မတို့ကလည်းဘယ်လိုမျိုးနဲ့ဘကွဲပေါက်ကလာခဲ့တာတာချင်နေရခွန်းစိုးရင်ရတာပေါ့စိုးရင်ရလို့ဘဝမှာတော့လာပေးပြီးတော့ခွန်းပြောပြီးကိုယ်ယူရတယ်ကြတော့ထိခိုက်ရလို့ရှိရင်ဆိုင်ကမားတွေလည်းရှာမယ်လေခြံလေးလည်းပြည့်စုံမယ်လေခလေးတွေလည်းဒုက္ခရမှာဆိုလို့အာလာလုပ်ပေးတာ
0: လေးမျက်နာတာချိုးပေါက်မှုကြောင့်စပါးဆိုင်အေက3000ကျော်ဟာနှစ်ပတ်အကျော်ကိုရောက်လာပြီးမို့ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးညောင်ပင်တာချိုးပါကဇလုံဟင်းဒရဒနုဖြူရှိဆိုင်အေက3000ကျော်ပြင်ကွမ်ရှမ်းနန်နန်ပင်စိမ့်စတဲ့ခြံလုပ်ငန်းတွေလည်းပျက်စီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြို့နယ်တကြောကဒေသခံတွေဟာ73စီထမင်းထုတ်ဝါနဲ့သဲထဲတဲ့ပီနန်အိတ်ကစကိုထုကိုထစိုက်ထုတ်ပြီးတာမကျိုးအောင်ကာကွယ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကစိုးရင်ရသေးတယ်လို့မိသားစုအလုပ်တွေဖြတ်ပြီးတာပေါ်မှာနေညာမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ညောင်ပင်သားရွာသားတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်လူမိသားလာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အတန်းတန်းတော့လှုပ်သားကြတာပဲဒါပေမဲ့ဘုလားပြောင်းပြီးပေါ့ဒီကအခုက36သားသားလောက်ရောက်သွားပြီ40ထိအောင်မှန်းကြတယ်ဒီနေ့ဒီလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းကြအောင်ပါပေါ့ဒီလောက်နဲ့တော့လေ40လောက်ဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့တော့မရသေးဘူးပေါ့စိုးရင်ပြာလို့ရှိသေးတာပေါ့မွမ်းမထားတာတော့ကျွန်တော်ဒီပဲထိတာဟာတော့ဒါကျွန်တော်တို့တာမှတ်လို့ဒါပြည့်တာတော့ပေါ့နော်ပြည့်ကြတာအောင်အခြေအနေအောင်ရှိတယ်ပေါ့အခြေရှိတဲ့ဆိုတော့အခုမိုးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလောက်သေးစိုးရင်လည်းမရှိပါဘူးဘိုးဘဲတဲတော့ကနေမျက်နှာနဲ့ဆင်းနေလို့ကျွန်တော်တို့ပုံပြစိုးရင်လည်းဒါရှိတယ်ပေါ့
0: ဒေသခံတွေစိုးရင်ကြတယ်လို့ပဲဇလုံမြို့ပေါ်ကြောင်းတိုက်တီတီကဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကလည်းစိုးရင်မှုရှိတဲ့အတွက်ဇလုံမြို့ဟောင်းကနေရောင်ပင်တာတာအရောက်အနေကင်းပရိတ်ရွတ်ဖတ်တာတွေကိုဩဂတ်လ12ရက်နေ့ကမြေကြောင်းတလျှောက်အစုံအစံရွတ်ဖတ်ခဲ့ကြပါတယ်မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသဖြစ်တဲ့ရော်ရီဒေသဟာမြစ်တွေချောင်းတွေပေါများလို့တာတွေကြောင့်ပဲစိုက်ပျိုးမြေတွေဖြစ်ထွန်းခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတာကြန့်ခိုင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကဒေသခံတွေအတွက်အသက်တမျှအရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုလူမှုစီးပွားဘဝတွေဖြစ်ထွန်းလာဖို့အဓိကကြတဲ့ဒေတာတွေကိုအကျန်းဖက်အာနာသိန်းအဖွဲ့ကပုံမှန်ပြုတ်ပြင်နိုင်တာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ပြုတ်ပြင်ဖို့ကြာလာတဲ့ဘတ်ဂျက်တွေပေါ်မှာလဲအဂရိတရားနဲ့ဖျက်ယူသုံးဆွဲပြီးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်မလုပ်တာကြောင့်လက်ရှိဝါဆိုးဝါခေါင်ရေဖောင်တဲ့အချိန်မှာဒေတာခံတွေအိတ်ကောင်စားကောင်မနေနိုင်ပဲတာပြုတ်ပြင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကိုထူကိုထဆောင်ရွက်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းထောက်မှဂျင်းမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူတို့စကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေပီးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာဇာတိဖြစ်တဲ့ငတိုင်းချောင်းမျိုးဟာ လေးမျက်နှာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာဏာသိမ်းဖွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိဘဲရေပီးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့ကန်တအူးကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်။အခုမြို့ကြီးရက်ွက်ရတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲ။အခုဖို့မှာဆိုဖျားရဲနေရေဇိုးကြီးလန်းဘာညာဘုန်းရှိတယ်။အခုမြုပ်နေရပဲ။ပထမကြီးမှာချီချင်းဝင်မရှိတယ်။ထင်ကြလို့တော့ဟိုတင်းဝါဝေးတယ်ဒီကကြီးတယ်နေပြီးတော့ဟိုကတင်းဝလို့ရေအလုံးလိုက်ဝမ်းဝမ်းမဆောင်ဒီကအောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ဆိုရေတီးတီးတီးနေတူတူတူတူတူလာလာဒီနေ့လုံလို့ဒီနေ့နေတော့နေရရင်ကြတော့အဲ့နေတာကြော့ပြက်ပြက်ပြက်နေရေကထပြေးရပြန်လည်းလုံလို့ပုံစံမျိုးတစ်ပြည့်အဲ့မနေနိုင်တော့ကြောင်းနေကြတယ်လို့လည်းပြည့်စင်ရတယ်နေရာပေါင်းဆိုတာမျိုးဝ6ရောက်ကအုံပြည့်နေတာဟိုကြောင့်ပြည့်တယ်ဒီကြောင့်ပြည့်တယ်ပုဂ္ဂရလည်းလာပါမကြည့်ဘူးကိုရကဘလို့စီတဲ့စီတဲ့လမ်းကိုတည်းစီရိုင်းမှုစီတဲ့ဘာမှတစ်ချက်တော့မှမရှိဘူးသူကြည့်ပြီးတော့မှကြောင်းပြန်ခေါက်ပြီးပြန်သွားတယ
3: ်ရေပီးကဲစေးကြီးစကန်14ခုဖွင့်ထားပြီးမဲ့ရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကဲစေးကြီးစကန်တွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကဲစေးကြီးစကန်တွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်မြို့ပေါ်ကဖုံးကြီးချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေမှာလူကြီးတထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုကုလိုပြောပါတယ
1: ်။ဒီတက်လာတယ်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလာနေတယ်ရမ်းနေစေကြီးပါဘူး။ရမ်းနေစေမှာကျွန်တော်ငပန်းချောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာကိုယ်တရံတော့ပြတ်သွားပြီ။အင်းတော်သူ့ဘောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်သွားတာဆိုရင်ဟိုဒီမှာလည်းလူကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တက်ချင်ပြီးလို့ရဲ့အားလုံးပေါင်းချင်းပြီးကယ်ဆယ်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တရံတော့တော့ဟိုတော့အားလုံးစကားနေပါထားကြလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုထည့်ခဲ့ရတော့အားကြီးတယ်
3: ။ငတိုင်းချောင်းမြို့ပေါ်ကရွှေဘူရက်ွက်မြို့တိရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနှိမ့်မြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ရေပီးတံခန်းစားရသူတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရည်သုံးရည်အပြင်အညစ်အကြေးဆုံးဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နှိမ့်ချလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။သာသနာ့လင်းရောင်ကြောင်ကနေငတိုင်းကြောင်အထက်ကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တ
2: ော်ထွက်လာတော့ကလေးအားကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဦးမအိမ်နာပါညာတက်ကိုလည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ထမင်းချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးတော့လားလူမစားမလားမလူမစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးလမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာ
3: မတိုင်းကြောင်မျိုးရဲ့ကုန်စည်စစ်စင်းမှုကရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိမတိုင်းကြောင်မျိုးဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းကြောင်ဟာမတိုင်းကြောင်ကတဆင့်ရေကြီးမျိုးနဲ့နှက်စင်မှုအထိဆက်လက်စီးဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မတိုင်းကြောင်ရေပီးဟာမျိုးပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုမတိုင်းကြောင်မျိုးနဲ့အပိုင်တဲကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ်။တောင်သူဘဝပြက်ကြေးလက်စီးဝါပြိုလဲခြင်းအပိုင်တက်ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ရောက်ရင်မြမစီဝါရေးဟာအစိုးရအဆုံးပြိုလဲတဲ့အဆင့်ထိဆိုက်ရောက်သွားနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့သုံးသပ်သူတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ညင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါ။တိုင်းပြည်လူဦးရေရဲ့အများစုဟာကျေးလက်မှာနေထိုင်ကြပြီးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကိုအဓိကမှီခိုလုပ်ကင်နေကြတာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဘဝတွေအဖက်ဖက်ကနေရိုက်ချိုးခံနေရပါပြီ။ကြောရိုးဖြစ်တဲ့ကျေးလက်စီဝါရေးပြိုလဲလာတာနဲ့အမျှတိုင်းပြည်ရဲ့စီဝါရေးတစ်ခုလုံးလဲလဲပြုတ်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလဲပတ်ဖို့အသွင်အားစုတွေအဓိကလိုအပ်ပါတယ်။မြေဩဇာနဲ့စိုက်ပျိုးရေးဆေးတွေဟာအရင်ကထက်ဈေးအဆမတန်တက်သွားခဲ့ပါပြီ။အရင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို1500ကျပ်ခန့်တုန်းကပလဲမြေဩဇာအရည်သွင်းမြင့်တိတ်ကိုအလွန်ဆုံးမှ3000ကျွဲဝန်းကျင်ပဲရှိခဲ့တာပါ။အခုဒေါ်လာဈေး4300ဝန်းကျင်ပေါက်နေချိန်မှာတော့မြေဩဇာဈေးက5000ထက်မကမြင့်တက်သွားပါလေ။လက်ရှိဈေးကွက်အရယူရီးယားမြေဩဇာ50ကီလိုဂရမ်တိတ်ကို2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလက6400ကျပ်သာရှိခဲ့ပေမယ့်ဇွန်လမှာ3400ကျပ်ထိမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးတကယ့်ဈေးကွက်မှာတော့2000ကျပ်ထိပေးဝယ်နေရတဲ့အထိမြင့်တက်လာပါလေ DAP မြေဩဇာ55 50ကီလိုဂရမ်တိတ်ကို13500ကျပ်ကနေ2000ကျပ်အထိမြင့်တက်လာပါလေ15ပတ်လည်မြေဩဇာဆိုရင်တိတ်ကို13900ကနေ2000နီးပါးအထိပေးဝယ်နေရပါလေဒီဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကြောင့်တောင်သူတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးဈေးဟာ 2025ခုနှစ်ကထက်85ရာခိုင်နှုန်းကနေ100ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာပါတယ်။ American Iran စစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မုတ်ဇီလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံရတဲ့အတွက်လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာပြီးဓာတ်မြင့်ဩဇာဈေးနှုန်းတွေကိုပါထပ်မံမြင့်တက်လာစီပါတယ်။ကမ္ဘာစံနယ်ကြီးကအစီအစဉ် WFP က3ပေးထားတာကညီဩဇာအသုံးပြုမှု90ရာခိုင်နှုန်းရော့ချသွားရင်စိုက်ပျိုးရေးထွက်နှုန်းဟာ15ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်းသူအများစုဟာတဧကကိုမြေဩဇာအိတ်ဝက်လောက်သာသုံးနိုင်တော့ပြီးဒါဟာတီးနံလိုအပ်တဲ့ပမာဏရဲ့6ပုံတစ်ပုံသာဖြစ်ပါလေ။ဒါပြင်အရင်ကပို့ကုန်အားကောင်းခဲ့တဲ့ကန်နာတွေအကုန်လုံးအခုတော့ရက်တက်လို့နေပါဖြစ်နေပါပြီ။ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရင်ဖယဲသီးတစ်မျိုးတည်းကိုတရုတ်ပြည်ကဒေါ်လာသန်း300ကျော်ပို့နိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒီပို့ကုန်တွေကိုမိခိုးပြီးဒေသလိုက်လုပ်ကန်တွေအများကြီးဖန်တီးနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒေသခံလူသမားတွေကားပိုင်ရှင်တွေရင်ပေါင်းနေတဲ့လမ်းဘေးဈေးဆိုင်လေးတွေကအစအကောင်လုံးဝင်ဝင်ရပြီးအဆင်ပြေခဲ့ကြပါလေအခုတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တွေတင်သွင်းမှုရော့ချလာတာနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဈေးကွက်တွေကျုံဝင်သွားခဲ့ပါလေစီးပွားရေးနဲ့သဘာဝဘေးတိုက်ခိုက်မှုအခုချိန်မှာတော့စိုက်ပျိုးဈေးအရင်ကြည်ဖို့တောင်လယ်သမားတွေမှာမလွယ်တော့ပါဘူးတီးနံပေါ်ချင်းရောက်ရင်ဈေးကွက်ထဲမှာဈေးကထိုးကျသွားပါလေတစ်ဖက်မှာလည်းဒေါ်လာဈေးကမနက်တမျိုးညနေတမျိုးကစားနေပါလေသွင်းကုန်ဖြစ်တဲ့ဓာတ်မြင့်ဩဇာနဲ့ပိုးသက်ဈေးတွေကိုဈေးကြီးပေးဝယ်သုံးနေရတဲ့တောင်သူတွေမှာတော့အဖက်ဖက်ကနေလိမ့်နေအောင်ထိခိုက်နေကြရတာပါစီးပွားရေးကြက်တဲနေချိန်မှာတဘာဝဘေးကပါထက်လောင်းချင်းကြောင်လာနေပါလေဒီနှစ်ဟာအယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်တဲ့နှစ်မို့အခြေအနေတွေပိုဆိုးဖို့ပဲရှိနေပါလေအယ်နီညိုကြောင့်ရေရှားပါမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဆောင်းရာသီမှာနှင်းကြနေမယ်အပူချိန်တွေကလည်းပုံမှန်ထက်ပိုတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီအကျိုးဆက်ကြောင့်စဘာရေသိမ်းအပြီးလေထဲမှာဆက်ဆိုင်တဲ့ပဲမျိုးစုံထွက်နှုံးတွေဟာတိတိသာသာရော့ကျသွားဖို့ရှိပါလေအစားစားအရာရာကြက်တဲနေတဲ့ကာလမှာတားဆီးလို့မရတဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်ကိုပါထပ်မံရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါလေအရင်ခေတ်တုန်းကတောသူတောင်သားတွေဟာဆန်လေးရှိရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးရောင်ရဲတင်းတိမ်နိုင်ခဲ့ကြပါလေအခုတော့အဲ့ဒီတောင်သူတွေကိုယ်တိုင်ဆန်ဝယ်စားဖို့ကိုတောင်ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပါပြီနေ့စဉ်စားဝတ်နေရင်းမှာဆန်စီဆေးဝါးကအစကုန်စင်းတို့တွေကအဆမတန်မြင့်တက်နေပါလေ။လုံခြုံရေးအခြေအနေကလည်းစိုးရိမ်ရပါလေ။ဝင်ငွေကမရှိတော့ဘဲထွက်ငွေတွေသာများပြားနေတာပါ။အခြေခံလူရန်းစားတွေဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့ရင်လင်းစရာဖြစ်ရပါလေ။တောင်သူတွေဘဝပြည့်ရင်အခြေခံလူရန်းစားတရက်လုံးဘဝပြည့်ရတာပါပဲ။ဒီအကျိုးဆက်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါလေ။အဲ့ဒါကတော့ကြေးလက်နေလူငယ်တွေငွေရမြေကိုစွန့်ခွာကုန်ကြတာပါပဲ။စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးသဘာဝတွင်းထွက်တဲ့တစ်တောစတဲ့ပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးဟာလူသားအရင်းမြစ်ကိုအဓိကမှီခိုရတာဖြစ်ပါလေအခုလိုလောက်ကင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူငယ်တွေနိုင်ငံရဲ့ချားကိုစွန့်ခွာထွက်ခွာသွားကြတာဟာလေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်အကြီးမားဆုံးရိုက်ခတ်မှုဖြစ်စေပါလေတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ
5: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှုMCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်

0: တွက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလေးလေးနက်နက်ခံစားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဝေါ်ဘဏ်က2026ခုနှစ်ဇွန်လ16ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာစီးပွားရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစီရင်ခံစာ Myanmar Economic Monitor မှာဖော်ပြထားချက်အရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာဒေါ်လာဈေးစံချိန်တင်မြင့်တက်မှုနဲ့အတူငွေကြေးဖုံးပွားမှုတန်းကိုအပြင်းထန်ခံနေရတာပါ။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာကမ္ဘာ့ဘဏ်ကမြန်မာစီးပွားရေးဟာ2025-26 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာနှစ်ရာခိုင်နှုန်းကျုံသွားခဲ့ပြီး2026-29ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်ကြိုတင်ခံမှန်းချက်ကို3ရာခိုင်နှုန်းကနေ2ရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်လည်လျှော့ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်2026ခုနှစ်အေပီလမှာတစ်နှစ်တာငွေကြေးဖောင်းပွားနှုန်းဟာ 24.6 ရာခိုင်နှုန်းအထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးဆင်းရဲမွဲတေမှုနှုန်းကလည်း2025ခုနှစ်မှာ 29.9 ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအတိုင်းသာဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထက်ကြောရုပ်ဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနဲ့ကြေးလက်စည်းဝါးရေးဟာမကြခင်မှာပြန်လည်နလန်ထူဖို့ခက်ခဲတဲ့အထိပြိုလဲသွားနိုင်ပါလေ။အရင်နဲ့အမျက်လုံးဝမမျှတော့ပါဘူး။ဒါဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ GDP ကိုထိခိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။တောင်သူတွေရဲ့ရည်တည်မှုကိုပါအကြီးအကျယ်ချိန်ချောင်းနေတာပါ။ရွာတွေမှာလဲရလုတ်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့သူဟာ10ရာခိုင်နှုန်းတောင်မရှိတော့သလောက်နေပါသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်အားလုံးပဲအခြေအနေကိုသတိထားပြီးတတ်နိုင်သမျှကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။တာပလူဒါဟာ2010ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းရုရှားသမ္မတတဦးကနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းအစွန်ကကိုရီးကျွန်းစုကိုပထမဆုံးချိန်တွားရောက်တာဖြစ်ပါလေ။သမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာကျွန်းဒေသခံတွေနဲ့စကားဆင်မီပြောဆိုခဲ့ပြီးဒီသာရန်ဆေးရုံကျောင်းနဲ့ငါးတိတာဆက်ရုံတွေကိုလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုရဟာရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒီဖက်စစ်ဘိတ်ကျောင်းစုတွေကိုဂျပန်ကလည်းသူ့ပိုင်ကျောင်းတွေဖြစ်အခိုင်အမာပြောဆိုထားတာကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဒေါ်လာထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တကိုင်းချီဆန္ဒအဲကရုရှားသမ္မတရဲ့ခီးစဉ်ပေါ်အခုလိုပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ဒီမြောက်ပိုင်းကျောင်းတွေကတမန်ကျောင်းအရာရောနိုင်ငံတကာဥပဒေအရာရောဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မူလပိုင်တဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုထိခိုက်တယ်လို့လုံးဝလက်ခံနိုင်စရာလည်းမရှိပါဘူးလို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ဆုံးရက်တွေမှာဆိုဗီယက်တပ်တွေဟာဟော့ကိုင်းဒိုကျွန်းမြောက်ဘက်ကမဟာဗျူဟာကျတဲ့ဒီကျွန်းစုတွေကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါကျွန်းပေါ်ကဒေသခံတွေကိုနှိမ့်ထုတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကစစ်ခြေဆိုင်စခန်းတစ်ခုတပ်ဆွဲထားခဲ့ပါတယ်ဒီကျွန်းစုတွေဟာငါးလုံငယ်အပြင်ရွှေနဲ့ငွေလိုသင်္ကန်းစားသတ္ထုတွေလည်းကျွဲဝါပါတယ်သမရဗူလီဟာရုရှားရေတပ်ကစစ်ရေးလက်ချက်နေတဲ့ဆာခလင်ကျွန်းစီအရင်တွားရောက်ခဲ့ပြီးမှဒီကျွန်းစုတွေစီလာရောက်ခဲ့တာပါအထူးစစ်စင်ရေးအတွင်းရှစ်တန်းရီမန်းချက်တွေအောင်မြင်မှုထက်အရေးကြီးတာဘာမှမရှိပါဘူးရုရှားပိုင်နယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ခမရတို့လည်းရှစ်တန်းကိုရောက်နေကြတာပါရုရှားနယ်နိမိတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ကြီးတက်ရောရေတပ်ပါတိုက်ခိုက်ရေးအသင့်အမြဲရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရဗူတင်ကပြောပါတယ်2022ခုနှစ်မှာယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရုရှားဂျပန်ဆက်ဆံရေးဟာပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာ G7 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူရုရှားအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းကိုငွေကြေးနဲ့စစ်လက်နက်မဟုတ်တဲ့ကာကွယ်ရေးအထောက်ပံ့တွေပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။လက်ဝေဒိုရာတန့်ရှင်းလို့တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကဆားလို့လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိန်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်။လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါ။တချို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိ့ကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီစစ်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထက်အလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီစစ်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်။ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်။
2: 就好像
1: တစ်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလဲထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြားချင်းဒါရီကိုအဓိကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့စိတ်ယုတ်ကြဆက်ဆံရင်းဟာလဲလေးလာနှီးကွဲပြီးညံ့ရင်မရှိသလိုမခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်ဤပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုဖောက်တယ်တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာယုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်ပီဂျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကမ္ဘာစစ်ရုံကြီးလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်

0: ပြခံပေါင်း2000ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်တဲ့တရား50ကျော်ကိုပြတာထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုဒီနေ့ကနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါအခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားဆက်ရုပ်နီးပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မြေနာတက်တခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ရှင်
1: Sorry, Jerome Paul Mushani Jong, who pure Simsa Namikalo, MCDMR, Panilaman Pilewa Sai Pangstum, Shigani Pe, Naipang Shikona, Tonsla Yamatwas Nari. Yashon and Kuna, Mumsa Mankampe, Mumsa Latate, Pranamatu, Majanta Kanangrana, Pian Jukop Nipe, Kraktup Kanangamatu, Tuba Mbanglasti Jo, Shigape Tamutunyanari, Mumsa Amato Pianai Mankampe, Mumsa Latate, Pranata Anga, Majanta E, Kanang Kansarana, Pian Rukop Nipe, Kraktup Kanangrana, Nana, Drumgan Singe Punkin Supe, Unpomuna Shalopian Dab, Ningpo, Duba Mbanglasti Jo Sunere, Augusta Shiashinita do Angai, Jimpo Unpo. Shreshkan Jem Sadin Sat Mugata Tugba Mbangla Sunere Mumsa Am Jobinwai Mankampe Mumsa Latate Pran Dotanana Tinangloi Buniko Joe Mito Ngai Redimo Mumsua Lom Long Kaplai Ngayanko Tepe by Nidranare Shriking a pair attended in Pankrashia Shrenam to Rai Matenda Kanan Kansarana Pian Rukopni Pemo Kraktup Kananranare Muna Ga Tetat Nui Ngana Tugba Mbangla Sumatrai Tetanga Mumsua Nyan Sam Duna Nanga Buga Pe Wang Lu Wang Lang Tinang Nan Pra Upang Luai a Kho Kang Te Wang Lu Wang Lang a Kho Kang Lu Nam Du Nga Yang Romla Pong Ni Yong Bung Ai Ban Tung Pe Tum Tak Dharana Renga Ai Son Ting Bu Mung Dan Ni Mung Kan Mung Dan Ni A Mudish Do Lam Lu Rana Thang Ga Romla Ban Tung Pe Mung Sang Te Sang Madang So Na Shong Te La Kham Rana Re Nga Na Shlom Sumadwa Ai Ndem Sa Ni A Mato Lang Lak Lang Na Romla Nang Ai Amusha Romla Pong Ni Thang Ga NUG CHPH Ni Te Mo Rata Ai Munka Mumsa Pinracha, then don't do nam to Lamang Nich Crack Nakalong I Nana Monsnery. Tetanga, Jimpo Umpo, Musha Yon, Tinanga Gam Carpet, Tinan and Totan, a Kangu Nam to Federal Democracy Mungpo, Pientailam, where on Council SCEF Te, Mumsalam, Piamasalamita, Jumpong Long I pay, Mumsha Yong Te, Jimpo Umpo, Musha Yon. ဉာဏ်စနေမြင့်ရုံရဲ့ရှာမတိစတုံးကွန်ဂျိုနာမတူဖေမောရှုဆနေရီလောင်လောင်ရုံလန်နေခရမ်ဖေအခင်းကတုန်လမန်တော်လိုက်လူခရာလက်ချက်မြို့ခုံတဲ့အဆပ်အပ်နုံဆိုင်စလအပ်နုံနာရှောင်းလုံနာမတူရှကုတ်ငါတန်တာကွန်ရှယ်မြင့်ဖြန်တပ်ပါလက်ချက်ဖေရူဂျုံနာမတူရှောင်းလုံဂရုံငါနီယုံဖေမောကွဲကမ္နာမတူတဲ့တန်မနိုင်လမ်ချာအရောက်ဆပ်နာမတူဖေမောဒူဘမ်ဘင်္ဂလာကထပ်နာရှုဆန်တာငိုင်တဲတန်ကကွန်ရ mungata ashram sumarwa ai romla atenta e asak amnom lewa sai shresh kani a winyi the phenwa amajo asak amnom lewa sai mungshwani ya thingbuni dumta mshani a acupia insan ten sa thamo bai duwana phe mi dumka alawan mi malai luna mtu sora mi the stijo tatai ngana tukuba bangla sumarwa ai re matunda scef kindon ningbo ni khuna khen othe khen yuning bo ni phe samna amumdu amdu enyujim kom kalam khringmang koloman na ngue shiga phe tamdun nyana re federal democracy mungpong pyan taiwan council scef a phra okhalam committee kindon ningbo ni khuna khen yu khen la phen phon the ju nin daw tu ko ba bo jo he the khen o nin daw tu ko ba kam song ni phe litla shum na re lam che luai lai wasai august da pros niya shin da glo lai wasai sapong ko na ke o te ke nyu ning bo ni phe king tun ning bo ni khu na lit sam jo by rain tom amumdu khu na ko a nyu jim ko am kalang khri ma wi mon te king tun amumdu khu na cnf ga na lit nga ni phe latam na re lam sunai continue khu na phian kin wam sat te lam ni te kram sa na ngai pung ni msi na ngai te sha kram pro ma na rain tom scef formula ni tang ga ga ga ramla pungkin suni themo jompong lo mana re lam sundai re tetang ga enujim kom karam khrimanta pra uphanam pu changa ai pdf da phon ga ba ni the mliya tuknas phong tha mong scef phemasalam committee ni shangdom na khapshin na ga satdai ma jan ko na thing ga satdai ma jan de lakham shrat na ma tu total lai wai lam che luai lai wa sai shi ya shin tha tu ang ai shresh gan dream set mung ga tha mong kya oning bo du ban bang la ko mung jing sha ni tinang kam ka phe tinang nan khrang င်းစပေါ်ဒူနာမတူတဲ့မကမုန်တန်နီယာမတီဒေါ်လာမျိုးနာမတူ SCF ပုံလေလမနေကြမုန်ရွှာနေရော့နဆက်နေပြီအင်္ဂါရရှာကျော်မတီဒေါ်လာမတူပဲရွတ်ဆွမတ်ဝိုင်လာမကျဲလူဝိုင်မတွနာကန်ဂေါ်တာခမ်ကွန်ကလန်ပုံ CDF KKG ဒုံဂရုနင်းဘောမလောမရမ်ဆွန်ကမ်ဆတ်ကောခရမဲရှိကပဲတောင်မတွညာနာရိမကွေးကင်ဝမ်ကန်ဂေါ်နင်းတန်တာခမ်ကွန်ကလန်ပုံ CDF KKG ကလေးကဘောကန်ဂေါ်ဒုံဂရုဝနင်းဘောဝတဲ့မရမ်ဆွန်ကမ်ဆတ်ကောခရမဲလမ်ရှောင်းလမ်ရှိကနီကောနာကျဲလူဝိုင်ဩဂတ်စတာရှိတခေါင်ရရှိနာခင်ရှိတငဲ့အတန်မ်တကန်ဂေါ်နင်းတောင်းစနမ်ကနာရှုံးရှိထောင်းတဲ့ဗဒောက်ကုံကထောင်းလပနာရာဇာမှုနိဖုန်ကီကြောင့်မကောက်တာစနက်ကပ်နာကမ်ဆတ်ကောခရမဲလမ်ကျဲလူဝိုင်ကပ်ခရနိုင်လာမမကျော် CDF KKG ဒုံဂရုနင်းဘောကိုဘဖြိုးတဲ့ဖြန်လာမဲကြီးဝလောဖြန်ကွေရင်ငါအိုင်မုံရှာမဲလငါအစီခရမဲလမ်ကျဲလူဝိုင်ဒမ်မပင်ကောနန်နင်းချန်တန်ဒါ I Black Dragon Force PDF ဖုန်ကောမကြီးခင်ကထောင်းကတာလောင်နာခုံချေမစ္စရာမစင်ကလောငွဒိုင်ဖောင်းလခေါမကမန်ခန်းပင်လေဝိုင်မကျော်ရဲလမ်ကျဲလူဝိုင်ကထောင်းကတာတဲ့လောင်နာတဲ့အရှင်းနမ်တူ CDF KKG မကနာပတ်ခုမဲလမ်ဖဲမင်းဒီကဲမကျော်မရှာစတာခုံနာမတူစုံဝတဲ့ဖောင်းရနာစွမ်းကမ်ဆတ်ကောခုမဲလမ်ကင်နာရှိကနေစနိုင်တိုင်မပြင်းပြင်းဝတဲ့ဖောင်း PDF ဖုန်နီဖောင်းမတ်ဝိုင်မကျော်ရော့မလမ်ဖုန်နီဂိတ်နီဖဲရှိကရှနာနာတမ်စကွန်ငိုင်လမ်ကျဲလူဝဲတွင်ပန်းစတမ်ခုနာမြမုန်တန်တာဖြံစာမကျော်ရှင်ရဖြံစံမြာမကျော်မရှာချပန်ဝန်ရှိရခွန်ဂျန်ဒရမ်ကိုလူရှာခုကရတဲလမ်နေချက်ခုငိုင်းငါနာ WFP နေစတီချိုအရှိကပဲတမတညာနာရိမြမုန်တန်တာဖြံစာလမမကျော်စုပကာကင်တွဝိုင်လမ်နီလူရှာကွန်ရဲမနူရတ်ဝိုင်လမမကျော်တဲ့ရှင်ရဖြံစံမြာမကျော်မရှာဝန်ရှိရခွန်တတမမလီဒရမ်လူရှာခုကရတဲလမ်နေချက်ခုငုတ်ငိုင်းငါနာ WFP နေစတီကျော်စနေရေ WFP နီကမြမုန်တန်တာခဖြန်စင်ယံခရမနီဘဲဂရုမရှင်တဝဲလာနီနမ်ဖန်ဂလောငါဆိုင်ငါနာဩဂတ်စတာရှင်ဆုမြရှင်နာတောက်လိုက်ကတာရှလောမနာစွန်တတဲရီမုတ်ဆွန်ဘုံလူရမကျော်ခကပါခတုံငယ်လံပင်ဝါနာလူရှာလော့ထမဲလံနီရှင်ကမ္နောင်နာဂရုမနီတုံလံလံနီဂရောင်းနာရခကင်တွဝိုင်မကျော် WFP ကခဖြန်နာမတူအခက်မစာခဲမွဲဘုံနီနီဖဲနမ်ဖန်ဂလောငါဆိုင်လံကျဲလူဝိုင် WFP ရဘုံနီနီဖဲအယဝတီကဝမ်နိမျက်နာနင်းထန်ကောနာနမ်ဖောင်ဝိုင်ရိုင်နာဂျူလိုက်စတာဆူရှီယာရှင်ကြီးကောနာဖောင်နာမရံကပါထူအမချောခါမတင်ပေါ်နာလော့တက်ထောင်းနေတာခါပြန်ခရမဲမုံရွှာနေဖဲဘလူမရှာနေဂရန်ညိုင်လမ်ကျဲလူဝိုင်လင်းပြနာနင်းထန်တာကလောဝါအိုင်မရမ်မဆမ်မဲလမ်ချောကောလော့မငါတဲ့ကထောင်းခုရှိမဆတ်နာမရှာဂျပန်မုံဆုံကင်ခွန်ဂျန်ခါပြန်ခရမဲလမ်ကျဲလူဝိုင် WFP နီကောအယောင်တီကင်ဝါဘူကကပါတာခါပြန်ခရမဲမုံရှာနေဖဲဂရုမြန်ငါအိုင်ကင်ရာกรมลินตุมพงนิเพมลูมชาเมทริกตันควรสาดายายไรนาเดจพันโกมชาจพันมุนมีดรามามาดูโลทำนาเรลามสุนไงเร WFP อาซอสกอนเวจาเดนิงคากบาคาตุงเอลามโกเพียมสาลัมเตอสุบกากินตุเตลามียามจอมงชวานิเพกราวนามิรุสิญญ์เพียงชนงานาตุมตานิคาลิมาเตลามสีในสีเทนซาไอลามสันเซงเอลูคาลูเอลามเตกัสเซงจิงยาเบลูตุเตลามีบินไงงานาเชนเดียซอสกอนไอกาตากาตาไงခါကပိုင်လမ်ကိုပင်ကအိုင်ရှရာဖြန်ငိုင်ငါတိမုံတိုင်နင်းချကိုဂရောင်းနာရခကင်တုလမ်ခုမဲရဲမကျော်ဂရောင်းနာရခကြမ်ကြောရှုံငိုင်ငါနာညမုံတနာတက္ကစာဝါစွန်တိုင်လမ်ကျေလို့အိုင်ပန်မီလမန်ပြင်လဲဝါဆိုင်ဖောင်းစတုံရှိကနေဖဲအကြောင်းစပွဲရလမန်ကိုတဲကုံးဆိုင်ကူရဲ MCDMR ရှိက
0: ညမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်ဘဲခဗလာမတ်ဒတ်အိုင်ဆောရအိုင်ဂျူဘွန်ပေါအမျိုးရှာနေရောဘဲခရေဂျီဂျူဘာဆိုင်လော
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြင်ကွင်းချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေတာကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စံတက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထဲမှတင်ယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာ အာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ထဲထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလဝဟာစေစုနှင့်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲ့ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆရာနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်အနည်းငယ်အကြာမှာပလဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမနစ်ကပလဝခရိုင်အဖြစ်အာရခပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့စည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့တင်ယိုးအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလဝါမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုးညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြစ်တင်ကြားရန်ပြန်ထန်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေအဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလေတံမြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။တို့ပေမဲ့ပလဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက6မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကိတလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနယ်စုထဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို ULAA ကတင်ယွန်းညွန်းတန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလဝဒေသခံခုမီမျိုးနယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင်ကြားခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို ULAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သင့်တယ်လို့ခုမီလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုတင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဦးတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေးရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေးရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေးရင်အစီး30ကျော်အေရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါတယ်။နေ့စဉ်မြည်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမြစ်ချောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြည်ကြည်မာမာတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောဂန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန်းကပ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျစ်စီလေရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာနာသိန်းစစ်တဲ့အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်တက်ရေးအရာရှုံနှိမ့်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အရာရှိကြီးတွေကိုစီမံကိုကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်။ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်ဆန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းအေရရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောက်ဘက်ကိုထပ်မံဆန်တက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါရခင်ဗျာ
3: ။ဒီဘုန်းနိုင်ငံရဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗုဒ္ဓဦးနေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တည်ဆုံးခဲ့သူတချို့ရဲ့ရုံလောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစူးစီးထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နီဘောဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကြွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။နီဘောနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုပါ။ဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝင်အနေထားကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တက်ရောက်မှုဘယ်လောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရုတပ်ဖွဲ့တွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလက်စစ်ဆက်ယုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြီးစားကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေထဲမှာရေအားလက်စစ်ဆက်ယုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရရလင်းစစ်တိဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဲထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်ဆိုရကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းနားမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသားစုဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းတေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်။စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်တွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမှမခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနေမှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: ရွာထဲမှာအေဒီ2026သမုတ်တီတချင်းကိုလှိုက်လိုက်လဲလဲစိုးနေတဲ့တီကောင်တကောင်ပေါ့ကြောက်ခက်ကြေးခက်တန်ခက်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်လောကရဲ့ဘယ်အရက်မှာတင့်ကြောနမဟာဘလောက်လဲပန်းလိုမှွင်းမြပြီးစန်းလိုစီးကြနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ချစ်သူတွေနဲ့အတူလေကလေးကိုလှော်ပြီးဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတော်တီတချင်းလေးစိုးခြင်းသေးတယ်မဟုတ်လားခဲရဲ့ရောက်နေတဲ့တောနှက်ခက်တစ်ကြဝန်ဆင်းတတဝါစုံလင်ဘောရဲ့စူးနဲ့ရံဆွယ်ရှိရဲ့လာပါချစ်သူကြောချင်းကပ်ဓာချင်းထက်လို့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲဖြတ်ကြရအောင်ခိုင်မျိုး

0: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနှင့်အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အာမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေလနက်ကိုင်းအဖွဲ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ကြီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်တရင်ဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်တေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တရင်ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကတရင်ပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတစင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော့ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့အေယော်ရီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နှစ်နဲ့ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ၁၀ခန်းကနေရခနဲထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစေမျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကိုလုံးဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေစကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကမ်းခြေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လီတောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တန်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖျက်ဆီးကာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အား
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကို ဇီနုံချူတာစွာနဲ့ epoch.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။ မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှအသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့
0: MCDN ရဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စဉ်ဆက်လက်ခြေတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။သူရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထင်းကျုံနယ်မြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ MNDAA တရားနယ်လေတို့ကိုလည်းအပြစ်ခံရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြစ်ခံရက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြမ်းကြမ set di kani, bumu tu pau labi, sita piago tempian ni de ni tani, sele hin sain toya me la la rita, mien dui niya o me tabo lu su nai bali me shin. Myanmar Chronicle September 25 ရက်နေ့မြန်ကွင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ ဖွဲ့ချုပ်ရေး ဘဟု အလုပ် ကော်မတီ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက် ဘယ်လို နားလည်ရမလဲ နိုင်ငံတကာ ဒီမိုကရေစီ နေ့ ဖြစ်တဲ့ September 25 ရက်နေ့မှာ ပြည်တော်စု လွတ်တော် ကိုစားပြု ကော်မတီ CRPH က ကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံတကာ ဒီမိုကရေစီ နေ့ အခမ်းအနားကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရေး ဘဟု အလုပ် ကော်မတီက တဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ရမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ နိုင်ငံရေး လမ်းစဉ် သဘောထား နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ရှေ့နောက်မညီတဲ့အချက်တွေပါရှိတာကြောင့်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့ NUG အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာများကိုအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းကျင့်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းသောနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းများဖြင့်ဖြည့်ရှင်းရန်ဆိုတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ တာပါအခုလို NLD ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးဖြင့်သာအဖြေရှာဖို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုပြောဆိုတာဟာပထမဆုံးအချိန်တော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကလည်းအခုတော်ဝင်လာပါသဘောထားလိုပဲ NLD ဟာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနည်းလမ်းနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့သဘောထားကိုထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUD မှာပြည်ပရောက် NLD ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ထုပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH မှာအခုတောင်းဝန်လာပေးပို့တဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ့်ပြီးနောက်ရဲအနှင်းငယ်ကြာမှာ CRPH ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီး3လဝန်းကျင်အကြာမှာတော့ NUD ဆိုရာကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် CRPH နဲ့ NUD တို့ဟာနိုင်ငံရေးနှီးလန့်ရာလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး NLD ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကအကြောင်းအားလျော်စွာသဘောထားထုတ်ပြန်တာနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ဖော်တဲ့အခါမှာလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းနဲ့နှီးလန့်ကို NLD အနေနဲ့ဖဲတုံးကမှကင်ဆယ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီက NLD ပါတီကိုအမှန်တကယ်ကိုစားပြုရလားဆိုတဲ့မေကွန်လဲရှိကောင်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ CRPH NUG တို့ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်လအနေငယ်ကြာအဲ့ဒီနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်မှာဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကိုအဖွဲ့ဝင်၈ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခါစကာလတွေမှာတောင်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်လို့တောင်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေကိုဥပဒေအကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေကိုဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားမေးမြန်းခဲ့ပူတယ်လို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကပြည်ပရောက်နေတဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်အချုပ်အနေနဲ့အထက်ကလို့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့တာတရားဝင်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုဖွဲ့တာကိုတာဝန်မယူသလိုတာဝန်လဲခံမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုဘူးတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်အဲ့ဒီကာလကရှေ့နေတွေကပြန်ပြောပြတာကို NLD ဗဟိုကော်မတီဝင်ဦးတိုးလွင်ထံကသိရှိတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CRPH NUG နဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီတို့အကြားမှာဘာကြောင့်အခြေခံကဆလို့ကွဲပြားချက်တွေရှိနေတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအခုချိန်ထိရှင်းလင်းတိကျတဲ့ဖြေရှင်းပြောဆိုမှုမျိုးမတွေ့ကြပါဘူး1988ခုနှစ်ရှေးလေးလုံးရေတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီး ดาวซันสุจีอันนี้เนี่ยมีมาในงานยิปเชสเนี่ยป้าเวงกางส่องอะไรแต่ชาวลงในงานยิปหิมะจะไปไหนกูและในการนี้แลเนี่ยลูกสองดาวกูอาเป้ท้าวแข่งแค่เจมิชิราจาวอะคู่นัดท้าวนัสเซตคุณเนี่ยเสียนาเต็มบินเอาพอทว่าอะไรและในการโดนไล่ลูกชาวมึงกูตัวอันนี้เนี่ยเป็นลูกตัวพ่อท้าทะเลสุราลูกอันนี้ติดชีลูเร่ไม่กวนเตียพี่เนี่ยบาร์เลยทวิเมเสียนาเต็งเดียร์ยากเลยก็แฟนซีเต็งเต็งแข่งยากก็ที่อายุมาปุ๊บมาอายุยูเนี่ยเสียสุปี มีตาสูงเหมือนป่าเหมือนยูดูเนมาด้วยส่งเครื่องมาพิราจาวเสียเป็นเนี่ยอันนี้จูเรียและนักการเล่นเซมโปดวงแสงสุจีเอตบอราเปโลชิเดเลสุราที่ที่ป้าป้ามาตีนายเนี่ยอันนี้ท้าพิบารีอันนี้ดีพะหูอโลกอมตีอันนี้เนี่ยในอุตโตลัยเนี่ยอันนี้ปาติโรสัสมุโกมาชีบุโลโซโลเจเนตบอลาทามาโมอาจารย์จานิเจปาติกองสองดวงแสงสุจีเอโปและนักการโตลัยเฮเยตยามุมาพิเศษลูเรตบอราลาสุเรตคุมาการเอเมโกเรชินีเปเม
2: ตั้งแต่เนี่ยเพื่อสิริอันนี้เนี่ยที่เมื่อก่อนนี่กูเชื่อเล่นพิจารามาชีเดตบอลเลยพิบาร์เองพี่ตุลุรุอันนี้เนี่ยรอตัวองค์แสนสุจีอันนี้ดีปาร์ตี้ซีอาร์พีเอชแอนยูจิโรกูเสียดีมูตะคูเดลแลนเซนตะคูเดเอพีเชื่อเล่นเล่นด้วยมีนลูจาร์เลยตบอลมีโอชินีจาร์เลยพิบาร์เอชิง
3: มิงลาวะขมิ้นคุณเชิงอาสาบี MCDM ยังบีเรนเดเรียกูพัจจัดเดินไปเอาไปดอมมาพิบาร์กขมิ้นดีกันนี้เดินไปเอาไปเมื่อเดือนวิการอสิ่งที่มอเรอตัวลงยุ่ยไปนี่เดวันตัวลีมพิจารขยันเรื่องเรื่องตัวพิจารเรื่องยุ่ยสายเรื่องนี้กูแกยังเนี่ยบุบบังตัดด้วยไล่แรงชาพูนี่เดตเรื่องช่วยผมอยู่ในกับพงศ์จังกูสิ่งก็ไม่เช่นพงศ์เจ้าหน้าที่เราป่าวเว้นต้องอุติโสพักกันมาจำเป็นสิ่งก็ไม่เช่นตากะยังได้หน้าอุกุพิจารบีน้าท่านหน้าอุกุพันศี เงาเดียวเนี่ยเงาอุมาเซลสุสิจังทุนีบีหรือเจ้าหน้าหนีว่าพงเจ้าได้ใครเด็ดเรียนเส้นบางเว้ยมาเพื่อว่าเงาเปลี่ยนอะไรท้าวยาชีบ่าวเว้ยต้องอุปยักษ์ขยับบิดเตโซตอนนี้มาเก่งใช้หมดทั้งหลายเย็นอุจ้าพี่ได้แค่ขยับบิดเตโซเนี่ยเรียนเดี๋ยวมาเซลสุแทนเฉลี่ยเรื่อยเปลี่ยนไปเกเรแต่ลีน็อกกลมลีโกโนเวียจะเพื่อสวัสดีเดนยงจูกูบ่าวเว้ยเอาสินเนี่ยซาเรตเรียนบ่าวเว้ยแต่ชาเดินเจ้าอย่ารู้ว่าเดินไปเอาไปดอมม တယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာကို KAI နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေလိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမော်မြို့ကြားကစစ်သည်မော်တွေအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးရင်းဘုံလိုက်ကျဲနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်ကိုကချင်လူလိုက်တပ်မတော် KAI နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ကပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေစက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်ပိုင်းကထွက်ပေါ်လာပါတယ်။စက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်ပိုင်းမှာစစ်သည်မော်တွေဗမော်ကနေရွှေကူမြို့ဘက်ဆုံဆင်းလာတာရှိတယ်လို့ရွှေကူကနေလဲဗမော်မြို့ဘက်ကိုဆန်တက်တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်သည်မော်တွေကို KAI ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာရှိတယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့သင်္ဘောတွေအတွက်လမ်းကြောင်းလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့လေယာဉ်ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ကနဦးသတင်းတွေအရာသိရပါတယ်။ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ဒီမနက်ကချင်ပြည်မှာငှက်ကင်ရမယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြတယ်လို့ငှက်ကင်နဲ့သင်္ဘောတီတောင်ကချင်မြေလို့ရေးသားဖော်ပြနေကြပါတယ်။ KAI နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာစစ်တပ်စစ်သင်္ဘောတွေကချင်ပြည်နယ်ကိုလာကြတဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သင်္ဘောတွေအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့လေယာဉ်တွေကိုဆက်တနက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကပေါ်ထွက်ခဲ့ပူပါတယ်။စစ်တပ်ဟာအာဏာမသိခင်ကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ဖြစ်တာအသုံးပြုခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်ကိုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ပြုတ်ပြင်ပြီးဘုံကျဲလေယာဉ်အဖြစ်အဓိကထားအသုံးပြုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်ကို KAI နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတကယ်သာပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ16ရက်ဟာတရက်ထဲမှာပဲစစ်သည်မော်ဒဇင်းနဲ့စစ်လေယာဉ်ဒဇင်းကိုပစ်ချဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့နေ့အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ရွှေကူမြို့ကနေဗမော်မြို့ဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သည်မော်၃စင်းကိုအနီးကပ်တိုက်ခတ်ရာမှာဒဇင်းနှမြုပ်သွားပြီးနှစ်စီးပြန်လှည့်ပြေးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ကနေဗမော်မြို့ဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သည်မော်၃စင်းကို KAI နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေအနီးကပ်တိုက်ခတ်ရာမှာဒဇင်းနှမြုပ်သွားပြီးနှစ်စင်းနောက်ပြန်လှည့်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသစီရဲတရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်ပိုင်းမှာရွှေကူမြို့ကစစ်သည်မော်၃စင်းဗမော်မြို့ဘက် AR မြေကြောင်းအတိုင်းထွက်ခွာလာခဲ့ရာရွှေကူမြို့နယ်ဝဲမကြီးကျေးရွာအနီးကနေ KAI ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရွှေကူကနေထွက်လာပြီးဝဲမရွာရောက်နေတဲ့စကမတင်မော်ဒဇင်မနက်စောစောတိုက်ခိုက်နစ်မြုပ်ခံရနှစ်စင်းရွှေကူဘက်နောက်ပြန်လှည့်သွားတယ်လို့ဒေသစစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်တယောက်ကတီးပေးပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်မနက်ပိုင်းတုန်းကလည်းဗမော်မြို့ကနေဆုံဆင်းလာတဲ့စစ်တင်မော်ဒဇင်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သည်မောနှိမ့်မြုပ်သွားခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာ23ရက်ကလည်းရွှေကူနဲ့ဗမော်ကြားမှာစစ်သည်မော၄စင်းကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မောအုပ်ဟာမန္တလေးကနေဗမော်မြို့ကိုရိတ်ခါလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့စစ်ကူတွေပေးပို့နေတာကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက AR မြေကြောင်းတလျှောက်ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ကတော့မအားလာအတွက်နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ထင်တယ်။ကောက်ရိုးတမြင်မဲ့ရရဆွဲမယ်ဆိုတဲ့သဘော။ပတ်စရီမကုံမချင်းငှအာနာမဆုံးရှုံးရလို့သတ်မှတ်ထားပုံပဲ။ဘလောက်ထောင်းပြီးပျက်စီးပါစေ။တစည်းတလေလွတ်လွတ်လွတ်ညာဒီနေ့လဲထောင်းကြပြန်ပြီလို့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရွှေကူမြို့နယ်ကဘုံကြီးကျောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံကျဲကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အပါအဝင်3ဦးသေဆုံးဖက်ကတ်မှာဂျမ်ဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအရသား2ဦးကိုပြစ်တက်ပြီးနောက်ထပ်2ဦးကိုဖမ်းဆီးငတယောက်နဲ့ညောင်ဦးမှာစေအုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးလေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေကူမြို့နယ်နှမစားရစ်ကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းကိုဂျမ်ဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အပါအဝင်3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့လယ်12နာရီခွဲခန့်ကနမစားရည်ရွာဘုံကြီးကျောင်းအတွင်းတောက်ရည်တန်းဆက်တက်နေချိန်မှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့3ချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကျောင်းနိုင်ဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့ဒေသခံ2ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့အခြေစိုက်ခလာရ42တပ်ရင်းကနေ120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နမစားရည်ရွာဘက်ကို3ချိန်ထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ထို့အပြင်အချင်းပြင်းနဲ့ဖားကတ်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာလည်းစတေမလာ15ရက်ည8နာရီခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒေသခံ2ဦးကိုပစ်တက်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်2ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။မြောက်ကုန်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာကားနဲ့ဆင်လာပြီးညဉ့်ညမ်းတာယာအပိုင်းတစ်ကရခင်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့ကိုအောင်ကျော်မူးနဲ့ကိုစင်မင်းသူတို့2ဦးကိုပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကကိုသိန်းစော်နဲ့ကိုစီသူတို့2ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူမန္လေးတိုင်းငတယောက်နဲ့ညောင်မြို့နယ်ခြားကကြေးရွာတွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးမိရှို့ဖျက်ဆီးတာနဲ့ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတာတွေကိုလုံဆောင်နေတာကြောင့်ပြည်သူထောင်နဲ့ချီထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာငတယောက်မြို့နယ်တဲကတောပြားရွာကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမိရှို့ခဲ့တယ်လို့ရွှေလံပြန်ကျေးရွာအပါအဝင်တခြားရွာတွေကိုလည်းအရက်ဝတ်နဲ့စစ်သားတွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းဲကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုပြီးဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ကျေးရွာ15ရွာခန့်ကဒေသခံထောင်နဲ့ချီဟာနေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကင်းနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုလည်းစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့လယ်တနာရီခွဲခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအသေးခံ drone နဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျေးရွာဘလုံးပြိုင်ပွဲကျင်းပနေချိန်မှာအကြောင်းမဲ့လာရောက်ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသားတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစင်မာဝဲမှာဖဲဝိုင်းကပြန်လာတဲ့ထောင်အရာရှိအပါဝင်3ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတောင်တွင်းကြီးမှာကင်းချိမ့်မှုထွက်လာတဲ့ရဲ2ဦးကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစင်မာဝဲမြို့နယ်ကဘဝတဲ့အချင်းထောင်လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှုအပါဝင်ထောင်ဝန်ထမ်း3ဦးကိုပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှန်ငါတယင်းထံကသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကိုဗင်တာဂရလမ်းပိုက်မှာဖဲဝိုင်းကနေကားနဲ့ပြန်လာတဲ့ထောင်အရာရှိထွန်းထွန်းလင်းထောင်ဝန်ထမ်း2ဦးနဲ့တန်းစီတူတို့ကိုတားဆီးစစ်ဆေးရမှာထွက်ပြေးခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်ထို့သို့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုအတွင်းထောင်ဝန်ထမ်း3ဦးစလုံးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီး MA တွဲတနက်တလက် MA 11တနက်တလက်နဲ့ဂျီတွေအပြင်ဖဲတုံးနဲ့ရက်ပလင်းတွေကိုပါတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်းစင်မောင်ဝဲမြို့နယ်မှာပဲ KDV ကနေပြန်လာတဲ့အချင်းဦးစီးအရာရှိနဲ့ထောင်တန်းစီတူကိုလည်းအခုလိုပဲပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမှတ်1ပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ်ကတက်ခဲ့ချင်းရွာအထိုင်းကိတ်စခန်းကရဲ2ဦးကင်းချင်းဖို့ထွက်လာချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်မနက်9နာရီခန့်မှာအထိုင်းကိတ်စခန်းကနေပရက်ကျဲရဲစခန်းကိုကင်းချင်းဖို့ဆိုင်ကနေထွက်လာတဲ့ရဲ2ဦးကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရဲ2ဦးစလုံးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီး G3 တနက်တလက်ကြီးပေါင်းနှစ်ခုကြီး19တောင်းနဲ့
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: တလုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုတနွေညင်းမြို့နယ်ပကဖပုံနာဝရီတပ်ဖွဲ့မဝေးတောင်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ Eagle Column ရိုမာဖိုက်တာစစ်ကြောင်းတနွေညင်း Rocket Fighter နဲ့မဝေးတောင်နေကြီးအထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးကစုဖွဲ့မှုသင်တန်းဆင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးရဲ့စုဖွဲ့မှုသင်တန်းဆင်ပွဲကိုအညာဒေသတနီယာမှာစက်တင်ဘာလ14ရက်ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စုဖွဲ့ပြင်ဆင်တိုက်ပွဲဝင်ဆိုတဲ့အတိုင်းဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့လေ့ကျင့်စုဖွဲ့မှုတွေကိုအညာဒေသတနီယာမှာပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအများပြည်သူသိစေဖို့အခုလိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ရဲ့စုဖွဲ့မှုတင်နှင်းစစ်ပွဲကိုအစီအစဉ်၉ခုနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးအလံတော်ထွက်တင်ခြင်းတင်နှင်းစင်ရဲဘော်များစစ်ရေးပြကွဲမှဝင်ရောက်နေရာယူခြင်းဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးအလံတော်ကိုအလေးပြုခြင်းနဲ့တစ္ဆာဒိတ်ထံယူဆခြင်းစစ်ရေးတာဝန်ခံကတင်နှင်းစစ်မိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်းစားတဲ့အစီအစဉ်တွေပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဘိုးကော်မတီအကြံပေးနဲ့ဘိုးကော်မတီဝင်ကအမတ်တရစကားပြောကြားတာ၊တင်နှင်းစင်ရဲဘော်များစစ်ရေးပြကွင်းကနေထွက်ခွာတာ၊ဘောလုံးပွဲ၊ချင်းပွဲ၊ဘူးတုဒ္ဒမေကွန်းနဲ့စစ်တူရင်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဆူရရှိခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေကိုစုချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားအားပိတ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီး88မျိုးဆက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်ဦးတိန်တောင်မြင်းကြံထောင်တွင်းမှာ꽌လွန်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့က88မျိုးဆက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်ဦးစိုးမိုးနိုင်ခေါ်ဦးတိန်တောင်ဟာမြင်းကြံထောင်တွင်းမှာရုတ်တရက်နှလုံးရောဂါနဲ့꽌လွန်သွားခဲ့တယ်လို့ဤဆက်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်။အသက်61နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဦးတိန်တောင်ဟာစက်တင်ဘာလ15ရက်ညပိုင်းကနှလုံးဖောက်ပြီးဆုံးမသွားတာဖြစ်ကြောင်းထောင်အနာပိုင်တွေကမိသားစုထံအကြောင်းကြားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမရပူရဇာတိဖြစ်တဲ့ဦးတိန်တောင်ဟာ2022ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးမတရားပုံမှန်တွေနဲ့ထောင်ဒဏ်15နှစ်ထိချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာမန္တလေးဥပိုလ်ထောင်တွင်တရားရုံးမှာဆေးဥစုရဲ့တရားစီရင်ရေးကိုအယုံကြည်မရှိဘူးဟုဆိုကာတပိတ်မှောက်ခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ချခံရပြီးနောက်မှာမြင်းညံထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးထိန်တော်ဟာနှလုံးရောဂါအခန့်ရှိသူဖြစ်ပြီးသူကွယ်လွန်သွားတဲ့မြင်းညံထောင်ဟာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုထမင်းတက်နက်ပဲကြွေးတာမျိုးအပါအဝင်ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်နမဲဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ထောင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာ88ခုနှစ်ငွေဆက်ကူအရေးအခင်88ရေတော်ဘုံကနေ2008ခုနှစ်ရွှေဝါရောင်လပတောင်းအရေးနဲ့2015ကျောင်းသားတပိတ်အစရှိတဲ့ခေတ်အဆက်ဆက်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ဆရာနာရှင်အဆက်ဆက်အကျဉ်းချင်းဖန်းစီထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ခေါင်းဆောင်တွေထိုင်းရောက်မွန်လုံငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့တင်ပြကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီဆရာနာရှင်တပ်ဖြတ်ရဲ့အဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မွန်လုံငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ NMSB AD ရမညမွန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့ကမွန်ပြည်သက်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မွန်လုံငန်းရှင်တွေတက်သည့်ပညာရှင်တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတနေရာမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာလက်ရှိနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးအခြေအနေနဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD နဲ့ရမညမွန်တက်တော်ရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့မွန်လုံငန်းရှင်တွေနဲ့လူငယ်တွေကလည်းမေခွန်းတွေပြန်လည်မေးမြန်းပြီးအငြင်းချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲမှာမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD အတွင်းရေးမှူးနိုင်ပညာလည်ဦးဆောင်ပြီးပါတီရဲ့ထိုင်းဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံနိုင်ဆောင်တမပြပစီယုံရေးတာဝန်ခံနိုင်ကောင်းစကားလူမှုကွယ်ဆေးရေးတာဝန်ခံနိုင်ဆိုင်ချမ်းအောင်ပြပစီယုံရေးဒုတာဝန်ခံနိုင်စာတိနာနဲ့နိုင်ဖန်တို့ပါဝင်ခဲ့ကြပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မလုံငန်းရှင်တွေနဲ့တက်သည့်လူငယ်အယောက်40ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆလဘီဆေးဥစုထံအချက်လက်တွေလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရဲတပ်ဖွဲ့ဆွဲချက်တင်ရုံးချုပ်ကိုပါဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာပြည်သူ18သန်းကျော်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုအကြံပတ်ဆေးဥစုထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရဲတပ်ဖွဲ့ကဆွဲချက်တင်လိုက်ပြီးစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာရုံးချုပ်ကိုပါဝင်ရောက်စီးနှင်းရှာဖွေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းသုံးဆွဲသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ထောက်လင်းရေးပစ္စည်းတွေကိုဆေးဥစုထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာကြောင့်တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကို GFN နဲ့ ICG နော်ဝေးတို့ကရဲတပ်ဖွဲ့ထံအမှုဖွင့်ပြီးတိုင်ကြားခဲ့တာပါ။ဆေးဥစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ခရိုနီရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီနဲ့ MM Group တို့ပူးပေါင်းထားတဲ့ Investcom ထံ Telenor မြန်မာကိုရောင်းချချိန်မှာ EU ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ကြားဖြတ်ဖမ်းယူရေးညှိပညာဆက်ပစ္စည်းတွေကိုပါ Telenor ဘက်ကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ဆေးဥစုရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာအပြေးကူညီခဲ့တဲ့ Telenor ကုမ္ပဏီကို Norway ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးစွဲချက်တင်လိုက်တဲ့အပေါ်ကြိုဆိုတယ်လို့GFM အဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအမှုအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ကတည်းကတိုင်ကြားခဲ့ပေမဲ့ပေချခံရလို့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာအထက်အဆင့်အာဏာပိုင်တွေစီထပ်မံအယူခံဝင်တိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလိုလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လာတဲ့အပေါ်ဝမ်းမြောက်မိကြောင်း ICJ Norway ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Telenor မြန်မာကို Share 80ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီကAdam လို့အမည်ပေးထားပြီးစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းကဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ဆေးဥစုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်ဝက်မုံရွှေရည်ရဲ့တပ်ပုံတွေကို Vogue Thailand ကနေဖယ်ရှားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်ဆေးဥစုနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်ဝက်မုံရွှေရည်ရဲ့ Faction တပ်ပုံတွေကို Vogue Thailand Magazine ကနေ24နာရီအတွင်းပြန်လည်ဖယ်ရှားလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ15ရက်က Vogue Thailand ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာမြမအဝတ်ထည်ကြော်ညာအနေနဲ့ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနက်ပိုင်းမှာတော့ပြန်လည်ဖြုတ်ချသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်မုံရွှေရည်ရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူနိုင်ဖြိုးကျော်ခေါ် Eric Yan ဟာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့တမီးဖြစ်သူခင်တီရီတမုံနဲ့အတူ Seven Sense ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးအပါအဝင်တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပူးတွဲလုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်၎င်းဟာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြပခီးစဉ်တွေမှာလိုက်ပါခွင့်ရတဲ့ခရိုနီတူဦးဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာပါဝင်ထောက်ပံ့ပေးနေသူတူဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုဆေးဥစုနဲ့နီနီကကပတ်သက်နေသူကို Vogue Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အပေါ်ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cinema Boulevard အပါအဝင်ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်ပြန်ဖြုတ်ချသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Vogue Thailand ဟာ American Media Company Continence ရဲ့ Vogue အမှတ်တံဆိပ်အောက်ကလိုင်စင်နဲ့ထုတ်ဝေနေတာဖြစ်ပြီးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုလေးစားရမယ်ဆိုတဲ့ Vogue Values ကိုမဖြစ်မနေလိုက်နာရမှာဖြစ်ပြီးအဆိုပါဂရိကဝတ်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတာကြောင့်ကန့်ကွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ Cinema Boulevard ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDMB တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်စက်တမာလာ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည့် NUG အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဦးကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇာတ်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေယာဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရွှေကူနဲ့ပမောကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျောင်းနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေယာဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီနောက်ထပ်တနည်းအားကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဆင်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရုတ်ဦးမျိုးနဲ့ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကတရုတ်ဦးလီတက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုးအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လယ်တွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေချံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်တာ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနီးနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးလွင်ပြင်တို့လိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာမြင်းကျန်နထိုးကြီးတဒဦးတက်ဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ထိုင်းနေဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရေနဲ့စိတ်ကံစီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနေဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင် AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဥယျာဉ်မုံကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီအေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါစစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်စင်ကြီးရဲ့စီးရဲအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငမြီဆိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်အာဏာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နယ်မြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာဒေါ်လာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNLA တို့အကြားနယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNLA နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေမြေစိုးမှုမှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကတပ်သွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတပ်သွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: 476 refugees in the first group on 29th of September, describing the return as voluntary. The UNHCR said any return should be based on each individual's informed and voluntary decision and carried out only when conditions allow for the safe and dignified return. Malaysia's Prime Minister has said Myanmar's military authorities agreed to receive 5,000 Rohingya refugees. Malaysia currently hosts around 193,800 registered Myanmar refugees. Meanwhile, Thailand is working to resolve the expulsion of 13 Myanmar children from refugee camps in Tak Province, Education Minister Prosut Chantawan said. Of 46 refugee children attending Thai government schools, 13 were expelled in August, while the remaining 33 are undergoing document checks. Thai authorities said they will seek to allow their children to continue their education while addressing documentation and regulatory issues. The National Unity Government NUG has warned the public about the fake website using its name and alleged internet user not to click on the links or provide their Google usernames and passwords. Uni Polat, spokesperson for the NUG Prime Minister Office, said the fake website was recently identified and uses an incorrect spelling of the word government and its web address. The website titled Information Portal reportedly contains four sessions and information and records. Uni Polat said it appears to have been created to damage the NUG's reputation while collecting users' personal information. He stressed that the website has no connection with the NUG and appears to be intended to steal internet user information. The NUG spokesperson urged people who receive or encounter the website not to click on any links or enter their Google usernames or password, warning users to exercise caution when accessing the site. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
1: Kuwamu Pasilo, Pritumu Pesi, Punya Ashoke, MCDM, Kialiki, the new Kuri Kayino, Isu Telubesina Kialingu Naba, Vama Kure Nubre, Kalula Ri Kayinama, KNDF, Clay Aplomusi, Kalula the Hute Gudu Akuino, Abesena Limirani de Clay Aplomu Anye, Tabihalumeni de Tepiteme Akla Closi, the Shatepa Anyesi, Tikiri Tamati Diasino, Memami Diabeni Gadi Arikayino, Hisu Telubesipa, KNDF, Clay Aplomusi, Kalula the Hute Gudu Aku, Abesena Le Sotarani de Clay Aplomu Anye, Tabihalumeni de Tepiteme Sienye Tudo, the Shatepa Na, Tikiri Tamati Diasino, Memami Diabeni Gadu Puna Hinama Singini de, KNDF, Clay Aplomusi, Kalula the Hute Gudu Inama, Be August Le Nishina Sungi Nishina Tangi, you know, Ameni de Ninye. Kalipuna Hinama singing it, De Gudu Guinama Bohu Comedisi, Le Adu Kusi, Mabu Adu Kusi, Jo Adu Kusina, Le Plomu Lobby, Precudashina, the Pre, Promotiona, Lupre, Lobby Hatia Dunidu, De Yenanga Pre Puna Hinama singing it, De Gudu Guinama, the Rasha K, the May Akla Glusina, the Shatepa and Ye Tigiri, the Made Diasi, you know, Tichika Kisiani do Puna Tu, Tabahia Lumerani do Clear Plomu and Ye. The mea clack loosey the shate basi, tigiri the mate diasi inu, mema media penigadu puna hinama, KNTF ina ro, ditiluni di inabre, de gudu gu inama, araka gli aplomu, ee inaro, gli adu kubo cho tumianai upani di tuto, de possibola gli aplomu si inaro, uni du be online at the to, yatia dinyani du puna hinama singing idu, KNTF gli aplomu inama, esi muada a clack loosey ina, abesena the shate pa ude si ina. Ticket law plot musi, the jubeni jenye, a besena ticket law the shatepa taraku yino, o paratani de canomati papone tu, lucrumeni du, clear plomu a crack loosi yinama, ticket law plot musi, o pomia quebeni jenye, a dequani du punapa, dilutini du pui hinama singing niduna, the retake yinabre. Limela tu prebeni du, clinga a plot musi yenye, the shatepa yina, ticket re a crack loosi yinama, the blue tita de rabeni jenye. A mebehiani du punaba, DM Uber who committee alihitani du ari kayino, his utilubesipa. Limela tu prebeni du klinga aplomu sianye, the shatepana, chiki rebuha glaglosi yinama, lututati rani du punaba, DM O, luke PDF. ဘဟုကော်မတီနာရောဟီလူထိနီဒူဖွင့်နာပရဲ DMO ဘဟုကော်မတီအပလော့မူရင်နာရောအမြချီချွင်းနီဒီနာအိုနီဒူပေခေခုလေအပလော့မူစီနီလိုဖွင့်နာထတခြားတဲ့ပါအငင်းနာထီကေရီအငင်းအလီယူကလပ်ယူကလိုနီဒူဖွင့်နာခဲဟေတာကဲနီဒီနာပရဲလေပေါ်များခွန်နီထီကေဘူးဆေအငင်းကလေအပလော့မူဒီမော့ဆို DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီစီနာမပေအော့ဂတ်စ်လေအနုလို့တန်ဝီကူနဲ့အခဲအများချေရှင်နီဒီနာ DMO Local Clear Promise ဖွင့်လာတော့လေပရော့ချေဘန်းကြီးကျိုင်ငင်နာတပဟာလူမီနီတီတခြားတဲ့ပါထီကေရီယာကလပ်ကလိုစီနအတင်ညာယူကလပ်ယူကလိုနီတို့ဖွင့်ဟင်နမစင်ငင်နီဒီဘဟုကော်မတီနာမအိုနီဒီပွေဟေခူကလီပူစီယန်ငင်အလူနီဒီအကလပ်ကလိုစီများချေဘန်းကြီးတက်ပြတဲ့ရှဲစီနအနီဒါနီတို့ဖွင့်ထအလူနီဒီတဟေစီနာမအမေဘေးနီဒီနာခွန်ညတို့မှတပဟာအကလပ်ကလိုပူတချေနဆလဘဘေးနီတီယန်ငင်တရီဒရာနီတို့ဖွင့်တဲ့တို့လေအတူခုစင်တခြားတပါကလေးဖူးစီအလေးများချေတညာနီဒီစင်နမေမမေဂျာနီတို့ဖုန်းထအပေစနာတဖြစ်တဲ့မြအကလကလိုစင်နအတိတာနီတို့တတရာခုစီနီလို့ဖုန်းဟင်နမစင်ငင်နီတို့လေပေါ်များခွန်ကြီးတီတီကေပူစင်ငင်ကလေးပလော့မူရင်နမအိုလျာနီတို့ပေတီကေဖူးစီအထွနီတို့ကလေးပလော့မူဖွင့်လာတော့လေပေါ်များခွဲလောက်ပါပဲနီတို့တီကေဖူးစီငင်ဟိုကော်မတီတတရာခုတဟေစင်နာတော့အတရာတို့ယူကလက်ကလိုနီတို့ဖုန်းဘေအော့ဂတ်စ်လက်ဆူရှင်နတငီရင်နဒီလိုတီနီဒီနာပဲနူတူတိုကလီယာပလော့မူစီရင်နမှာလိုခရိုမေဘဲနီဒီအကလကလိုစီတူတိုလေဂျာတူဘဲနီဒီဖရလူမြအခွာယာစီဂျာတူပလူထူရာဘဲနီဒီတီကေပူစီအညက်ဖုန်အထဖြင်းနီဒီတီကေပူစီဟယ်ရီဖုန်ရောတခြားတပါလေးပိချာဘဲနီဒီအညက်အချဲရီချပါနီတို့ဖုန်ပါဘိုးကော်မတီတရားကူတဖရရင်နာရောအဟိတာနီဂျာတူဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပဲအလေးရချာနီဒူဒဘမောဗီမူတကေကလိမက်ချစ်စဖုန်ညီဖူရင်နာမအိုကွနီဒူဒတီထူဖုန်ထကလေးမအပလော့မူစင်နာအစီဟီဖရကူအဖရတရေလို့ရင်နအတချာနီတူဘဲလေအဘူးအပိတာနီတူရှင်ညာအရိကြရင်နဟစ်စုထေလူပဲစီပါ။အိုနီတူဘင်းကချင်ကေရွှေကူဝေမအချင်းနီတူတပေါ်မော်ဝေမအငဲအတချာနီနီတူလေးလေးအိုစင်နာရှင်ညာရှိလူစီကလေးမချစ်စဖောညီဖူရင်နမအတချာနီတူဘဲလေအဘူးဟျောက်ကူနီတူတထီထူဖုန်ထကလေးမအပလော့မူစင်နာအစီဟီဖရကူအဖရတရေလို့ရင်နအပိတာနီတူရှင်ညာစီဖုန်ဟင်နမစင်ငင်းနီတူအိုနီတူဘဲဟုထဲလေကောဝန်ချစ်စပေါ်စီလေခွနီဒီခါလေကလေမန်အပလော့မူချစ်စပေါ်ရင်နမဘေအော့ဂတ်စ်လန်နီရှင်နာညူငီနအစီအိုကွနီဒူဘေရွှေကူဗီမဖုန်ထဘေစက်တေမာ
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။နီညမော်လီလူမှုအခေရင်နအထိတ်ကြီးနီတူဗမော်ဗီမှုဖုန်ဟင်နမစင်ကြီးနီတူဘေးကလီမန်ချစ်စပေါ်အပလော့မှုရင်နခီအီအေဘီဒီအက်ဖ်အပလော့မှုရင်နာရောအစပါနီတူလူဖွင့်နာခဲအစီကလီမန်ချစ်စပေါ်လူဖူရင်နအပြင်းနီကတူဖွင့်နာပရင်တမဆူရှင်နာစင်ကြီးဖရက်ဒဖရက်တမအဒူခုအလေးပတ်တရီဟျာနီတူကလီမန်ချစ်စပေါ်ရင်နမှာအလေးအိုနီတူဘေးဗမော်ဗီမှုကလီမန်အပလော့မှုဆိုင်ငယ်ဆလဘဘဲနီတီဟယ်ရီစီနာခညာရှိလူစီရင်နလေးချစ်စုဘဲနီတဲ့ငဲ့အစအချရရင်းတို့ဖုန်းဟင်းနမစင်ငင်းတို့လေမန်အပလော့မှုဆရာလေးထိတ်ချင်းတို့ပဲရွှေကူနအခဲကျစ်သူနီတို့ပဲဇင်ဘုတ်တော်အဖူရင်နခေအီနာ PDF အပလော့မှုစင်နာရောအစပါနီတို့လို့ဖုန်းနာထရှင်နပလော့ဒူပါအဲလုံးနီတို့အဒူလချစ်စပေါ်တော်ဖူရင်နမအလစတူတာနီကတို့ခြေကူဖုန်းဟင်းနမစင်ငင်းတို့နေတူတော်စင်ခန့်ခိုးအဖူခါလီရင်နတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုစင်နာရောအစပါပဟယာပိုးနီတို့လို့ဖုန်းနာခဲအစီချစ်စပေါ်တော်ဖူရင်နမီဦးပြည့်ကြံနီတို့ဖွင့်လာတော့ဦးနီတို့ပြည့်ချစ်စပေါ်ခုကလီမန်အပလော့မှုစင်နာမှာအချစ်ဒါနီကတို့ခြေကူဖုန်းထအလိုပါနီကတို့အေယဝတီခြေကူဖုန်းဟင်းနမစင်ငင်းတို့နေတူတော်တပဟယာကလီမန်အပလော့မှုချစ်စပေါ်ညီဖူရင်နမှာအကျင့်ပြည့်ကြံနီတို့ဖွင့်လာတော့အချစ်ပဟယာဘဲပါတို့ဖွင့်လာခဲအပေချန်နီတို့ဘဲလေဘူးဖုန်းဦးကနီတို့ထီထူဖွင့်လာတော့ အစီပိဒါနီဒီရှင်ညာဖုန်နဟိနမဆင်ငင်းနီဒီအလိကျချန်နီဒီပေလေအဘူကလီမန်အပရမူစီနာဖရမောပဂျက်ဖုစီလောပါနီဒီခီဖရလောပလီတယေလောယီနာမတခြားတပါပရမူစီနာရောအဆူချခိုနီကတူလူဒတေပေါ်ချာလေဦးနီဒီခါလေဖုန်နထအဘေရှန်နီဒီလူတဟီစီနာမအမေချိုကူယာဘဲနီကတူလူဖုန်နဟိနမဆင်ငင်းနီဒီကုညာအလိဘေရှန်နီဒီကလီမန်This is a point that the court can be in the area where the probability is a clerk law in the climate approach move center or annoying need to white thread jet fighter a puny she in annoying need to put her to a kid on you to support she now upload to normal or any day he never sing you need to an annual national than not any to kunya show care go climate approach move see a limit sunny to take a puny nama or need to ha jury so yet so she not new play puna ha eepp upload move a lay he need a rica you know his who take lube sipa Glimmer plum will say Pippin Nigari Zebro Puna Tur. A limit sunny do take a pussy in a you know, ma. Ananiri Nishina Tana Fiwaila Tony do Kunya. Ananiri Nishina Siona August Let Sushina Tanya Shirke. Take a pussy listen to Nama Uni to Ho. Suri Suya Sushina Ni Pekali Puna Ho. Lebom Yakweme Juni do take a retopus and ye a plumu. EBB in a row. Detail you need to be set in my letting you puna brain.ချီကေပူစီအလေးစကဲနီဒူစူရီစူရီဆူချနာညီဖေရင်နအစီမေမမီဒီယာဘဲနီဒီနာအမွီစီဖွနထအလေးစကဲနီဒူကူယီနာမာဖရမောနောအပာနီဒူညီရီညီရဆူရှင်နာညူဖေနာပချက်ဖူနာမာအပာနီဒူတရီတယေနာညူဖေခါလီဖွနပီအီအီပီပီတရာကူယီနဒီလူတီနီဒီနာဘဲလောက်ပေါ်မြခွဲမဲ့ဂျူနီဒီတီဂရီထော်ဖူဆေညီအပလော့မူအီအီပီပီတမတတရာကူယီနမာအနာနီရီနီရှင်နာတနာဖေဝါရီလဲတငေအတနေဒီဘေခုံညာနာဩဂတ်လဲဆူရှင်နာတင်ကြီးအလေးပနီဒေါ်မာနီဒီတီကေဖူးစီနာမရော့ပလီအိုနီဒီဆူဆောလခါလီဖုန်နာထဘီအကူတဆောနာလူရီလဲယီနာမအပူဒေါ်မာတင်းနီဒီခုံညာရှေခေဖုန်နာဟီနာမစင်ကြီးနီဒီအလေးပူဒေါ်မာနီဒီတီကေဖူးစီနာမဖရမောပနီဒီဆူရီညာရဲလောက်ဖုန်နာထပကျက်ဖုန်နာမဥပနီဒီဆူရဲနာလူရှေခါလီဖုန်နာ EPP တမတတရားကူယီနာဒီလူတီနီဒီနာပရင်ခုံညာတမတတရားယီနာမ EPP နာရောအစီဖြစ်တာနိဒီတရာဖွေနထဒေခိကုခါလိစနာမဥအေဂျန်နီဒူဖွေနဟိနမစင်ငိနီဒူပရမေချေဖုကလေမအပလမူစီနာရောအစီမေမမေတျာရှာပါနီဒူတိကေဖုဆာခုဖွေနထလေမေပြင်းနီဒူဖဲလူမြအခွာရငေအစီနောနီဒီနာအကလကလိုပုဒချုံဖွေနထဝေဩဂတ်စလေအကူယီနာမအတကနိရှာပါနီဒူဒောဆိုကူစီအခေတာနီဒီနာကဇပေါ်ရှင်နာပရဒူစီအရှုယီနီဒူတိကေဖုစီခိဖျားစီတုတိုအမေချေမဆာနီဒီတကေပူစီနာမဦးအနီဒီဖုန်အေဘီပီအပလမူရင်နာရောဒီထေလူနီဒီဖွေဟိနမဆင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကာရင်နာပရေကွန်ယာဟိဆုထေလူပဲစီ MCDM ကယာလီကေတက်လက်ကွာရီကာရင်နအထွနီကာလူပေဟောနီဒာနီဒီပွားမှုဖက်စီလောပရီအမှုရဒွေတဆယ်နီလောဒီပွန်းတဲ့ဖရပါနီတေပွေတက်တရေ
3: သူတို့မင်းတို့လည်းပါအိုလင်နာပေါ်နန်ဇာတဲ့ MCDM ချင်းလိုက်ဇောပရိုဂရမ်စင်ချပိုင်ကန်လောဘူးသူချာနေစင်ဇာခတ်ဆုံထထန်းလော်ဖော်မောလ်ကနုံလောထန်ဒင်းအမိုက်စ်ဝီက PDF တင်နာကုံငါကင်ဟိလောနာကာရာထူထွန်ပေပါရင်ဆွန်းလွိုင်နာဘွိုက်တဇစ်ပေါ်အမ်ပက်ထူအယူဂျင် PDF အန်ရက်တင်နာကုံငါကင်မင်စင်နာကာရာထူလာထွန်ပေပါရောအင်ဘွိုက်တဇစ်ပေါ်အမ်ပေတီအင်စက်တမ်ဘာထာနိစရီနီယာ NUGIN ချာအစွာစီဒေါထန်နာကာရာလမ်တွန်ဘောချူလော့တလင်းဇက်တင်အတွန်တူมีปีรัลกับโปลิปุ่มเป็กออกนักชูกันอุปติปีเดียบรักดินนักกุมงาเก็มหินสินนักกะบ่อยตะจิกโปลอันเป็กนักสีตินอันซิมฮีทูทอนเปปาโรอินอุปนักบ่อยตะจิกโปลจูเอ็นยูจีอสังบิกสุนลอยนักสีปีตุโตหลายกงสามเวปีตุโตหลายตุเยกองเวปีตุอาซานีปีตุตากองสุโตหลายอมุทังกองตะจิกโปลอันเป็กมีซีปีตุโตหลายกงสามเวอันเป็กมีฮีปักขัดอุมิปีตุโตหลายตุเยกองเวอันเป็กมีฮีมินุงกุลหลวนขัดปีตุอาจารย์นี่บ่อยอัมเปกมีหีมินุงท้องขัดและสรกและสมลีและปัสสริปิตุตากาวสุอัมเปกมีมินุงสมเรียและปะขัดโดนหลายอมุแทงกาวตะสิกเปกมีมินุงสมลีและปัณณีอันอุมรวงอาจาเตียนบ่อยตะสิกงะตุหีท้องขัดจะเสสมกว่าและปัณณีอันอุมตีนอันจะสงะอันตาลังบ่อยตะสิกเปกไทนักดิงสงะอัตตตินทุลาอันสิมไทยอปัณณีนากาคมเหมนักลำกลางบ่อยจุงินอันศิลมีอสีตีนอันสิมอปทุมนากาจุน NUG ราลำทนเปปาโรอินยูจีเซเพสัญญาตุเยกามเวราทูทอนเปปาโรอินอุปนักเวตจิกศิลนักคอมเมดี้ hum him nak lam tlang boi zungin an sil mi para nem ngetin an sili laksong an pek mi si tin an sim an yu ji tin hunin himi boi ta chik pol hi kum tin an pe thang ding chui hlaya thong hi le kum kul hluan ruk kuma an yu ji din munin ral thu tha thon pe parin boi ta chik an pek nak boi ta chik pek nak program chu kum tin an tua dingi thong hi le kum kul hluan ruki tajik nga tu pol min chajin pol khal kan swa sal ding ti in an sim si KIA le tangkop pole ka nak ronga nili sunga ra sang lami longpi pakwa siati manli isin neta longpi som thum le pakhat khal an ra sau sal thu pamo khwa i ara sau mi thathum bang ra sang pole ra sang longpi chu KIA le KPDF tangkop polin an rakka pi nili sunga longpi pakwa al man lo asiatin thai si September thani nga ni jing lama sing khan li lon le pamo khokar laki ara mi atang mi ral sang long pakhachu KIA le tangkop polin an rakka bet September thani li ni khala sing khan saklam nyang pin tam hun athleng mi long pi khan rakka pi long pi pakhat le adang long pakhat akang ralasi chui laya chet siati afen mi long pi dir ring in bamo isin ratum mi ral sang long pi patni khan rakka pi pakhat asiat September thani ni le ni thum nia jin bong le sing khana an ka po i ral sang long pi panga ai man lo asiat situng pan jan hi luat an kai nga tin KIA in cha answa alai che in ral sang long pi pari atel mi ral sang poli drone team pol khal an rakkap ne ronga ral sang polin an taulet thailon lo tin thaisi kachin ram kul lu nak ke kachin ram kul lu nak lami ator za tu pol chu September thaning ania manli isin ne ta long pi pakhat thon an ra sau sal tin an sim chumi long pi laka mai tlan tu pali chu singku peng nit lak nak thlang lama an thleng zawi tivakap le tivatlang tron pari ummi pi pol din hunin wanjam le hrem shei pi pol ral ring chiao din wal le peng paka pha in ral rin nak an pe si ral sang poli milai chawgo an pa bal ronga august la sunga mi pi zani luan an thi thu thashum bang ral sang pol chu aliam cha august la thakhat sunga myanmar ram pum pi a milai chawgo pa bal na khes janga le kul hlon riat tiang a umi mi pi zani luan an thi tin an yu ji in cha swa si ral sang lami rap thak zati an tua mi laka dik lo zati an tha na ki voiza le panni in atam big a si e mali ram thena milai chawgo pa bal mi khes za le pasha in nasazatin atuar tu mun ram khal si chuilaya sakain rakhai chinle karen ni mun pali a aburi an thami hi voiret tiang a umi nawhak pasari talin mipi somrok le pariet annun nak anliam tin thaisi wanjam ka nak ronga ramthen le ramkul hlei thuma voizanga le somthum tiang nasajatin bom thak an tuari sakai ramthen le makui ramthen chu nasajati atuar tu mun ram khalan si chumi wanjam ka nak ronga kum hlei ret noi na hak hlei ret talin mipi za le somthum le pakua tiang an chi i shyamanga tu khal zani le somruk le proktiak an umtin an sim chui hlaya mipi inza le kulhlon ruk biak naklam in hlei sari le chazir tlong pasha sizung si khan palli khal wanjam ka nak ronga asiatin an tarlang ayu ji din hunin thashum bang ral sang poli mo nak an tua mi pol an min sini thil swal tua tu pol chu nasajatin dan pek thading in an zuam ding tin thai ter nak an nei si malaysia myanmar ram mi ral tlan thong khat le zali le som sari le paruk an kuat ding para zau sal ding in UNHCR arin ralrin nak ape thai ram ria myanmar naw hak minung hlei thum tlong doi an tuar thu thon pe paro in thai phim thiam nak tlang bo in thu sim nak anai thu malaysia rama myanmar ral tlang thong khat le zanga kiang kap kwat sal dingi an toril nak ki an ma thon pe par nak a umlo thu le an him lo ronga zau sal ding in UNHCR in cha aswa si malaysia ram sunglam wanji zungin myanmar ral tlang pol thong khat le zali le somse le parok chu an mai du nak vekin mai sa a aralai ding mi September thlan ni kul an kuania kwat dingin an torel mi si atu veki an kwat ding thua thrum mang ral sang polin ral sang longpi pahni le silam longpi pakhat mangin an swai ding tin thai si atu amyam maram aremdar si lo ronga an ka pore ro e an kwat sal ding mi ral tlan pol sanga hum him nak ama khan a um lo tin UNHCR in asim churanga ral tlan pol chu kwat te ka pakhat te chiari an mai du nak asi tuli hum him nak lami ama khan thai mi din mun a um longa kwat atha tin an sim Rohingya ratlan thonga chu chawhlang saldingin Myanmar ra sang polin anlung kimtin Malaysia tlang boi zungin ansimi atutianga Malaysia rama hmatpung tin silomi Myanmar ratlan hi ting khalle thongsom kwa le thongthum le zariat kyang kap an umtin ansim chuilaya thai Myanmar ramri thak pengpi sungi ratlan sakhani sin Myanmar na hak pol tlong so an thon thu thon pe paro in phim thiam nak zirpe thai dingin kan tore re rautin ท้ายฟิล์มเทียมนักลังโบยอินอสิมาซีตุยกุมาท้ายเจ้าจัดลองโปลีอากายมีรัฐลันสักคานอิสินเมียนมาแนวหักสมลีเล็บปลอกเตียงอันอุมิจะมีหลักเกณฑ์ไล่ถุมจูอเลียมจากออกัสทัสสุงะลองโดยอันตัวรัสซีอตังมีสมถุมเล็บปฐุมคัลดูก็เมนโปลอันเช็คเรารวงอ่ะนะฮักโปลฟิล์มอันจืดเป็ดไทยนักดึงช่างอ่ะเกรียนโปลก้มเล็บลองตานู่เล็บปาโปลินอันดีละซีท้ายดันเวการาช่างสักคานีนะฮักโปลจูสักคานสุงลงอ่ะฟิล์มจืดเซียนอันซีอตู่ดินหูน่าจุนเช่นขัดนะฮักโปลจูสักคานเลงีอเจ้าจัดลองโปล่ะจะจืดไทยดิ่งอินอันเสียงมีอสีตีอินฟิล์มเทียมนักลังโบยอินอสิมอตุอีตลองสวตัวตูนาหักปอลจูสักันสงะจ้าจิรเปไทยดิงินอมายสายกันตัวเรลดิงิดอกอมเมนปอลเลดานละมีหัสนักปอลจูอดังจงปอลทอนกันตัวเรลดิงตินอสิมไทยเจ้าจ่าดินหุนินนาหักปอลิฟิมจิรนักจูอคำเหล่าอีดานเลมีหลายเจ้าวาวเวกินตัวเปวีวาวดิงตินฟิมจิรนักลังโบยอินไทยเตือนนักอันไหนสิ
4: ชินฟลามตรงอีนตรงมีมีรางอีแล้วเลสักไทยตูชินสปิกแอปพลิเคชันทาร์อสวกเจ้าทูมีดัดนิสวนักละมาราช่างปอลินบอมไวลีอันคลักทูอาการฟิล์มจิรจงนัดวันปอลคลัดโลติ้งหนีอันเปียกหนึ่งทูเซนทังเซนเตอร์คองซิลมุนรำสุงะเชียมไชเล่รัลถวมปอลพรนักดานอันเขียทูซีดีพาคาฮูตูอินซีจีเอฟเจ้าลางิชินเชียมกายปอลกอมปอลลุงรวนนักทูปีตีนซิมติมีทูเล่รำเลียงทูลาปอลอสิดิงอามายสบิกาชินฟลามจงยีนัดจงมีมิรางิเล่าเล่สักไทยตูชินสปิกแอปพลิเคชันทาร์อสวกเจ้าทูทันนักกันในดิงชินTranslator AI รักตัวสวกตูปูนงเลียนซูมจุนชินกุมทาร์หมวนากาตินกันตรงมีบอลมีรางตรงอิเล็ดสักไทยตูชินสปิกแอปพลิเคชันตัวสวกตูอามายจะมาอย่าตาลังปูนงเลียนซูมจุนชิน Translator ฮีท่องนิเลกุมกุลลวนงาเฟบรุยากันรักในทอกชิน Translator มังดิงจุนมาอีจ้าวงานอตูลตัวจุนนตรงมีนาโอเลาเลสักไทยตูชินสปิกแอปกันในตาตีนอตาลังชินสปิกแอปพลิเคชันฮี iOS iPhone มังปอลจุนดาวน์โหลดตัวอินอันมังไทยจีเจ้า Android Phone มังปอลคลินไรเลวเตียอันมังไทยจีดิง Android ชังเทสติ้งอันตัวเรารายทูไทยซีปุ่นงเลียนซุ่มจุนฮิมีเทคโนโลยีชังอตูลมี Resource โอเลจ้าชังตัวนปีโปลคมโปลจูสันเลยทั้งออดิโอบุกเล่ฟลามมีเดียเน็ตเวิร์กโปลอันซีชินสปิกแอปพลิเคชันจูอาฟัมกิมสีเหล่านั้นทัศน์ดิ่งกันจวมวีวาวดิ่งตีนอาศิมซีกะลีเป็งที่เลียนรัวงะมีปังอาอันทีทูสกายรำเชนกะลีเป็งอารัวตักสูรัวงะที่อเลียนีมีปังอาอันทีตีนตัวส่งมีโปลินอันซิมเซปเทมเบอร์คลานิรุกนี้สิงละมาที่เงาเยทิ้งแฟนมีโปลอันทุเรราลายาอป้าทอนหาตัวนตูกุมเลงามีอังปุ่งวินจูติดายาตราอีอป้าเลมีปอลินอันโฮเรรานันอันหัวอารักชิจาวซีเซปเทมเบอร์คลานิลีนีจิงละมาเชนตาจีขอกียงะเจ้าตีไทยเรามีปาปักขัดรวกอันมูจูเวกเท่าเทวินเซปเทมเบอร์คลานิลีนีจิงละมาคัลและปันช่องควายอินกุมกุลหลวนเรียดมีสังบอยมังจูโจอาคาลายะติวาอัตราอีเซปเทมเบอร์คลานิงานียรวกอันมูซาลตินขอมี
2: อคุตคาไม่เสพเจนากาโรကျမတို့ MCDN ရဲ့ Mayfair Media ဖြစ်တဲ့ Momka Media ကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Momka က e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momka.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momka သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
3: โอลินอันซิมเซปเทมเบอร์ทานินี่ขละซามิโอเวงินกุมซอมงาเลกุมงามีโรซันซางเวนจูติเลียนอวะซอลายะไลอมินิติวะซงาอัตลาอีอาทิเซปเทมเบอร์ทานิทุมนี่ขละกูไมนาวฮักปะคัดติเลียนอินอเฟนีอาทิตินตอลซงมีโอลินอันซิมอตูเวกีติเลียนไลมินลายะกะลีตะมูเลชินรัมกุลตะดิมเปงโอลีเวงเลโคเตตัมปิอาติอเลียนีมีปีท่องเตลหิมนักมุนาอันโทนซีจุยเลยะติเลียนรวงาลีลอนปะชาไอมันเลออาเซียติอินซะลวนรัลเกนคลามสมทุมล้วนเล็บเบียกอินโปลคัลติดายินอเฟนเลาตินไทยซีอตุกันเล่าทันมีทุตังโปลจู MCDM ทุตังละตูโวลิกวดมีซี MCDM ชินไหลเจ้าจันทาอินประตูดูดอมมีนันจาเตปารากันลงออย

0: တာလီစွာမှာအခုရှင်ရစားပြီးဒီ MCDM ရခိုင်မာတာတပဲတောင်းတောင်းတွေကိုဖဲကရာတောင်းပြပီလာဖို့ဖိုင်ပါရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကရှီမော်ရေသူရီကောင်းဘွေစုံနော့တစိတိအဲနော့ခေရာရီလူတီချင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရီကောင်းဘွေစုံနော့တစိတိရှီမော်အဲနန်ခေရာရီလူတီချင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်တဲ့တောင်းပန်နာမတောင်းစားပေးပါမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရီကောင်းဘွေစုံနော့တစိတိကိုရှီမရွန်အဲနော့ခေရာရီလူတီချင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDO အဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်ခါရီလောက်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရေမွန်ကပြောပါရီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော်ဒေထောင်ခရောင်းနောက်ပြည်သူ့ခုခံတွင်းလှန်ဆိုင်ဆောင်နွေခရောင်းငါနိုင်ကကာလာအတော် NUG ကအစိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရေကောင်းပွေစုံနောင်းတစိတိပထမဆုံးအဂရင်ကွန်ဘရုရှိမွန်ရီအခဲနာမှာအခုပိုင်ဘရိုကာခါဆိုဖရိုက်ပါရီတော်လန်ရီကာလာတော်ဆယ်နမူနာဘရဂုံဘရုထိုက်တဲ့လူတွေကိုဘွေစုံနောင်းတစိတိရှိမရာမှာတိုင်ပြေသူတော်လန်ရီဂုံဆောင်ပွေပြေသူတော်လန်ရီသူရေကောင်းပွေပြေသူအာဇာနည်စုပရိသူတာကောင်းစုတော်လန်ရီအမုံထန်ကောင်းတစိရူကိုရှီမရခါရီလို့သိရပါရီသူရီကောင်းပွေစုံနော်တစိရှီမရခန်ရာရီလို့စုစုပေါင်း1992ဦးအထိရှိရနေရမှာတဲဖွေးအလိုက်ဂရီဘုဆိုကေပရိသူကကွေတဲမတော် PDF က1442ဦးပရိသူကကွေအပွေ PDO က324ဦးနော်မဟာမိတ်တော်လန်ရီအဖွဲ့စည်းတိဖက20ခါဥပါဝန်ခါပြီးကစိုက်ဒေတာတဲမတဲရွန်ဒဲဖွေးအလိုက်ရှီမရခန်ရာရီအဖွဲ့လစ်စင်ငါဖွေးပါဝန်စော်ဖို့တရားရီလို့ဝင်ကြီးကအသိပေးပါရီပရီသူတော်လန်ရီကုံဆောင်ဖွေး HPR ဖွေးကိုအမဲတိုင်းစိုက်ဒေတာစိုက်ဒေတာမွန်ဖရိုက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခါရီဒူတီရာဘိုယုတ်ဂရီအာခေါင်လွင်ကွေလွင်တူရာရာရှိခရီကေပြည်သူတော်လှန်ရေးသူရေကောင်းပွေ LPR ရှီမွန်ခန်ရာသူ22ဦးပြည်သူစာနေစု PMNS ရှီမွန်ခန်ရာသူစုစုပေါင်း1948ဦးပြည်သူသားကောင်းစု PMLS ရှီမွန်ခန်ရာသူ62ဦးတော်လှန်ရေးအမွန်ထင်းကောင်းတစိမ့် BRS ရှီမွန်ခန်ရာရေပေါ်22ဦးရှိရလို့ NUG ကကိုရီးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီနိုင်သူရီကောင်းပွေစုံနော့တစိတိရှိမရာမှာအဓိကအဖွန်ပြည်သူကကွေရီတင်မတော်စိုက်ယုံရှုပ်ကိုအရှိန်မင်ရောင်ရှိလာရီအဆူဘူးလော်တီအပေါ်အခရိတ်ကင်ဘရီရဲ့စီးဆိုင်ရီရှေရှိမရာခါဆိုလို့ကကွေရီဝင်ကြီးရနာပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဥရီမွန်ကအသိပေးပါရီအကောင်ကောင်ကောင်အဆူဘူးလော်တီအရှိန်မင်မရောင်ရှိရတော့ဒီနိုင်သူရီကောင်းပွေတစိရှိမရာမှုအစီအစိုင်းမှာကျန်နေခရီရီပေါ်တီရှိနိုင်ပြီကယွန်ရီပေါ်တီကိုလာဖို့၌သူရီကောင်းဘွေစုတစိရှီမရောအဲနှောင်းရီအစီဆိုင်မှာထေသွန်ရှီမရောပီလာဖို့လိုလေပြောထားပါရီအမျိုးသားညီငယ်ရီအစူရာအနေနဲ့စိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရီကောင်းဘွေစုံနှောင်းတစိတိရှီမရောရီအစီဆိုင်ကိုနိုင်အလိုက်ရှီမရောပြီဖို့ရီရီထားရီဆိုဆိုလေးကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဥရီမွန်ကတထောင်းစကားပါထားပါရီဆလာပီနိုင်ငံတကာဥပဒေတည်းကိုလိုင်းနာနေပြေဆိုပနာခိုင်လုံရီအထောက်အထားမရှိပေမရမာဆိုင်တဲ့နောက်မစားစံဖို့ကိုလာသမကလူအခွန်ရီမဟာမွန်ဂရီတတိပီရီသတော်တောင်းစားပြပါမယ်နိုင်ငံတကာဥပဒေတည်းကိုလိုင်းနာနေပြေဆိုသောခိုင်လုံရီအထောက်အထားမရှိပေနောက်မရမာဆိုင်တဲ့နောက်စားစံရီပုံမဲ့အခရီနေပြန်ရောက်ဖို့ကရူပင်ရာဆိုသောမလုံသောလို့အိုလာသမကလို့အခွန်ရီမဟာမောဂရီယာတတိပီပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီဂျနီဖာမူမချောင်းပါနေရီကိုလာသမကလို့အခွန်ရီကောင်စီအီခေါစီတုံးနိုင်မြောက်အစီဝေးမှာကိုလာသမကလို့အခွန်ရီမဟာမောဂရီယာအခုပိုင်ပရိုဂရမ်လိုက်စော်ဖရိုင်နိုင်ပါရီနိုင်ငံတကာအပိုင်ဝိုင်းအနေနဲ့နိုင်ပေါင်းများစွာဂရိုဘင်ခါကလေးမြန်မာနိုင်ငံ၏လူအခွန်ရီအခြေအတိစော်ပရီလီမလာဘီပိုရိကေဆိုဝါလာနေရီလို့ဆိုပါရီအခရီနေကိုရှင်ကြီးထရီစားစင်ရီလို့ခေါ်ယုံတော့မလုံတော့ပါလူခွန်ရီကိုအခရီခင်ရီစားစင်ရီလို့အပ်ပါရီလို့ဖိုကာထရကပရောပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့ ဇာပိုင်ပုံစံနော်ဇာဆင်ဇာဆိုင်အကရင်ဖာမှုတွေရေတန်ရီလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတိလွဲလဲစွာဝါရောက်ခွန်ပရူရီနော်မတရာဖန်စီထင်းသိမ့်ခံထားရတဲ့လူတွေကိုပရန်လွဲပီရီရူနော်ရှိုက်စားထားသောလူတွေအသိပေးထားပါရီမြောက်ဘရောင်းနိုင်ငံတကာလူအခွန်ရေးဥပဒေနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေဒီကိုရှိုးဖောက်ရမှာအထောက်အပံ pricey နိုင်ရေ andre shin ရေလာနေတိခရင်တိလီယွန်စီတီနော့စိုက်ဖားအရဲဖားနဖားလုံးမှာအသုံပြုနိုင်ရေ jewel use ပစ္စည်းတိကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလွေပရောင်ပြဖို့ဒီရှင်တိကို redeem ပြဖို့လေကုလသမဂ္ဂလူအခွန်ရေးမဟာမွန်ဂရီယာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်ကိုတိုက်တွန်းခါပါရေမြန်မာပြည်သူတိဒီမိုကရေစီတရမြတ်တမှုနော့လူအခွန်ရေးဆိုင်ရာတောင်ဆိုရှာတီကိုနိုင်ငံရေးအရပါဘန်ဒါရီအရပါနိုင်ငံအလုံးကထောက်ခံကူညီပေးကြဖို့လေလူအခွန်ရေးမဟာမန္တရီကဗိုကာထရက်စ်ကတောင်ဆိုပါရယ်ဇာလာပိကလူငယ်135,000ခန်းကိုအာဒမဆိုင်မှုထင်းစီရဲအကရင်ဖားဆိုင်တဲ့ကို ICC ထံလွေပရောင်ပြဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်ဆိုဇာယနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာဆိုင်တဲ့ကလူငယ်135,000ခန်းကိုအတွန်အာဒမဇိုင်းမုံထဲခိုင်ခရပိုင်းနိုင်ငံတော်ဝန်လူအခွန်အရေးရှုဖောက်မှုတင်ပိုရိရေးဆိုးဝါးလာနေရတော့မြန်မာရေးကိုပြပြဆိုင်ရာရာဇဝဲခုံရုံး ICC ကနေပြောင်းပြဖို့ကိုလာသမကဤလူအခွန်ရေးဆိုင်ရာမဟာမန္တရယုံ OACHR ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရီ2020ခု၌ဆရာနာသိရှင်ကနေရီကေ2020ခရောက်မီလာအထိအကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဒိုက်ခိုင်းမှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးနောက်အရှိတီးအပါဝံအရေသာရှိုက်ထောင်းခွန်နိုင်စင်ငါဦးတည်ဆူခါရီပရိခါရီစင်နလာတော်မှာတော့လီဂရောင်းဒိုက်ခိုင်းမှုပေါင်း2,592ဂရင်းအထိကျူးလင်ခါရီလို့ဆိုပါရီရွန်အပရနိုင်ငယ်ရီအရာဖင်းစစ်ခန့်ထားရီလူ3,100အထိရှိလာခါရီပိုင်နင်ရဲစွန်းခွာထွားပရီရီလူတုံးတဲ့သမခရောက်တဲ့နော်အစာရိစာငဲမွဲခေါင်ပါမှုရောဆိုင်နေရရလူစင်ငါတဲ့သမနိုင်တဲ့အထိရှိလာနေပြီလို့ OACHR အစီအောင်ခင်စာမှာဟောပြထားပါရီအထူးသဖြင့်ဆိုင်ဥစုစောဆိုင်မှုတဲ့ဥပဒေကိုအသားသွန်ခပြည်နောက်အပဲဆိုင်25အထိဒေတာတိုက်တီကိုခေါ်ယူခါရမှာလူငယ်35,000ဝန်းကျင်ကိုအတော်အဓမ္မဆိုင်မှုထင်ခိုင်းစီခါရီလို့ဆိုပါရီရခိုင်ပြည်နယ်မှာလေအဂရင်ဖာဆိုင်တန်းအောင်အာရာခတတော်အေအေရူဂရာတိုက်ပွဲတီကောင်ရိုဟွန်ဂျာတေးရပါဝန်အရဲသားတိဆိုဖက်စစ်ခေရာမှုအာဓမ္မစုဆောင်ခေရာမှုတိနောက်ရွန်ဆိုင်နေရပြီကေအေအေအနီနောင်းလေလူအခွန်ရီရှိုးဖောက်မှုတိကိုရဲတင်ဖို့ OACHR ကတောင်းဆိုထားပါရီညွန့်အပရောင်ကရှောင်ပြည်နယ်နောက်ရှမ်းပြည်နယ်ရုံးမှာစာနိုင်တကြထိန်ရှုံမှုမရှိရမင်းရှာတဲတူတူဖို့မူတီအစားမတဲ့မြာပရလာရီဒေါ်ဂရောင်းဒေသခင်ဒီကျဲမာရီနောင်းတဘာဝပင်ဝန်းချောင်းရူအတော်အန်ဒရီကရီမာလာနီရီလိုသတိပြထားပါရီညွန်ဒေါ်ဂရောင်းနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ကိုလာနေနောင်းလီယွန်စီတောင်ပေါ်နေဆိုတဲ့ရေတန်ပီဖို့နောင်းလာဟင်းအခရနေတီအလုံးကို ICC ထံကိုအဘရီဝါလွေပောင်းပြဖို့ကိုလာသမကလုံရှုံရီကောင်စီကို OACHR ကအလီနာထားပြီးတောက်ဆိုထားပါရီဇာလပိကကရာနောင်းအရှုံပရီကလွေကြီးကျန်ပရီနေနောင်းတိုင်းတိမှာနေရာကွာပြီးမိုကရီနိုင်ရီတရုံတော်ဆပြပါမေကရာနောင်းအရှုံပရီနေကလွေပြီးကကျန်ပရီနေနောင်းတိုင်းတိမှာနေရာကွာပြီးမိုကရီနိုင်ရီလို့အမျိုးသားညီငယ်ရဲ့အဆိုရာလူမုံရီရာအလုံသမနောလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါရီအခုတပည့်စက်တောင်ဘာလ9ရက်ကနေပြီးကစေ3ရက်နေ့အထိမို့လူဝါသားအခရီနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုပိုင်ထေသွန်ဖော်ပြထားဆိုပြိုင်ပါရီဘင်္ဂလားပောင်လီအော်အခရီနေကတော့ခါဂဲပလီပောင်လီဘရောနောဘင်္ဂလားပောင်လီအော်မှာတိန်အပေါင်းတောင်းကနေပြီးကတိန်ထူထဲနိုင်ပြီးမြန်မာကင်ရူဒင်းဒေတာတီနောကင်းလွင်ပောင်လီဘရောမှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီစောအာအပောင်းတောင်းကနေပြီးကအကောင်းနိုင်ရလို့ဆိုပါရီရခိုင်ကင်ရူဒင်းရိုင်ဝါကျွန်းပေါ်ဒေတာတီနောမုတ်တမကွေးဖားမှာတော့ခါစက်တောင်မှာစေတရာနေမှာအရိဖာကလီတီပရောင်းလေးတိုက်ခဲလာနိုင်စောဒွေရာရီ ဘင်္ဂလားပန်လီအော်အလီပိုင်းနောက်အနားမြောက်ပိုင်းမှာလီဖီအာနေရေဝင်တစ်ခုဖရိုက်ပေါ်နိုင်ရီလို့အသိပေးထားပါရယ်မို့အခရီနေကတော့ခါမုတ်သုံးလီအာကောင်းနေစောနောက်လီဖီအာနေရေဝင်အရှိန်တီကောင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနင်ရာစိစိကနေပြီးနင်ရာအနှင်းအပရာမို့ထိုင်ရှုံရာသွင်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းရင်းကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရာဝတီတိုင်းတနောင်သာရီတိုင်းကရှောင်ပရင်နေရှင်ပရင်နေရခိုင်ပရင်နေကယွန်ပရင်နေတော့မွန်ပရင်နေတို့မှာနေရွာကွာပရိရေမုခရိနိုင်ရီလို့အမျိုးသားညီငယ်ရေအစိုးရလူမှုရေရာအလို့သမားတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါရီအခုတောင်စာပိခားရီတရုံတွေကို MCDM တောင်ထောက်တရားပြဖို့ထားဆိုခိုင်ပါရီ
1: ပင်စင်မရှိတော့တဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ PT ပြီးခဲ့တဲ့လကမောင်လူမွေးចောင်းတော်တော်များများကိုရောက်ဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးရောက်ဖြစ်တဲ့ចောင်းကမောင်လူမွေးရဲ့အမေဇာတိရွာကြီးကចောင်းဖြစ်တယ်ចောင်းလို့သာသုံးနေကြစကလုံးကိုသုံးလိုက်ရပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေကတနေရာစီမှာပြန့်ကျဲနေတာပါစာသင်ခန်းနှစ်ခုကိုမောင်လူမွေးဝင်ရတယ်မောင်လူမွေးပထမဆုံးဝင်ရတဲ့စာသင်ခန်းမှာစာသင်တဲ့ဆရာမဟာမောင်လူမွေးငါးတန်းလုံးကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာမဖြစ်တယ်။ဆရာမဟာအသက်60တန်းကိုရောက်နေပေမဲ့အရွယ်တင်နေစေဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံသေးသေးနဲ့အပြိုကြီးအဖြစ်တကိုယ်ရင်းနေတဲ့ဆရာမဟာတော်တော်လတ်လတ်ရှိနေစေဖြစ်ပါလေ။ဒါငါတပည့်စာရေးဆရာတဲ့။ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူ90လောက်ကိုသူကမိတ်ဆက်ပေးတယ်။မောင်လူမွေးဆရာမကိုပွေဖက်မိတယ်။မောင်လူမွေးငါးတန်းလုံးကဆရာမအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့အချိန်ဆိုပြောတယ်ဆရာမကစာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖိအားမပေးဘူးလွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဆရာမသင်ပေးတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေကိုဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့မောင်လူမွေးရေးပြီးမကျင့်ဘူးစာမေးဝဲဖြေတဲ့အခါကျတော့အမှတ်လည်းသိမ့်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ရတဲ့အမှတ်နဲ့မောင်လူမွေးကျင့်တတ်တယ်ဖိအားတွေမပေးတဲ့ဆရာမကိုချစ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိအားမပေးဘဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သင်ယူစေတဲ့ဆရာမကြောင့်မောင်လူမွေးဟာအင်္ဂလိပ်စာကိုမကြောက်တော့ဘူးအင်္ဂလိပ်စာကိုတွေ့ရင်ဆရာမမျက်နှာနဲ့အပြုံးကိုမြင်ရောက်လာတယ်။အင်္ဂလိပ်စာကိုရင်းနှီးချစ်ခင်လာတယ်။ဒါဟာဆရာမကမောင်လူမွေးကိုသင်ပေးလိုက်တဲ့အရေးအကြီးဆုံးအရာလို့ယုံကြည်တယ်။အင်္ဂလိပ်စာပိုက်တွေသင်ရရင်နားလည်အောင်ဖတ်တယ်။ရေးရင်အမားတွေပါပေမဲ့စာမီးပွဲကြလောက်အောင်တော့မမှားခဲ့ဘူး။စာသင်ခန်းထဲမှာမောင်လူမွေးကလေးတွေကိုမေးစရာရှိတာတွေမေးတယ်။ပြီးတော့အားပေးစကားပြောတယ်။ကလေးတွေကလည်းသူတို့သိချင်တာတွေမေးကြတယ်။သူတို့လေးတွေလည်းတောသားမောင်လူမွေးကလည်းတောသားတရွာထဲမျိုးဆက်တွေမှုချက်ချင်းနှွေးထွေးမှုကိုရတယ်မောင်လူမွေးအတန်းကနေပြန်ထွက်တော့ဆီယာမကသူ့စပွဲပေါ်ရှိတဲ့မုတ်ထုပ်တွေကိုမောင်လူမွေးလွယ်ရည်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီလိုနေရာမှာကြတော့အရင်က17နှစ်အရွယ်သူ့တပည့်လေးလူဆီယာမသဘောထားနေလို့ပဲမောင်လူမွေးအတန်းကနေထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဆီယာမဟာသူ့တပည့်ဟောင်းမောင်လူမွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့တပည့်အစ်စ်တွေရှေ့မှာဂုဏ်ယူနေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ရတတော်ကြပီတိဖြစ်နေမယ်လို့လည်းမှန်းဆမိတယ
2: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ် CDM ဆီယာမတွေထဲမှာအမဆီယာမတို့လိုပင်စင်ယူဂန်ဒီမှာ ပင်စင်ရမယ်ငွေကြေးကိုမငဲ့ကွက်ပဲစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီး CDM လုတ်ခဲ့ကြတဲ့ဆီယမတွေဟာပိုးခက်ခဲတတ်ကြတယ်။တစ်သက်လုံးဝန်ထမ်းလုတ်လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ကနေဝင်ဝင်မရှာတတ်ကြဘူး။ပြီးတော့လုံနိုင်ကင်နိုင်တဲ့အရွယ်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။ရတာလေးနဲ့ခြွေတာသုံးပြီးဘဝနှောင်းပိုင်းအချိန်တွေကိုဖြတ်သန်းနေကြရတယ်။နောက်မောင်လူမွေးရောက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းတစ်ကြောင်းကတော့မောင်လူမွေးရဲ့ငဲစရာမောင်လူမွေးဘဝမှာပညာအုံမြင့်ချပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးရှိရာရွာဖြစ်တယ်။မောင်လူမွေးတို့မူလာတန်းတို့ကဆရာဟာကျောင်းအုပ်လေးဖြစ်တာကြောင့်မောင်လူမွေးတို့ကဆရာကြီးလို့ပဲခုထိခေါ်ကြတယ်။မောင်လူမွေးရောက်တော့ဆရာကြီးတို့ရွာဟာ6ကလို့ရွာကလူတွေဟာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone အန္တရာယ်ကိုကြောက်လို့တောထဲမှာပဲနေကြတယ်။ဆရာကြီးတို့အိမ်ကိုရွာကန်တယောက်ကမောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်။အိမ်ကိုရောက်တော့ဆရာကြီးကတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အော်ဆရာကြီးဆရာဆရာကနန်းခါသွားတယ်ဆရာကြီးရဲ့မျိုးသမီးကသူ့ယောက်ျားရဲ့တပည့်စာရေးဆရာဆိုတာကိုချက်ချင်းမှတ်မိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့14နှစ်2012ခုနှစ်ကမောင်လုံးမွေးစာစီစာကုန်းစာအုပ်လေးတအုပ်ထုတ်ဖူးတယ်အဲ့ဒီစာစီစာကုန်းစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ဆရာတူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆရာကြီးအကြောင်းကိုလည်းရေးခဲ့ပူတယ်စာအုပ်ထွက်တော့လဲဆရာကြီးစီရောက်အောင်တကူတကပို့ပေးခဲ့တယ်မောင်လုံးမွေးရေးတဲ့စာစီစာကုန်းကိုဆရာကြီးရဲ့အကိုလေးကဖတ်ပြီးအမတန်စိတ်တူတက်တဲ့သူတို့ညီငယ်စုံမှာဒီလိုတပည့်မျိုးရှိတာအံ့ဩတယ်လို့မှတ်ချက်ချကြောင်းဆရာမျိုးသမီးကပြောပြတော့မောင်လူမွေးပြုံးရတယ်။ဆရာကြီးတို့ညီကိုတွေဟာအကြောင်းဆရာတွေပါ။ဆရာကြီးရဲ့အကိုနှစ်ယောက်ကသူတို့မှာတော့ဒီလိုတပည့်မျိုးမရခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုကြတယ်။ဆရာကြီးကမောင်လူမွေးပြန်ရမယ့်လမ်းမေးတနေရာကတော့မှနှမ်းခါနေတာဖြစ်တယ်။ရောက်ပြီးမှတော့တွေ့ရအောင်တောကိုဝင်သွားလို့ဆရာမျိုးသမီးကပြောတယ်။မောင်လုံးမွေးလည်းအချိန်နဲ့အရမဝင်နိုင်ကြောင်းပြန်ပြောရတယ်။ဆရာကြီးစီဖုန်းခေါ်ပြီးလို့ဖုန်းနဲ့ပဲခဏစကားပြောခဲ့ရတယ်။ဆရာကြီးရဲ့အတန်ဟာမောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်ကအတိုင်းပဲ။ရိုးသားမှုအပြည့်ပါတဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့အတန်ကိုပြန်ကြားရတယ်။ဆရာကြီးဟာလည်းပင်စင်ယူကန်ဒီမှ CDM ဝင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ CDM ဝင်ပြီးတဲ့နောက်တင်ကြားရေးအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူး။အိမ်ကတောင်းသူအလုပ်ကိုပဲလုပ်ကိုင်းနေတယ်။တင်ကြားရေးဆရာဖြစ်ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းဆရာကြီးဟာသူ့သားနဲ့သမီးကိုကြောင်းထားဖို့တော့ခက်ပါလိမ့်မယ်။တော်လန်နေမြေကဇေယျဆီမတွေရဲ့ဝင်ဝေးချင်းတွေကဒီလိုရှိပါလေ။ဆရာကြီးရဲ့အမျိုးသမီးကတော့အိမ်မှာပဲရက်ကန်းရက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။မော်လုံမွေးရောက်သွားတဲ့အတွက်ဆရာကြီးရဲ့အမျိုးသမီးဟာပြုံးပျော်ပြီးကျေနပ်နေတယ်။သူ့ကိုကြည့်ပြီးဆရာကြီးဆိုစိတ်ထဲမှာဘလောက်ကျေနပ်ပီတိဖြစ်မလဲဆိုတာမှန်းဆလို့ရပါလေ။ချောက်ကန်နေတဲ့ရွာကနေလူသူကင်းမဲ့တဲ့လမ်းအတိုင်းမော်လုံမွေးပြန်ခဲ့တယ်လမ်းဘေးကတောတွေကြည့်ရင်ဆရာကြီးတယောက်နှမ်းပင်ချောက်ချောက်တွေကိုဆုပ်ကန်ရင်းစိတ်ရှိလက်ရှိနှမ်းခါနေမဲ့ပုံပန်းကိုမြင်ရောက်နေမိပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
3: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်စက်တမာလာ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည့်NUG အစိုးရရဲ့ Water ဖြန့်ချီရေး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာနာရှင်တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဥကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့သကပ်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေယာဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရွှေကူနဲ့ပမော၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီ။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကပုံနဲ့ကျုံးနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်၊အေယာဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီ။နောက်ထပ်တနည်းအားကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဆင်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရက်ဦးမြို့နယ်ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကတရက်ဦးလီဒက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လဲတွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေချံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်နာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးလွင်ပြင်တိုးလူဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာမြင်းကြံနထိုးကြီးတရဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရင်နဲ့စိတ်ကံစီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျာဉ်မွန်ကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးအချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီးမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရည်မှန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နယ်ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-20စစ်စင်ကြီးရဲ့စီးရဲအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာနေမြေဆိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နေမြီစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာဒေါ်လာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNL တို့အကြားနေမြီစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNL နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေမြေဆိုးမှုမှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတသွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတသွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရေးနဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်သည်မောတွေအတွက်လုံခြုံရေးပေးနေတဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ပြစ်ချခံရတယ်လို့သတင်းထွက်ပြက်ကြတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေလိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့သတင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ကဘုံကြီးချောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အပါဝင်3ဦးသေဆုံးဖက်ကတ်မှာကျမ်းပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအရဲသား2ဦးကိုပြစ်တက်ပြီးနောက်ထပ်2ဦးကိုဖမ်းဆီးငတယောက်နဲ့ညောင်ဦးမှာဆေးဥစုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးလေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့င်းစင်ပါဝဲမှာဖဲဝိုင်းကပြန်လာတဲ့ထောင်အင်အားရှိအပါဝင်3ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတောင်ရင်းကြီးမှာကင်းချိန်မှုထွက်လာတဲ့ရဲ2ဦးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့တွင်မြန်မာစစ်အုပ်စုထံအချက်လက်တွေလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရဲတပ်ဖွဲ့ဆွဲချက်တင်ရုံးချုပ်ကိုပါဝင်ရောက်စီးနင်းစတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားတွင်ကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်သည်မိုးတွေအတွက်လုံခြုံရေးပေးနေတဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ပြစ်ချခံရတယ်လို့တွင်ထွက်ပြစ်ချတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေလိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမော်မြို့ကြားကစစ်သည်မိုးတွေအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးရင်းဘုံလိုက်ကျဲနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ကိုကချင်လူလိုက်တပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ကပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တွင်တွေစက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်ပိုင်းကထွက်ပေါ်လာပါတယ်စက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်ပိုင်းမှာစစ်သည်မော်တွေဗမော်ကနေရွှေကူမြို့ဘက်ဆုံဆင်းလာတာရှိတယ်လို့ရွှေကူကနေလည်းဗမော်မြို့ဘက်ကိုဆန်တက်တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်သည်မော်တွေကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာရှိတယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့သင်းမော်တွေအတွက်လမ်းကြောင်းလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့လေယာဉ်ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ကနအူးသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ဒီမနက်ကချင်ပြည်မှာငှက်ကင်ရမယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြသလိုငှက်ကင်နဲ့တင်မောသီတောင်ကချင်မြေလို့ရေးသားဖော်ပြနေကြပါတယ် KI နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာစစ်တပ်စစ်တင်မောတွေကချင်ပြည်နယ်ကိုလာကြတဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့သလိုတင်မောတွေအတွက်လူငုံကြီးယူပေးနေတဲ့လေရင်တွေကိုဆက်တနက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကပေါ်ထွက်ခဲ့ပူပါတယ်စစ်တပ်ဟာအာဏာမသိမ်းခင်ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ဖြစ်တာအသုံးပြုခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ဝိုင်တွဲလေရင်ကိုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးဘုံကျဲလေရင်အဖြစ်အဓိကထားအသုံးပြုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဝိုင်တွဲလေရင်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတကယ်သာပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ16ရက်ဟာတရက်ထဲမှာပဲစစ်သင်္ဘောဒဇင်းနဲ့စစ်လေရင်ဒဇင်းကိုပြစ်ချဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့နေ့အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ရွှေကူမျိုးကနေဗမော်မျိုးဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘော၃စင်းကိုအနီးကပ်တိုက်ခတ်ရာမှာဒဇင်းနှမြုပ်သွားပြီးနှစ်စီးပြန်လှည့်ပြေးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးကနေဗမော်မျိုးဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘော၃စင်းကို KI နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေအနီးကပ်တိုက်ခတ်ရာမှာဒဇင်းနှမြုပ်သွားပြီးနှစ်စင်းနောက်ပြန်လှည့်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသစစ်ရေးတရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်ပိုင်းမှာရွှေကူမျိုးကစစ်သင်္ဘော၃စင်းဗမော်မျိုးဘက် AR မြေကြောင်အတိုင်းထွက်ခွာလာခဲ့ရာရှိကူမျိုးနယ်ဝဲမကြီးကျေးရွာအနီးကနေ KIA ဥဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရွှေကူကနေထွက်လာပြီးဝဲမရွာရောက်နေတဲ့စကမတင်မော်ဒဇင်းမနက်စောစောတိုက်ခိုက်နစ်မြုပ်ခံရနှစ်စင်းရွှေကူဘက်နောက်ပြန်လှည့်သွားတယ်လို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တယောက်ကတီးပေးပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်မနက်ပိုင်းတုန်းကလည်းဗမော်မျိုးကနေစုံစမ်းလာတဲ့စစ်တင်မော်ဒဇင်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တင်မော်နစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာ23ရက်ကလည်းရွှေကူနဲ့ဗမော်ကြားမှာစစ်သင်္ဘော၄စင်းကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သင်္ဘောအုပ်ဟာမန္တလေးကနေဗမော်မြို့ကိုရိတ်ခါလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့စစ်ကူတွေပေးပို့နေတာကို KI နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက AR မြေကြောင်တလျှောက်ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တယောက်ကတော့မအလအတွက်နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ထင်တယ်။ကောက်ရိုးတမြင်မဲ့ရရဆွဲမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါစရီမကုံမချင်းငှအာနာမဆုံရှုံရလို့သတ်မှတ်ထားပုံပဲဘလောက်ထောင်းပြီးပျက်စီးပါစေတစည်းတလေလွတ်လွတ်လွတ်ညာဒီနေ့လဲထောင်းကြပြန်ပြီလို့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီရွှေကူမြို့နယ်ကဘုံကြီးကျောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်ပုံကျဲကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အပါအဝင်၃ဦးတေဆုံးဖက်ကတ်မှာကျမ်းဖတ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအရဲသား၂ဦးကိုပြစ်တက်ပြီးနောက်ထပ်၂ဦးကိုဖမ်းဆီးငတယောက်နဲ့ညောင်ဦးမှာစေအုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးလေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်နှမစားရစ်ကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အပါအဝင်၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့လယ်12နာရီခွဲခန့်ကနှမစားရစ်ရွာဘုံကြီးကျောင်းအတွင်းတောက်ရည်တန်းဆက်တက်နေချိန်မှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့၃ချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကျောင်းနိုင်ဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့ဒေသခံ၂ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးရှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလဲရွှေဘုံမြို့အခြေစိုက်ခ
5: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်။42တရင်ကနေ120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နမစားရင်ရွာဘက်ကို၃ချိန်ထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ထို့အပြင်အချင်းပြင်းနယ်ဖားကတ်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာလည်း စတေမလာ15ရက်ည8နာရီခန့်မှာအကြံဖတ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒေသခံ2ဦးကိုပစ်တက်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်2ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ကုန်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာကားနဲ့ဆင်လာပြီးညဉ့်ညမ်းတာယာအပိုင်း1ကရခိုင်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့ကိုအောင်ကျော်မိုးနဲ့ကိုစင်မင်းသူတို့2ဦးကိုပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကကိုသိန်းစော်နဲ့ကိုစီသူတို့2ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူမန္တလေးတိုင်းငသယောက်နဲ့ညောင်မြို့နယ်ကြားကကြေးရွာတွေကိုလည်းအကြံဖတ်စေအုပ်စုကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးမိရှို့ဖျက်ဆီးတာနဲ့ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ပြည်သူထောင်နဲ့ချီထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာငတရမြို့နယ်တဲကတောပြရွာကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမိရှို့ခဲ့တယ်လို့ရွှေလံပြန်ကျေးရွာအပါအဝင်တခြားရွာတွေကိုလည်းအရဝတ်နဲ့စစ်သားတွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုပြီးစစ်တိုက်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ကျေးရွာ15ရွာခန့်ကဒေသခံထောင်နဲ့ချီဟာနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကင်းနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုလည်းစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့

ဝင်ထောင်ဝင်နှန်းသုံးဦးကိုပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားတယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှန်ငါတရင်ထံကသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကိုဗင်တာဂရလမ်းပိုက်မှာဘဲဝိုင်းကနေကားနဲ့ပြန်လာတဲ့ထောင်ရရှိထွန်းထွန်းလင်းထောင်ဝင်နှန်းတဦးနဲ့တန်းစီတဦးတို့ကိုတားဆီးစစ်ဆေးရာမှာထွက်ပြေးခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ထို့သောပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုအတွင်းထောင်ဝင်နှန်းသုံးဦးစလုံးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီး MA 12တနက်တလက် MA 11တနက်တလက်နဲ့ကြီးတွေအပြင်ဖဲတုံးနဲ့ရက်ပလင်းတွေကိုပါတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလာတုန်းကလည်းစင်မောင်ဝဲမြို့နယ်မှာပဲ KTV ကနေပြန်လာတဲ့အချင်းဦးစီးအရာရှိနဲ့ထောင်တန်းစီတဦးကိုလည်းအခုလိုပဲပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ရန်ကုန်မန်းလေးအမှတ်1ပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်ကတက်ခဲ့ချင်းရွာအထိုင်းဂိတ်စခန်းကရဲ2ဦးကင်းချင်းဖို့ထွက်လာချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ13ရက်မနေ့9နာရီခန့်မှာအထိုင်းဂိတ်စခန်းကနေပရက်ကျဲရဲစခန်းကိုကင်းချင်းဖို့ဆိုင်ကနေထွက်လာတဲ့ရဲနှုတ်ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရဲနှုတ်စလုံးတွေဆုံးသွားခဲ့ပြီး G3 တနက်တလက် G ပေါင်း2ခု G 19တောင်းနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ပကဖပုံနာဝရီတပ်ဖွဲ့မွေးတောင်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ Eagle Column ယူမာဖိုက်တာစစ်ကြောင်းတောင်တွင်းကြီး Rocket Fighter နဲ့မကွေးတောင်တွင်းကြီးအထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးကစုဖွဲ့မှုတင်နန်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးရဲ့စုဖွဲ့မှုတင်နန်းစင်ပွဲကိုအညာဒေသတနီယာမှာစက်တင်ဘာလ14ရက်ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စုဖွဲ့ပြင်ဆင်တိုက်ပွဲဝင်ဆိုတဲ့အတိုင်းဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့လေ့ကျင့်စုဖွဲ့မှုတွေကိုအညာဒေသတနီယာမှာပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအများပြည်သူသိစေဖို့အခုလိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ရဲ့စုဖွဲ့မှုတင်နန်းစင်ပွဲကိုအစီအစဉ်၉ခုနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးအလံတော်လွှင့်တင်ခြင်းတင်နန်းစင်ရဲဘော်များစီရေးပြအကွဲမှဝင်ရောက်နေရာယူခြင်းဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးအလံတော်ကိုအလေးပြုခြင်းနဲ့တစ္ဆာဒိတ်ထံရွတ်ဆိုခြင်းစီရေးတာဝန်ခံကတင်နန်းစင်မိန်ကွန်းပြောကြားခြင်းစတဲ့အစီအစဉ်တွေပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဘိုးကော်မတီအကြံပေးနဲ့ဘိုးကော်မတီဝင်ကအမှတ်ရစကားပြောကြားတာတင်နန်းစင်ရဲဘော်များစီရေးပြကွင်းကနေထွက်ခွာတာဘောလုံးပွဲချင်းပွဲဘူးတုဒမေကွန်းနဲ့စစ်တူရင်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဆူရရှိခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေကိုစုချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားအားပိတ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးတိန်တောင်မြင်းကြံထောင်တွင်းမှာကွယ်လွန်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့က88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးစိုးမိုးနိုင်ခေါ်ဦးတိန်တောင်ဟာမြင်းကြံထောင်တွင်းမှာရုတ်တရက်နှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့ဤဆက်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်။အသက်62နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဦးတိန်တောင်ဟာစက်တင်ဘာလ15ရက်ညပိုင်းကနှလုံးဖောက်ပြီးဆုံးမသွားတာဖြစ်ကြောင်းထောင်အနာပိုင်တွေကမိသားစုထံအကြောင်းကြားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမရပူရဇာတိဖြစ်တဲ့ဦးထိန်တော်ဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးမတရားပုံမှန်တွေနဲ့ထောင်ဒဏ်15နှစ်ထိချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာမန္တလေးဥပိုလ်ထောင်တွင်တရားရုံးမှာဆေးဥစုရဲ့တရားစီရင်ရေးကိုအယုံကြည်မရှိဘူးဟုဆိုကာတပိတ်မှောက်ခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ချခံရပြီးနောက်မှာမြင်းညံထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးတိန်တော်ဟာနှလုံးရောဂါအခမ်းရှိသူဖြစ်ပြီးသူကွယ်လွန်သွားတဲ့မြင်းညံထောင်ဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုထမင်းတက်နက်ပဲကျွေးတာမျိုးအပါအဝင်ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်နမဲဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ထောင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာ89ခုနှစ်ငွေဆက်ကူအရေးအခင်88အရေးတော်ပုံကနေ2009ခုနှစ်ရွှေဝါရောင်လပတောင်းအရေးနဲ့2015ကျောင်းသားတပိတ်အဆရှိတဲ့ခေအဆက်ဆက်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ဆရာနာရှင်အဆက်ဆက်အချင်းချင်းဖန်းစီထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တဦးလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမွန်ပြည်သစ်ပါတီ AD ကောင်းဆောင်တွေထိုင်းရောက်မွန်လုံငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်သစ်ပါတီဆရာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကကောင်းဆောင်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မွန်လုံငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ NMSBAD ရမညမုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့ကမွန်ပြည်သစ်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မွန်လုံငန်းရှင်တွေတက်သည့်ပညာရှင်တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတနီယာမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာလက်ရှိနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးအခြေအနေနဲ့မွန်ပြည်သစ်ပါတီ AD နဲ့ရမညမုံတက်တော်ရဲ့ရှေ့လုံငန်းရှင်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့မွန်လုံငန်းရှင်တွေနဲ့လူငယ်တွေကလည်းမေခွန်းတွေပြန်လည်မေးမြန်းပြီးအငြင်းချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်
တွေးဆောင်ပွဲမှာမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD အတွင်းရဲ့မှနိုင်

0: Nyale Usambi, Badi Yet Tainsa Sanyi Tawangan Nine Santama, Biba Siyongi Tawangan Nine Gonzaga, Lumukweze Tawangan Nine Sain Chan Ao, Biba Siyongi Du Tawangan Nine Zati Nane, Nine Avenue Pawangajabi, Tainangu Yashinide, Mulungan Shinrine, Tati Lunge Yau Lizejo, Tayo Kejare Lu Tia Varekamia. Salabi, Seo Sutan, Chalatwe Lepian Bigere, Delino Comnigo. No way yet a quet sweat day. Young Joe Guba, when you have seen in it, the ring would dim be a piba me. You might be do such a danjo yet a chella drigo. A jumper seal suit and flap young bigate, Delino, Sato ye comnigo. No way yet a quet got sweat day like be. Satimala sang a yanima. Young Joe Guba, when you have seen in shop, we get a loot diabare. Nadana said the cool name, say another thing me not by. Don't sweat do yet chella drine, telling ye be see drigo. Seal suit and flap young bigate a jow. Delino Comnigo, GF and A, ICG Noviruga, Yet a Puetan, a Mukwen beat and Jagedava. Sail soon as Sanrene, Crony Shribian Pu Comine, M1 Group Do Bubon Tare, Invest Comtan, Delino Yamago Yang Chajima, Euga Danka Peso Tare, Japia Panu Ye, Nibina Sabia Siri Guba, Delino Baga, Lebion Begade, Lusuare, Agulu, Ludamune Bojulone, Sail Suye, Yazumurima, Ape Kunigere, Delino Comnigo, Noe Yeta Puega, Sonsan Sisebi, Sweat Delighted Abort, Juzurelo, GFM Apoye, Pioy Sugun Shidu, Majorana Manga, Adipi, Pio Jake Bare, Diamudre, Bigade, Natown Nasal, Ligunigrega, Dain Jake Bime, Becha Kayalu, Natown Nasan Agune, Adubalama, Tessin Anabinresi, Tamma, Yugan Win, Dain Jake Apibi, A gulu, lula de songsan sisi muri satin lade abo, wamiao mijao, anziji no wiga letopian tavare, lashimaro, telinom yamago, shea, shisea gaino by saint tare, shibian pu comuniga, adam lu ami betabi, siko machine net bubanga, satoi lungan rigo losa nidale piabare kamia. Ikunosundre nipi. Sail soon at Bata Nide, Deosa, Wimong, Shui, yet double nigo. Folk Thailand, Ani Pay, Shara, the Ringo Dimbia, Bibame. A jumper sail soon at Bata Sanrene, Deosa, Wimong, Shui, yet Faction double nigo. Folk Thailand magazine, Ani, Nasalina, Dimbiale, Pay, Shala, de Lutiabare. Satimala Sangayaga, Folk Thailand, yet Lumukun, yet Samyanaboma. Yama Wete, Jonia, Anine, Popyageda, Pibi. Mana by Maro, Bianle Piocha, Dogeda, Pibare. Womong Shui, yet Kimon Pitu, Nan Piojo, call Eric Yaha. Sigons on May online yet the Mi Pitu, Kin Dirita Monet do. Seven cents Yoshin Tolo ye abowing. The Chassis Wai Longan Shinrinet, Buddha Logani do Pide Lu Subare. To a being Lagaha. Sigons on yet Biba Kizinima, Lipa Gwen Yare, Crony do Upiabi. Sigon Machine yet Yazu Murima, Bowing Topan Beni do Ule Pide Lu Diabare. A Gulu sail soon at Ninigaka Badani do go. Folk magazine ma pop yagate a ball. Yoshin Weban Yet Puerto Coupia Day, Cinema Boulevard Abawi, Democracy Yet Dajo Alusha Duriga, Bimin Tantan, Weban Gangwa Kerajo, Bian Piocha Dwagera Piabare, Folk Thailand Ha, American Media Company Condinacia, Folk Amadezi Auga, Lizenet Tawinira Piabi, Dawin Yumu Dawan Kamune, Lumu Daiwango Lizaya Mesure, Folk Values Go, Mapimini Lina Yama Piabi, Soba Kariko Dune, Sanjinira Jo, Gangwa Yara Piadelu. Cinema Boulevard ka ati be tha ba de khmyar dikini atwet MCDM bi twin tadin season di ma bae yanar kwen pyu ba khmyar aku tin pya pe kae de tadin nwe go ko tin ne lu le do ka pe po kae da phit ba de khmyar naw song ya tadin nwe atwet chanar lo ye channel go chesu pyu bi subscribe lut pe bo mitta yakkhan at ba de khmyar chanar ga do min yu ba.
1: Myanmar News Chronicle September 15 ya ni mye kwen Amyota Democracy Pueto Ye Bahu Alok Committee, the Boda Topia Jet Balo Nale Yamale. Nanganaga Democracy Nipchide, Satemala Sangayanima. Piran Sulu Tokozabu Committee, Sia Peshka, Chimbare. Nanganaga Democracy Ni Kanago. Amyota Democracy Apueto Ye, Bahu Alok Committee, the one law people Kayama. Popia Tare, Nangayi Lansing, the Boda Ne Patabi. Amyota Ninu Ye Suya and Ujia Lansing, eh? She now Munide a Tatu Pashira Town. Tolain Yazureja, Webamuri Shinida, Tuyabarin, Lenakai, Tolain Lensingo, Kansue Tare, Nuji Soyane, Nangae Piatanam Yago, Iato, Pishin Genta, Dison Sunimune, Nijendo, Nangae Nilem Yapin, Pishin Yasure, Muta Democracy Apueto, Baho Alokom Diet Topian Jadiga, the Kune, the Ku Sentin Bab Pinidepo, Nujine, and the D Taukan Durepo, နားလည်ရခက်ခဲတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပါအခုလို NLD ရဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီကနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်တာအဖြေရှာဖို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုပြောဆိုတာဟာပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကလည်းအခုတော်ဝင်လာပါသဘောထားလိုပဲ NLD ဟာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနည်းလမ်းနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့သဘောထားကိုထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG မှာပြည်ပရောက် NLD ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ထုတ်ပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH မှာအခုတဝန်လာပေးပို့တဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်ကြာမှ CRPH ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီး3လဝန်းကျင်အကြာမှာတော့ NUG ဆိုရာကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ CRPH နဲ့ NUG တို့ဟာနိုင်ငံရေးနိလန်းရာလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး NLD ရဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီကအကြောင်းအားလျော်စွာသဘောထားထုတ်ပြန်တာနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ဖော်တဲ့အခါမှာလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းနဲ့နိလန်းကို NLD အနေနဲ့ဖေရုံးကားမှကင်ဆယ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီက NLD ပါတီကိုအမှန်တကယ်ကိုစားပြုရလားဆိုတဲ့မေကွန်းလဲရှိကောင်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ CRPH NUG တို့ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်လာနေငယ်ကြအဲ့ဒီနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်မှာဗဟုအလုပ်ကော်မတီကိုအဖွဲ့ဝင်၈ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗဟုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခါစကာလတွေမှာတောင်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်လို့တောင်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေကိုဥပဒေအကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေကိုဗဟုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားမေးမြန်းခဲ့ဘူးလေလို့
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်တွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကပြည်ပရောက်နေတဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်အချုပ်အနေနဲ့အထက်ကလို့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့တာတရားဝင်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုဖွဲ့တာကိုတာဝန်မယူသလိုတာဝန်လဲခံမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုဘူးတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်အဲ့ဒီကာလကရှေ့နေတွေကပြန်ပြောပြတာကို NLD ဗဟုကော်မတီဝင်ဦးတိုးလွင်ထံကသိရှိတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နိုင်ငံရေးလဲစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CRPH NUG နဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီတို့အကြားမှာဘာကြောင့်အခြေခံကဆလို့ကွဲပြားချက်တွေရှိနေတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအခုချိန်ထိရှင်းလင်းတိကျတဲ့ဖြည့်ရှင်ပြောဆိုမှုမျိုးမတွေ့ကြရပါဘူး1988ခုနှစ်ရှေ့လေးလုံးရေတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပါဝင်ခေါင်းဆောင်လာတဲ့တခြားလုံးနိုင်ငံရေးဟိမန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုလက်နက်ကင်နီးလန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တာကိုအားပေးထောက်ခံခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်အခု2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလှုပ်ရှားမှုကိုသူ့အနေနဲ့ဘလို့သဘောထားတယ်လဲဆိုတာလူအများသိရှိလိုတဲ့မိကွန်တရားဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယနာသိမ့်တဲ့ညကလေးကဖန်စီထိမ့်သိမ့်ခံရကတရားရုံးမှာပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဆွဲဆိုပြီးမိသားစုဝင်အပါအဝင်မြူတူနဲ့မှတွေးဆောင်ခွင့်မပြုတာကြောင့် CRPH နဲ့ NUG ရဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ပေါ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာတိတိပပမသိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ NLD ဗဟုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့နေဦးတော်လိုင်းရင်နဲ့ NLD ပါတီတို့ဆက်ဆံမှုကိုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုခြင်းတဲ့သဘောလားဒါမှမဟုတ်အကျဉ်းချနေစေပါတီကောင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြည်အပေါ်လက်နက်ကင်တော်လန့်ရဲ့တက်ရောက်မှုမဖြစ်စေလို့တဲ့သဘောထားလားဆိုတဲ့တခုမကတဲ့မိကွန်းတွေရှိနေပေမယ့်တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒီမိကွန်းတွေကိုရှင်းလင်းဖြေကြတာမရှိတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော့တောင်းဆန်းစုကြည် NLD ပါတီ CRPH NUG တို့ကိုရည်တည်မှုတစ်ခုတည်းလမ်းစဉ်တစ်ခုတည်းအဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်လို့ကြတဲ့သဘောမျိုးရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာ့ရေဒီယိုခရိုနီကယ်စက်တမာလာ၁၂ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည့် NUG အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube Channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဥကျိုးခဲ့ရင်စီးချင်းဝင်းရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဥယီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇာတ်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေယာဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရွှေကူနဲ့ပမော၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီ။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျောနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေယာဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်လာကြောင်း4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါတယ်။နောက်ထပ်တနည်းကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အစ်စ်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရုတ်ဦးမျိုးနယ်ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကတရုတ်ဦးလီဒက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုအောင်းနေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လဲတွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေချံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်နာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးလွင်ပြင်တို့လူဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိပဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာမြင်းကျန်နထိုးကြီးတရဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝဲရင်နဲ့စိတ်ကန်စီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျာဉ်မုံကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-29စစ်စင်ရေးရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာနေမြေဆိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နေမြေဆိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မတ်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြမ်းမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNL တို့အကြားနေမြေဆိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNL နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေမြေဆိုးမှုမှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအကြဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဖက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတသွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတသွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအားနည်းချက်အားသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ
1: ။တန်လီစွာမှာအခုချိန်ကစပြီးဒီ MCDM ရခိုင်မသားတပည့်တောင်းတတွေကိုဖဲကရာတောင်းပြပီလာဖို့ဖိုင်ပါရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကရှီမော်ရေသူရီကောင်းပွေစုံတော့တစိတိအနောက်ခေရာရီလူတချင်းမှာပြေသူကကွေရီအပွေးဝ324ဦးပါဝန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရီကောင်းပွေစုံတော့တစိတိရှီမော်အနောက်ခေရာရီလူတချင်းမှာပြေသူကကွေရီအပွေးဝ324ဦးပါဝန်ရေတတော်ဘနာမတောင်းစားပေးပါမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရီကောင်းပွေစုံတော့တစိတိကိုရှီမရော့အနော့ခန်ရီလူတီထီမှာပြည်သူ့ကကွေရီ PDO အဖွဲ့ဝါ324ဦးပါဝန်ခါရီလောက်ကွေရီဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရေမွန်ကပရပါရီပြည်သူ့ကကွေရီတဲမတော်တေထောင်ခရနောပြည်သူ့ခုခင်တွင်းလှန်စိုက်ဆောင်နွေခရောင်ငါးနိုင်ကကာလာအတော် NUG ကအစိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရေကောင်းပွေစုံနောင်းတစိတိပထမဆုံးအဂရင်ကွန်ဘရုရှီမရီအခဲနာမှာအခုပိုင်ဘရိုကာခါဆိုဖရိုက်ပါရီတော်လန်ရီကာလာတော်ဆယ်နမူနာဘရာဂုံဘရုထိုက်တက်လူတီကိုပွေစုံနောင်းတစိတိရှီမရာမှာတိုင်ပရီသူတော်လန်ရီဂုံဆောင်ပွေပရီသူတော်လန်ရီသူရေကောင်းပွေပရီသူအာဇာနီစုပရိသူတာကောင်းစုတော်လန်ရီအမုံထန်ကောင်းတစိရူကိုရှီမရခါရီလို့သိရပါရီသူရီကောင်းပွေစုံတော့တစိရှီမရခန်ရရီလို့စုစုပေါင်း1992ဦးအထိရှိရနေရမှာဒေဖွေးအလိုက်ဂရီဘုဆိုကေပရိသူကကွေရီတဲမတော် PDF က1442ဦးပရိသူကကွေရီအပွေ PDO က324ဦးနော်မဟာမိတ်တော်လန်ရီအခွေးစီတိဖက20ကရာဥပါဝန်ခါပြီးနေစိုက်ဒေတာတဲမတဲရွန်ဒဲဖွေးအလိုက်ရှီမရွန်ခန်ရရီအခွေးလစ်စင်ငါဖွေးပါဝန်စော်ဖို့တေရရီလိုဝင်ဂရီကအသိပြပါရီပရီသူတော်လန်ရီကုံဆောင်ဖွေး HPR ဖွေးကိုအမဲတိုင်းစိုက်ဒေတာစိုက်ဒေတာမှုအပရိုက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခါရီဒူတီရာဘိုယုတ်ဂရီအာခေါင်လွင်ကွေလွင်တူရာရာရှိခရီကေပရိသူတော်လန်ရီသူရေကောင်းပွေ LPR ရှီမရွန်ခန်ရာသူ22ဦးပရိသူဇာနေစု PMNS ရှီမရွန်ခန်ရာသူစုစုပေါင်း1049ဦးပရိသူသားကောင်းစု PMLS ရှီမရွန်ခန်ရာသူ62ဦးတော်လန်ရီအမုန်ထင်းကောင်းတစိမ့် BRS ရှီမရွန်ခန်ရာရီရေပေါ်22ဦးရှိရလို့ NUG ကကွေဝင်ဒေတာနှထုတ်ပြန်ထားပါရီဒီနိုင်သူရီကောင်းပွေစုံတော့တစိတိရှိမရာမှာအဓိကအားဖြင့်ပြည်သူကွေရီတင်မတော်စိုင်းယုံရှုပ်ကိုအရှိန်မင်ရောက်ရှိလာရီအဆူဘူးလော်တီအပေါ်အခရိတ်ခင်ပြီးရဲ့စီဆိုင်ရီရှိရှိမရာခါဆိုလို့ကာကွေရီဝင်ကြီးကနာပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဥရီမွန်ကအသိပေးပါရီအကောင်ကောင်ကောင်အဆူဘူးလော်တီအရှိန်မင်မရောက်ရှိရတော့ဒီနိုင်သူရီကောင်းပွေတစိရှိမရာမှုအစီအစိုင်းမှာကျန်နေခရီးရီပေါ်တီရှိနိုင်ပြီကေယွန်ရီပေါ်တီကိုလာဖို့၌သူရီကောင်းပွေစုတစိရှီမရအဲနှောင်းရီအစီဆိုင်မှာထေသွန်ရှီမရပီလာဖို့လိုလေပြောထားပါရီအမျိုးသားညီငယ်ရီအစူရာအနေနဲ့စိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရီကောင်းပွေစုံနောင်းတစိတိရှီမရရီအစီဆိုင်ကိုနိုင်အလိုက်ရှီမရပီဖို့ရီရီထားရီဆိုဆိုလေးကာကွေဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဥရီမွန်ကတထောင်းစကားပါထားပါရီဆလာပီနိုင်ငံတကာဥပဒေဒီကိုလိုင်းနာနေပြေဆိုပနာခိုင်လုံရီအထောက်ထားမရှိပေမရမာဆိုင်တင်နောက်မစားစံဖို့ကုလသမဂ္ဂလူအခွန်ရေးမဟာမွန်ဂရီတတိပိရီသတော်တောင်းစားပေးပါမယ်နိုင်ငံတကာဥပဒေဒီကိုလိုင်းနာနေပြေဆိုသောခိုင်လုံရီအထောက်ထားမရှိပေနောက်မရမာဆိုင်တင်နောက်စားစံရေးပုံမှန်အခရေနေပြန်ရောက်ဖို့ကရူပင်ရာဆိုသော
2: မလုံသောလို့ကိုလာသမကလို့အခွန်ရီမဟာမောဂရိယသတိပီပရောဂရလိုက်ပါရီဂျနီဗာမြို့မှာကျောင်းပါနေရီကိုလာသမကလို့အခွန်အရီကောင်စီဤခေါစီသုံးနိုင်မြောက်အစီအဝေးမှာကိုလာသမကလို့အခွန်ရီမဟာမောဂရိယအခုပိုင်ပရောဂရလိုက်ဆော်ဖရိုင်နိုင်ပါရီနိုင်ငံတကာအပိုင်ဝန်အနေနဲ့နိုင်ပေါင်းများစွာဂရိုဘင်ခါကလေးမြန်မာနိုင်ငံ၏လူအခွန်ရီအခြေအတိဆော်ပြည်လီမလာပေးပိုရိကေဆိုးဝါလာနေရလို့ဆိုပါရယ်အခရိနေကိုရှင်ကြီးထရေစားစင်ရေလို့ခေါ်ယုံတော့မလုံတော့ပါလူခွန်ရေကိုအခရိခင်ရေစားစင်ရေလို့အပ်ပါရယ်လို့ဖိုကာထရကပရောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံတော့ဇာပိုင်ပုံစံတော့စားစင်စားဆိုင်အဂရန်ဖာမှုတွေရေတန်ရေလူသားရှောစာနာထောက်ထားမှုအကူညီသည့်လွဲလဲစွာဝါရောက်ခွန်ပူရီနော်မတရာဖန်စီထင်းသင်ခံထားရတဲ့လူတွေကိုပြန်လွှဲပီရီရုံနောက်ရှိုက်စားထားသောလူတွေအသိပေးထားပါရယ်မြို့ဘရောင်းနိုင်ငံတကာလူအခွန်ရေးဥပဒေနောက်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေဒီကိုရှုဖော်ရမှာအထောက်အပံ့ price နိုင်ရင် andre shin ရေလာနေတိခရင်တိလီယွန်စီတီနောက်စိုက်ဖားအရဲဖားနဖားလုံးမှာအသွန်ပြုနိုင်ရေJewel use ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလွေပြန်ပြဖို့ဒီရှင်တွေကို return ပြဖို့လေကုလသမဂ္ဂလို့ခွန်ရီမဟာမွန်ဂရီယာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်ကိုတိုက်တွန်းခါပါရီမြန်မာပြည်သူတွေဒီမိုကရေစီတရားမျှတမှုနောက်လူအခွန်ရေးဆိုင်ရာတောင်းဆိုရှာတွေကိုနိုင်ငံရေးအရပါဘန်ဒါရီအရပါနိုင်ငံအလုံးကထောက်ခံကူညီပေးကြဖို့လေလူခွန်ရီမဟာမောင်ကြီးကဗိုကာထရက်စ်ကတောင်းဆိုပါရယ်ဇာလာပိကလူငယ်တသိန်း35,000ခန်းကိုအာဒမဆိုင်မှုထင်းစီရီအဂရင်ဖားဆိုင်တဲ့ကို ICC ထံလွေပရောင်ပီပိုကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုဇာယနာသိမ့်ပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာဆိုင်တဲ့ကလူငယ်တသိန်း35,000ခန်းကိုအတောင်အာဒမဆိုင်မှုထင်းခိုင်ခါရီပိုင်းနိုင်ငံတော်လူခွန်ရီရှုဖောက်မှုတင်ပိုရီရေဆိုးဝါလာနေရတော့မြန်မာရေးကိုပြည်ပဆိုင်ရာရာဇဝဲခုံရုံး ICC ထံလူပြောင်ပူပိုကိုလာသမကဤလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမောင်ဂရီယုံ OACHR ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရီ2020ခု၌ဆရာနာသိရှင်ကနေရီကေ2020ခရောက်မီလာအထိအကရင်ဖာဆိုင်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကအမျိုးသမီးနောက်အရှိတီးအပါဝအရဲသားရှိုင်းထောင်း95ဦးတည်ဆူခါရီကြီးပြိခါရီစင်နလာတော်မှာတော့လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း2,592 grain အထိကျူးလွန်ခါရီလို့ဆိုပါရီရောင်းအပရာနိုင်ငံရေအရာဖင်းစစ်ခံထားရတဲ့လူ3,100တရာတူအထိရှိလာခါရီပိုင်နင်ရဲစွန်းခွာထွားပရီရာရီလူ3,300တဲ့နောက်အစာရီစာငဲမွေခေါင်ပါမှုရောင်းဆိုင်နေရတဲ့လူ5,000နိုင်တဲ့အထိရှိလာနေပြီလို့ OACHR အစီအောင်ခင်စာမှာဟောပြထားပါရီထူသဖြင့်ဆိုင်ဥစုစောဆိုင်မှုတဲ့ဥပဒေကိုအသားသွန်ခါပြီးရင်နောက်အဘဲဆိုင်25အထိဒေတာတိုက်တီးကိုခေါ်ယူခါရမှာလူငယ်တသိန်း25,000ဝန်းကျင်ကိုအတော်အဓမ္မဆိုင်မှုထမ်းခိုင်းစီခါရီလို့ဆိုပါရီရခိုင်ပြည်နယ်မှာလေအဂရင်ဖာဆိုင်တန်းအောင်အာရာခတတော်အေရူဂရာတိုက်ပွဲတီးကောင်ရိုဟွန်ဂျာဒီရပါဝန်အရဲသားတီးဆိုဖက်စစ်ခံရမှုအဓမ္မစူဆောင်းခံရမှုတီးနောက်ရွန်ဆိုင်နေရပြီကေAAN နော်လေလူအခွန်ရီရှိုးဖောက်မှုတွေကိုရေတင်ဖို့ OACHR ကတောင်းဆိုထားပါရီညွန့်ဘရောင်းကရှင်ပရင်နေနော်ရှန်ပရင်နေရူမှာစာနိုင်တကြထိန်ရှုံမှုမရှိရေမရင်ရှာတဲတူတူဖော်မူတီအစားမတဲ့မြာပရလာရီဒေါကောင်ဒေတာခင်ဒီကျဲမာရီနော်တဘာဝပင်ဝန်းကြောင့်လို့အတော်အန်ဒရီကရီမာလာနေရီလို့တတိပီထားပါရီမြောက်တောင်ကောင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့အဂရင်ဖာဆိုင်တက်ကိုလာနေတော့လီယွန်စီတောင်ပေါ်နေဆိုတဲ့ return people တော့လာဟင်းအခရင်နေတဲ့အလုံးကို ICC ထံကိုအဘရီဝါလူပြောင်း people ကိုလာသမကလုံရှုံရေးကောင်စီကို OACHR ကအလီနာထားပြီးတောင်းဆိုထားပါရင်ဇာလပိကေကယာနောရှောင်းပရီကလွေကေကျန်ပရင်နေတော့တိုင်းတိမှာနေရာကွာပြီးကမုတ်ခရိနိုင်ရီတရုံတော်စားပြပါမယ်။ကယာနောရှွန်ပရင်နေကလွေပြီးကကျန်ပရင်နေတော့တိုင်းတိမှာနေရာကွာပြီးကမုတ်ခရိနိုင်ရီလို့အမျိုးသားညီငယ်ရဲ့အဆိုရာလူမုံးရီရာအလုံးသမားနော လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်မှာရေအခုတပည့်စက်တောင်ဘာလ9ရက်ကနေပြီးကစေ3ရက်နေ့အထိမို့လူဝါသာအခရီနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုပိုင်ထေသွန်ဖော်ပြထားသောပြိုင်ပါရေဘင်္ဂလားပောင်လီအော်အခရီနေကတော့ခါဂဲပလီပောင်လီဘရနောဘင်္ဂလားပောင်လီအော်မှာတိန်အပေါင်းတောင်းကနေပြီးကတိန်ထူထဲနိုင်ပြီးမြန်မာကင်ရိုဒင်းဒေတာတီနောကင်းလွင်ပောင်လီဘရမှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီစောအာအပောင်းတောင်းကနေပြီးကအကောင်းနိုင်ရလို့ဆိုပါရေရခိုင်ကင်ရိုဒင်းရိုင်ဝါကျွန်းပေါ်ဒေတာတီနောမုတ်တမကွေးဖားမှာတော့ခါစက်တောင်မှာစေတရာနေမှာအရိဘာကလီတီပရောင်လေးတိုက်ခဲလာနိုင်သောဒွေရာရီရဲ့ဘင်္ဂလားပွန်လီအော်အလီပိုင်းနောက်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာလီဖီအာနေရေဝင်တခုဖရိုက်ပေါ်နိုင်ရီလို့အသိပေးထားပါရယ်မို့အခရီနေကတော့ခါမုတ်တုံလီအကောင်နေသောနောက်လီဖီအာနေရေဝင်အရှိန်တီကောက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနင်ရာစိတ်စိတ်ကနေပြီးနင်ရာအနှင်းအပရာမို့ထိုင်ရှုံရာသွင်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမင်းကလေးတိုင်းမကွေတိုင်းရင်းကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရာဝတီတိုင်းတနောင်သာရီတိုင်းကရှောင်းပရင်းနီရှင်ပရင်းနီရခိုင်ပရင်းနီကယုံပရင်းနီတော့မွင်ပရင်းနီတို့မှာနေရကွာပရင်းမူပရင်းနိုင်ရီလို့အမျိုးသားညီငယ်ရိအစိုးရလူမှုရေရာအလို့သမားတော့လူသားရှင်စာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါရီအခုတောင်စားပီးခါရီတရုံတွေကို MCDM တတောင်ထောက်တိကပြပို့ထားဆိုခိုင်ပါရီ
3: ဘဝမဖက်စီလို့ပြီးတုံးပဲစီခွန်ရအရှိခဲ MCDM KLK တနွေကိုရီကြရင်နရစ်စုထေလူပဲစီနာ KLK ငိုနပါဗာမာခူရဲနပဲဂလူးလရီကြရင်နမှာ KNDF Clay Applaud Music ကလူးလတဟူတေဂူဒူအကူရင်နအပဲစနာလိမရနီဒူ Clay Applaud Music အညေတပိယာလူမေနီဒီတဖြစ်တဲ့မဲအကလကလူးစီတခြားတပါညီစီတီကီရီတမတေတရားစီရင်မေမမီဒီယာဘဲနီကတီအရီကြရင်ဟိစုထေလူပဲစီပါ KNDF Clay Applaud Music ကလူးလတဟူတေဂူဒူအကူအပဲစနာလိဆော့ထရရနီဒူ Clay Applaud Music အညေတပိယာလူမေနီဒီတ
4: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။တေမီစီယန်ညစ်တုတို့တခြားတေပါနာခြေကိရီတေမာတေတရာစီရင်နအမေမမေချာပေးနီကြတို့ဖုန်းနဟင်နမစင်ငင်နီတို့ KNDF Clear Applaud Music ခလူရတူတေကူဒူရင်နမဘေအော့ဂတ်စ်လက်နေရှင်နယ်စုငင်နေရှင်နယ်ဒါငီရင်အမေနီဒီညင်ညေခါလေးဖုန်းနဟင်နမစင်ငင်နီတို့တေကူဒူကူရင်နမဘဟုကော်မတီစီ Clear အဒူခုစီမဘူအဒူခုစီရောအဒူခုစီနာ Clear Applaud Music လော့ပလီဖရခူတာရှင်နတဖရပရမိုရှင်နလူဖရလော့ပီဟျာချာတူနီတို့တယေနာဖရဖုန်းဟိနမစင်ငင်းနီဒီတေကူဒူကူယေနမဒရရှေခေတမေအကလကလိုစီနာတခြားတပအငေတိကေရီတမတေတရားစီယနထိချေကခေဆာနီဒူဖုန်းထတပခရလူမေရနီဒူကလီအပလောမူအငေတမေအကလကလိုစီတခြားတပစီတိကေရီတမတေတရားစီယနမေမမေတရားဘဲနီကြဒူဖုန်းဟိနမ KNTF ယနရောဒီတေလူနီဒီယနပရင်တေကူဒူကူယေနမအရခကလီအပလောမူအေအေယနရောကလီအဒူခုပိုချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဥပါနီဒူတုတိုတပောစုပေါ်လာကလီအပလောမူစီနာရောဥနီဒူဘေအွန်လိုင်းနဲ့တတိုရာချာဒညာနီဒူဖုန်းနေဟိနမစင်ငီနီဒူ KNDF ကလီအပလောမူယနမအစီမူဝါဒအကလကလိုစီနာအဘေဇနတခြားတပဥပဒေစီယနမတိကိကလောအပလောမူစီတယူဘေနီဒီအငင်အဘေဇနတိကိကလောတခြားတပတရာကူယနဥပါဒတာနီဒူကနောမတိပါဖုန်းနထလူခရမေနီဒူကလီအပလောမူအကလကလိုစီယနမတိကိကလောအပလောမူစီအပေါ်မြခွဲဘေနီဒီအငင်အဒီခွာနီဒူဖုန်းနာပါဒီလူတီနီဒူဖွေဟိနမစင်ငီနီဒူနာတရီတကြယနပရေလိမေလတူဖရဘဲနီတူကလင်ကအပလော့မှုစေငင်းတခြားတဲ့ပါငင်းနာတီကီရီအကလကလိုစီရင်နာမဝတီတာတေရဘဲနီတေအငင်း အမေပဟယာနီတို့ဖုန်ပါ DMO ဘဟုကော်မတီအလေဟီတာနီတို့ရီကြရင်ဟိစုထေလူပဲစီပါလိမေလာတူဖရဘနီတို့ကလင်ကအပလိုမှုဆေးရညင်တခြားတက်ပါနာတီကေရီဗျူဟာကလကလိုစီရင်နာမှာဘလူးထူတာတေရန်နီတို့ဖုန်ပါ DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီနာရောဟီလူထေနီတို့ဖွင့်နာပဲ DMO ဘဟုကော်မတီအပလိုမှုရင်နာရောအများချီရှင်နီဒီနာအိုနီဒီပေခေခုလေအပလိုမှုစီနီလိုဖွင့်နာထတခြားတက်ပါအငင်နာတီကေရီအငင်အလီယူကလပ်ယူကလိုနီတို့ဖွင့်နာခဲဟေတာကဲနီဒီရင်နာပဲလေပေါ်များခွန်နီတီကေပူဆေအငင်ကလေအပလိုမှုဒီမော့ဆို DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီစီရင်နာမှာပေအော့ဂတ်လေအနိုလတန်ဝီကူနဲ့အခဲအများချီရှင်နီဒီနာ DMO လိုကေဆလက်အနိုလတန်ဝီကူနဲ့အခဲအများချီရှင်နီဒီနာ DMO လိုကေကလီယာပရိုမိုစီဖွင့်လာတော့လေပရော့ချူဘန်ကြီးချိုင်ငင်

pusi alimya chidri nyani di sinu mema me jani du phona the abesena te phit teme akla klo sinu aditani du de tetya khu sinu lo phona hinama singe ni tu le paw mya khwen ni de thike pu sa nge clear plot mu yin na ma uliani du be thike pu sia thoni du clear plot mu phu yin na ro le paw mya khwe lou ba be ni tu thike pu sia nge ho comedy tetya khu te he sin na ro atya du yuklai klo ni du phona ပေအဂတ်လက်ဆူရှင်နဲ့တညီရင်နဲ့ဒီလိုထင်းနေဒီနာပဲနေတူတိုကလီယာပလမိုစီရင်နာမှာလိုခရိုမဲဘဲနီတီအကလကလိုစီတူတိုလေဂျာတူဘဲနီတီဖရလူမြအခွာရာစီဂျာတူပလူထူရာဘဲနီတီတီကေပူစီအညက်ဖုန်အထဖြင်းနီတီတီကေပူစီဟယ်ရီဖုန်ရောတခြားတဘာလေးပိချာဘဲနီတီအညက်အချဲရီချပါနီတို့ဖုန်ပါဘိုးကောမတီတရားကူတဖရရင်နာရောအဟိတာနီကြတူဖွေဟိနမစင်ငင်းနီတူနာတရီတေကြရင်နာပဲအလေးရှချာနီတူတဘမောဗီမူတကေကလိမတ်သစ်ဖုန်ကြီးဖူရင်နာမအိုကွနီတူတထီထူဖုန်ထကလေးမအပလိုမူစနာအစီဟိဖရကူအဖရတရေလို့ရင်နအတချာနီတူဘဲလေအဘူးအပိတာနီတူရှင်ညာအရိကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအိုနီတူဘဲကချင်ကေရွှေကူဝေမအချင်းနီတူတပမောဝေမအငဲအတချနီနီတူလေးလေဦးစနာရှင်ညာရှိလူစီကလေးမချေစဖောညီဖူရင်နမအတချာနီတူဘဲလေအဘူးဟျောက်ကူနီတူတထီထူဖုန်ထကလေးမအပလိုမူစနာအစီဟိဖရကူအဖရတရေလို့ရင်နအပိတာနီတူရှင်ညာစီဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီတူအိုနီတူဘဲဟုထဲလေကောဝန်ချစ်စပေါ်စီလေကွနီဒီခါလီလေမန်အပလော့မူချစ်စပေါ်ရင်နမဘေအော့ဂတ်စ်လန်နီရှင်နာညူငီနဲအစီအိုကွနီဒူဘေရွှေကူဗီမူဖုန်ထဘေစက်တီမာလန်နီညမော်လီလူမူအခဲရင်နအထိတ်ချင်းနီဒူဘမော်ဗီမူဖုန်ဟင်နမစင်ငီနီဒူဘေကလီမန်ချစ်စပေါ်အပလော့မူရင်နခီအိုင်အေဘီဒီအက်ဖ်အပလော့မူရင်နာရောအစပါနီဒူလူဖွင်နာအခဲအစီကလီမန်ချစ်စပေါ်လူဖူရင်နအတီနီကြတူဖွင်နာပရင်တမဆူရှင်နာစငီဖရဒဖရတမအဒူခုအလေးပတ်ရိယာနီတူလီမတ်ချစ်စဖော်ရင်နမအလေးဦးနီတူဘေဘမော်ဗီမူကလီမတ်အပလော့မူဆီယန်ညက်ဆလဘဘဲနီတီဟယ်ရီစီနာခင်ညာရှိလူစီရင်နလေးချစ်စုဘဲနီတီညက်အစီအချေအရီနီတူဖုန်ဟင်နမစင်ငီနီတူလီမတ်အပလော့မူဆီယလေးထိချင်းနီတူဘေရွှေကူနအခဲကျစ်တူနီတူဘေဇင်ဘုတ်တော်အဖူရင်နခီယာအီနာ PDF အပလော့မူစီနာရောအစပါနီတူလူဖုန်ထရှင်ရပလော့တူအပါအဲလုံးနီတူအဒူလချစ်စဖော်တဖူရင်နမအလစတူတာနီကတူချေကူဖုန်ဟင်နမစင်ငီနီတူနေတူတော့စင်ခန့်ခိုးအဖူခါလီရင်နတခြားတဲ့ပါအပလိုမူစီနာရောအစပါပဟယာပိုးနီတူလို့ဖွင့်နေခဲအစီချစ်စဖော်တဖူရင်နမိဦးပြည့်ကြန်နီတူဖွင့်နာရောအိုနီတူပိချစ်စဖော်ခူကလီမတ်အပလိုမူစီနာမှာအချစ်တာနီကတူချေကူဖုန်ထအလိုပါနီကတူအေယဝတီချေကူဖုန်ဟင်နမစင်ငီနီတူနေတူတော့တပဟယာလီမန်အပလိုမူချစ်စဖော်ညီဖူရင်နမှာအကျင့်ပြကဏီတို့ဖွင့်လာတော့အကျစ်ပရဘဲပါတို့ဖွင့်လာခဲအပေချန်ဏီတို့ပဲလေဘူးဖွင့်လို့အိုကဏီတို့ထီထူဖွင့်လာတော့အစီပေဒါနီတီရှင်ညာဖွင့်လို့ဟိနမစင်ငင်းနီတို့အလိကျချန်ဏီတို့ပဲလေအဘူးကလီမန်အပလော့မူစီနာဖရမောပကျက်ဖူစီလို့ပါနီတီခီဖရလော့ပလီတရေလို့ရင်နမတခြားတပါပလော့မူစီနာတော့အဆူချခိုနီကတူလို့တဲ့ပေါ်ရှာလေဦးနီတို့ခါလေဖွင့်လို့ထအပေရှန်ဏီတို့လူတဟေစီနာမအမေချိုကူရဘဲနီကတူလို့ဖွင့်လို့ဟိနမစင်ငင်းဒီကွန်ရအလေးပဲရှန်နီတူကလိမတ်သစ္စာပေါ်ရင်တတကောတကယ်ဘဲနီတီအငဲ့မလီပလိုဘဲနီတီအစရာကလကလိုအငဲ့ကလီမန်အပလော့မူစင်လာရောအနော်ယီနီတူဝိုက်ထရက်ဂျက်ဖိုက်တာအဖူညီရှိနအနော်ယီနီတူဖုန်ထအခေတာနီတူကစပေါ်ရှင်နီအပလော့ဒူနာမအိုအင်းနီတူဟိနမစင်ငီနီတူအနာနီရီနီရှင်နာတနာတင်းနီတူခွန်ညာအရှုခဲကူကလီမန်အပလော့မူစီယလီမက်ဆာနီတူတီကေဖူယီနာမအိုနီတူဟောဂျူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖဲဖုန်ဟောအေအေဘီပီအပလော့မူအလေးဟိနီတူရီကြာရင်နဟိဆူထေလူပဲစီပါကလေးမအပလော့မိုစီဖြစ်ဖြစ်နေကြတဲ့ဇီပရိုဖုန်ထအလေးမဆာနီတီတီကေဖူစီရင်နမအနာနီရီနီရှင်နာတနာဖေဗူအီလတနီတူခုညာအနာနီရီနီရှင်နာစီယနာအော့ဂတ်စ်လဲဆူရှင်နာတင်ရရှေခဲတီကေဖူစီလေဆာနီတီနမအူနီတူဟောစီယူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖဲခါလီဖုန်ဟောလေပေါ်မြခွဲမဲကျွနီတီတီကေရီထော်ဖူစီအညေအပလော့မူအေအေပီပီရင်နာရောဒီထေလူနီတူပဲစက်တင်မာလဲတင်ရဖွေနာပရင်တီကေဖူစီလေဆာကဲနီတူစီယူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖဲရင်နအစီမေမမီဒီယာဘဲနီတီနာအမွေစီဖွနထအလေးစကန်နီတူကူရင်နာမဖရမောနောအပါနီတူညီရီညီရဲ့ဆူရှင်နာညူဖရနာပချက်ဖူးနာမအပါနီတူတရိတယေနာညူဖရခါလေးဖွနပီအေပီပီတရာကူရင်နဒီလူထီနီဒီနာပဲလက်ပေါ်မြခွဲမဲ့ကျွနီတူတီဂရီထော်ဖူဆေညင်အပလော့မူအေပီပီတမတတရာကူရင်နမအနာနီရီနီရှင်နာတနာဖေဝါရီလဲတငေအတနေဒီဘေခုံညာအနာဩဂတ်စ်လဲဆူရှင်နာတငေအလေးပနီ

0: ပင်စင်မရှိတော့တဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ PT ပြီးခဲ့တဲ့လကမောင်လူမွေးចောင်းတော်တော်များများကိုရောက်ဖြစ်တယ်။ပထမဦးဆုံးရောက်ဖြစ်တဲ့ចောင်းကမောင်လူမွေးရဲ့အမေဇာတိရွာကြီးကចောင်းဖြစ်တယ်။ចောင်းလို့သာသုံးနေကြစကလုံးကိုသုံးလိုက်ရပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေကတနေရာစီမှာပြန့်ကျဲနေတာပါ။စာသင်ခန်းနှစ်ခုကိုမောင်လူမွေးဝင်ရတယ်။မောင်လူမွေးပထမဆုံးဝင်ရတဲ့စာသင်ခန်းမှာစာသင်တဲ့ဆရာမဟာမောင်လူမွေးငါးတန်းလုံးကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာမဖြစ်တယ်။ဆရာမဟာအသက်60တန်းကိုရောက်နေပေမဲ့အရွယ်တင်နေစေဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံသေးသေးနဲ့အပြိုကြီးအဖြစ်တကိုယ်ရင်းနေတဲ့ဆရာမဟာတော်တော်လတ်လတ်ရှိနေစေဖြစ်ပါလေ။ဒါငါတပည့်စာရေးဆရာတဲ့။ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူ90လောက်ကိုသူကမိတ်ဆက်ပေးတယ်။မောင်လူမွေးဆရာမကိုပွေဖက်မိတယ်။မောင်လူမွေးငါးတန်းလုံးကဆရာမအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့အချိန်ဆိုပြောတယ်။ဆရာမကစာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖိအားမပေးဘူးလွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဆရာမသင်ပေးတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေကိုဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့မောင်လူမွေးရေးပြီးမကျင့်ဘူးစာမေးဝဲဖြေတဲ့အခါကျတော့အမှတ်လည်းသိမ့်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ရတဲ့အမှတ်နဲ့မောင်လူမွေးကျင့်တတ်တယ်ဖိအားတွေမပေးတဲ့ဆရာမကိုချစ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိအားမပေးဘဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သင်ယူစေတဲ့ဆရာမကြောင့်မောင်လူမွေးဟာအင်္ဂလိပ်စာကိုမကြောက်တော့ဘူးအင်္ဂလိပ်စာကိုတွေ့ရင်ဆရာမမျက်နှာနဲ့အပြုံးကိုမြင်ရောက်လာတယ်။အင်္ဂလိပ်စာကိုရင်းနှီးချစ်ခင်လာတယ်။ဒါဟာဆရာမကမောင်လူမွေးကိုသင်ပေးလိုက်တဲ့အရေးအကြီးဆုံးအရာလို့ယုံကြည်တယ်။အင်္ဂလိပ်စာပိုက်တွေသင်ရရင်နားလည်အောင်ဖတ်တယ်။ရေးရင်အမားတွေပါပေမဲ့စာမီးပွဲကြလောက်အောင်တော့မမှားခဲ့ဘူး။စာသင်ခန်းထဲမှာမောင်လူမွေးကလေးတွေကိုမေးစရာရှိတာတွေမေးတယ်။ပြီးတော့အားပေးစကားပြောတယ်။ကလေးတွေကလည်းသူတို့သိချင်တာတွေမေးကြတယ်။သူတို့လေးတွေလည်းတောသားမောင်လူမွေးကလည်းတောသားတရွာထဲမျိုးဆက်တွေမှုချက်ချင်းနှွေးထွေးမှုကိုရတယ်မောင်လူမွေးအတန်းကနေပြန်ထွက်တော့ဆီယာမားကသူ့စပွဲပေါ်ရှိတဲ့မုတ်ထုပ်တွေကိုမောင်လူမွေးလွယ်ရည်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီလိုနေရာမှာကြတော့အရင်က17နှစ်အရွယ်သူ့တပည့်လေးလူဆီယာမားသဘောထားနေလို့ပဲမောင်လူမွေးအတန်းကနေထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဆီယာမားဟာသူ့တပည့်ဟောင်းမောင်လူမွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့တပည့်အစ်စ်တွေရှေ့မှာဂုံယူနေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ရတတော်ကြပီတိဖြစ်နေမယ်လို့လည်းမှန်းဆမိတယ် CDM ဆီယမတွေထဲမှာအမဆီယမတို့လိုပင်စင်ယူကန်ဒီမှပင်စင်ရမယ်ငွေကြေးကိုမငဲ့ကွက်ပဲစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီး CDM လုတ်ခဲ့ကြတဲ့ဆီယမတွေဟာပိုးခက်ခဲတက်ကြတယ်တသက်လုံးဝန်ထမ်းလုတ်လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ကနေဝင်ဝင်မရှာတက်ကြဘူးပြီးတော့လုံနိုင်ကင်နိုင်တဲ့အရွယ်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးရတာလေးနဲ့ချွေတာသုံးပြီးဘဝနှောင်းပိုင်းအချိန်တွေကိုဖျက်ဆီးနေကြရတယ်နော်မောင်လူမွေးရောက်ခဲ့တဲ့ចောင်းတစ်ចောင်းကတော့မောင်လူမွေးရဲ့ငယ်စရာမောင်လူမွေးဘဝမှာပညာအုံမြင့်ချပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးရှိရာရွာဖြစ်တယ်မောင်လူမွေးတို့မူလတန်းတုန်းကဆရာဟာចောင်းအုပ်လေးဖြစ်တာကြောင့်မောင်လူမွေးတို့ကဆရာကြီးလို့ပဲခုထိခေါ်ကြတယ်မောင်လူမွေးရောက်တော့ဆရာကြီးတို့ရွာဟာ6ကပ်လို့ရွာကလူတွေဟာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone အန္တရာယ်ကိုကြောက်လို့တော်ထဲမှာပဲနေကြတယ်ဆရာကြီးတို့အိမ်ကိုရွာကန်တယောက်ကမောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်အင်ကိုရောက်တော့ဆရာကြီးကတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အော်ဆရာကြီးဆရာကနန်းခါသွားတယ်တဲ့။ဆရာကြီးရဲ့မျိုးသမီးကသူ့ယောက်ျားရဲ့တပည့်ဆရာကြီးဆရာဆိုတာကိုချက်ချင်းမှတ်မိတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့14နှစ် 2012 ခုနှစ်ကမောင်လူမွေးစာစီစာကုန်းစာအုပ်လေးတအုပ်ထုတ်ဖူးတယ်။အဲ့ဒီစာစီစာကုန်းစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ဆရာတူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆရာကြီးအကြောင်းကိုလည်းရေးခဲ့ဖူးတယ်။စာအုပ်ထွက်တော့လဲဆရာကြီးစီရောက်အောင်တကူတကပို့ပေးခဲ့တယ်။မောင်လူမွေးရေးတဲ့စာစီစာကုန်းကိုဆရာကြီးရဲ့အကိုလေးကဖတ်ပြီးအမတန်စိတ်တူတက်တဲ့သူတို့ညီအငယ်ဆုံးမှာဒီလိုတပည့်မျိုးရှိတာအံ့ဩတယ်လို့မှတ်ချက်ချကြောင်းဆရာမျိုးသမီးကပြောပြတော့မောင်လူမွေးပြုံးရတယ်။ဆရာကြီးတို့ညီကိုလေးဟာအကြောင်းဆရာလေးပါ။ဆရာကြီးရဲ့အကိုနှစ်ယောက်ကသူတို့မှာတော့ဒီလိုတပည့်မျိုးမရခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုကြတယ်။ဆရာကြီးကမောင်လူမွေးပြန်ရမယ့်လမ်းမေးတနေရာကတောမှာနှမ်းခါနေတာဖြစ်တယ်။ရောက်ပြီးမှတော့တွေ့ရအောင်တောကိုဝင်သွားလို့ဆရာမျိုးသမီးကပြောတယ်မောင်လူမွေးလည်းအချိန်နဲ့အရမဝင်နိုင်ကြောင်းပြန်ပြောရတယ်ဆရာကြီးစီဖုန်းခေါ်ပြီးလို့ဖုန်းနဲ့ပဲခဏစကားပြောခဲ့ရတယ်ဆရာကြီးရဲ့အတန်ဟာမောင်လူမွေးတို့ငငယ်ကအတိုင်းပဲရိုးသားမှုအပြည့်ပါတဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့အတန်ကိုပြန်ကြားရတယ်ဆရာကြီးဟာလည်းပင်စင်ယူကန်ဒီမှ CDM ဝင်ခဲ့သူဖြစ်တယ် CDM ဝင်ပြီးတဲ့နောက်တင်ကြားရေးအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးအိမ်ကတောင်းသူအလုပ်ကိုပဲလုပ်ကိုင်းနေတယ်တင်ကြားရေးဆရာဖြစ်ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းဆရာကြီးဟာသူ့သားနဲ့သမီးကိုကြောင်းထားဖို့တော့ခက်ပါလိမ့်မယ်။တော်လန်နေမြေကဇေယျဆီယမတွေရဲ့ဝင်ဝေချင်းတွေကဒီလိုရှိပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့အမျိုးသမီးကတော့ အိမ်မှာပဲရက်ကန်းရက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။မော်လုံးဝင်းရောက်သွားတဲ့အတွက်ဆရာကြီးရဲ့မျိုးသမီးဟာပြုံးပြောပြီးကျေနပ်နေတယ်။သူ့ကိုကြည့်ပြီးဆရာကြီးဆိုစိတ်ထဲမှာဘလောက်ကျေနပ်ပီတိဖြစ်မလဲဆိုတာမှန်းဆလို့ရပါလေ။ခြောက်ကန်နေတဲ့ရွာကနေလူသူကင်းမဲ့တဲ့လမ်းအတိုင်းမော်လုံးဝင်းပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းဘေးကတောတွေကြည့်ရင်ဆရာကြီးတယောက်နှမ်းပင်ခြောက်ခြောက်တွေကိုဆုပ်ကန်ရင်းစိတ်ရှိလက်ရှိနှမ်းခါနေမဲ့ပုံပန်းကိုမြင်ရောက်နေမိပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: ဆောရဲကျော်ဘူပေါအမျိုးရှာနေရောင်ဝီပြောစင်ဆာငါမြကလုံး MCDMR ဘတ်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဘောင်းစတုံရှိကနေဖဲငိုင်းပဒေါင်ရှိခော့နာထွန်ရှလရမတ်ဝါစနာရေရှောနန်ခုနာကဲအေနင်းတောက်ဒူဘာခုံလုံးရော့ပလန်နင်းတန်ကွန်ဖာစကရောခမဲမ်ဂျိုကဘူအရောင်လိုက်လာမဆလငိုင်းဖျန်ကင်ရာနီဒါဝဲရှိကပဲတာမတူညာနာရီမဆလငိုင်းဖျန်ကင်ရာပဲနမ်ဖောင်ကိုတေဖောင်ဝါအိုင်ဝန်ပုံနဲ့ရှောနန်ဖျန်တပ်ကဲအေအာနင်းတောက်ဒူဒူကဘာခေယံခုံလုံးပဲအန်ယူဂျီနီမုံရှွာရော့ပလန်နင်းတန်စကရောကွန်ဖာစကရောဝဲမ်ဂျိုခရကဘူအရောင်လိုက်ငါနာမဆလငိုင်းဖျန်ကင်ရာနီလေကတ်ပရိုဝိုင်ရီနင်းတောက်ဒူကဘာခုံလုံးမလောင်း PDF ဖျန်လာနီပေါ်ပေါ်ပေါ်မရဲခီမီမဆတ်ဆာဒရမ်ဖဲအန်ယူဂျီနီစပတမတ်စတာပရော့စ်နီယရှနီတာဒမောက်တက်စကရော့ဒဇိနီဂျိုအဘေတာမုံရှွာရော့ပလန်နင်းတန်စကရောကွန်ဖာဖဲခမ်လိုက်မရဲငိုင်ရှာလောမဲရီတဲကွန်ဖာဖဲခင်ခွန်ကွမလီနင်းတာငါမဆိုင်ကင်အေပြန်ပေါ်အွန်တချူနင်းတောက်တူကဘာခုံနုံခမ်လာလူဝဲရီနင်းတောက်တူကဘာခုံနုံကောကင်ဂျော့ဘရာဥကလမ်တဲပွန်စကရော့ပလန်ကောမဒီစီထရီစီအာဘရာဥကမ်ငိုင်လမ်တဲ PDF ကင်ဝါဒခမ်နီဝဲအောင်နိုင်စကိုင်းမကွေမန္တရီနီလောမိုင်မဆက်လငိုင်မကြံကင်ရာဖဲခင်ခွန်ကလငိုင်နင်းစပတမ်ဘာစတာရှိစနီယရှင်တာနပ်ပေါင်းနင်းတန်နာဒေမကြံကင်ရာနီဖဲဝဲအောင်နေဝိုင်ငါနာဆူနိုင်မဆက်လငိုင်ဖင်ကင်ရာနီရှာနီခုနာနင်းတောက်တူကဘာခုံနုံမဝဲအောင်နိုင်ဘူးချပုံပုံတပ်နေတဲ့ပုံနာမကြံရှောင်းနာအောင်မတောင်လောလောပဲလူလာဝိုင်ငါနာမွန်စနေရီနင်းတောက်တူကဘာခုံနုံကခင်ခွန်ကမစုံနင်းတာစင်အနာခမရှာဝိုင်ရတိမုံမြို့မရတိစီစင်ခမလိုက်ရှာတပါမဆက်တာငါ IPDF ဖြစ်လာနေတဲ့ငါနာရော့ပလန်လစ်နီဖဲကွန်ဖိုင်လက်ခင်ခွန်ကမလီနီမစ္စတာရှင်းစုံရရှိနေတာစင်အနာတဲ့ငါမတဲ့ရေငါမတဲ့တန်တူခရာရော့ပလန်လစ်နီဖဲကွန်ဖိုင်လဲဝိုင်ဒူကဘာခုံနုံဖဲမုံရှွာရော့ပလန်နင်းတောက်နုရှကကွန်ဖာရှကဝဲမကြောမဆက်လငါဖြင်းကင်ရာနီခုနာဂရက်ဘူအရုံတိုင်းငါနာရှန်တဲ့လေကာတာကာတွန်တိုင်းရီမဆလငိုင်ဖြင်းကင်ရာနာဖြင်းလာနေမောနင်းတောက်တူကပါခုံလုံးစွန်ရှာမတွန်နာရမလမနာရီငါနာကာစတိစွန်တိုင်းလမ်ကျေလူကအိုင်မတွန်နာဖြန်ဆောင်ပိုလီကော်နာရမလာလူဝါရဲ့ပေါ်မရှာနေတာဒူမရဲလခေါမလောဖြန်လမ်ဆက်ရှိမလီတဲ့ဖြန်မကမ်ကွန်ဖြန်လာနာမရဲဆွမရှိမလီနီလောမိုင်ငါနာခဲအီနင်းစွန်နေရှိကပဲတောင်မတွန်ညာနာရီတင်ပေါ်မုံရွှေကူကော်နာမန်မောမကားကျဲလုံဝါအိုင်ဖြန်ဆောင်ပိုလီနီကော်နာရမလာလူဝါရဲ့ပေါ်မရှာနေကိုဘုံလီအရောင်ရာနေခုနာကြက်ကြံတဲ့ရွှေဒူမရဲလခေါမလောဖြန်လမ်ဆက်ရှိမလီတဲ့ဖြန်မကမ်ကွန်ဖြန်လာနာမရဲဆွမရှိမလီနီလောမိုင်ငါနာခဲအီရှိကဒေါ်ရှနာတကော်နာဆွနေရီစပတမ်ဘာစတာပရော့ချ်ကိုရရှိနေရမတူဘောင်းစတုံလူလာတန်တားရှိကနေပဲစပတမ်ဘာစတာရှိရရှိနေချဖို့မနပ်တော့တာရှောက်ပွဲရွှေဆွန်ဝါရီစပတမ်ဘာစတာပရော့လခုံရချဖို့မနပ်တော့တာရွှေကူကော်နာမန်မော်တေမလီခာတင်ယန်ရန်လုံဝါအိုင်ဖျန်ဆောင်ပေါ်လီနေပဲဝန်ပေါ်မွန်ဒန်ရှလော့ဖျန်တပ်ကီအီတီပုံပုံတပ်နေစင်ကန်ခရိုင်ဘူမ်ကာကော်နာတိမှုဆက်တဲ့ရှိလွေဖျန်ဆောင်ပေါ်လီငောင်မကျူခရနာမတွတ်မဲခမတဲ့မကျော်ရင်ခမ်ကော်ရရှိလွေပေါ်မရှာမရလဆာမငါရှိလငဲ့နေပဲလူရင်လာရေတဲချန်ကအတိအနာကခင်မခုံတာခရမဲအဆက်ရှိခုနင်ကောနာဆွမရှင်နီလပရနာရမမရဆွမရှိမလီနီမလောမိုင်မကျော်လန်လကလငဲ့မရလဆာရှိမဆက်ပေပေါ်မရှာခုနာရမနာလူရေတဲချန်ကနွန်ပလီခုနာမကမ်ကွန်ငါအိုင်တင်ခုချေရိုင်အမျိုးရှိမရရှိစနစ်တဲ့အဆက်စတာမလီကောနာမလီနင်းဒူခရရဲမာဒီချီနီဖဲကနုနေကျဲရောင်မရမလာလူဝိုင်ငါနာခဲမကနာဆွန်တိုင်ရီဆမ်ပေါ်တာခရလမ်ခေါ်မခုနာခ
2: မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ကျွန်တော် နိုင်မုံရှူဝမရမဆက်ဖဲမုံရတန်တာမတွနော့ရင်တန်တိုင်လမ်းချေလူဟိုင်တတတန်တာရင်နာလူဝဲပေါ်မရှာနေဖဲခဲအုံကနာလက်ဆန်ရှရာတဲ့ထတန်ဒါနာမေကမုံတနေယုံဆက်တန်ဒါအိုင်ဖျန်ပေါ်မရှာဥပတီတဲမရန်ဂလိုမနာရင်လမ်းချေလူဟိုင်ဒေမချန်တာဖျန်ဆောင်ပေါ်ငကောင်းနေခါတဲ့လူမတော်ရင်မကျော်ဆောင်ပေါ်အန်စာတာလုံးမိုင်မရှာငကောင်းကိုခါဖူရလုံးမတဲ့နေငိုင်းစောငကောင်းမုံခါလင်းစီမတဲ့နေငိုင်းလမ်းချေလူရဲမကြံမတဲ့တန်တာကောမောင်နေချေအရုံအရိုင်းနေမလီခါနေချယောင်ငိုင်းဖေမုံမူလူရဲဒဟင်ထွဲလမန်ဇင်ဘုံစင်ခန်တဲ့မန်မောမကောက်ကပြင်းတဲ့မလီခါတင်ရောက်ဖေကွန်ရှင်မြန်ပြန်တက်နေရှိနေရှိကိုနာကြမူနေပုံမစခရဆက်ငိုင်းလမ်းချေလူရဲမတွနာတတူမူနေတပ်တဲ့ဆောင်းဝအိုင်မူနေဖျံကောမကလမ်းပြူဟာမူကဆက်စီခရမရှိကပဲတောင်းမတညံနာရင်မန္တလေးကနာတတူမူရှိကူတဲ့ဆိုင်ကမူနေတပ်တဲ့ဆောင်းဝအိုင်မြန်ပြန်တပ်ပါဘုံလေးဖြန်ကောမကလမ်းတပါပြူဟာမူလပရန်တာဆက်စီခရမတော်ငါနာကင်ရာရှိကနီတာစွန်တန်းငိုင်းစက်တမတ်တာရှိရရှနာတော်ခင်ခွန်ကျန်တဲ့တန်ဒရမ်တာတတူဘုံလေးတပ်ပဲကဆက်တဲ့ရမကျော်ဘုံလေးဖြန်ကောမကလမ်းပြူဟာမူစီခရမတော်ရီရမလန်တပ်နီဖြန်မော်တော်ရန်ပဲစင်နာကဆက်တဲ့တာပြူဟာမူလုံးမဝိုင်မော်တော်ပဲမတုံဒါနာကဆက်တဲ့ရမကျော်ပြူဟာမူခရမတ်နာစီရုံဆိုင်တန်တာလမ်တာရှာစီမတ်ဝိုင်ငါနာကျေလူဝိုင်စီဘတ်ဝါဘူဟာမူဝါမောင်ပေဒေရှနာတောတာရှာမန္တလေးခေါ်ခံဝန်ဒီထောမတ်ဝိုင်လမ်ကျေလူဝိုင်တာတိုတန်တာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေဖြန်မော်တော်စည်းစနစ်ရှိဒရမ်တဲ့တတူဦးတဲ့နထိုးကြီးကင်ရာလပရန်တာဖြန်ကွန်ထူးစ်တုတ်ဝိုင်မကျော်ကင်ရာရော့လန်တပ်နေတဲ့စက်တမ်ဘာစတာရှိရရှနာတော်တူခရမကျန်နေလက်ချက်လနာပြန်နာလခုံကားခလာခရမဲနေကိုငါငါနိုင်ကင်ရာရှိကနေဌာနကျေလူဝိုင်တာတိုတန်တာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ကိုအံပုန်နီဝမ်ဖောင်မကနထိုးကြီးနေထွန်တာဖြန်မော်တော်မလီရှိဒရမ်တီစင်ငိုင်းနာကျန်မစားလကြငိုင်းရေမကျော်ကင်ရမရှာနေခုနာစတီမ်ဂျာနာငါနာမတူရလံဖုန်နီစတီချောတန်းငိုင်းစက်တမတ်တာရှိရရှနီကောင်တော်သားမုန်းရှပါမကောမကာတပ်နေတတဦးအံဘူနေတပ်နာဖျန်ဆက်တဲ့အံဘူနေနေတန်တိုင်းရှာဖဲဒုံချက်ဆက်တဲ့မပြင်းနာမကျော်ညင်ဖြန်တပ်ပါမန္တလေးအံဘူနေသူဘဲပတ်တနာမိုက်ကမုန်းတန်တိုင်းခွန်လမ်ယုံပဲကန်ချခင်ဒါနာရီငါနာ MAI အမုန်နီလိုက်ကောနာစက်တင်ဘာစတာရှိရရှနာတော်သားလေကာရှပေါ်တိုင်လမ်တဲလူဝိုင်ဘောင်းချွမ်ခုနာဥပဒီနီဖဲခန္နာငါဆိုင်ငွေငန်ကန်ငယ်ဆက်စီငိုင်းရှာမြင်ပြန်တပ်တဲ့ကနမစုံလမ်ငလောနာမတူမုန်ကဝန်ပုံဖုံရှင်ကင်မခေါ်ခန်းခရင်မန်ဝါစတီဂျိုအရှိကပဲတမတူညနာရယ်ဥပဒီနီဖဲခန္နာငါဆိုင်ငွေငန်ကန်ငယ်ဆက်စီငိုင်းရှာကွန်ရှာမြင်ပြန်တပ်တဲ့ကနမစုံလမ်တင်းယောင်ပဲတူခရက်ရှ်ကိုတဲလမ်နီဖဲငလောကင်ငိုင်းငါနာမုန်ကဝန်ပုံရပ်တော့ရှင်ကင်မခေါ်ခန်းခရင်မန်ဝါစတီဂျိုအစနေရယ်ဂျနီဗာတာကလောငါအိုင်မုန်ကဝန်ပုံရပ်တော့ရှင်ကင်မခေါ်ခန်းကောင်စီယာကရုရှိမစုံလမ်နာစဖုံတာယာနာဇွန်စန်တတဲရယ်မိုက်ကမုန်တန်ရှင်ဝမ်နီရှင်နေနာနာရှ်ကုတ်ဝိုင်ရဲတီမောမြေမုန်ငါရှင်ကင်မခေါ်ခန်းမယောင်မန်ခန်းနီကောမဆန်ဆိုင်ရှာဂရောင်နာဆောင်ဝငါငါနာမုန်စနေရယ်မြေမုန်တန်တဲ့ဂရာခူမီမတွတ်မခိုင်ရဲတီမောကွန်ရှင်မဲလမ်နီချခရင်ကောင်နာလမ်ရှင်ကင်မခေါ်ခန်းကရုမဒီစတော်လမ်နီဝေါင္လူဝေါင္လံတူရှောင်းဒူနာလမ်တဲ့အန္တရာနာရင်ခွန်းတန်ဒိုင်းနီပေပိုက်တယာနာလမ်နီတဲ့မတွမခိုင်တန်ဒါကင္ငိုင်ငါနာမောဖာကြီးကျော့စမတ်ဝါအိုင်တဲချန်ကာမိုက်ကမုန်တန်နီနာရှင်ကင်အခေါ်ခေါဥပဒီတဲ့ရှင်ကင်နောင်နာဂရုမနင်းတုံလမ်တဲ့ဆေင္ဥပဒီနီပေတော့လာရတာမဒီစတော်ပြင်းရှကွန်းမိုင်အိုင်ဖျန်စင္ညမ်နီငါယလက်နက်နီမချူပလားနီမုန်နီဆောင်းနီတဲ့မကြန်တာလာင္ငိုင်အရုံအရိုင်းနီဖဲညမုန်တန်တဲ့ဆာယာလမ်နီဖဲခရင်နာမတူဖဲမုံရှင်ကင်အခေါ်ခန်းခရင်မောင်ဝါမိုက်ကမုန်တန်နီယုံဖဲစတစမတ်ဝါရီညမုန်ရှွာနီယာဒီမိုကရေစီလမ်တရာပရာလမ်တဲ့ရှင်ကင်အခေါ်ခန်းတဲ့စိန်နာဖီလိချင်းနယ်လမ်နီဖဲမုံမဆာလမ်ခုနာမုံဆုပဆာလမ်နီခုနာမုံမုန်တန်ယုံကောနာမတီစတောခရမနာဖဲမုံရှင်ကင်အခေါ်ခန်းခရင်မောင်ဝါဖီလိချင်းမတ်ဝါရီလမ်ကျေလူအိုင်ဘတ်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဘောင်းချုံရှိကနီဖဲတချောင်ပွဲရာလမန်ကောတဲ့ကောငုဆိုင်ခုရဲ MCDMR ရှိကနီဖဲခပလာမတ်တိုင်ဆောရာဂျူဘွန်ပေါ်အမြရှာနေယုံဘေဂရိတ်ဂျူကပါဆိုင်လုံ
3: ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်ကစတင်ခဲ့တဲ့အီရန်စစ်ပွဲဟာအချိန်ရှာရှည်လာတာနဲ့အမျှအမေရိကန်ရဲ့ဒုံးကျည်နဲ့ခရယန်လက်ကျန်ဟာအကြီးကျယ်ညှော့နှင်လာခဲ့ပါတယ်ဤရန်နိုင်ငံတွင်ပြင်းထန်တွေကိုပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့သမ္မတ Trump အဆိုရရဲ့တွက်ဆချက်ဖြစ်တဲ့အီရန်အဆိုရတခဏတွင်ပြိုကျသွားမယ့်အခြေအနေကလက်တွေ့မှာမဖြစ်လာခဲ့တဲ့အတွက်စစ်စင်ရေးကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ရပါတယ်။ပြည်တွင်းကစစ်စင်ရေးရရှိချုပ်ရဲ့အစီရင်ခံစာရပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကုန်ထိ မရိကန်ဟာအီရန်စစ်သုံးစရိတ်ဒေါ်လာ33ဘီလီယံကျော်ကုန်ကျခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထက်က22ဘီလီယံကျော်ဟာခရယန်ကုန်ကျစရိတ်တည်တံ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်တူလာမှုပမာဏတိတိကျကျရော့နှဲသွားခဲ့ပြီးပြန်လည်ဖြစ်တည်ရေးပိုင်းမှာလည်းအခက်အခဲတွေရှိနေတာကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့စီးရင်ခန်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့အမေရိကန်စစ်တပ်အရင်မြင်တဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာမရှိဘူးလို့အမြဲပြောဆိုပါတယ်
4: ။ We have so much
3: ကျွန်တော်တို့စီမှာကဘာအနှံ့ပြန့်ကျက်ထားတဲ့ခရယံမိကြောက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။လူချင်းရင်ချင်းမြေထုတ်သုံးလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်စစ်ပွဲအသေးစားလေးသာဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းကာကွယ်ဝင်ကြီးဖိတ်ခတ်ဆက်ကရေးပေါ်စစ်သုံးစိတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီခွင့်ပြုပေးဖို့လွှတ်တော်ကိုတောင်းခံခဲ့ပါတယ်
5: ။ This request is an urgent.
3: ဒီတောင်းဆိုချက်ဟာကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်ငင်းလိုအချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ရည်တကြီးလိုအပ်နေတဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်မှုဖြစ်ပါတယ်လို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဖိတ်ခတ်ဆက်ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရဟာအီရန်စစ်စင်ရင်ကိုနောက်ပိုင်းအရှိန်လျှော့ချခဲ့ရတာဟာဒုံးကျည်လက်ကျန်နေပါလာတာဖြင့်ကမ္ဘာတော်ဝန်အမေရိကန်စစ်စင်ရင်တွေပေါ်သက်ရောက်မှုတွေရှိလာမှာကိုထပ်သွင်းစဉ်းစားနေရတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်
5: ။ Currently
3: တရုတ်ရဲ့ဥရောပနဲ့ယူကရိန်းကိုကူညီရေးစီးရင်စီမံတွေကိုတာဝန်ယူနေကြတဲ့အခြားစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုတွေပိုဆိုးရင်ကြရပါလိမ့်မယ်။အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လက်နက်တိုးလာမှုရော့ချလာတာကိုသူတို့စောင့်ကြည့်နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့အမေရိကန်စီးရေးလေးလာသုံးသပ်သူတို့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်တွင်မှာကမ္ဘာစင်ကအကြီးဆုံးစစ်တပ်ဖြစ်ရပ်တည်နေဆဲဖြစ်တဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာလည်းခြားပြိုင်ဘက်တွေလိုပဲစီးရဲရင့်မြစ်ဖိအားတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပြည်ကရင်ကနေဆက်ငင်းပွားမှုနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကမ္ဘောဒီးယားရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားတွေနေရပြန်သွားကြလို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလို့သမားပြက်လက်မှုနဲ့အင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီအလို့သမားလိုအပ်ချက်ကိုဖြေရှင်းဖို့ထိုင်းနိုင်ငံဟာသီရိလင်ကနိုင်ငံကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့သီရိလင်ကဆိုရတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ကြားကဏ္ဍတွေမှာအလုံးလုံးကင်ဖို့သီရိလင်ကလုတ်သားတသောင်းကိုကနဦးခေါ်ယူဖို့တနင်္လာနေ့မှာသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာအိန္ဒိချင်းမြန်မာလာအိုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားရွှေ့ပြောင်းလုတ်သားတွေကိုအဓိကမိခိုနေရတာဖြစ်ပြီးခုလိုကမ္ဘောဒီးယားလုတ်သမားရော့နေသွားတာကြောင့်နိုင်ငံစည်းဝေးကိုထိခိုက်လာမှာကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ထိုင်းနဲ့သီရိလင်ကနိုင်ငံတို့ဟာဒီလုတ်သမားတို့ရဲ့စွမ်းအားနဲ့နှစ်နိုင်ငံစည်းဝိုင်းနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုပူတွဲဖော်ဆောင်မဲ့ဆက်စပ်ရေးခန့်ကဏ္ဍတည်တရက်ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ထိုင်းလုတ်သမားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အရသီရိလင်ကလုတ်သားပထမတို့ဟာနာမည်နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာစတင်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။လုတ်သမားခွင့်ရေးကာကွယ်ရေးလူကုန်ကူးမှုနဲ့တရားမဝင်အလုပ်ခန့်ထားမှုကာကွယ်တားဆီးရေးတို့လည်းဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်ကြပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးရဲ့ဖန်ဆီးခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ကိုရီးယားအလို့သမား300ကျော်ကအမေရိကန်အစိုးရကိုတရားစွဲဖို့လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။ဒီလိုတောင်ကိုရီးယားအလို့သမားတွေရဲ့တရားစွဲဆိုမှုဟာပထမဆုံးဖြစ်လာပါတယ်။လက်ထက်ကခြေချင်းခက်ဖန်ဆီးခံရတဲ့တောင်ကိုရီးယားအလို့သမားတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလကဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မှာ Honan Motor Group နဲ့ LG Energy Solution တို့ပူးတွဲလုပ်ကိုင်နေတဲ့လျှက်စစ်ကားဘက်တရီစက်ရုံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအာဏာပိုင်တွေဝင်ရောက်စီးနှင်ဖန်ဆီးစစ်ဆေးမှုအတွင်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။CNN သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရလူ့သမားတွေဘက်ကပြည်တွင်းလုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ICA ပါဝင်အမေရိကန်အစိုးရအေဂျင်စီ6ခုကိုတိုင်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုင်ကြားမှုဟာဖက်ဒရယ်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုမှုမလုပ်ခင်အပြစ်မနေပြုလုပ်ရတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကတော့လူ့သမားတွေတရားမဝင်လို့ဖမ်းဆီးခံရတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူ့သမားတဦးရဲ့ပြောကြားချက်အရသူတို့ဟာတရားမဝင်ဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးခုနှစ်ရက်ကြာထိန်းသိမ်းခံရစဉ်အတွင်းလူသိခါကြဆင်းစေတဲ့နေထိုင်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။အရှိန်ရခဲ့ကြရပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နာကျင်မှုခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုဆွဲဆိုမှုမှာတိမ်ဆက်ခံထားရတဲ့ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့လောက်ခလာစာတွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေအတွက်ရောကြီးတောင်းခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ဆိုရထံမှတရားဝင်တောင်းပန်မှုကိုပါတောင်းဆိုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ယင်းနည်းမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုပါမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာစေပြီးကိုရီးယားအမေရိကန်ခွန်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေပေါ်ခက်ခဲတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ခုလိုတင်းမာနေတဲ့အခြေအနေမှာပဲတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂျိုဟွန်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဝါရှင်တန်ကိုကြာသပတေးနေ့မှာသွားရောက်มาဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရောဘတ်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအာဆူလာဖွန်ဒယ်လီယန်ကဥရောပသမဂ္ဂ EU ရဲ့ဗထင်ရှင်စာချုပ်များအောက်မှာတည်ထောင်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းမရှိသေးတဲ့ပူတွဲအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံကိုပထမဆုံးလက်ခံပါဝင်ခွင့်ပေးဖို့လမ်းဖွင့်လိုတယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဖွန်ဒယ်လီယန်ကဥရောပပါလီမန်မှာမိန့်ခွန်ပြောကြားစစ်မှာခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲကိုကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်မက်ခန်နီကလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ရောဘတ်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုပုံမကောင်းမှုစွာရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရင်းနဲ့ AI နည်းပညာကိုအကျိုးရှိရှိသုံးစွဲဖို့ပါဝင်လာမယ့်နှစ်မှာဆောင်ရွက်မယ့် EU ရဲ့ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ EU ဥက္ကဋ္ဌကဥရောပနဲ့ကနေဒါတို့ဟာဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်ကြပါတယ်။အာဏာဆိုတာအင်အားကြီးဆုံးချမ်းသာဆုံးနဲ့တန်ကျဲဆုံးသူတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိတာမဟုတ်ပဲကျမတို့အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာပါ။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာဘယ်သူနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကိုလူလက်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဟာသဘောတူညီမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပြီးကနေဒါနိုင်ငံအနေနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ပထမဆုံးဘူတွဲအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာစေဖို့လမ်းဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားခြင်းပါတယ်လို့သူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မြန်မာ့ရေဥခရိုနီကယ်စက်တမာလာ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည့် NUG အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube Channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဥကျိုးခဲ့ရင်စီးချင်းဝင်းရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဥယီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇာတ်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေယာဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရွှေကူနဲ့ပမော၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီ။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျောနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေယာဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါတယ်။နောက်ထပ်တနေရာကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အစ်စ်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရုတ်ဦးမျိုးနယ်ကြောက်စိန်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကတရုတ်ဦးလီဒက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကခြေရွာတွေမှာခိုအောင်းနေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လဲတွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော၊ရွှေကူ၊ကတ္တာ၊ကယင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ပဲခူးတိုင်းအခြေချံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရင်နီပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်နာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာကလေးလွင်ပြင်တို့လူဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာငင်းချန်၊နထိုးကြီး၊တရဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရင်းနှီးစိတ်ကန်စီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျာဉ်မွန်ကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးရေးချင်းခွင်ရှာအပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီးမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရည်မှန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နယ်ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-29စစ်စင်ကြီးရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငယ်မြေစိုးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နယ်မြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြမ်းမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNLA တို့အကြားနယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNLA နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့တပ်ဆိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်လာဤလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတသွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတသွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒ ီလိုအားနည်းချက်အားသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်သည်မော်တွေအတွက်လုံခြုံရေးပေးနေတဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ပြစ်ချခံရတယ်လို့သတင်းထွက်ပြတ်ကြတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေလိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့သတင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ကဘုံကြီးကျောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘုံကျဲကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အပါအဝင်3ဦးသေဆုံးဖက်ကတ်မှာကျန်းပတ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအရသာ2ဦးကိုပြစ်တက်ပြီးနောက်ထပ်2ဦးကိုဖမ်းဆီးငတယောက်နဲ့ညောင်ဦးမှာဆဲဥစုစစ်ကြောင်းထုတ်နေပြီးလေချောင်းကနေပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းစင်ပါဝဲမှာဖဲဝိုင်းကပြန်လာတဲ့ထောင်အင်အားရှိအပါဝင်3ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတောင်တွင်းကြီးမှာကင်းချိန်မှုထွက်လာတဲ့ရဲ2ဦးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့သတင်းမြန်မာဆေးဥစုထံအချက်လက်တွေလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရဲတပ်ဖွဲ့ဆွဲချက်တင်ရုံးချုပ်ကိုပါဝင်ရောက်စီးနင်းစတဲ့သတင်းအပါဝင်တခြားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်သည်မော်တွေအတွက်လုံခြုံရေးပေးနေတဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ပြစ်ချခံရတယ်လို့သတင်းထွက်ပြတ်ကြတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေလိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမော်မြို့ကြားကစစ်သည်မော်တွေအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးရင်းဘုံလိုက်ကျဲနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ကပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေစက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်ပိုင်းကထွက်ပေါ်လာပါတယ်။စက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်ပိုင်းမှာစစ်သည်မော်တွေဗမော်ကနေရွှေကူမြို့ဘက်စုံစမ်းလာတာရှိတယ်လို့ရွှေကူကနေလည်းဗမော်မြို့ဘက်ကိုဆန်တက်တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်သည်မော်တွေကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာရှိတယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့သင်္ဘောတွေအတွက်လမ်းကြောင်းလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့လေရင်ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ကနအူးသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ဒီမနက်ကချင်ပြည်မှာငှက်ကင်ရမယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြတယ်လို့ငှက်ကင်နဲ့တင်မော်တီတောင်းကချင်မြေလို့ရေးသားဖော်ပြနေကြပါတယ်။ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာစစ်တပ်စစ်တင်မော်တွေကချင်ပြည်နယ်ကိုလာကြတဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တင်မော်တွေအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့လေရင်တွေကိုဆက်တနက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကပေါ်ထွက်ခဲ့ပူပါတယ်။စစ်တပ်ဟာအာဏာမသိခင်ကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ဖြစ်တာအသုံးပြုခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံထုတ်ဝိုင်းတွဲလေရင်ကိုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးဘုံကျဲလေရင်အဖြစ်အဓိကထားအသုံးပြုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းပတ်စစ်တပ်ရဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတကယ်သာပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ16ရက်ဟာတရက်ထဲမှာပဲစစ်သည်မော်ဒဇင်းနဲ့စစ်လေရင်ဒဇင်းကိုပြစ်ချဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့နေ့အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ရွှေကူမြို့ကနေဗမော်မြို့ဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သည်မော်3ဇင်းကိုအနီးကပ်တိုက်ခတ်ရမှာဒဇင်းနှစ်မြုပ်သွားပြီးနှစ်စီးပြန်လှည့်ပြေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ကနေဗမော်မြို့ဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သည်မော်3ဇင်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေအနီးကပ်တိုက်ခတ်ရမှာဒဇင်းနှစ်မြုပ်သွားပြီးနှစ်စင်းနောက်ပြန်လှည့်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသစီရဲသတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်ပိုင်းမှာရွှေကူမြို့ကစစ်သည်မော်3ဇင်းဗမော်မြို့ဘက် AR မြေကြောင်းအတိုင်းထွက်ခွာလာခဲ့ရာရွှေကူမြို့နယ်ဝဲမကြီးကျေးရွာအနီးကနေKIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရွှေကူကနေထွက်လာပြီးဝဲမရွာရောက်နေတဲ့စကမတင်မော်ဒဇင်းမနှက်စောစောတိုက်ခိုက်နစ်မြုပ်ခံရနှစ်စင်းရွှေကူဘက်နောက်ပြန်လှည့်သွားတယ်လို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ကသိပေးပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်မနက်ပိုင်းတုန်းကလည်းဗမော်မျိုးကနေစုံစမ်းလာတဲ့စစ်တင်မော်ဒဇင်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တင်မော်နစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာ13ရက်ကလည်းရွှေကူနဲ့ဗမော်ကြားမှာစစ်သည်မော်လေးစင်းကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မော်အုပ်ဟာမန္တလေးကနေဗမော်မြို့ကိုရိတ်ခါလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့စစ်ကူတွေပေးပို့နေတာကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက AR မြေကြောင်းတစ်လျှောက်ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ကတော့မအားလအတွက်နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ထင်တယ်။ကောက်ရိုးတမြင်မဲ့ရရဆွဲမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါစရီမကုံမချင်းငှအာနာမဆုံးရှုံးရလို့သတ်မှတ်ထားပုံပဲဘလောက်ထောင်းပြီးပျက်စီးပါစေတစည်းတလေလွတ်လွတ်လွညာဒီနေ့လဲထောင်းကြပြန်ပြီလို့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီရွှေကူမြို့နယ်ကဘုံကြီးကျောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘုံကျဲကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အပါအဝင်3ဦးသေဆုံးဖက်ကတ်မှာကျန်းပတ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအရသား2ဦးကိုပြစ်တက်ပြီးနောက်ထပ်2ဦးကိုဖမ်းဆီးငတယောက်နဲ့ညောင်ဦးမှာ ဆေးဥစုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးလေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်နှမစားရစ်ကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အပါအဝင်၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့လယ်12နာရီခွဲခန့်ကနှမစားရစ်ရွာဘုံကြီးကျောင်းအတွင်းတောက်ရည်တန်းဆက်တက်နေချိန်မှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့၃ချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကျောင်းနိုင်ဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့ဒေသခံ2ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးရှေ့ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလဲရွှေဘုံမြို့အခြေဆိုင်ခါလရ42တပ်ရင်းကနေ120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နမစားရင်ရွာဘက်ကို3ချိန်ထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ထို့အပြင်အချင်းပြင်းနယ်ဖားကတ်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာလဲစက်တင်ဘာလ15ရက်ည8နာရီခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒေသခံ2ဦးကိုပစ်တက်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်2ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ကုန်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာကားနဲ့ဆင်လာပြီးညဉ့်ညံတာယာအပိုင်းတက်ကရခင်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့မှုတဲ့ကိုအောင်ကျော်မိုးနဲ့ကိုစင်မင်းသူတို့2ဦးကိုပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကကိုသိန်းစော်နဲ့ကိုစီသူတို့2ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူမန္တလေးတိုင်းငသရောင်နဲ့ညောင်မြို့နယ်ကြားကကြေးရွာတွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးမိရှို့ဖျက်ဆီးတာနဲ့ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်ပြည်သူထောင်နဲ့ချီထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာငသရောင်မြို့နယ်တဲကတောပြားရွာကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမိရှို့ခဲ့တယ်လို့ရွှေလံပြန်ကျေးရွာအပါအဝင်တခြားရွာတွေကိုလည်းအရက်ဝက်နဲ့စစ်သားတွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးပြည်သူ၅ဦးထပ်မင်းဲကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုပြီးစစ်တိုက်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ကျေးရွာ15ရွာခန့်ကဒေသခံထောင်နဲ့ချီဟာနေရစွန့်ခွာ
2: When you take these actions stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကင်းနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုလည်းစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့လယ်တနာရီခွဲခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအသေးခံ drone နဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျေးရွာဘုံလုံးပြိုင်ပွဲကျင်းပနေချိန်မှာအကြောင်းမဲ့လာရောက်ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသားတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစင်မာဝဲမှာဖဲဝိုင်းကပြန်လာတဲ့ထောင်အရာရှိအပါဝင်3ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတောင်တွင်းကြီးမှာကင်းချိန်မှုထွက်လာတဲ့ရဲ2ဦးကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစင်မာဝဲမြို့နယ်ကဘဝတဲ့အချင်းထောင်လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှုအပါဝင်ထောင်ဝန်ထမ်း3ဦးကိုပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်5တပ်ရင်းထံကသိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကိုဗင်တာဂရလမ်းပိုင်းမှာဖဲဝိုင်းကနေကားနဲ့ပြန်လာတဲ့ထောင်အရာရှိထွန်းထွန်းလင်းထောင်ဝန်ထမ်း2ဦးနဲ့တန်းစီတူတို့ကိုတားဆီးစစ်ဆေးရမှာထွက်ပြေးခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်ထို့သူပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုအတွင်းထောင်ဝန်ထမ်း3ဦးစလုံးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီး MA တွဲတနက်တလက် MA 11တနက်တလက်နဲ့ကြီးတွေအပြင်ဖဲတုံးနဲ့ရက်ပလင်းတွေကိုပါတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလာတုန်းကလည်းစင်မောင်ဝဲမြို့နယ်မှာပဲ KDV ကနေပြန်လာတဲ့အချင်းဦးစီးအရာရှိနဲ့ထောင်တန်းစီတူကိုလည်းအခုလိုပဲပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမှတ်1ပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ်ကတက်ငယ်ချင်းရွာအထိုင်ကိတ်စခန်းကရဲ2ဦးကင်းချင်းဖို့ထွက်လာချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်မနက်9နာရီခန့်မှာအထိုင်ကိတ်စခန်းကနေပရက်ကျဲရဲစခန်းကိုကင်းချင်းဖို့ဆိုင်ကနေထွက်လာတဲ့ရဲ2ဦးကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရဲ2ဦးစလုံးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီး G3 တနက်တလက်ကြီးပေါင်းနှစ်ခု G19000နဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုတောင်ရင်းကြီးမြို့နယ်ပကဖပုံနာဝရီတပ်ဖွဲ့မကွေးတောင်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ Eagle Column ရူမာဖိုက်တာစစ်ကြောင်းတောင်ရင်းကြီး Rocket Fighter နဲ့မကွေးတောင်ရင်းကြီးအထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးကစုဖွဲ့မှုတင်နန်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးရဲ့စုဖွဲ့မှုတင်နန်းစင်ပွဲကိုအညာဒေသတနီးယားမှာစက်တင်ဘာလ14ရက်ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ စုဖွဲ့ပြင်ဆင်တိုက်ပွဲဝင်ဆိုတဲ့အတိုင်းဗမာလွတ်မြောက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့လေ့ကျင့်စုဖွဲ့မှုတွေကိုအညာဒေသတနီယာမှာပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအများပြည်သူသိစေဖို့အခုလိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ရဲ့စုဖွဲ့မှုတင်နန်းစစ်ပွဲကိုအစည်းအဝေး၉ခုနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗမာလွတ်မြောက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးအလန်တော်လွှင့်တင်ခြင်းတင်နန်းစင်းရဲဘော်များစီရေးပြကွဲမှဝင်ရောက်နေရာယူခြင်းဗမာလွတ်မြောက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးအလန်တော်ကိုအလေးပြုခြင်းနဲ့တစ္ဆာဒိဋ္ဌံယူဆိုခြင်းစီရေးတာဝန်ခံကတင်နန်းစင်းမိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်းစတဲ့အစည်းအဝေးပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဘိုးကော်မတီအကြံပေးနဲ့ဘိုးကော်မတီဝင်ကအမတ်ရစကားပြောကြတာတင်နန်းစင်းရဲဘော်များစီရေးပြကွဲကနေထွက်ခွာတာဘောလုံးပွဲချင်းပွဲဘုသူဒ္ဓမေခွန်းနဲ့စစ်တူရင်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဆူရရှိခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေကိုစုချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားအပိတ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးတိန်တောင်မြင်းကြံထောင်တွင်းမှာကွယ်လွန်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့က88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးစိုးမိုးနိုင်ခေါ်ဦးတိန်တောင်ဟာမြင်းကြံထောင်တွင်းဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးစိုးမိုးနိုင်ခေါ်ဦးတိန်တောင်ဟာမြင်းကြံထောင်တွင်းမှာရုတ်တရက်နှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့နှိဇက်သူတွေ

ဥပ္ပိုလ်ထောင်တွင်တရားရုံးမှာဆေးဥစုရဲ့တရားစီရင်ရေးကိုအယုံကြည်မရှိဘူးဟုဆိုကာတပိတ်မှောက်ခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ချခံရပြီးနောက်မှာမြင်းညံထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးထိန်တော်ဟာနှလုံးရောဂါအခန့်ရှိသူဖြစ်ပြီးသူကွယ်လွန်သွားတဲ့မြင်းညံထောင်ဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုထမင်းတက်နက်ပဲကြွေးတာမျိုးအပါအဝင်ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်နမဲဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ထောင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာ88ခုနှစ်ငွေဆက်ကူအရေးအခင်88အရေးတော်ပုံကနေ2008ခုနှစ်ရွှေဝါရောင်လက်ပတောင်းအရေးနဲ့2015ကျောင်းသားတပိတ်အဆရှိတဲ့ခေအဆက်ဆက်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ဆရာနာရှင်အဆက်ဆက်အချင်းချင်းဖန်ဆီးထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ခေါင်းဆောင်တွေထိုင်းရောက်မွန်လုံငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီဆရာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မွန်လုံငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ NMSBAD ရမညမုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့ကမွန်ပြည်သက်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မွန်လုံငန်းရှင်တွေတက်သည့်ပညာရှင်တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတနေရာမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာလက်ရှိနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးအခြေအနေနဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD နဲ့ရမညမွန်တက်တော်ရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့မွန်လုံငန်းရှင်တွေနဲ့လူငယ်တွေကလည်းမေခွန်းတွေပြန်လည်မေးမြန်းပြီးအငြင်းချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲမှာမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD အတွင်းရေးမှူးနိုင်ပညာလည်ဦးဆောင်ပြီးပါတီရဲ့ထိုင်းဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံနိုင်ဆောင်တမပြည်ပစည်းရုံးရေးတာဝန်ခံနိုင်ကောင်းစကားလူမှုကွယ်ဆေးရေးတာဝန်ခံနိုင်ဆိုင်ချမ်းအောင်ပြည်ပစည်းရုံးရေးဒုတာဝန်ခံနိုင်စာတိနာနဲ့နိုင်အက်ဗန်တို့ပါဝင်ခဲ့ကြပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မလုံငန်းရှင်တွေနဲ့တက်သည့်လူငယ်အယောက်40ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဆေးဥစုထံအချက်လက်တွေလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရဲတပ်ဖွဲ့ဆွဲချက်တင်ရုံးချုပ်ကိုပါဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာပြည်သူ18တန်းကျော်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုအကြမ်းဖက်ဆေးဥစုထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရဲတပ်ဖွဲ့ကဆွဲချက်တင်လိုက်ပြီးစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာရုံးချုပ်ကိုပါဝင်ရောက်စီးနှင်းရှာဖွေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းသုံးဆွဲသူတွေရဲ့ချက်လက်တွေနဲ့ထောက်လိုင်းရေးပစ္စည်းတွေကိုဆေးဥစုထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာကြောင့်တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကို GFN နဲ့ ICG နော်ဝေးတို့ကရဲတပ်ဖွဲ့ထံအမှုဖွင့်ပြီးတိုင်ကြားခဲ့တာပါ။ဆေးဥစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ Crony ရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီနဲ့ M1 Group တို့ပူးပေါင်းထားတဲ့ Investcom ထံတယ်လီနော့မြန်မာကိုရောင်းချချိန်မှာEU ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဂျားဖြတ်ဖန်းယူရေးညီပညာဆက်ပစ္စည်းတွေကိုပါတယ်လီနော့ဘက်ကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ဆေးဥစုရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာအားပေးကူညီခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးဆွဲချက်တင်လိုက်တဲ့အပေါ်ကြိုဆိုတယ်လို့ GFM အဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမက်ရနာမောင်ကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအမှုအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ကတည်းကတိုင်ကြားခဲ့ပေမဲ့ပယ်ချခံရလို့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာအထက်အဆင့်အာဏာပိုင်တွေစီထပ်မံအယူခံဝင်တိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလိုလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လာတဲ့အပေါ်ဝမ်းမြောက်မိကြောင်း ICJ Norway ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တယ်လီနော့မြန်မာကို share 80ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီက Adam လို့အမည်ပေးထားပြီးစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းကဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ဆေးဥစုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်ဝက်မုံရွှေရည်ရဲ့တပ်ပုံတွေကို Vogue Thailand ကနေဖော်ရှားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်ဆေးဥစုနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်ဝက်မုံရွှေရည်ရဲ့ Faction တပ်ပုံတွေကို Vogue Thailand Magazine ကနေ24နိုင်အတွင်းပြန်လည်ဖော်ရှားလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ15ရက်က Vogue Thailand ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာမြမအဝတ်ထည်ကြော်ညာအနေနဲ့ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနက်ပိုင်းမှာတော့ပြန်လည်ဖြုတ်ချသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝက်မုံရွှေရည်ရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူနိုင်ဖြိုးကျော်ခေါ်အဲရစ်ယန်ဟာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမီးဖြစ်သူခင်သီရီတပ်မုံနဲ့အတူ Seven Sense ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရဲ့အပါအဝင်တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပူးတွဲလုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်၎င်းဟာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြပခီးစဉ်တွေမှာလိုက်ပါခွင့်ရတဲ့ခရိုနီတူဦးဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာပါဝင်ထောက်ပံ့ပေးနေသူတူဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုဆေးဥစုနဲ့နီနီကကပတ်သက်နေသူကို Vogue Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အပေါ်ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cinema Boulevard အပါအဝင်ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်ပြန်ဖြုတ်ချသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Vogue Thailand ဟာ American Media Company Continents ရဲ့ Vogue အမှတ်တံဆိပ်အောက်ကလိုင်စင်နဲ့ထုတ်ဝေနေတာဖြစ်ပြီးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှု

0: ね、လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုလေးစားရမယ်ဆိုတဲ့ folk values ကိုမဖြစ်မနေလိုက်နာရမှာဖြစ်ပြီးအဆိုပါဂရိကဝတ်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတာကြောင့်ကန့်ကွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ Cinema Boulevard ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
1: ။မြန်မာ news chronicle စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မြန်ကွင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရေးဗဟုအလုပ်ကော်မတီသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ဘလို့နားလည်ရမလဲ။နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့ဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CR page ကကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့အခမ်းအနားကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကတဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ရမှာဖော်ပြထားတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ရှေ့နောက်မညီတဲ့အချက်တွေပါရှိတာကြောင့်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့ NUG အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာများကိုအင်အားသုံးဖြေရှင်းကျင့်တန်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းသောနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းများဖြင့်ဖြေရှင်းရန်ဆိုတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကတခုနဲ့တခုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ် NUG နဲ့ LD ထောက်ခံသူတွေဖို့နားလည်ရခက်ခဲတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပါအခုလို NLD ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့တွေးဆဆွေးနွေးရေးဖြင့်သာအဖြေရှာဖို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုပြောဆိုတာဟာပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကလည်းအခုတဝန်လာပါသဘောထားလိုပဲ NLD ဟာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနည်းလမ်းနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြည့်ရှင်းဖို့သဘောထားကိုထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG မှာပြည်ပရောက် NLD ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ထုပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH မှာအခုတဝန်လာပေးပို့တဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်ရအနေငယ်ကြမှာ CR page ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီး3လဝင်းတင်အကြမှာတော့ NUG ဆိုရောက်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် CR page နဲ့ NUG တို့ဟာနိုင်ငံရေးနှိမ့်လန့်ရာလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး NLD ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကအကြောင်းအားလျော်စွာသဘောထားထုတ်ပြန်တာနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ဖော်တဲ့အခါမှာလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းနဲ့နှိမ့်လန့်ကို NLD အနေနဲ့ဖေရုံကမှကင်ဆယ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီက NLD ပါတီကိုအမှန်တကယ်ကိုစားပြုရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိကောင်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ CRPH NUG တို့ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်လအနေငယ်ကြအဲ့ဒီနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်မှာဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကိုအဖွဲ့ဝင်၈ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခါစကာလတွေမှာတွန်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်လို့တွန်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေကိုဥပဒေအကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေကိုဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားမေးမြန်းခဲ့ပူတယ်လို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်ကပြည်ပရောက်နေတဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်အချုပ်အနေနဲ့အထက်ကလို့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့တာတရားမဝင်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုဖွဲ့တာကိုတာဝန်မယူသလိုတာဝန်လဲခံမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုဘူးတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရှေ့နေတွေကပြန်ပြောပြတာကို NLD ဗဟိုကော်မတီဝင်ဦးတိုးလွင်ထံကသိရှိတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CRPH NUG နဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီတို့အကြမ်းမှာဘာကြောင့်အခြေခံကဆလို့ကွဲပြားချက်တွေရှိနေတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအခုချိန်ထိရှင်းလင်းတိကျတဲ့ဖြေရှင်းပြောဆိုမှုမျိုးမတွေ့ကြရပါဘူး1988ခုနှစ်ရှေ့လေးလုံးရေတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးဒေါ ን ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်ဝန်းကောင်းဆောင်လာတဲ့တခြားလုံးနိုင်ငံရေးဟိမန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုလက်နက်ကင်နီးလန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တာကိုအားပေးထောက်ခံခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်အခု2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလှုပ်ရှားမှုကိုသူ့အနေနဲ့ဘလို့သဘောထားတယ်လဲဆိုတာလူအများသိရှိလို့တဲ့မိကွန်တရားဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယနာတိမ့်တဲ့ညကလေးကဖန်စီထိမ့်သိမ့်ခံရကတရားရုံးမှာပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဆွဲဆိုပြီးမိသားစုဝင်အပါအဝင်မြူတူနဲ့မှတွေးဆောင်ခွင့်မပြုတာကြောင့် CRPH နဲ့ NUG ရဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ပေါ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာတိတိပပမသိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရင်နဲ့ NLD ပါတီတို့ဆက်ဆက်မှုကို မရှိဘူးလို့ဆိုလိုခြင်းနဲ့သဘောလားဒါမှမဟုတ်အကျဉ်းချနေစေပါတီကောင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြည်အပေါ်လက်နက်ကင်တော်လန့်ရဲ့တက်ရောက်မှုမဖြစ်စေလိုတဲ့သဘောထား
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်
1: သားဆိုတဲ့တခုမကတဲ့မိကွန်းတွေရှိနေပေမယ့်တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲစည်းတွေအနေနဲ့ဒီမိကွန်းတွေကိုရှင်းလင်းဖြေကြတာမရှိတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော့တော်အောင်ဆန်းစုကြည် NLD ပါတီ CRPH NUG တို့ကိုရက်တီမှုတစ်ခုတည်းလမ်းစဉ်တစ်ခုတည်းအဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်လို့ကြတဲ့သဘောမျိုးရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်

Tudo Madiana.

ကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိပ်ဆက်ပြရင်ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာသူပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖန်ပြီးပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလားမည်ကျုံမှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွှေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့အစာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်

Abi, ah, yo no sé.

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနဲ့မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

ကြောက်စီရမီကြောက်စီရမီတရားယုံဆိုတာဥပရိမရှိပါထင်ရလို့မီတွေ့ရဖမ်းပြီးပြခါတတ်မီအဟောင်းနာလာမီယုံမှားကြသည်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

0: 大梦里，大梦里的干部的怎么看啥个呀？把兵，肯定的话就怎么我个，后面有的看啥大兵，阿里兵了没？你大梦里参比了阿鲁。
1: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဘုန်းကြီးဘာဖြစ်ပါမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေရေကြေးတောင်မှဒီချင်းပြတာပဲငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ပြီးမွေးထားပါတယ်လို့
2: ကြောက်သွားတယ်ဘယ်ကျ60တော့ပါသွားတယ်အေးဒါပေမဲ့တော့စိတ်ထဲမကြဘူးစိတ်ချကိုရှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောလားရှော့လဲရှိသေးတယ်တို့ရစိတ်ချကိုမရှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်ချကတော့မပါပဲ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်သည်မောတွေအတွက်လုံခြုံရေးပေးနေတဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ပြစ်ချခံရတယ်လို့သတင်းထွက်ပြက်ကြတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေလိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့သတင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ကဘုံကြီးချောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘုံကျဲကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အပါအဝင်3ဦးသေဆုံးဖက်ကတ်မှာကျန်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအရသာ2ဦးကိုပြစ်တက်ပြီးနောက်ထပ်2ဦးကိုဖမ်းဆီးငတရောင်းနဲ့ညောင်ဦးမှာဆေးဥစုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးလေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းစင်ပါဝဲမှာဖဲဝိုင်းကပြန်လာတဲ့ထောင်အင်အားရှိအပါဝင်3ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတောင်တွင်းကြီးမှာကင်းချိန်မှုထွက်လာတဲ့ရဲ2ဦးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့သတင်းမြန်မာဆေးဥစုထံအချက်လက်တွေလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရဲတပ်ဖွဲ့ဆွဲချက်တင်ရုံးချုပ်ကိုပါဝင်ရောက်စီးနင်းစတဲ့သတင်းအပါဝင်တခြားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်သည်မိုးတွေအတွက်လုံခြုံရေးပေးနေတဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ပြစ်ချခံရတယ်လို့သတင်းထွက်ပြက်ကြတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေလိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမော်မြို့ကြားကစစ်သည်မိုးတွေအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးရင်းဘုံလိုက်ကျဲနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ကပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေစက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်ပိုင်းကထွက်ပေါ်လာပါတယ်စက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်ပိုင်းမှာစစ်သည်မော်တွေဗမော်ကနေရွှေကူမြို့ဘက်ဆုံဆင်းလာတာရှိတယ်လို့ရွှေကူကနေလည်းဗမော်မြို့ဘက်ကိုဆန်တက်တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်သည်မော်တွေကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာရှိတယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့သင်္ဘောတွေအတွက်လမ်းကြောင်းလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့လေယာဉ်ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ကနဦးသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ဒီမနက်ကချင်ပြည်မှာငှက်ကင်ရမယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြတယ်လို့နှက်ကင်နဲ့တင်မောသီတောင်းကချင်မြေလို့ရေးသားဖော်ပြနေကြပါတယ်။ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။စစ်တပ်စစ်သည်မော်တွေကချင်ပြည်နယ်ကိုလာကြတဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သည်မော်တွေအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့လေယာဉ်တွေကိုဆက်တနက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကပေါ်ထွက်ခဲ့ပူပါတယ်စစ်တပ်ဟာအာဏာမသိမ်းခင်ကတယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ဖြစ်တာအသုံးပြုခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ဝိုင်းတွဲလေရင်ကိုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ပြုတ်ပြင်ပြီးဘုံကျဲလေရင်အဖြစ်အဓိကထားအသုံးပြုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတကယ်သာပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ16ရက်ဟာတရက်ထဲမှာပဲစစ်သည်မော်ဒဇင်းနဲ့စစ်လေရင်ဒဇင်းကိုပြစ်ချဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့နေ့အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ရွှေကူမြို့ကနေဗမော်မြို့ဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သည်မော်3စင်းကိုအနီးကပ်တိုက်ခတ်ရာမှာဒဇင်းနှစ်မြုပ်သွားပြီးနှစ်စီးပြန်လှည့်ပြေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ကနေဗမော်မြို့ဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သည်မော်3စင်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေအနီးကပ်တိုက်ခတ်ရာမှာဒဇင်းနှစ်မြုပ်သွားပြီးနှစ်စင်းနောက်ပြန်လှည့်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်ပိုင်းမှာရွှေကူမြို့ကစစ်သည်မော3စင်းဗမော်မြို့ဘက် AR မြေကြောင်းအတိုင်းထွက်ခွာလာခဲ့ရာရွှေကူမြို့နယ်ဝဲမကြီးကျေးရွာအနီးကနေ KIA ဥဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရွှေကူကနေထွက်လာပြီးဝဲမရွာရောက်နေတဲ့စကမတင်မော်ဒဇင်းမနက်စောစောတိုက်ခိုက်နှစ်မြုပ်ခံရနှစ်စင်းရွှေကူဘက်နောက်ပြန်လှည့်သွားတယ်လို့ဒေသစစ်ရေးတရင်ရင်မြစ်တယောက်ကတီးပေးပါတယ်စက်တင်ဘာလ14ရက်မနက်ပိုင်းတုန်းကလည်းဗမော်မျိုးကနေဆုံဆင်းလာတဲ့စစ်သည်မော်ဒဇင်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သည်မော်နှစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာ23ရက်ကလည်းရွှေကူနဲ့ဗမော်ကြားမှာစစ်သည်မော်၄စင်းကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်အကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မော်အုပ်ဟာမန္တလေးကနေဗမော်မျိုးကိုရိတ်ခါလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့စစ်ကူတွေပေးပို့နေတာကိုKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက AR မြေကြောင်းတလျှောက်ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသစီရေးတရင်ရင်မြစ်တယောက်ကတော့မအလအတွက်နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ထင်တယ်ကောက်ရိုးတမြင်မဲ့ရရဆွဲမယ်ဆိုတဲ့သဘောပတ်စရီမကုံမချင်းငှအာနာမဆုံးရှုံးရလို့သတ်မှတ်ထားပုံပဲဘလောက်ထောင်းပြီးပျက်စီးပါစေတစည်းတလေလွတ်လွတ်လွညာ ဒီနေ့လဲထောင်းကြပြန်ပြီလို့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီရွှေကူမြို့နယ်ကဘုံကြီးကျောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်ပုံကျဲကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အပါအဝင်3ဦးသေဆုံးဖက်ကတ်မှာကျမ်းဖတ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအရသား2ဦးကိုပြစ်တက်ပြီးနောက်ထပ်2ဦးကိုဖမ်းဆီးငတရောင်းနဲ့ညောင်ဦးမှာစေအုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးလေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်နှမစားရစ်ကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အပါအဝင်3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့လယ်12နာရီခွဲခန့်ကနှမစားရစ်ရွာဘုံကြီးကျောင်းအတွင်းတောက်ရည်တန်းဆက်တက်နေချိန်မှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့3ချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကျောင်းနိုင်ဆရာတော်တပါးနဲ့ဒေသခံ2ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးရှေ့ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့အခြေဆိုင်ခလာရ42တပ်ရင်းကနေ120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နမစားရင်ရွာဘက်ကို3ချိန်ထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ထို့အပြင်အချင်းပြင်းနဲ့ဖားကတ်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာလည်းစက်တင်ဘာလ15ရက်ည8နာရီခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒေသခံ2ဦးကိုပစ်တက်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်2ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ကုန်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာကားနဲ့ဆင်လာပြီးညဉ့်ညံတာယာအပိုင်းတက်ကရခင်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့ကိုအောင်ကျော်မိုးနဲ့ကိုစင်မင်းသူတို့နှစ်ဦးကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကကိုသိန်းစော်နဲ့ကိုစီသူတို့နှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူမန္တလေးတိုင်းငတရောင်းနဲ့ညောင်မြို့နယ်ကြားကကြေးရွာတွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးမိရှို့ဖျက်ဆီးတာနဲ့ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်ပြည်သူထောင်နဲ့ချီထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာငတရောင်းမြို့နယ်တဲကတောပြရွာကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမိရှို့ခဲ့တယ်လို့ရွှေလံပြန်ကျေးရွာအပါအဝင်တခြားရွာတွေကိုလည်းအရက်ဝတ်နဲ့စစ်သားတွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းဲကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုပြီးဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ကျေးရွာ15ရွာခန့်ကဒေသခံထောင်နဲ့ချီဟာနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကင်းနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုလည်းစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့လယ်တနာရီခွဲခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအသေးခံ drone နဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျေးရွာဘုံလုံးပြိုင်ပွဲကျင်းပနေချိန်မှာအကြောင်းမဲ့လာရောက်ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသားတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိအကြောင်းမဲ့လာရောက်ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသားတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။

တို့ကိုတားဆီးစစ်ဆေးရာမှာထွက်ပြေးခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်ထို့သို့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုအတွင်းထောင်ဝင်နှန်း3ဦးစလုံးသိမ်းဆုံးသွားခဲ့ပြီး MA တွဲတနက်တလက် MA 11တနက်တလက်နဲ့ကြီးတွေအပြင်ဖဲတုံးနဲ့ရက်ပလင်းတွေကိုပါသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်းစင်မောင်ဝဲမြို့နယ်မှာပဲ KDV ကနေပြန်လာတဲ့အချင်းဦးစီးအရာရှိနဲ့ထောင်တန်းစီးတဦးကိုလည်းအခုလိုပဲပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူတောင်ရင်းကြီးမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမှတ်1ပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ်ကတက်ခဲ့ချင်းရွာအထိုင်ကိတ်စခန်းကရဲနှစ်ဦးကင်းချင်းဖို့ထွက်လာချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်မနေ့9နာရီခန့်မှာအထိုင်ကိတ်စခန်းကနေပရက်ကျဲရဲစခန်းကိုကင်းချင်းဖို့ဆိုင်ကနေထွက်လာတဲ့ရဲနှစ်ဦးကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရဲနှစ်ဦးစလုံးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီး G3 တနက်တလက်ကြီးပေါင်းနှစ်ခု G19000နဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုတောင်ရင်းကြီးမြို့နယ်ပကဖပုံနာဝရီတပ်ဖွဲ့မကွေးတောင်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ Eagle Column ရူမာဖိုက်တာစစ်ကြောင်းတောင်ရင်းကြီး Rocket Fighter နဲ့မကွေးတောင်ရင်းကြီးအထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးကစုဖွဲ့မှုတင်နန်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးရဲ့စုဖွဲ့မှုတင်နန်းစင်ပွဲကိုအညာဒေသတနီယာမှာစက်တင်ဘာလ14ရက်ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စုဖွဲ့ပြင်ဆင်တိုက်ပွဲဝင်ဆိုတဲ့အတိုင်းဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့လေ့ကျင့်စုဖွဲ့မှုတွေကိုအညာဒေသတနီယာမှာပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအများပြည်သူသိစေဖို့အခုလိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ရဲ့စုဖွဲ့မှုတင်နန်းစင်ပွဲကိုအစည်းအဝေး၉ခုနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးအလံတော်လွှင့်တင်ခြင်းတင်နန်းစင်ရဲဘော်များစစ်ရေးပြအကွင်းမှာဝင်ရောက်နေရာယူခြင်းဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးအလံတော်ကိုအလေးပြုခြင်းနဲ့တစ္ဆာဒိဋ္ဌံယူဆခြင်းစစ်ရေးတာဝန်ခံကတင်နန်းစင်မိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်းစတဲ့အစည်းအဝေးတွေပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဘိုးကော်မတီအကြံပေးနဲ့ဘိုးကော်မတီဝင်ကအမတ်တရစကားပြောကြားတာတင်နန်းစင်ရဲဘော်များစစ်ရေးပြအကွင်းကနေထွက်ခွာတာဘောလုံးပွဲချင်းပွဲဘုဒ္ဓမေခွန်းနဲ့စစ်တူရင်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဆူရရှိခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေကိုစုချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားအားပိတ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျာခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဦးထိန်းထောင်မြင်းကြံထောင်တွင်းမှာကွယ်လွန်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးမြို့က88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဦးစိုးမိုးနိုင်ခေါ်ဦးထိန်းထောင်ဟာမြင်းကြံထောင်တွင်းမှာရုတ်တရက်နှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့နှီးဆက်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်။အသက်62နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဦးထိန်းတော်ဟာစက်တင်ဘာလ15ရက်ညပိုင်းကနှလုံးဖောက်ပြီးဆုံးမသွားတာဖြစ်ကြောင်းထောင်အနာပိုင်တွေကမိသားစုထံအကြောင်းကြားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမရပူရဇာတိဖြစ်တဲ့ဦးထိန်းတော်ဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးမတရားပုံမှန်တွေနဲ့ထောင်နှံ15နှစ်ထိချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာမန္တလေးဥပိုလ်ထောင်တွင်တရားရုံးမှာဆေးဥစုရဲ့တရားစီရင်ရေးကိုအယုံကြည်မရှိဘူးဟုဆိုကာတပိတ်မှောက်ခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ချခံရပြီးနောက်မှာမြင်းညံထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးထိန်းတော်ဟာနှလုံးရောဂါအခန့်ရှိသူဖြစ်ပြီးသူကွယ်လွန်သွားတဲ့မြင်းညံထောင်ဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုထမင်းတက်နက်ပဲကျွေးတာမျိုးအပါအဝင်ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ထောင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာ89ခုနှစ်ငွေဆက်ကူအရေးခင်88ရေးတော်ပုံကနေ2008ခုနှစ်ရွှေဝါရောင်လပ်ပောင်းအရေးနဲ့2015ကျောင်းသားတပိတ်အဆရှိတဲ့ခေအဆက်ဆက်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ဆရာနာရှင်အဆက်ဆက်အချင်းချင်းဖန်းစီထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ခေါင်းဆောင်တွေထိုင်းရောက်မွန်လုံငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မွန်ပြည်သက်ပါတီဆရာနာရှင်တပ်ဖြတ်ရဲ့အဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မွန်လုံငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ NMSBAD ရမညမွန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကမွန်ပြည်သက်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မွန်လုံငန်းရှင်တွေတက်သည့်ပညာရှင်တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတနီယာမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာလက်ရှိနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးအခြေအနေနဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD နဲ့ရမညမွန်တက်တော်ရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့မွန်လုံငန်းရှင်တွေနဲ့လူငယ်တွေကလည်းမေခွန်းတွေပြန်လည်မေးမြန်းပြီးအငြင်းချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲမှာမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD အတွင်းရေးမှူးနိုင်ပညာလည်ဦးဆောင်ပြီးပါတီရဲ့ထိုင်းဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံနိုင်ဆောင်တမပြပစီယုံရေးတာဝန်ခံနိုင်ကောင်းစကားလူမှုကွယ်ဆေးရေးတာဝန်ခံနိုင်ဆိုင်ချမ်းအောင်ပြပစီယုံရေးဒုတာဝန်ခံနိုင်စာတိနာနဲ့နိုင်အဖန်တို့ပါဝင်ခဲ့ကြပြီး

0: နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မလုံငန်းရှင်တွေနဲ့တက်သည့်လူငယ်အယောက်40ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဆေးအုပ်စုထံအချက်လက်တွေလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရက်တက်ဖွဲ့ဆွဲချက်တင်ရုံးချုပ်ကိုပါဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာပြည်သူ18တန်းကျော်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုအကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရက်တက်ဖွဲ့ကဆွဲချက်တင်လိုက်ပြီးစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာရုံးချုပ်ကိုပါဝင်ရောက်စီးနှင်းရှာဖွေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းသုံးဆွဲသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ထောက်လင်းရေးပစ္စည်းတွေကိုဆေးအုပ်စုထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာကြောင့်တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကို GFN နဲ့ ICG နော်ဝေတို့ကရဲတပ်ဖွဲ့ထံအမှုဖွင့်ပြီးတိုင်ကြားခဲ့တာပါ။ဆေးအုပ်စုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ Crony ရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီနဲ့ M1 Group တို့ပူးပေါင်းထားတဲ့ Investcom ထံတယ်လီနော့မြန်မာကိုရောင်းချချိန်မှာEU ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဂျားဖြတ်ဖန်းယူရေးညီပညာဆက်ပစ္စည်းတွေကိုပါတယ်လီနော့ဘက်ကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ဆေးအုပ်စုရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာအပြေးကူညီခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးဆွဲချက်တင်လိုက်တဲ့အပေါ်ကြိုဆိုတယ်လို့ GFM အဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအမှုအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ကတည်းကတိုင်ကြားခဲ့ပေမဲ့ပယ်ချခံရလို့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာအထက်အဆင့်အာဏာပိုင်တွေစီထပ်မံအယူခံဝင်တိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလိုလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လာတဲ့အပေါ်ဝမ်းမြောက်မိကြောင်း ICJ Norway ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တယ်လီနော့မြန်မာကို80%ခန့်လုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီက Adam လို့အမည်ပေးထားပြီးစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းကဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ဆေးအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်ဝက်မုံရွှေရည်ရဲ့တပ်ပုံတွေကို Vogue Thailand ကနေဖယ်ရှားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်ဝက်မုံရွှေရည်ရဲ့ Faction တပ်ပုံတွေကို Vogue Thailand Magazine ကနေ24နာရီအတွင်းပြန်လည်ဖယ်ရှားလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ15ရက်က Vogue Thailand ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပုံမှာမြမအဝတ်ထည်ကြော်ညာအနေနဲ့ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနက်ပိုင်းမှာတော့ပြန်လည်ဖြုတ်ချသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်မုံရွှေရည်ရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူနိုင်ဖြိုးကျော်ခေါ် Eric Yan ဟာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမီးဖြစ်သူခင်တီရီတမုံနဲ့အတူ Seven Sense ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးအပါအဝင်တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပူးတွဲလုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်၎င်းဟာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြပခီးစင်တွေမှာလိုက်ပါခွင့်ရတဲ့ Crony တူဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာပါဝင်ထောက်ပံ့ပေးနေသူတူဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုဆေးအုပ်စုနဲ့နီနီကကပတ်သက်နေသူကို Vogue Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အပေါ်ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cinema Boulevard အပါအဝင် Democracy အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်ပြန်ဖြုတ်ချသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Vogue Thailand ဟာ American Media Company Continents ရဲ့ Vogue Magazine အောက်ကလိုင်စင်နဲ့ထုတ်ဝေနေတာဖြစ်ပြီးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုလေးစားရမယ်ဆိုတဲ့ Vogue Values ကိုမဖြစ်မနေလိုက်နာရမှာဖြစ်ပြီးအဆိုပါဂရိကဝတ်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတာကြောင့်ကန့်ကွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ Cinema Boulevard ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်စက်တမာလာ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင
2: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရသနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်
1: အနေထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ချေ NUG အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube Channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဥကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ဝင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇကဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုပေရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေယာဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရွှေကူနဲ့ပမော၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီ။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကပုံနဲ့ကျောနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေယာဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်လာကြောင်း4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီနောက်ထပ်တနည်းအားကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အစ်စ်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရုတ်ဦးမျိုးနယ်ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီပြီးခဲ့တဲ့ကြက်တပရီနေ့ကတရုတ်ဦးလီတက်စခန်းကတိုက်လျင်ဂိုဒေါင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုးအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လဲတွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ပမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေချံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်နာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာကလေးလွင်ပြင်တို့လိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာမြင်းကျန်နထိုးကြီးတရဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ထိုင်းနေဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝဲရင်နဲ့စိတ်ကန်စီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနေဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်AAမန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျာဉ်မွန်ကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-29စစ်စင်ကြီးရဲ့စီးရဲအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငမြေဆိုးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နယ်မြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြမ်းမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNL တို့အကြားနယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNL နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့တပ်ဆိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတပ်သွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတပ်သွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မြန်ကွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ဘလို့နားလည်ရမလဲနိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့ဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့အခမ်းအနားကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီကတဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ရမှာဖော်ပြထားတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ရှေ့နောက်မညီတဲ့အချက်တွေပါရှိတာကြောင့်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့ NUG အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာများကိုအင်အားသုံးဖြေရှင်းကျင့်တန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းသောနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းများဖြင့်ဖြေရှင်းရန်ဆိုတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ပေါ်NUG နဲ့ NLD ထောက်ခံသူတွေဖို့နားလည်ရခက်ခဲတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပါအခုလို NLD ရဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီကနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးဖြင့်သာအဖြေရှာဖို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုပြောဆိုတာဟာပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကလည်းအခုတော်ဝင်လာပါသဘောထားလိုပဲ NLD ဟာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနည်းလမ်းနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့သဘောထားကိုထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG မှာပြည်ပရောက် NLD ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ထုပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH မှာအခုတဝန်လွှာပေးပို့တဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ့်ပြီးနောက်ရဲအနှင်းငယ်ကြာမှာ CRPH ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီး3လဝန်းကျင်အကြာမှာတော့ NUG အစိုးရကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ CRPH နဲ့ NUG တို့ဟာနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး NLD ရဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီကအကြောင်းအားလျော်စွာသဘောထားထုတ်ပြန်တာနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာလက်နက်ကိုင်တော်လှန်တဲ့နည်းလမ်းကို NLD အနေနဲ့ဖယ်ရုံးကမှကင်ဆယ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီက NLD ပါတီကိုအမှန်တကယ်ကိုစားပြုရလားဆိုတဲ့မေကွန်းလဲရှိကောင်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ CRPH NUG တို့ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်လအနေငယ်ကြာအဲ့ဒီနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်မှာဗဟုအလုပ်ကော်မတီကိုအဖွဲ့ဝင်၈ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗဟုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခါစကာလတွေမှာတောင်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်လို့တောင်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေကိုဥပဒေအကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေကိုဗဟုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားမေးမြန်းခဲ့ဘူးတယ်လို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်ကပြည်ပရောက်နေတဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်အချုပ်အနေနဲ့အထက်ကလို့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့တာတရားမဝင်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုဖွဲ့တာကိုတာဝန်မယူသလိုတာဝန်လဲခံမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုဘူးတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရှေ့နေတွေကပြန်ပြောပြတာကို NLD ဗဟုကော်မတီဝင်ဦးတိုးလွင်ထံကသိရှိတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CRPH NUG နဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီတို့အကြားမှာဘာကြောင့်အခြေခံကဆလို့ကွဲပြားချက်တွေရှိနေတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအခုချိန်ထိရှင်းလင်းတိကျတဲ့ဖြေရှင်းပြောဆိုမှုမျိုးမတွေ့ကြပါဘူး။1988ခုနှစ်ရှေ့လေးလုံးရေတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေပေါဝင်ခေါင်းဆောင်လာတဲ့တခြားလုံးနိုင်ငံရေးဟိမန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုလက်နက်ကင်နီးလန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တာကိုအားပေးထောက်ခံခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်အခု2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလှုပ်ရှားမှုကိုသူ့အနေနဲ့ဘလို့သဘောထားတယ်လဲဆိုတာလူအများသိရှိလိုတဲ့မိကွန်တရဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယနာသိမ့်တဲ့ညကလေးကဖန်စီထိမ့်သိမ့်ခံရကတရားရုံးမှာပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဆွဲဆိုပြီးမိသားစုဝင်အပါအဝင်မြူတူနဲ့မှတွေးဆောင်ခွင့်မပြုတာကြောင့် CRPH နဲ့ NUG ရဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ပေါ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာတိတိပပမသိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။NLD ဗဟုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့နှွေဦးတော်လိုင်းရင်နဲ့ NLD ပါတီတို့ဆက်ဆက်မှုကိုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုခြင်းတဲ့သဘောလားဒါမှမဟုတ်အကျဉ်းကျနေစေပါတီကောင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြည်အပေါ်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့တက်ရောက်မှုမဖြစ်စေလို့တဲ့သဘောထားလားဆိုတဲ့တခုမကတဲ့မိကွန်းတွေရှိနေပေမယ့်တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒီမိကွန်းတွေကိုရှင်းလင်းဖြေကြားတာမရှိတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော့တောင်းဆန်းစုကြည် NLD ပါတီ CRPH NUG တို့ကိုရည်တည်မှုတစ်ခုတည်းလမ်းစဉ်တစ်ခုတည်းအဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်လို့ကြတဲ့သဘောမျိုးရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: နိုင်မခန့
1: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: တမေပြန်ပြီးကြော့
1: အဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမေကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမေကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေက

E... Cara, deixa eu notar.

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: 真的那么棒。
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲခန္ဓာနီကလူအုပ်သေးကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေးဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တေတအူးကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တေတအူးကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွစ်ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဖရီဒစ်မတ်စ်ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာခရစ်စတိုဖာစထရစ်တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandon Book ကရှေ့ကအတိကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆိုရီအာရီဗျာရေနံထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူသီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြေညာပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်ဆက်တိုက်လေကြောင်းနဲ့ဒုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတစုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖျက်တမ်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်းမောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမှန်စိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပစ်ချခံရပြီးပစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး3မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။Writer သတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကဘိုရိုနက်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါမြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်
1: ကျချင်းညဝန်တွေဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝေငှားပေးနေပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေဆက်ကိုလုံရင်နဲ့ဖျက်ချဝင်ရောက်လာပြီးစည်ရင်းနေတဲ့လူထောင်ချီကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုရုန်းကန်နေရပါတယ်။ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်းနဲ့ခြေကံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြဘဲခလုံးခွင့်ရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ကျမတို့မှစောင့်နေမရှိဘူး၊ခေအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။စားတောက်ကိုလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါတယ်။မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရေမရတော့ပါဘူး။ကိုလက်တန်းစင်မို့ဒါမှမဟုတ်ရေချို့ဖို့အတွက်လည်း ေးမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတူကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစီယူတာမြို့တွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းချေချသူပေါင်း 6,000 ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာတက်ကိုရင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ရွေးမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်ပြည်လဲထဲမှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေသားဆောင်တက်စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတူကဆိုပါတယ်စပိန်နိုင်ငံတွေကိုသက်ဆုံးပြီးဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျိုးလူတွေလိုဘာမှမရှိပဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာတွေလောက်ခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာဂံနဲ့မိသားစုအတွက်ရှောက်ဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြီးကလည်းရန်ကုန်နယ်ပါးလွတ်မာတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါဗျ။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားချင်တဲ့သူတွေဟာအဲဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားလိမ့်ရှိပါတယ်။လက်ရှိကျန်းရေးနေသူတွေထဲမှာဆီဘေးရှောင်လာတဲ့ဆွီဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဇက်ကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်ခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။တံခွေကမျက်နှာဖုံတွေနဲ့အနည်းရှိဓာတုပစ္စည်းကဝေးဝစ်စုံတွေဝစ်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမူရစ်ဇေဝတိုက်ဖျက်ရေးအေဂျင်စီဝန်ထမ်းတွေဟာဓာတုပစ္စည်းပုံတွေအများများကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးစည်ရင်ပြုစုပြီးဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။တောနယ်ပိုင်းမှာလျှို့ဝှက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီယာယီတက်ခွဲကန်တဲ့စက်ရုံကိုရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကမက်ဒါဖတ်ဝင်းကမက်လို့လူသိများတဲ့အနည်းရှိစိတ်ကြွဇေဝတွေထုံလုပ်တဲ့ခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
2: ။ Very addictive.
1: မတ်ကလွန်ပြင်းတဲ့စိတ်ကြွစေဖြစ်တယ်လို့အရန်လဲဆွဲလန်းလွယ်ပါတယ်။ဒါကိုသုံးလိုက်ရင်နှလုံးအဆုံနဲ့အချားကိုရင်းအင်္ဂါစနစ်တစ်ခုလုံးပြည့်စည်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မေလတွင်ကနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာဒီနေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသား၃ဦးပါဝင်လူ၁၀ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကနေဒေါ်လာတန်360တက်မှုရှိတဲ့မတ်စေဝါတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာစိုင်းငိတ်တဲ့အကြီးမားဆုံးဝိဇေဝဖန်စီရမိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေကိုလာဂို့စ်မြို့မှာတရားစွဲဆိုထားစေဖြစ်ပေမဲ့တပ်တွေဖြင့်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းဖျက်ဆီးဖြစ်ဖို့တရားသူကြီးကမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ခွဲကန်းကထွက်တဲ့အစိမ့်တင်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ရေအောက်ရေလွှာတွေပျက်စီးကုန်ပြီးရေတွေလည်းညစ်ညမ်းကုန်ပါတယ်။ဒါအပြင်လေထုကဝါညစ်ညမ်းစေတဲ့အတွက်အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေနဲ့များပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်တွင်မှနောက်အာဖရိကစိတ်ကမ်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရင်းစေဝါတွေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရင်းခိုင်တွေဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်မှပဲခြေဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်လာကြတာကိုတွေ့ကြည့်ရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ဖို့ပါဝင်ကဏ္ဍတည်တည်မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တိုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်တို့ဟာတင်းလာနေ့ကဂျကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ရှစ်တောင်အရှန်ခြေဆိုင်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြစ်မှတ်ထားလိမ့်လည်နေတာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုအာဆီယံအနေနဲ့ကင်တွေရမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ရမယ်လို့သမ္မတပရာဘိုဝိုကဆိုပါတယ်။
3: kami sepakat mempererat kerja
1: ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဖြင့် online လိမ်လည်မှုတွေပါဝင်လက်ဆက်ပြည်ကျော်ရာဇဝတ်မှုပုံစံမျိုးကိုတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရပရာဘိုကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့သွားဖို့လည်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေထက်လောင်းကတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကွက်ကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းရရှိဖို့နဲ့စီးပွားရေးချေချက်မှုတွေခိုင်မာစေဖို့ဘူရဲကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်တရားဖွဲ့စည်းဖို့လည်းနိုင်ငံသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်
4: ။ผมมีความยินดีที่ทั้ง2ฝ่าย
1: ထိုင်းအင်ဒိုနီးရှားမဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်လုပ်ငန်းစဉ်2026-2030စီမံကိန်းကိုရေးဆွဲဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ဒါဟာနောက်နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်လမ်းများမြေပုံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကပြောဆိုပါတယ်။နိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာအရှေ့တောင်အာရှရဲ့အကြီးကစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးလာမယ့်တက္ကသိုလ်2030ပြည့်နှစ်မှာနိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့လည်းဤမှန်းထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပိုကိန်းမြို့မှာသမိုင်းတလျှောက်အစိုးရဆုံးတော်မီလာမှုကြောင့်နေအိမ်တွေပြာချခဲ့ရပါတယ်။ဒီဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာဆောက်အုံပေါင်း900ကျော်ဟာမိတဲ့ပါသွားခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးလူပေါင်း6000ခန့်ဟာနေအိမ်တွေကနေပေးလို့ရကိုရှောင်တိန်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရာဆုံးခွာခဲ့ရသူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လာစစ်ဆေးကြပြီးရနိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူနေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်မပြည့်ခင်ကလည်းအရာအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့မှုပါတယ်ခုမီလောက်တော့လည်းကုန်ထက်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ပဲထင်နေမိတာပါဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်စပော့ကင်းမျိုးတော်ကတော့နေရဆုံးခွာရသူတွေအနေနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်မှုရဲ့အတန်ကြာကြာမြင့်နိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီနေ့ရာသီမှာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတွေဟာမီလောက်မှုတန်ကိုပိုပြီးခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကတတော်ရီနဲ့လှပတဲ့သဘာဝတောတောက်နေပြီးမှနေထိုင်တဲ့အခါခုလိုမျိုးမီလောက်နိုင်ခြေကအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်ဒီဒေသမှာဇူလိုင်လတလလုံးမိုးမရွာခဲ့တာကြောင့်အရန်ကို၆တွေ့နေပါတယ်ဒါကြောင့်မိတွေထပ်ပြီးလောင်ကျွဲမဲ့လားလာရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အနာပိုင်တွေကတော့လေတိုက်လုံးရော့နေလာတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးပူချိန်တွေပြန်မြင့်မတက်လာခင်မိကိုထိန်ချုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ဒီနေ့တွင်ရသည်ဟာအဲ့ဒီဒေသအများစုအတွက်ဘီဘီအန်ဒီရဲ့တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်မိသက်သမားတွေဟာအိုင်ဒါဟို၊ယူတာနဲ့ကနေဒါနယ်စပ်ကဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်တွေမှာလည်းမိလမှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ရှင
0: ်။ပါလီစွားပါအခုရှင်ရစားပြီးကMCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တွန်တွန်တွေကိုဖဲကရာတောင်ပရပီလာကိုဖိုက်ပါရီအာရခပရိသူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာဖရီသင်္ကာတရာဆိုင်စင်နာတရာငါးပါအောင်မရီတတော်ကိုပနာမတောင်စာပေးပါမယ်အရခပရိသူတော်လည်းရေအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကြောင့်ပါရီ2020ခရခု၌ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လဈေးခရနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးကစာဖရီသင်္ကာတော်တရာဆိုင်စေပါရှိရိအနာတရာငါးပါအောင်မရခရီလို့သိရပါရီအဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွန်းစာဖရီဌာနလေးခုမှနေုံလာစင်စေရာနင်းကနေနေုံလာပြင်းနေအထိတဘရိုင်နော်ထီကျောင်းပါခါစောမှာမုံလာတဲ့အငေးတဲ့အလဲတဲ့နောင်အဂရီတဲ့အဆောင်တိမှာစာဖရီသင်္ကာတော်စုစုပေါင်းအပတရာဆိုင်စေဝန်ရောက်ဖရီဆိုခါပြည်ကအောင်ရှား၅ဆစ်ဆိုင်တဲ့သမ33ရခိုင်နှုံးရရှိခရီလို့ဆိုပါရီခရိုင်အလိုက်အောင်မရမုံရာမောက်ဥခရိုင်မှာစာဖရီသင်္ကာတော်ခေါင်းစင်၅ပါးအနောက်လေးစီဆိုင်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါးအနောက်ဆေခွန်နိုင်ပါကျောက်ဖူခရိုင်မှာ23ပါးအနောက်20ပါးနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ9ဆီဆိုင်ပါအနောက်အပ20အောင်မရခရိုင်လို့သိရပါရီယွန်ဘရမူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါအငေတဲမှာအထူးအောင်3ပါးအလဲတဲမှာအထူးအောင်2ပါးနောက်အဂရီတဲမှာအထူးအောင်2ပါးပေါ်ထွားခါပြီကေဓမ္မစရိယတဲမှာတော့ခါတန်ကတော့ခရောက်ပဝံရောက်ဖရေဆိုခါကလေးအောင်မရီလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တီဟာ PhD ကတော့ခါတော်လရိကာလာအတော်မှာတောင်းဘာသာရေးပညာရေးကိုဇာလဦးစားပြီးပြီးကေဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမောက်ဂုံယူဆရာဖရိုက်တီပိုင်အနာကဲမှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တီပိုဘရီဂေပေါ့
2: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါကsprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဝင်လာပို့အထောက်အကူ pricey ဖို့လုံဆောင်ရှာတရယ်လေး pricey လို့နေရင်စရာတောင်းဌာနကို main grant ထားပါရယ်။အခုစာမေးပွဲအတွင်းအတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောက်ဓာတိရအထူးအောင်ရရှိခခဲ့တဲ့သင်္ကာတော်တီးကိုဝေနောသဘောင်အခမ်းအနားမှာအောင်လာမဲတိနောက်လူဖွေဘေးစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ ULA သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရယ်ဇာလပိကေတရာထိမှာရခိုင်ကမြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရေလိုအရေတာငါဦးတီဆုံပြီးကေသူစင်မင်းပါဒရာရာရီတတော်ကိုတောင်းဆပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်ကမအီပင်တွင်နောက်ပုံနာကျွန်းစားရမြို့သူမျိုးကို
5: ကိုစိုက်အုပ်စုကဂျူလိုင်လ16ရက်တရာထီမှာဒီကောင်ကနေပြီးရေဆောင်းနောက်ဆောင်ဘုံကရိတိုက်ခိုက်ခရတဲ့အတော့ကအရေသာပြည်သူ၅ဦးတိဆုံးပြီးရေရဟန်တော်တိအပါဝန်လူ၃၀နေပါဒီခိုက်တဲ့ရာရှိခရလို့ရခိုင်တက်တော်အေအေအီပရင်ကရီအဖွဲကထောက်ပြန်ပါရေမအီသန်တွင်တော့
6: ပုံနာကျွန်းစားရီမလို့တုံးလို့ကအရဲသားပြည်သူတိနေထိုင်ရာမလို့ထွန်နေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်အုပ်စုကဖနိုင်းစေကိုနိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါဆော့ဖရိုက်ပါရေဂျူလိုင်လ16ရက်မူထားဖာစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမြို့နယ်ထီကမအီမလို့အမဲနိုင်ရဲကွာနောင်းအမဲသုံးရဲကွာကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာ
7: တဆောင်းနော်လီကောင်ကပေါင်သုံးရာဘုံသုံးလုံးခရီးရှားတိုက်ခိုက်ခရတဲ့အတွက်ကြောင့်အပရိုင်းမေးအရေသာပြည်သူ၅ဦးတိဆုံးခဲ့ပြီးရဟန်တပါနောအရှေငေတီအပါဝန်လူ၂၂ဦးကန်ရာခရရဲ့ပရောခရီးယန်ဖရာကြောင့်အဆောင်တဆောင်နော်ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံး20ပြားစီခရလို့ဆိုပါရယ်ရောင်းနောက်ရစာဖာလေးနာရီကျော်ကနေပြီးလေးနာရီခွေဝန်းကြောင့်အထိတန်တွင်းမရုံထုံးကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတင်းနော် ငါဂရင်တိုင်တိုင်ဘုံဂရီတိုင်ခိုက်ခရရဲ့ပရောင်တိုင်းနေရန်တီထားကနေပြီးလေစာတနေတီနောင်းပါပိုက်ခဲခရရဲ့တော့အပရိုင်းမေးအရေသာပြည်သူလေးဦးထိခိုက်တဲ့ရာရှိခပြီးလူနေအိမ်အရှုပ်ဖြားစီခရလိုလေအေအေကပြောပါရီဖာဆိုင်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုညစာပါခေါင်းနိုင်ခွေလောင်းပါလေပုံနာကျွန်းမျိုးနေထေကတောင်ပေါင်းရီပေါင်းရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါင်းဖုန်ရီကျောင်းအနာတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနော်ပေါင်
5: ရခိုင်ပြည်ကမြို့သူမျိုးကိုရိဆာနောက်ဆောင်တိုက်ခိုက်ခရီလော်ရဲဆော့ရတရာတော်ပရင်းရှင်ရိဖိုက်ခေါ်တန်တီနော်ဒွိဆုံနေမုန်တီအတော်မေခွန်းထောက်စရာဖိုင်လာရဲလို့အေအေကပြောပါရီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အာရာခတ်တော်ယူအယ်အေအေအနေနော်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဤထိုးဆိုင်တိုင်ကို
0: အာကိုတန်ဖိုထားတဲ့အခွေအစီတီလူပုံးကိုတီနေမရှင်ထိစင်နေရတဲ့တာတိကမိုက်ဖာအခွေအစီတီနောက်လာတွေ့ပြီးတုံးပြန်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရယ်ဆာလာပြီးကမြန်မာအရင်းနောက်ပေသားလို့ဆိုင်အုပ်စုအပရောင်းသားဆိုင်လူတီအလုံးနောက်စားပြီးတီတွေ့ဆားဆန်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖို့ပရောဆိုရီတောင်းတာစားပြပါမယ်မြန်မာအရင်းနောက်ပေသားလို့အာနာသိဆိုင်ကောင်းစီအပရောင်းမြန်မာနိုင
5: င်ခရီးဝင်ဂရင်းဒီအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာစားတော့ကြောင်းပနေပြီးကေမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံရေးဆိုင်တီမှာပြမနာပါဝန်ခွန်ပူရီနော့ပေးသားလို့ကတော့ခါအဖွေးဝန်နိုင်ငံဒီဂရတာဖို့ထားကိုယ်လွေမှုတရှိနေစေလို့တရားပါရီဘရီခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကြောင်းပခါရီအာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဘရီမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးချဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံအီပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖြေရှောင်းနိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံ၏အရှာငါရှာပါရီပုံတဖို့တူညီရှာကိုဗြဟ္မနာမွင့်မင်ပရန်ဆန်တော်ရီလို့အဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချံထိစဲနေပြီကေသင်းနှောင်းရှိပေမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရင်ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံခြုံရေးဆိုင်တီးမှာအဘရေးအဝါပြန်လီပါဝင်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပြနေတဲ့နိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိပ်မှုတိစာဖရိုက်နေတဲ့ရိဆိုင်ကောင်စီနော်အဆောင်ရောရိပြီးဆုံးဆွေးနွေးမှုတွေကိုစာပြေတဲ့ဆန်းကြောင်လာဖို့လို့မေလာထီမှာပရဂရခပါရီခရာရတာကြောင်ပါရီငါစစ်ကိုဂရမောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဗီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂေလက်ပရော့ဖနာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရောက်ဖို့ဖရိုက်ပီကဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖာနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီလက်တာရောက်ဖို့ဖရိုက်တဲ့ဒေါ်ကောက်ဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီဗဒီပခါတီပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလီပိုင်းဒေတာအရင်နောက်မြန်မာအရိအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ်ဇာလာပီကစတာလန့် မြန်မာအရေးအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ်ဆာလာဘီရဲ့ Starland Group အွန်တာနာကိုအလုံးစုံပိုက်ပေါ

0: လိုက်ပါရယ်စိုက်ဘာလင်းလင်းမှုခိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ရေရေဘရီဂိတ်စတာလန့်ဂရူဒူအန်တာနာဝန်ဆောင်မှုတီကိုပိုင်းဆိုးထားရေအတော့မြန်မာနိုင်ငံထေကအရဲသားတိစီရုံတိစာပန်ချုံတိနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေလုံငန်းတိထိခိုက်စေနိုင်ရေအတော့မြန်မာအင်တာနာပရောဂျက်အပါအဝင်အရဲဖားလူမှုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကအခုပိုင်တောင်းဆိုလိုက်စော်ဖရိုက်ပါရေဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ရေပူးတွေးကညာရှာထင်းမှာနေဆဲဖရဲကျော်စိုက်ဘာလင်းလင်းမှုကိန်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့နိုင်ငံတကာဂလိုဘယ်မှုတီကိုထောက်ခံထားပြီးကေအွန်လိုင်းငွေလင်းကိန်းတီအသုံးပြုနေတဲ့စာတီကိုခွေးခရနိုင်ဖို့မြန်မာအရဲဖားအဖွဲ့အစည်းတီကကူညီပေးနိုင်ရလို့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရမြန်မာနိုင်ငံမှာပတိပခတိနော့စာသွေရေဖရဲတောက်မှုတီကရုံးနေ330အနောက်ရှိုက်စေခဲမှာပုံမဲအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဝင်ဆောင်မှုတွေမရာဘေလူဥရင်စေးသုံးသန်းကျော်ရာစတာလင်ပိုင်ဂရူဒူအင်တာနက်ဝင်ဆောင်မှုတွေကိုမင်ခုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ယွန်တော့ဂရောင်းစတာလင်ပိုင်လာရဲ့အခါအရီဘော်လူနာပိုးဆောင်ရီစီပါဆိုင်ရာအဂရန်ဘရူးကုသရေးဝင်ဆောင်မှုတွေနီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန်ဒရီကရူတောင်တတိပီစနိုက်တီဒူတာရှောင်းစာနာထောက်ထားရီလုံငင်းတီနောက်ပိုင်ညာရီလုံငင်းတီကိုဒိုင်ရိုက်ထိခိုက်စီနိုင်ရီလို့အရေဖာအဖွဲ့စီတီကပရော်ပါရီယွန်တော့ဂရောင်းစတာလော့ကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်ရီSpaceX အနေနဲ့အလုံးစုံပိုက်ပွန်ဆော်တာစိုက်ဘာလင်းလင်းမှုစန်တာတီအီတင်းနီရာကိုရာပိုင်မဲ့ထားပြီးကကန်သက်ဖို့ပိုက်ထားရီဝင်ဆောင်မှုတိထေကလင်းလင်းမှုလုံငင်းတီနော်မဆိုင်ရီစာတီကိုပြန်ပြီးကဖွန်ပြီးဖို့နော်အရေဖားအဖွေးအစီတီနော်ပူပေါင်းစီဆိုင်ရီရန်ဒရာတခုဖန်တီးဖို့တောင်းဆိုထားပါရီ SpaceX 2025ခုနှစ်အတွင်း Time Myanmar နေစဲကစိုက်ဘာလင်းလင်းမှုစန်တာတီနော်စာစနေရီစာအလုံးပေါင်း2500ကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးမကရာသင်းခွန်ကပိတ်ပေါ်မှုတီထင်းမှာလင်းလင်းမှုစွန်တာတင်းတော့မဆိုင်ရီမကွေးစကိုင်းတော့ရခိုင်ဒေသတိကစာတိပါပါဝန်ခါရီလို့သိရပါရီအခုတော်စာပိခါရီပထွန်တီကို MCDM ပထွန်ထောက်တိကပြပို့ထားဆိုခိုက်ပါရီ
1: လူအဖွဲ့အစည်းမှာငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခေကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါလေငွေကိုအမြန်တိုးဝါစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝေါ်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှူကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘွားအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်လူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝင်နေပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူများသမီးပြိုကိုစော်ကားတာကအစငွေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးရွာမတွင်ပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုငွေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရောစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရောခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေ။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရတလေအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရောရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့
2: ပိုင်နဲ့ကျူးလ

0: မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကုတိလက်ရောက်ရံဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလေလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လုံးမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေငွေရဲ့တံမိုးဟာအချင်းသီလာရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာဏာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုံလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဒီအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုင်းမှာအလုတာဝန်နေအစမတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရွက်တွေပါ။ဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်တွေကစားလို့ရှော့ကြတယ်။မိုးကအေးတော့ခြေနှောင်တွေလည်းမချောက်ပါဘူးဘူဂျိုအောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှူပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ချက်အင်ကြီးအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူဂျိုကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါထိုးချင်းဝန်းနှမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်။ကျွန်မဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လက်ဆဲကက်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူး။ဘူဂျုံအောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်နန်းနခင
2: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: ။ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချင်းထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရရပြည်သူများအတွက်တာဝန်ကျွေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင်းမက်လမ်းဆုတ်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါ19ဇူလိုင်ရက်နက်နက်09:38မိနစ်အချိန်ဥက္ကောတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတပ်ဝင်လှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါသည်ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကြီးမှပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင်းမေလမ်းဆုံမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်စွဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမှင်းမိန်ခဲ့ရပါပြီဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လူမြောက်ချင်းနဲ့ထတ်တူညီနေမှာပါပဲကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအားလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်ကျမတို့စီတီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါလူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြူထိုက်သည့်ပုံကိုများဤစံနှုံးသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတံပိုးထမှုများသာ ဖြစ်ပါတယ်အာဇန်နီနေ့နေ့ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တဆုံတရားကိုအောက်မေ့လွမ်းဆုလျက်ရှိပါတယ်သူမနေကောင်းကျမ်းမာပါစေမတမသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်အမျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: ပူရော့ဒီလဲခွေးစကား19ငါလမနဲ့မော်စကိုလိုဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်တော့မယ်ငပူလူမလေးခွေးမခန့်အံ့မကြောက်ရေနံလဲပျောက်ဒေါ်လာလဲပျောက်နျူကလ িয়ার နဲ့ခြောက်လို့လဲမရဘဝတော့ပြက်ပြီဒရုန်းနဲ့တမုံဆော်တာများအယူတကိုးပြပြီးဘလူးရိုးခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီတပြည်လုံးမီးဟုံဟုံတောက်တီဟိုပြီးမြောင်းနှောက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီအေးလေသူကတော့စစ်ဗိုလ်တွေလက်ခံတင်ပေးရုံမကတိုက်လေရင်ဘုံလက်နက်ခဲရန်ရောင်းလဲရောင်းထုတ်လို့ရေးကိုလည်းကူးစစ်ရေးပါအတူတွဲလေ့ကျင့်ပေးတာဆိုတော့အယူစိတ်နဲ့ဘလူးကြိတ်တာကိုခံရတာပဲတရုတ်ဆိုလဲမုံတိုင်းနဲ့ငလင်းလေးဆင်းနှမောင်းထောင်းလမောင်းချီမြေစိတ်တဲ့ဆိုလာစီမံကိန်းတချို့ဂိမ်းအိုဗာဖြစ်ရေဝင်နာမီးလောင်နာထက်ဆိုးတောင်ပြိုဆဲကျိုးပန်းမျိုးတရားမပွင့်ဆိုးကျိုးတထောင်ဆင့်ငလမကတ်မာလာကတ်တင့်ပြီးရင်တင့်နေပြီမိုးဒီတောင်အလဲခဏလက်ခံလိုက်တာကြောင့်စောက်ပြဒနာတွေတစ်စီးကြီးတက်တော့တာအခုထိဘတ်စုံကနေဆန္ဒပြခံနေရတော့ပဲမာလာနဲ့ကြိတ်ပေါင်းတဲ့အီရန်လဲအသနီလန်းနေပြီမာလာကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ပေထုံတန်လဲဘဝခက်အလှပြက်တမခံရချက်များရံမကူပဲဝရုဆိုဝင်းကြီးချုပ်ယာတို့ပါပြုတ်ကြောလာဟုကိုစောင့်ကြည့်ဘေးတော့ကအစုံကြုံလိမ့်မယ်သူတို့ပေါင်းတဲ့စစ်တပ်ဆိုတာကဒီသတင်းလေးပဲအမြင့်ကြည့်ကလေးဝမျိုးမှာစစ်သည်မော်တွေစိုက်တော့စစ်သားတွေက GDP ကကောင်မလေးတွေကိုဖမ်းခေါ်ပြီးအုပ်စုလိုက်မရင်ကျင်လို့ဆေးရုံတင်ထားရတယ
1: ်နော်နီ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလို့ခေါ်တာဒါကသွားရင်လာရင်လောက်တာနော်သူတို့စစ်ကြောင်းထိုးဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့စဉ်းစားတာကြည့်အဖေရှိမှသမီးကိုမရင်ကျင်တာလင်ရှိမှမယားကိုမရင်ကျင်တာတားရှိမှအမေကိုမရင်ကျင်တာအဲ့လိုခွေးမျိုးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးကျိုးခွေးနာခွေးပိတ်တာခွေးမိတ်စာရောက်ရရက်မှရန်ကားတယ်စိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုပြစ်တတ်တယ်အရက်ဆိုင်ဝင်ပြီးအလကားတောက်တယ်အိမ်ထဲကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကြိုက်တာဝင်ယူတယ်လိုချင်တဲ့ဖုန်းသိမ်းတယ်အိမ်ဆက်ရိတ်ခါတွေမီးရှို့တယ်စိုက်ကဲကားယူသွားတယ်မင်းကလေးမြင်ရင်မရင်ကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေပြည်တော်ကနေဘ ਹੁ ကချုပ်ကင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲနေမြေအနက်မှာတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကအုပ်ချုပ်နေကြပြီလीသူတို့မှပြည်သူမရှိတော့ဘူးရန်သူပဲရှိတော့တာ Enemy spotted အဲ့ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကဒါကိုတမင်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့စစ်သားတွေဟာပြည်သူတွေနဲ့ပေါင်းစည်းရေးဝေးသွားတယ်လीအဲ့ဒါဖြစ်အောင်လုပ်တာSCEF ကတော့ ASEAN နဲ့တွေ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကအခြေခံကျကျပြောင်းလဲသွားပြီလက်ရှိမှာနေပြည်တော်ကနိုင်ငံတော်ကိုထိန်ချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့ပဲပြည်နယ်နဲ့ဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရားတွေကပဲနယ်မြေအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒကိုကိုးစားပြုနေတယ်လို့ပြောပြလိုက်တယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စင်မဆိုအဲ့ဒီတရားဝင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကိုအတိမတ်ပြုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်း SCEF ကပြောထားသေးတယ်။စကိုင်းဆိုတာဖုံကြီးမျိုးအဲ့ဒီစကိုင်းမှာဆိုစစ်အုပ်စုကတွေ့သမျှလူကိုဖမ်းဆီးငွေညှက်အိမ်ထဲအထိပါဝင်ဆွဲနေတာမို့ဆွန်းတော်ထွက်မလောင်းရဲတော့တာကြောင့်ဆွန်းခံကြွတဲ့တန်ကားတော်တွေပါဆွန်းခံထွက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်အဲ့လိုခွေးတွေပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေဆေးရုံဆေးကန်းတွေစာသင်ကျောင်းတွေဖျက်ဆီးဝလို့အခုနေစဉ်နေမှုထိုင်မှုဘဝတွေကိုအမြဲမပြတ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ခွေးယူတွေပဲခွေးထုံးစံတိုင်းအာဇာနီနဲ့နီးပြီဆိုရင်အာဇာနီတွေရဲ့ဂုံကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့တနည်းနည်းနဲ့တော့ရုပ်မာတယ်ဒီနှစ်တော့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးပြီးကိုယ်ဂျေဇုရှင်ကိုဂျေဇုကမ်းကြတယ်ဗိုလ်ချုပ်သမီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်စုကလည်းကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးကျေးဇူးရှင်ပဲအခုတော့သူ့ကိုယ်ပါမရရားဖမ်းဆီးထောင်ချထားတယ်နိုင်ငံတကာကလာပြီးစကားပြောကြတိုင်းဒေါ်စုအကြောင်းထုတ်ပြောလာမေးလာရင်ကိုမလာကခွေးပီပီဒေါသတကြီးနဲ့ဟောင်းသံတူးဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်စုဟာခွေးဘလူခွေးယူတွေလက်ထဲမှာဆိုတော့စိုးရင်ပြီးမေးကြတာပေါ့လေဘလောက်ထီတောင်စိုးရင်လဲဆိုတော့ဒေါ်စုဟာအတတ်မှရှိသေးရဲ့လားအထိစိုးရင်ကြတာစစ်ခွေးအုပ်စုဟာဘာမှကိုထုတ်မပြရဲ့ဘယ်သူနဲ့မှကိုပေးမတွေ့ရဲ့ဘူးမဟုတ်လားအရင်တန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကလည်းစပ်ဖို့အကြင်ကြင်လုတ်ခဲ့သေးတဲ့အစင်လာသွားလဲရှိတကူဒီတကားတော့ခွေးတွေကဥဒါဟောင်းတာထက်မန်ဖီတာတွားဖြီးတာအလစ်ဆွဲတာကြိုက်တာပဲလုတ်ကြလဲဆိုတော့ပူပြီးစိုးရင်ကြတာဗောအေးဟောင်းတာတစ်ချက်တော့ကြားလိုက်တယ
2: ်
0: ပြည်သူတူကိုပြည်ပကနေတစ်နှစ်ဖုန်းနှလုံးသာဝယ်ခွင့်ပေးမဲ့ဟောင်းတာတစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်လက်ရှိခြင်ထားတဲ့ဖုန်းထဲမှာနှလုံးတော့အစ်စ်နှလုံးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်လုံးဝဲလာချက်ချင်းမှတ်ပုံတင်ရမယ်အခွန်လဲတတ်တတ်ထက်ဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီတည်းသူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့ကြားပြန့်တွေတော့မပါဘူးပေါ့စစ်ခွေးရန်သူတို့ပြည်သူကသာဟောင်းတာခွေးနဲ့ကြားကတော့ဘယ်နှလုံးကင်ကင်ဘယ်နှလုံးတဲ့တဲ့ရတယ်မကြားရဘူးဆိုကမှဦးသံရှည်ကြီးကထွက်လာပြန်တယ်မြမလူငယ်တွေပြည်ပကိုအလုံးနဲ့ထွက်တာတွေတားဆီးနိုင်ဖို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးပညာရက်တွေသင်ပေးဖို့ငှက်လမကအထူးစီမံချက်ချတဲ့တကယ်ကောင်းငါမှသူ့ဦးတံမကြရလို့တိုင်းပြည်လေးများခဏတစ်ဖြုတ်အေဂျင်မလာမှတ်တယ်သွားတာပဲသူ့လိုခွေးကလူကိုပြန်ပေးဆွဲလို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြမှန်းသိရတဲ့ပြည်ရင်းမှာမီးပြက်ရေပြက်အလုတ်ပြက်အကင်ပြက်ဆက်ယုံပြက်ယင်းဒီမြုံနံသူတွေအရှိုးရှိုးပြန်ထွက်လို့လုံးစရာမရှိမှန်းသိရတဲ့လေယာသုံးဆက်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှမိရှို့ဖြက်စီးလို့ဘုံကျဲနေလို့ဒရုန်းဝဲနေလို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်နေလို့စစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဘာမှစိုက်ပျိုးမရမှန်းသိနေရတဲ့ကျွဲနွားဝက်ကျက်အကုန်လိုက်သတ်နေလို့ဘာမှမွေးမရတာမှန်းသိရတဲ့ဒီလိုကြီးတန်ရှည်ဆွဲဥနေတော့အကုန်နာပေးစင်ရော
3: အယောဒီမှ
0: ာမဟာလာကလူငယ်တွေပြိပထွက်ခွာနေတာဟာအလောက်ကင်မရှိလို့တဲ့မရှိအောင်လှုပ်ထားတာကသူလောကလာစာမြင်းနဲ့အလောက်ကင်ကောင်မရလို့တဲ့လိုင်းသားရတရုတ်ဆက်ယုံတွေစီကလောကလာစာတိုးတောင်းရင်တောင်အလောက်ရှင်တရုတ်နဲ့ပေါင်းအုပ်ရိုက်နှံ့အလောက်သမားတွေကိုဖန်စီထောင်ချနေတဲ့ကောင်ကအဒီပေါကြီးဥတာအခြေခံပညာအဆင့်မပြီးဆုံးတဲ့လူငယ်တွေကပြိပကိုရရအလောက်နဲ့သွားတာတဲ
4: ့ what
0: ကြောင်ဘုံကျဲဇရာဆီယာမတွေလိုက်ဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်တာလေသူ့ခွေးကျင်ခွေးကျန်တွေဆိုတော့အเจ้าရင်ကိုတေချာတိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံเจ้าကိုရကျင်တော့နိုင်ငံเจ้าကိုလှုပ်သားရောင်းစားထားတာတွေကလည်းအများကြီးအဲလိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်ကအခုဓာရီပါလို့ရှောက်ဦးနေလေဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးစင်မှုထန်းဆွဲထားတဲ့သူတွေနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ထွက်ခွင့်ပေးရမယ်နိုင်ငံသားသွားဖို့လေအသာတကြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပေးထားတဲ့ဂရီရှိတယ်။အဲ့ဒါဖျက်ချင်လို့ခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာလီ။သူဆွဲသွင်းထားတဲ့တဲကအခြေခံပညာအလေတန်းအဆင့်ကနေကြောင်းထွက်ထားတဲ့လူငယ်တွေအခြေခံပညာအထက်တန်းမပြီးဆုံးသူတွေဆယ်တန်းမအောင်သူတွေကိုတခါတည်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကျောင်းကိုတန်းပို့ပြီးဆက်ခိုင်းစားဖို့ကြံတာ။တ िश ူငှပြောစိုက်ခိုင်းပြီးနွားမွေးမှာပေါ့။အောင်မိသားတွေကိုတော့ထွက်ခွင့်မပေးပဲယာရုတိုးပေးပြီးမသိမချင်းစစ်ဆက်တိုက်ခိုင်းမယ်လीအဲလိုမှမဟုတ်စိတ်ချရသူဆိုအရာရှိသင်တန်းဘိုးသင်တန်းပို့မယ်လीပြည်သူအသာစားကြလို့ဒီဥဒံပေးတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံကြွားထဲမှာ AD 2026သမုတ်တီတချင်းကိုလှိုက်လိုက်လဲလဲစိုးနေတဲ့တီကောင်တကောင်ပေါ့ကြောက်ခက်ကြေးခက်တန်ခက်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်လောကရဲ့ဘယ်အရက်မှာတင့်ကြောနမဟာဘလောက်လဲပန်းလိုမှွေးမြပြီးစန်းတို့စီးကြနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ချစ်သူတွေနဲ့အတူလေကလေးကိုလှော်ပြီးဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတော်တီတချင်းလေးဆိုရင်သေးတယ်မဟုတ်လားခက်ရဲ့ရောက်နေတဲ့တောနှက်ခက်တစ်ကြဝန်ဆင်းတတဝါစုံလင်ဘောရဲ့စူးနဲ့ရန်ဆွယ်ရှိရဲ့ လာပါချစ်သူကြောချင်းကပ်ဓာချင်းထက်လို့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲဖြတ်ကြရအောင်ခိုင်ညို

0: ကာလီဆန်သူတွေညားနေသလားဒီနေ့နန်းနေရတော့ကာလီဆန်နဲ့ကွာဘာဆန်းမှမရှိဘူးဘာမှရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မောင်လုံးမွေးပါကြီးကတော့ကပြန်မှအိမ်ကိုဝင်ပြီးပြောပါလေနမ်းမေတမင်ဟာအပင်ကောင်းပြီးအသီးတွေစီးပေမဲ့အပင်ထိပ်မှအပွင့်အုံကြီးတွေပွင့်ပြီးအသီးထဲမှာအဆန်တွေမရှိတော့တာကိုကာလီဆန်လေလို့ပြောကြပါလေဒီနေ့ကာလီဆန်လာကတော့အခင်းရဲ့ထောက်ဝမီးပါလောက်ကိုကာလီဆန်လာအရင်တော့ကကာလီဆန်နဲ့ဆိုပေမဲ့အရေးအတွက်နဲတယ်လို့မော်လမွေးအကူတယောက်ကဝင်ပြောပါလေအရင်တော့ကတော့နိုင်ငံတကာမှာကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ဆိုတာတပင်နှစ်ပင်လောက်သာရှိတတ်ပါလေအပွင့်နေအုံပြီးကာလီဆန်နေတဲ့အပင်ရဲ့ပင်မကြီးကနှမ်းသီးတွေဟာအဆန်မပါပေမဲ့သူ့ဂိုင်းတက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေမှာတော့အဆန်ပါပါလေဒါပေမဲ့ကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ရဲ့အခက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေကနှမ်းစီတွေဟာခါပါတယ်ဒါကြောင့်သုံးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီနှမ်းစီတွေစီကျိတ်တဲ့တဲ့ပါနေရင်စီပါခါတတ်ပါလေနှမ်းကင်းထဲမှာနှမ်းပင်တွေကာလီဆန်နာများနေတာဟာနှမ်းမျိုးတုံးကျင်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းမျိုးကိုပြောင်းပြီးစိုက်ပျိုးသင့်တယ်လို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တောင်သူတူကသူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့မျိုးကိုတီးတဲ့ဝယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းတွေလည်းကာလီဆန်နာကိုတွေ့ရတာပဲလို့တယောက်ကဝင်ပြီးထောက်ပြပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ရာသီဥတုချင်းနေရင်းစီလောပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့မှတ်ချက်ချကြပြန်ပါတယ်မော်လမွေးတို့တော်လိုင်းရင်မှလည်းကာလီဆန်သူတွေများနေသလားလို့တွေးနေမိပါတယ်။ဒေါ်လန်ရေးဆိုတာမှာအုတ်ချုပ်ရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးစသဖြင့်ကန္တပေါင်းစုံကိုဆိုလိုတာပါ။ဒီလိုသက်ဆိုင်ရာကန
1: ်မျိုးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများရှင်။အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။အရင်မှာအပင်ထိပ်မှာအပွင့်ကြီးတွေအုံခဲနေအောင်ပွင့်ပြီးအဆံမပါတဲ့အသီးတွေသီးနေတဲ့ကာလီဇန်နှမ်းပင်တွေလိုထောင်ထောင်နဲ့လူတွေရှိနေတာပါပဲကာလီဇန်နှမ်းပင်တွေလိုလူတွေရဲ့လူရဟာလူအဖွဲ့စည်းအတွက်ဘယ်ချုံမြနိုင်ပါလဲတကယ်ကာလီဇန်နှမ်းပင်ကနှမ်းစေကခါပဲခါတာပါကာလီဇန်သူတွေရဲ့လူရကတော့လူအဖွဲ့စည်းအတွက်ခါသက်ယုံမကအစိတ်အတော့ပါဖြစ်နိုင်ပါလေကာလီဇန်နဲ့နှမ်းပင်တွေများတဲ့နှမ်းကင်းဟာမျိုးပြတ်သုံးမဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ကာလီဆန်သူတွေထောင်ထောင်နဲ့ဥဆောင်နေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးကိန်းဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းကဏ္ဍတွေမှာကာလီဆန်သူတွေနဲပါဖို့နှမ်းကိုမျိုးလဲစိုက်တယ်လို့လူသစ်တွေအစားထိုးဖို့လိုအပ်နေတာသိကြပါတယ်။ခေတ်ကာလအနေထားကမင်းမဲဇရိုက်ခေတ်မိုးကြရွှေကိုခေတ်ဖြစ်နေတော့ကာလီဆန်သူတွေပေါ်လာပါလေ။ကာလီဆန်နှမ်းတွေကနေစီမရနိုင်တယ်လို့ကာလီဆန်သူတွေထံကနေအမျိုးအမြင်ရှိတဲ့ဘာလို့ရက်ကိုမှပြောင်းလဲလို့မရနိုင်ပါဘူး။ကိုနေတဲ့ဒေသမှာကာလီဆန်နေသူတွေများနေသလား။ကာလီဆန်နဲ့သူတွေများနေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဆိုရင်တော့ပြုပြင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: ။မောင်လူမွေ
3: အနတ္တအပြာသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းမရှိတော့ဘူးတကုံတာယာလည်းမရှိတော့ဘူးရဲဘော်ချေမရှိတော့ဘူးဂေါခင်ရဲ့အနီလည်းမရှိတော့ဘူးနန်းတော်မြို့ရုံးမှာစီတော်သံမရှိတော့ဘူးသူရဲကောင်ကြီးရုပ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးစစ်သုံးမြေပုံပေါ်မှာငိမ့်ချမ်းရေဆိုတာမရှိတော့ဘူး33လမ်းမှာလေထံကုန်းလည်းမရှိတော့ဘူးအဝေးကျောင်းကခေါလောင်းသံမရှိတော့ဘူးလွမြောက်ရလမ်းတွေမရှိတော့ဘူးဂျွန်လင်နွန်မရှိတော့ဘူးထူဝိန်သင်လည်းမရှိတော့ဘူးဘီသိုဗင်မရှိတော့ဘူးမြို့မငိမ့်လည်းမရှိတော့ဘူးကြောင်ကြမဲ့ပွဲတော်ဘုံသံတွေမရှိတော့ဘူးသွေးရိုးตาရိုးအယိုးချင်းချိမ့်ရိုက်တန်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးနိုင်မောအောင်တွင်
4: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အော်ကူလာ၁၀ရည်နှစ်မြင်တွင်ရေဘေးကစစ်ပွဲတွေကိုအရှိန်ရော့စီမလား မြို့နယ်ပေါင်း38မြို့နယ်ရှိပြီးတော့အထက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဧရိယာအားဖြင့်အကျယ်ဆုံးတိုင်းဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းရဲ့ဒေသအများအပြားရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နေတာ9ရက်နီးပါးရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးတဲ့ဒေသအများစုကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF လက်နက်ကိုင်တပ်တွေစူးမူထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကျေးရွာမြို့နယ်နဲ့ခရိုင်အလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းကာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့နေမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလည်းစစ်ကြောင်းထူးနေအိမ်တွေမီးရှို့ရိတ်ခါတွေယူဖျက်ဆီးတာလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာနဲ့အချို့သောကျေးရွာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဒါမှမဟုတ်အားပေးကူညီသူလို့ဆွဆွဲပြီးတော့ဒါဇင်နဲ့ချီတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့ရင်ပေါင်တိုင်းကျေးရွာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ပြတ်မှုမျိုးလူရကျော်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ကံဘလူးပစီကြီးကျေးရွာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလိုမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာအညာဒေသလို့ခေါ်ဆိုတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းအလယ်ပိုင်းဒဇယ်ကံဘလူးကျုံးလာစတဲ့ဒေသတွေကကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ဗမောက်အင်းတော်ကတာကျိုးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိကြတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အခုရေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကမူးမြစ်ဝမ်းတကြောနဲ့မူးမြစ်စည်းဝင်ရာကိုဆယ်အဖြစ်ပိတ်ထားတဲ့တပန်းစိဆယ်ရဲ့ရေပေးဝေရာဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရေဦးခင်ဦးဒဇယ်တပယ်ရင်ဝန်းနဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တွေကဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့လက်ရက်ရေနံမော်အချို့ရှိကြပြီးတော့ဒီဒေသတွေဟာစစ်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားမီကအလောက်ကိုင်းခွင်လန်းတွေရှိတယ်လို့လူဦးရေအားဖြင့်လည်းထူထပ်ပြီးတော့ကုန်သွယ်ရေးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဝင်ငွေအားဖြင့်အတန်အသင့်ကောင်းမွန်ကြတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ကြပါပြီ။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဖြစ်ပွားပြီး9နှစ်အကြာမှာတော့ဒီဒေသတွေကဒေသခံတွေတဲကမြို့တွေပေါ်ကိုစစ်ပီးတင်းရှောင်ကြသူတွေတင်းရှောင်ကြတယ်လို့ရွာမကျန်တဲ့နေအိမ်ကျွေးနွားနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကိုရားသလောက်လောက်ကန်ရင်နေထိုင်နေကြသူတွေစသဖြင့်အနေအထားအပြောင်းလဲများစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါအခုရေဘေးတန်းခံစားနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်တွေအနက်ကျွန်းလာနဲ့ကံဘလူးနယ်တွေမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေတဲ့သူအားကောင်းတဲ့ကျေးရွာအချို့ရှိပြီးတော့အရက်အခေါ်ပြူစောတီဆိုတဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှိကကြံမြို့နယ်အများစုကကျေးရွာတွေမှာတော့ NUG လက်အောက်ကပသုံးလုံးအဖွဲ့တွေရှိတဲ့ကျေးရွာ၎င်းတို့လက်အောက်မဟုတ်တဲ့ PNL တို့လိုအခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေစိုးမှုတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုယူပေးအန်ဒီကြားရောက်ချိန်မှာဒီဒေသကိုအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ယူပေးကယ်ဆယ်ရေးကိုထိရောက်စွာလှုံ့ဆော်နိုင်မဲ့အင်အားနဲ့အခြေအနေရှိနေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာသလို၎င်းတို့ကို၎င်းတို့အစိုးရလို့သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေသတွေကလူထုတွေယူပေးတန်ခံစားနေရတဲ့အဖြစ်ကိုလိလူရှုကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအပေါ်လူတို့ကအာကိုယုံကြည်မှုကြဆင်းလာအောင်အမြတ်ထုတ်နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းထွက်ပေါ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရ၊စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ကပူးပေါင်းပြီးအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုကော်မတီဖွဲ့စည်းကြောင်းဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးပြီး4ရက်ကျော်5ရက်အကြာမှသာအခုလိုကြေညာချက်ပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်တုံ့ပြန်လှုံ့ဆော်မှုနောက်ကျတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသတွေကိုဘယ်သူကတာဝန်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြသလားလို့တောင်ယူဆရမယ့်သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘီငလျင်ဘီကုဆက်ယောဂကက်ဘီတွေကြားရောက်လာချိန်မှာပြည်တွင်းစစ်လို့နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စီလှုပ်ရှားမှုတွေခိတရက်နာပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးကုဆက်ယောဂပြန့်နှံ့မှုဒါစီကာကွယ်ရေးတို့တွေကုဆက်ယောဂပြန့်နှံ့မှုဒါစီကာကွယ်ရေးတွေကိုပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်နိုင်ကြမလားဆိုတဲ့သားရွှေဦးထန်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမျှော်လင့်ကောင်းမျှော်လင့်တာတွေရှိကြပါလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာတာဒကအနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအာချေးပြည်နယ်မှာဗဟုအစိုးရကို28နှစ်ကြာလက်နက်ကင်ပုံကန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အာချေးတပုံအဖွဲ့တွေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရတို့2004ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလငလင်လှုပ်ခတ်မှုအပြီးဆူနာမီဘေးကြောင့်လူသိန်းနဲ့ချီထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးကြတဲ့အခြေအနေမှာအပြစ်ခတ်ရဲစဲကကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုလုပ်ကင်ခဲ့ကြရာကအဲ့ဒီဒေတာမှာလက်နက်ကင်ပြည်ပကအဆုံးတက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့တာပါငလင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆူနာမီဘေးရန်တွေကြားရောက်မှုကအာချေးလက်နက်ကင်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုကိုအဆုံးတက်စေခဲ့တဲ့အဖြစ်ကကမ္ဘာမှာတာဒကားပြုစရာဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်လက်နက်ကင်ပြည်ပကတွေမှာတော့အဲ့ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့ဇက်သိန်းကန်းရောက်ဖို့အခြေအနေတွေမရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေစတင်ကာစကာလမှာလူတောင်းနဲ့ချီတိတ်ဆုံးစေခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးကြားရောက်ချိန်မှာလေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြားရောက်တဲ့ကူးစက်ရောဂါကပ်ဘေးကိုနိုင်ငံရေးစည်းရေးအရာတကွဲတပြားဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တဦးကနှိုးဆော်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနှိုးဆော်မှုကိုအများစုကလွတ်လွတ်ရှုခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးပေါ်ထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။အရီဖြစ်ရဲ့နောက်ပိုင်း2025ခုနှစ်မတ်လအကုန်မှာမန္တလေးနဲ့စကိုင်းဒေသတွေကိုကြီးမားစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့တဲ့ စကိုင်းငလျင်ဘေးကျရောက်ချိန်မှာလဲအထက်ကကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးလိုပဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အနေအထားမျိုးပေါ်ထွက်ခဲ့တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုအခွင့်အရေးအနေနဲ့အသုံးချပြီးတော့စံကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုအားနည်းအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့သာရည်ရွယ်ကောင်းရည်ရွယ်ကဲကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စကိုင်းဒေသရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ချိန်မှာလဲအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကျရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်၎င်းတို့ကိုစံကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအင်အားလျော့နေသွားမဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမျှော်လင့်ထားပုံရပြီးတော့ဒီဒေသတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းရိတ်ခါစည်းဝါအကူအညီစတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မဆူစလောက်သာသတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုနေတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်တတော်ရေဘေးတန်းခန်းစားနေကြရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကဒေသတွေအဖို့ကတော့စစ်ဘေးကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့နေအိမ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေအပြင်အခုတစ်ဖန်ရေဘေးကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုခံစားကြရအောင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှလည်းအကူအညီရဖို့အခွင့်လမ်းမမြင်ရသလောက်အနေအထားမျိုးမှရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: တန်ရာတွေနဲ့သဲသဲရွာအခုရပိုင်းတွင်မိုးတွေဇက်လိုက်ရွာတယ်မောင်လုံးမွေးတယောက်ကိုအနှဲငယ်ပူပြီးအေးအေးမိနေတာမပြောင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်သူတို့တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်မှာအေးအေးမိနေလောက်ရောပေါ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကိုဆွေမျိုးသားချင်းလိုသဘောထားပြီးအနှစ်နာခံကူညီပေးနေတဲ့ဦးမြင့်စိုးတယောက်ဖြားများနေမလားသူ့အမျိုးသမီးလည်းခေါင်းကပ်ပလာစတာနဲ့ဖြစ်နေမလားကြောက်ကြားထဲမှာနေကြတဲ့ဦးမြင့်မော်လုံးမိသားစုကကလေးတွေရောနေကောင်းကြရဲ့လားဦးမြင့်မော်လုံးနာကအသက်80ကျော်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ရောဘယ်လိုနေကြမလဲမိုးရွာရင်သူတို့ကြောက်ကြားကရေးစည်းတာမို့ကလေးတွေလည်းအောက်ကိုဆင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိုးတကယ်ရွာရင်ကတ်မိုးဆိုတော့မိုးကတော့ယူတာပဲပစ္စည်းတွေဆိုဟိုနာရွှေ့လိုက်ဒီနာပုံလိုက်နေဒီလိုပဲနေကြရတာမိုးရွာရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင်ကြောင်းကဘယ်လိုမှစာတင်လို့မရတော့ဘူးအကာကောင်းကောင်းမရှိတော့မိုးကပတ်တော်တာကိုစတယ်စကားတန်ဒီကိုမိုးပေါက်တန်ဒီနဲ့အတူရောပြီးပြန်ချားရောင်နေမိပါတယ်မောင်လူမွေးလည်းအေးမိပြီးကိုပူချောင်းဆိုတာကိုဗမာဆေးတွေတောက်ပြီးကုပါတယ်ဒါပေမဲ့စာသွားတင်ရင်လမ်းမှာခြေထောက်ကိုရေးဆူလာကြောင်းမပြောင်းနိုင်ပါဒီတော့ဆေးကန်းကိုပြေးရပါတယ်တောက်ဖို့ဆေးတွေဆရာမကပေးလိုက်ပါတယ်ဆေးဘိုးက3-4ရက်စာ8000ကျပါတယ်ဆေးကန်းကပြန်လာမှာမောင်လူမွေးစစ်ဆောင်တွေအကြောင်းခေါင်းထဲပေါ်လာပြန်ပါတယ်လလုံးလက်စားနေစားလောက်ကင်နေရသူတွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာဖြားနာရင်မလွယ်လှပါဖြားနာခဲ့ရင်ရာသီလိုက်လို့ရတဲ့နှမ်းရိပ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်လို့ဝင်ဝင်မရဖြစ်မယ်နေမကောင်းလို့ဆေးကန်းမှာပြရအောင်မယ်ဆိုမလွယ်တော့ဘူးစစ်ရှောင်းစခန်းကနေဆေးကန်းကိုလာရမယ့်ဓာတ်ဆီးဖို့ဆေးဝယ်ရမယ့်ငွေကြီးဒီနှစ်ခုကိုလလုံးလက်စားစစ်ဘေးရှောင်းတယောက်အနေနဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့မလွယ်ပါဒီတော့သူတို့အများစုဟာမိုးမလုံးနဲ့ကတ်မိုးတဲလေးတွေအောက်မှာငုတ်တုတ်တိုင်းရင်တွေးတောက်လိုက်လှဲအိတ်လိုက်နေပဲဖြားနာမှုကိုခုခံကြရပါတယ်။ဘယ်လိုမှနေမရအောင်ခေါင်းမူလာရင်တော့ဤဇက်ရဆေးထိုးသမားကိုခေါ်ပြီးဆေးထိုးကြရတာပေါ့။မိုးတွေဇက်လိုက်ရွာပြီးဆိုရင်ကြေးရွာတွင်ကလမ်းတွေဟာသွာလာလို့သိမ်မကောင်းတော့ပါဘူး။မိုးတွေဇက်လိုက်ရွာလို့နှစ်ပေါင်းများစွာကရှိခဲ့တဲ့ကြေးရွာလမ်းတွေတောင်သွာလို့မကောင်းမှတော့ဆစ်ရှောင်းစခန်းတွင်ကလမ်းတွေဆိုတာမပြောနဲ့တော့။တဲဘော်ကနေဘွားထဲတန်းဆင်းရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါလေ။ခြေထောက်ကိုရေမဆိုးပဲနဲ့သူတို့အပေါ်ပါသွားလို့မရဘူး။ရှုံးပွက်တွေလည်းမဖြတ်ဘဲနဲ့ရေခက်လို့မရဘူး။တမင်းချက်လို့မရဘူး။ရေဆိုးဆိုးထင်းတွေနဲ့ဒုက္ခမိခိုးတွေဥနေမဲ့တဲတွေချောင်းတဟုတ်ဟုတ်အတန်တွေကိုမောင်လူမွေးစိတ်မှာမြင်နေကြားနေရပါတယ်။မိုးတွေဆွေရင်လူတွေဟာလွမ်းတက်ဆွေးတက်ကြပါလေ။မိုးတွေရက်ဆက်ရွာနေတော့မောင်လူမွေးလည်းစိတ်ထဲမှာအုံမှိုင်းနေတယ်။လွမ်းနာလိုလိုဆွေးတာလိုလိုအထီးကျန်အားငယ်တာလိုလိုနဲ့မအီမတာရှိလာတဲ့ခံစားချက်စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လေသူတို့ကိုအမြဲနှစ်သိမ့်အားပေးနေတဲ့မောင်လူမွေးတော်ဒီလိုစိတ်ခံစားချက်မျိုးတွေပေါ်ပေါက်နေရင်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးစင်စင်ရဲရဲနေထိုင်ကြရရှာတဲ့သူတို့တွေဘယ်လိုခံစားကြရရှာမလဲမိုးလင်းလာနဲ့သူတို့စီကိုသွားမယ်လို့အိယာထဲမှာလှဲနေရင်မောင်လူမွေးတွေးပြီနေဖြားနေတဲ့ကြားကပဲကြောင်းပိတ်တဲ့ရက်မှာတောထဲကအကိုစီကိုအလဲသွားပြစ်တယ်ကြောင်းပိတ်တဲ့ရက်လေးအေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းနဲ့မိုးကတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့တဲမိုးပေါ်ကျလို့ညည်ရီဟာဖောင်းကားလို့တောင်တန်းတွေကိုမှိုင်းပြပြသာမြင်ရတယ်။တောင်ကြီးမှာမိုးတဲတော့တောင်တန်းတွေကိုမိုးကကွယ်သွားပါရော။ကဗျာဆရာမောင်စိန်းနေရဲ့မိုးကဗျာတပုတ်ကိုမောင်လုံးမွေးတတိယသွားတယ်။မိုးအုံပြပြဆေးပြပြခေရဲ့မျက်နှာစာဒံယာတွေနဲ့ တဖွဲဖွဲရွာအခုမောင်လူမွေးတို့ကြုံနေရတာကတော့ဒဏ်ရာတွေနဲ့သဲထန်စွာရွာသွန်းနေတဲ့မိုးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
4: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်အော်ဂိုလာ၁၇ရက်နေ့မြင်တွင်အာဆီယံကဆွေးတဲ့ကျူးကိုတင်းတင်းပြန်ဆွေးလိုက်တဲ့စစ်တပ်အစိုးရထိုင်းရဲ့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအခုရပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းလက်နက်ကန်ပဋိပက္ခတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်၁၇နိုင်ငံရှိတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီမှု၅ချက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တူရကီနိုင်ငံပိုင်းPublic Broadcaster TRT ရုပ်သံကဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်ခဲ့ပါသည်။မကြာသေးခင်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြတာဖြစ်ပါသည်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကရှုမြင်ကြတဲ့ရှုထောင့်မျိုးဖြစ်တဲ့မြန်မာဆီအာနာရှင်အစိုးရကိုကမ္ဘာအတိုင်းဝိုင်းပြင်ပမှာ TDG ထားခဲ့ရာကတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်လာပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပြီးထားပြီးဆွေးနွေးသူအဖြစ်ဖိတ်ကြားထားတာသုံးယောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးကြီးပြင်းတဲ့ Free Burma Coalition အဖွဲ့တည်ထောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့မောင်ဇာနီ Asia Human Rights and Labor Advocates အဖွဲ့ရဲ့ Director Phil Robertson နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချူလလောင်ကွန်တက်ကတူနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနကပေါမောက်ခတတီနန်ဖောင်စူတီရက်တူပဲဖြစ်ပါတယ
5: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
4: ်စုံနေမှုရဲ့အဓိကပင်မအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားအေးခံဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့တနမန်ရေးအထူးကြံမှုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ရပ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ဖို့ဖိအားပေးမှုတွေကိုအားနည်းသွားစေနိုင်မလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာမင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရကိုလက်ရှိထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားမှုကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေသလားလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားပြီးတော့လက်ရှိ UK မှာနေထိုင်လျက်ရှိသူမောင်စာနီကတော့ဒီမေးခွန်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားနဲ့ဆက်ဆက်ဖြေဆိုမှသာပြည့်စုံမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကပေးဆို့မှုတွေလှုံ့ချသည့်တိုင်လက်တလုံးနှစ်တွေမှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့အစ္စရေးလိုနိုင်ငံကိုကမ္ဘာမှာအမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံအချို့ကအားပေးထောက်ခံနေတာတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်အစိုးရကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတဲ့မဝင်ရလို့အရေးယူဖို့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30 1998ခုနှစ်ကတန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံတဲ့လက်ခံမခံစတဲ့ကာလတွေကလေးကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမလားမဆက်ဆံဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးလာခဲ့ကြတာအခုအချိန်ထိဖြစ်နေတာကစိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကကြားမှာဒုက္ခခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မောင်စာနီနောက်တစ်ချက်ထောက်ပြတာကထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အစိုးရကိုအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်တရားဝင်ဖိတ်ကြားလိုက်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒထိခိုက်ရအောင်ထိုင်းနိုင်ငံကရောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုတ်ရဲ့လားလို့ဒီဆွေးနွေးခန်းကအမြင်မတူတာတွေလဲဆွေးနွေးငင်းခုန်နဲ့တပိတ်ဆန်ဆန်ဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကဖီရိုဘစ်ဆန်ကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကျင်းဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားရှိတယ်စစ်အစိုးရဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ ဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်လူအခွင့်အရေးလေးစားဖို့အတွက်ဖိအားပေးဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့အမြင်ကိုဆက်လက်ညင်းကုန်ပြောဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ထိုင်းကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခံရတာကြောင့်အာဆီယံကပြန်လည်လက်ခံတော့မှာလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့နေဆက်တလျှောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနေဆက်ဘက်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မူရဲစေဝါပြဿနာကရင်ပြည်နယ်နဲ့နေဆက်ကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဦးစီးလုကင်နေတဲ့ကြားဖြန့်ရာဇဝဂိုင်းတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့လူကုန်ကူးမှုပြဿနာရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းနေဆက်ကိုကြောဖြတ်လာတဲ့လေတုညဉ့်ညံ့မှုနဲ့မြစ်ချောင်းနဲ့ရင်းနှီးတံတားတွေအစိတ်အသက်မှုတွေတရားမဝင်လက်နက်ခဲယမ်းပောင်ကူမှုတွေနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်ကိုတရားမဝင်ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြည်ထနာတွေအပြေရှာဖို့ရာမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်မြေထက်ဝက်နေပါကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့အစိုးရအဖြစ်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလမှာအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မေလနဲ့ဇွန်လတို့မှာအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအသီးသီးကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့တတိယမြောက်အဖြစ်လာအိုနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အရင်နောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကိုအသိမှတ်ပြုဖိတ်ကြားသူတွေလည်းသုဒ္ဓမြောက်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပြင်အာဆီယံမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဟာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်အခြားသောနိုင်ငံတွေအဖို့တစုံတရာတော့ဖိအားဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ဒါ့ပြင်အာဆီယံတွေကကျောနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်ထဲမဖော်နိုင်မခြင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာအကျွမ်းဝန်အစင်းထက်မြင့်တဲ့ရာထူးရှိသူတွေကိုမဖိတ်ဖို့သဘောထားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်ဟာအာဆီယံရဲ့သဘောတူညီမှု၅ချက်ကို၅နှစ်ကျော်ကြာအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ဘဲတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ပြီးတဲ့နောက်မှလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြပြောဆိုခဲ့ရတာကအခုထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာအရေးအတွက်အာဆီယံရဲ့အထူးတန်တမန်ခန့်အပ်ဖို့မလိုတော့ကြောင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကျိုးခက်တင်းတင်းပြန်ဆွဲဖို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဘာတွေပါလဲ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုတစ်ခုတည်းအကြောင်းတော့မဟုတ်တာသေးကြပါရဲ့။အေဗီလာမှာတမနာဖြစ်လာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုအိန္ဒိယတရုတ်နဲ့လာအိုတို့ကတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာအယက်သားတစ်ဖြစ်လေစစ်ကောင်းဆောင်ကိုယုံကြည်မှုတွေမြင့်တက်စေခဲ့တာပါ။ဒီခီးစဉ်တွေကနေအခုလိုအာဆီယံကိုကျိုးပြန်တင်းဖို့အားဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့။ဒေသတွင်းနဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေစည်ရင်းတဲ့ပါဝင်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ရဲ့တဏမန်ရေးအရာအတိအမှတ်ပြုဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာကအတိအမှတ်ပြုတဲ့တရားဝင်အစိုးရတပ်ဖွဲ့မှတ်ယူစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကသူ့ရှိကဖိတ်ကြားတဲ့သုံးနိုင်ငံကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မြန်မာအပေါ်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်စေခဲ့ပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေကိုအပြေထုတ်နိုင်မယ်လို့ယူဆပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအဖို့အရှိတ်ဘက်နယ်နိမိတ်ကကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်အငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးရပ်တန့်တာကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားဖြည့်ဆည်းမှုရော့ကျသွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုမဲတင်းဖို့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအာဆီယံကိုကျိုးပြန့်တင်းကြည့်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိတော့ရည်ရွယ်ထားပုံမရပါဘူး။အာဆီယံကမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးကိုဩဇာမပေးဘူးဆိုတဲ့စည်းကိုတားချီပြီးတော့၅နှစ်ကြာတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အနေအထားနဲ့ကာလတစ်ခုထိရှေ့ဆက်မဲ့အရေးအယောင်လို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မြန်ကွင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရေးဗဟိုအလုပ်ကော်မတီသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ဘလို့နားလည်ရမလဲ။နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့ဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့အခမ်းအနားကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကတဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ရမှာဖော်ပြထားတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ရှေ့နောက်မညီတဲ့အချက်တွေပါရှိတာကြောင့်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့ NUG အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာများကိုအရာသုံးဖြည့်ရှင်ကျင့်တံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းသောနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းများဖြင့်ဖြည့်ရှင်ရန်ဆိုတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ပေါ် NUG နဲ့ NLD ထောက်ခံသူတွေဖို့နားလည်ရခက်ခဲတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပါအခုလို NLD ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြည့်ရှင်ဖို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဖြင့်သာအဖြေရှာဖို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုပြောဆိုတာဟာပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကလည်းအခုတော်ဝင်လာပါသဘောထားလိုပဲ NLD ဟာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနီလန်းနိုင်ငံရေးနီလန်းနဲ့သာဖြည့်ရှင်းဖို့သဘောထားကိုထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUD မှာပြည်ပရောက် NLD ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ထုပေါင်းဝင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH မှာအခုတော်လာပေးပို့တဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ့်ပြီးနောက်ရဲအနှင်းငယ်ကြမှာ CRPH ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီးသုံးလဝင်းတင်အကြမှာတော့ NUD အစိုးရကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ CRPH နဲ့ NUD တို့ဟာနိုင်ငံရေးနှီးလန်းရာလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး NLD ရဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီကအကြောင်းအားလျော်စွာသဘောထားထုတ်ပြန်တာနိုင်ငံရေးရည်ရည်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ဖော်တဲ့အခါမှာလက်နက်ကိုင်တော်လှန်တဲ့နှီးလန်းကို NLD အနေနဲ့ဖေရုံးကားမှကင်ဆယ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီက NLD ပါတီကိုအမှန်တကယ်ကိုစားပြုရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိကောင်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ CRPH NUG တို့ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်လအနေငယ်ကြအဲ့ဒီနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်မှာဗဟုအလုပ်ကော်မတီကိုအဖွဲ့ဝင်၈ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗဟုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခါစကာလတွေမှာတွန်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်လို့တွန်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေကိုဥပဒေအကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေကိုဗဟုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားမေးမြန်းခဲ့ပူတယ်လို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်။တွန်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြည်ပရောက်နေတဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်အချုပ်အနေနဲ့အထက်ကလို့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့တာတရားမဝင်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုဖွဲ့တာကိုတာဝန်မယူသလိုတောင်းဝင်လဲခံမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုဘူးတယ်လို့တတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရှေ့နေတွေကပြန်ပြောပြတာကို NLD ဗဟုကော်မတီဝင်ဦးတိုးလွင်ထံကသိရှိတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နိုင်ငံရေးလဲစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CRPH NUG နဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီတို့အကြားမှာဘာကြောင့်အခြေခံကဆလို့ကွဲပြားချက်တွေရှိနေတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအခုချိန်ထိရှင်းလင်းတိကျတဲ့ဖြည့်ရှင်းပြောဆိုမှုမျိုးမတွေ့ကြရပါဘူး။1988ခုနှစ်ရှေ့လေးလုံးရေတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆောင်လာတဲ့တခြားလုံးနိုင်ငံရေးဟိမန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုလက်နက်ကင်နီးလန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တာကိုအားပေးထောက်ခံခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်အခု2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုသူ့အနေနဲ့ဘလို့သဘောထားတယ်လဲဆိုတာသူအများသိရှိလိုတဲ့မိကွန်တရားဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယနာသိမ့်တဲ့ညကလေးကဖန်စီထိမ့်သိမ့်ခံရကတရားရုံးမှာပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဆွဲဆိုပြီးမိသားစုဝင်အပါဝင်မြူတူနဲ့မှတွဲဆောင်ခွင့်မပြုတာကြောင့် CRPH နဲ့ NUG ရဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ပေါ်တွန်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာတိတိပပမသိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ NLD ဗဟုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့နေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့ NLD ပါတီတို့ဆက်ဆံမှုကိုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုခြင်းတဲ့သဘောလားဒါမှမဟုတ်အကျဉ်းချနေစေပါတီကောင်းဆောင်တွန်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်လက်နက်ကင်တော်လန့်ရဲ့တက်ရောက်မှုမဖြစ်စေလို့တဲ့သဘောထားလားဆိုတဲ့တခုမကတဲ့မိကွန်းတွေရှိနေပေမယ့်တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒီမိကွန်းတွေကိုရှင်းလင်းဖြေကြတာမရှိတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော့တွန်အောင်ဆန်းစုကြည် NLD ပါတီ CRPH NUG တို့ကိုရည်တည်မှုတစ်ခုတည်းလမ်းစဉ်တစ်ခုတည်းအဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်လို့ကြတဲ့သဘောမျိုးရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တမာလာ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည့် NUG အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube Channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာနာရှင်တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဦးကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇာတ်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေယာဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရွှေကူနဲ့ပမော၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီ။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျောနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေယာဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကို ပြီးခဲ့တဲ့တရင်တပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မှာစတင်လာကြောင်း6926ဆစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါတယ်။နောက်ထပ်တနည်းကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အစ်စ်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရုတ်ဦးမျိုးနယ်ကြောက်စိန်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကတရုတ်ဦးလီဒက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုအောင်းနေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လဲတွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေချံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်နာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးလွင်ပြင်တိုးလူဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာငင်းချန်နထိုးကြီးတရဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရင်းနှီးစိတ်ကံစီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျာဉ်မွန်ကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စစ
1: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
4: အချင်းခွင်ရှာအပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီးမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါစစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရည်မှန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-20စစ်စင်ကြီးရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငမြေဆိုးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နေမြီစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မတ်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာဒေါ်လာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြမ်းမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNL တို့အကြားနေမြီစိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNL နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေမြေဆိုးမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတသွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတသွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရေးနဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့
7: စစ်သည်မော်တွေအတွက်လုံခြုံရေးပေးနေတဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ပြစ်ချခံရတယ်လို့သတင်းထွက်ပြတ်ကြတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေလိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့သတင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ကဘုံကြီးကျောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်ပုံကျဲကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အပါအဝင်3ဦးသေဆုံးဖက်ကတ်မှာကျမ်းပတ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအရသာ2ဦးကိုပစ်တပ်ပြီးနောက်ထပ်2ဦးကိုဖမ်းဆီးငတယောက်နဲ့ညောင်ဦးမှာဆဲဥစုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးလေချောင်းကနေပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်စင်ပါဝဲမှာဖဲဝိုင်းကပြန်လာတဲ့ထောင်အင်အားရှိအပါဝင်3ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတောင်တွင်းကြီးမှာကင်းချိန်မှုထွက်လာတဲ့ရဲ2ဦးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်မြန်မာစေအုပ်စုထံအချက်လက်တွေလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရဲတပ်ဖွဲ့ဆွဲချက်တင်ရုံးချုပ်ကိုပါဝင်ရောက်စီးနင်းစတဲ့တဲ့ရင်အပါဝင်တခြားတဲ့ရင်ကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်သည်မော်တွေအတွက်လုံခြုံရေးပေးနေတဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ပြစ်ချခံရတယ်လို့သတင်းထွက်ပြတ်ကြတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေလိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမော်မြို့ကြားကစစ်သည်မော်တွေအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးရင်းဘုံလိုက်ကျဲနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ကပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေစက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်ပိုင်းကထွက်ပေါ်လာပါတယ်။စက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်ပိုင်းမှာစစ်သည်မော်တွေဗမော်ကနေရွှေကူမြို့ဘက်စုံစင်းလာတာရှိတယ်လို့ရွှေကူကနေလည်းဗမော်မြို့ဘက်ကိုဆန်တက်တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်သည်မော်တွေကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာရှိတယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့သင်္ဘောတွေအတွက်လမ်းကြောင်းလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့လေယာဉ်ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ကနဦးသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ဒီမနက်ကချင်ပြည်မှာငှက်ကင်ရမယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြတယ်လို့ငှက်ကင်နဲ့သင်္ဘောတီတောင်ကချင်မြေလို့ရေးသားဖော်ပြနေကြပါတယ်။KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာစစ်တပ်စစ်သည်မော်တွေကချင်ပြည်နယ်ကိုလာကလေးကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သင်္ဘောတွေအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့လေယာဉ်တွေကိုစစ်တပ်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရုတ်တံမှတ်တမ်းတွေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကပေါ်ထွက်ခဲ့ပူပါတယ်စစ်တပ်ဟာအာဏာမသိခင်ကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ဖြစ်တာအသုံးပြုခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်ကိုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးဘုံကျဲလေယာဉ်အဖြစ်အဓိကထားအသုံးပြုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျမ်ပတ်စစ်တပ်ရဲ့ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတကယ်သာပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ16ရက်ဟာတရက်ထဲမှာပဲစစ်သည်မော်ဒဇင်းနဲ့စစ်လေရင်ဒဇင်းကိုပြစ်ချဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့နေ့အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ရွှေကူမျိုးကနေဗမော်မျိုးဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သည်မော်3ဇင်းကိုအနီးကပ်တိုက်ခိုက်ရာမှာဒဇင်းနှမြုပ်သွားပြီးနှစ်စီးပြန်လှည့်ပြေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ကနေဗမော်မြို့ဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သည်မော်3ဇင်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေအနီးကပ်တိုက်ခတ်ရာမှာဒဇင်းနှမြုပ်သွားပြီးနှစ်ဆင်းနောက်ပြန်လှည့်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်ပိုင်းမှာရွှေကူမြို့ကစစ်သည်မော်3ဇင်းဗမော်မြို့ဘက် AR မြေကြောင်းအတိုင်းထွက်ခွာလာခဲ့ရာရွှေကူမြို့နယ်ဝဲမကြီးကျေးရွာအနီးကနေ KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရွှေကူကနေထွက်လာပြီးဝဲမရွာရောက်နေတဲ့စကမတင်မော်ဒဇင်းမနှက်စောစောတိုက်ခိုက်နစ်မြုပ်ခံရနှစ်ဆင်းရွှေကူဘက်နောက်ပြန်လှည့်သွားတယ်လို့ဒေသစစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်တယောက်ကအသိပေးပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်မနက်ပိုင်းတုန်းကလည်းဗမော်မျိုးကနေစုံစင်းလာတဲ့စစ်တင်မော်ဒဇင်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တင်မော်နစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာ13ရက်ကလည်းရွှေကူနဲ့ဗမော်ကြားမှာစစ်တင်မော်၄ဇင်းကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မော်အုပ်ဟာမန္တလေးကနေဗမော်မြို့ကိုရိတ်ခါလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့စစ်ကူတွေပေးပို့နေတာကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက AR မြေကြောင်းတလျှောက်ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တယောက်ကတော့မအားလအတွက်နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ထင်တယ်။ကောက်ရိုးတမြင်မဲ့ရရဆွဲမယ်ဆိုတဲ့သဘော။ပတ်စရီမကုံမချင်းငှက်အာဏာမဆုံးရှုံးရလို့သတ်မှတ်ထားပုံပဲ။ဘလောက်ထောင်းပြီးပျက်စီးပါစေတစည်းတလေလွတ်လွတ်လွညာဒီနေ့လဲထောင်းကြပြန်ပြီလို့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီရွှေကူမြို့နယ်ကဘုံကြီးကျောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်ပုံကျဲကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အပါအဝင်3ဦးသေဆုံးဖက်ကတ်မှာကျမ်းပတ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအရသာနှုတ်ကျဲကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အပါအဝင်3ဦးသေဆုံးဖက်ကတ်မှာကျမ်းပတ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအရသာ2ဦးကိုပစ်တပ်ပြီးနောက်ထပ်2ဦးကိုဖမ်း

ဘုံမြို့အခြေစိုက်ခါလရ42တိုင်ရင်ကနေ120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နမဇာရဲ့ရွာဘက်ကို3ချိန်ထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ထို့အပြင်အချင်းပြင်းနဲ့ဖားကတ်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမှလည်းစက်တင်ဘာလ15ရက်ည8နာရီခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒေသခံ2ဦးကိုပစ်တပ်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်2ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။မြောက်ကုန်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာကားနဲ့ဆင်းလာပြီးငင်းညမ်းတာယာအပိုင်းတစ်ကရခင်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့မှုတဲ့ကိုအောင်ကျော်မိုးနဲ့ကိုစင်မင်းသူတို့2ဦးကိုပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကကိုသိန်းစော်နဲ့ကိုစီသူတို့2ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူမန္တလေးတိုင်းငတယောက်နဲ့ညောင်မြို့နယ်ကြားကကြေးရွာတွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးမိရှုဖျက်ဆီးတာနဲ့ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်ပြည်သူထောင်နဲ့ချီထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာငတယောက်မြို့နယ်တဲကတောပြားရွာကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမိရှုခဲ့တယ်လို့ရွှေလံပြန်ကြေးရွာအပါအဝင်တခြားရွာတွေကိုလည်းအရက်ဝတ်နဲ့စစ်သားတွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးပြည်သူ၅ဦးထပ်မင်းကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲကြေးရွာတွေကိုလေကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုပြီးဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ကြေးရွာ15ရွာခန့်ကဒေသခံထောင်နဲ့ချီဟာနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကင်းနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုလဲစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့လယ်တနာရီခွဲခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအသေးခံ drone နဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျေးရွာဘုံလုံးပြိုင်ပွဲကျင်းပနေချိန်မှာအကြောင်းမဲ့လာရောက်ဘုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသားတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစင်မာဝဲမှာဖဲဝိုင်းကပြန်လာတဲ့ထောင်အရာရှိအပါဝင်3ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတောင်တွင်းကြီးမှာကင်းချိန်မှုထွက်လာတဲ့ရဲ2ဦးကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစင်မာဝဲမြို့နယ်ကဘဝတဲ့အချင်းထောင်လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှုအပါဝင်ထောင်ဝန်ထမ်း3ဦးကိုပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှန်ငါတယင်းထံကသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကိုပင်တာကရလမ်းပိုင်းမှာဖဲဝိုင်းကနေကားနဲ့ပြန်လာတဲ့ထောင်အရာရှိထွန်းထွန်းလင်းထောင်ဝန်ထမ်း2ဦးနဲ့တန်းစီတူတို့ကိုတားဆီးစစ်ဆေးရမှာထွက်ပြေးခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ထို့သောပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုအတွင်းထောင်ဝန်ထမ်း3ဦးစလုံးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီး MA 12တနက်တလက် MA 11တနက်တလက်နဲ့ကြီးတွေအပြင်ဖဲတုံးနဲ့ရက်ပလင်းတွေကိုပါတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်းစင်မောင်ဝဲမြို့နယ်မှာပဲ KDV ကနေပြန်လာတဲ့အချင်းဦးစီးအရာရှိနဲ့ထောင်တန်းစီတူကိုလည်းအခုလိုပဲပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမှတ်နှစ်ပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ်ကတက်ကြဲချင်းရွာအထိုင်းဂိတ်စခန်းကရဲ2ဦးကင်းချိန်ဖို့ထွက်လာချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်မနေ့9နာရီခန့်မှာအထိုင်းဂိတ်စခန်းကနေပရက်ကျဲရဲစခန်းကိုကင်းချိန်ဖို့ဆိုင်ကနေထွက်လာတဲ့ရဲ2ဦးကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရဲ2ဦးစလုံးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီး G3 တနက်တလက်ကြီးပေါင်းနှစ်ခု G19 တောင်းနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ပကဖပုံနာဝရီတပ်ဖွဲ့မငွေတောင်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ Eagle Column ရုမဖိုက်တာစစ်ကြောင်းတောင်တွင်းကြီး Rocket Fighter နဲ့မငွေတောင်တွင်းကြီးအထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးကစုဖွဲ့မှုတင်နန်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးရဲ့စုဖွဲ့မှုတင်နန်းစင်ပွဲကိုအညာဒေသတနီယာမှာစက်တင်ဘာလ14ရက်ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စုဖွဲ့ပြင်ဆင်တိုက်ပွဲဝင်ဆိုတဲ့အတိုင်းဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့လေ့ကျင့်စုဖွဲ့မှုတွေကိုအညာဒေသတနီယာမှာပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအများပြည်သူသိစေဖို့အခုလိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ရဲ့စုဖွဲ့မှုတင်နန်းစင်ပွဲကိုအစီအစဉ်၉ခုနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးအလံတော်လွှင့်တင်ခြင်းတင်နန်းစင်ရဲဘော်များစစ်ရေးပြအကွဲမှဝင်ရောက်နေရာယူခြင်းဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးအလံတော်ကိုအလေးပြုခြင်းနဲ့တစ္ဆာဒိတ်ထံယူဆခြင်းစစ်ရေးတာဝန်ခံကတင်နန်းစင်မိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်းစတဲ့အစီအစဉ်တွေပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဘိုးကော်မတီအကြံပေးနဲ့ဘိုးကော်မတီဝင်ကအမတ်တရစကားပြောကြားတာတင်နန်းစင်ရဲဘော်များစစ်ရေးပြကွင်းကနေထွက်ခွာတာဘောလုံးပွဲချင်းပွဲဘူးတုဒ္ဒမေကွန်းနဲ့စစ်တူရင်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဆူရရှိခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေကိုစုချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားအားပိတ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ88မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်ဦးတိန်တောင်မြင်းကြံထောင်တွင်းမှာကွယ်လွန်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့က88မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်ဦးစိုးမိုးနိုင်ခေါ်ဦးတိန်တောင်ဟာမြင်းကြံထောင်တွင်းမှာ
Yodiye Nalongyoga ne Gwelon Dwagere Lu Nizaduri Tangani Diyabare, Ada Chasa Dani Shibi Pite Udainoha, Sadimala Sangai.

0: ရဲ့ညာဘက်ကနှလုံးဖောက်ပြီးဆုံးမသွားတာဖြစ်ကြောင်းထောင်းနာပိုင်းတွေကမိသားစုထံအကြောင်းကြားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမရပူရဇာတိဖြစ်တဲ့ဦးထိန်းတော်ဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးမတရားပုံမှန်တွေနဲ့ထောင်နှံ15နှစ်ထိချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာမန္တလေးဥပိုလ်ထောင်တွင်တရားရုံးမှာဆေးဥစုရဲ့တရားစီရင်ရေးကိုအယုံကြည်မရှိဘူးဟုဆိုကာတပိတ်မှောက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်ထောင်ချခံရပြီးနောက်မှာမြင်းညံထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးထိန်းတော်ဟာနှလုံးရောဂါအခမ်းရှိသူဖြစ်ပြီးသူကွယ်လွန်သွားတဲ့မြင်းညံထောင်ဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုထမင်းတက်နက်ပဲကြွေးတာမျိုးအပါအဝင်ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်နမဲဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ထောင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာ89ခုနှစ်ငွေဆက်ကူအရေးအခင်88အရေးတော်ပုံကနေ2008ခုနှစ်ရွှေဝါရောင်လပတောင်းအရေးနဲ့2015ကျောင်းသားတပိတ်အဆရှိတဲ့ခေအဆက်ဆက်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ဆရာနာရှင်အဆက်ဆက်အချင်းချင်းဖန်းစီထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ခေါင်းဆောင်တွေထိုင်းရောက်မွန်လုံငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီဆရာနာရှင်တပ်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မွန်လုံငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ NMSBAD ရမညမုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့ကမွန်ပြည်သက်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မွန်လုံငန်းရှင်တွေတက်သည့်ပညာရှင်တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတနေရာမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာလက်ရှိနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးအခြေအနေနဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD နဲ့ရမညမွန်တက်တော်ရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့မွန်လုံငန်းရှင်တွေနဲ့လူငယ်တွေကလည်းမေခွန်းတွေပြန်လည်မေးမြန်းပြီးအငြင်းချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲမှာမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD အတွင်းရေးမှူ
1: းမြို့ချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: နိုင်ပညာလေဦးဆောင်ပြီးပါတီရဲ့ထိုင်းဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံနိုင်ဆောင်တမပြပစည်းရုံးရေးတာဝန်ခံနိုင်ကောင်းစကားလူမှုကွယ်ဆေးရေးတာဝန်ခံနိုင်ဆိုင်ချမ်းအောင်ပြပစည်းရုံးရေးဒုတာဝန်ခံနိုင်စာတိနာနဲ့နိုင်အက်ဗန်တို့ပါဝင်ခဲ့ကြပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မလုံငန်းရှင်တွေနဲ့တက်သည့်လူငယ်အယောက်40ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာဆလဘီဆေးဥစုထံအချက်လက်တွေလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရက်တက်ဖွဲ့ဆွဲချက်တင်ရုံးချုပ်ကိုပါဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာပြည်သူ18တန်းကျော်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုအကြမ်းဖက်ဆေးဥစုထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရက်တက်ဖွဲ့ကဆွဲချက်တင်လိုက်ပြီးစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာရုံးချုပ်ကိုပါဝင်ရောက်စီးနင်းရှာဖွေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းသုံးဆွဲသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ထောက်လိုင်းရေးပစ္စည်းတွေကိုဆေးဥစုထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာကြောင့်တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကို GFN နဲ့ ICG Norway တို့ကရဲတပ်ဖွဲ့ထံအမှုဖွင့်ပြီးတိုင်ကြားခဲ့တာပါဆေးဥစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ Crony ရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီနဲ့ M1 Group တို့ပူးပေါင်းထားတဲ့ Investcom ထံတယ်လီနော့မြန်မာကိုရောင်းချချိန်မှာ EU ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဂျားပြတ်ဖမ်းယူရေးဉာဏ်ပညာဆက်ပစ္စည်းတွေကိုပါတယ်လီနော့ဘက်ကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ဆေးဥစုရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာအပြေးကူညီခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးဆွဲချက်တင်လိုက်တဲ့အပေါ်ကြိုဆိုတယ်လို့ GFM အဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမယရနာမောင်ကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီအမှုအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ကတည်းကတိုင်ကြားခဲ့ပေမဲ့ပယ်ချခံရလို့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာအထက်အဆင့်အာဏာပိုင်တွေစီထပ်မံအယူခံဝင်တိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလိုလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လာတဲ့အပေါ်ဝမ်းမြောက်မိကြောင်း ICJ Norway ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တယ်လီနော့မြန်မာကို share 80ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီက Adam လို့အမည်ပေးထားပြီးစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းကဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့် Seo Su ne patat ni de Teo San Wen Mong Shui Yi ye dat bon ni go Folk Thailand ga ni phe sha de tadin go tin pya pe ba me. A chan phat Seo Su ne patat san nwe ni de Teo San Wen Mong Shui Yi ye faction dat bon ni go Folk Thailand magazine ga ni 24 nai twin pyan le phe sha lite lo ti ya ba de. September 15 ya ga Folk Thailand ye lu mu kun ye sa myet na paw ma Myama awet the jaw nya ani ne phop pya kae da phit pi Manat pai ma ro pyan le phyauk cha twa kae da phit ba de. Wen Mong Shui Yi ye khimon phit tu Nine Phyo Jaw kho Eric Yan ha စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့တမိဖြစ်သူခင်တိရီတမုံနဲ့အတူ Seven Sense ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရအပါဝင်တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပူးတွဲလုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်၎င်းဟာစေကောင်းဆောင်ရဲ့ပြပခီးစဉ်တွေမှာလိုက်ပါခွင့်ရတဲ့ခရိုနီတူဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာပါဝင်ထောက်ပံ့ပေးနေသူတူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုဆေးအဆုနဲ့နီနီကကပတ်သက်နေသူကို Vogue Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အပေါ်ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cinema Boulevard အပါဝင်Democracy အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်ပြန်ဖြုတ်ချသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Vogue Thailand ဟာ American Media Company Continents ရဲ့ Vogue Magazine အောက်ကလိုင်စင်နဲ့ထုတ်ဝေနေတာဖြစ်ပြီးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုလေးစားရမယ်ဆိုတဲ့ Vogue Values ကိုမဖြစ်မနေလိုက်နာရမှာဖြစ်ပြီးအဆိုပါဂရီကဝတ်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတာကြောင့်ကန့်ကွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့Cinema Boulevard ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပ
2: ါဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်တီးစာတင်နေပြီဖြစ်တယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနဲ့မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

0: ရန်ရာများနှင့်တောင်တန်းခုနှင့်စစ်တပ်၏မြေပြင်စစ်ကြောင်းလာပြီ။ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကလေးကံကိုလမ်းမကြီးပေါ်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြံသာကြီးရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်က2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကြံသာကြီးရွာကိုအင်အားအများပြားနဲ့6လတိုင်တိုင်ပြန်တိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟန်သာဝတီဘက်ကစစ်တပ်ကဘလောက်အင်အားများလဲဆိုရင်တရက်ကိုဆန်3တင်းချက်ကုန်နေတယ်ဗျာလို့ဟန်တော်ဒီချေးရွာကထွက်ပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့မျိုးသားကြီးတူကသူ့ရွာ
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
0: ယ်ကြံခဲ့သူတွေကတစ်ဆင့်ကြားရတဲ့သတင်းကိုပြောပြပါတယ်ရေချေစစ်ပွဲဆင်နွှဲတဲ့အခါလူနဲ့ခဲရန်ရိတ်ခါဖြည့်တင်းပေးနိုင်တဲ့ဘက်ကသာနိုင်ပါလေစစ်တပ်ကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲပြီးလူအင်အားဖြည့်တယ်ခဲရန်ကိုလူသလောက်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခတ်မှုနဲ့ drone နဲ့ဘုံကျဲတက်ခတ်မှုတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကကောင်းကောင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါလေအချိန်ကြာလာတော့ပြည်သူချွေးနှဲစာနဲ့သာမောင်းခိုလန်းကကြီးဝဲယူရတဲ့တော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေတောင့်မခံနိုင်တော့ပါကလေးကံကောလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းအဆုံးအဆုံးဆုံးကြေးရွာကြံသာမှကဘာနီတရားအထိတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်။ကလေးမျိုးဘော်ကစစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကို2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်။စစ်ကြောင်းထိုးရမှာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့မိုင်းတွေပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုဖောကားနဲ့တိုက်ပြီးကလေးမျိုးဆေးရုံကိုပို့တယ်။စစ်တပ်ဟာလူထိခိုက်ပေမဲ့လည်းပြဿနာမရှိပါ။သူတို့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတက်ထဲသွင်းထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုအသုံးချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်မှုထမ်းတပ်သားတဦးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဖမ်းမိတယ်။စေကူသာပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းဒဏ်ရာမသက်သာတော့ပဲဆုံးသွားပါလေ။အဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေရဲ့ဖုန်းကိုရန်ကုန်ကသူ့မိဘတွေကဆက်တော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဖုန်းကင်ပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေပါလေ။အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြပြီးအလောင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲကြိုလိုက်တယ်လို့ပြောပြကြပါလေ။ရဲဘော်တွေရဲ့မိဘချင်းကိုချင်းစာမှုကိုလေးစားကြောင်းသိဆုံးသွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေရဲ့အတော်ဖြစ်သူကလိုင်းပေါ်မှာရေးသားခဲ့ပါလေစစ်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုအုံပြူပြီးကလေးတောင်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တဲတဲ့ရင်ဆိုင်ခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ကြီးအခက်ခဲရှိတယ်စစ်ကြောင်းတွေရွာတွေရောက်လာကြတယ်ထောက်ကျန်နတ်မြောင်းနတ်ချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတွေအားလုံးဘေးလွတ်ရာကိုစစ်ဘေးရှောင်ကြရတယ်2024ခုနှစ်ဇွန်လကမောင်လုံးမွေးရောက်ခဲ့တဲ့နှစ်ချောင်းတော်လိုင်းကာလာဦးမှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခင်ရပြီးတဖန်ပြန်လဲစီကားလာခဲ့တဲ့ Phoenix နှစ်ချောင်းဟာတဖန်ပျက်စီးရခြင်းဆိုက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာကျေးရွာတွေမှာဝင်ရောက်တဆွဲပြီးကျေးရွာအနီးအနားကစပါးခင်တွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြစ်တယ်။ပြည်သူတွေကိုအငတ်ဘေးသင့်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်မြောင်းနှစ်ချောင်းကျေးရွာကပြည်သူတွေဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်မခံပါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကြီးဆိုးတဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်ကြတယ်လူအဖွဲ့စည်းရဲ့ပညာရေးကျမ်းမာရေးတွေယိုယင်းသွားတယ်ရောက်တဲ့ရက်မှာကုတ်ကတ်ရှင်တန်ရေးကိုစ조사ရတယ်စစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်တဲ့အယက်သားတေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်စစ်ရှောင်ရာကနေရွာထဲပစ္စည်းသွားယူဖို့စ조사တဲ့ကလေးမိုင်းထီးပြီးခြေတစ်ဖက်ဖြတ်ရတယ်ဒူဝါသနာပါတာကဘောလုံးကန်တာဖြစ်တယ်လို့သူ့ဆရာမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေစီကနေသိရပါတယ်ကလေးနယ်တောင်ပိုင်းကလေးကံကောလမ်းမကြီးဘေးကခြေရွာတွေဟာ2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဒီစာကိုရေးသားနေတဲ့2026ဇွန်လပိုင်းအထိစစ်ရှောင်နေကြရစေဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်မြို့ပေါ်ကျောင်းကိုသွားထားသူကထားကြတယ်။အချို့ကမိသားစုလိုက်ပြောင်းသွားကြတယ်။လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဥဆောင်နေတဲ့သူတွေစိတ်သက်ကြတဲ့အခါတွေရှိပေမဲ့လည်းအစဉ်တစိုက်စ조사လုံဆောင်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီသူတွေထဲမှာမောင်လုံးမွေးအကိုကိုအောင်ဆန်းလင်းဟာထိတ်ဆုံးကရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး ဂီနီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကိုနာဂရီမှာဒါရက်ဆလမ်ကိုခေါ်တဲ့မျက်စိတစ်စုံကျယ်ပြောလာတဲ့အမိုက်ပုံကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောစောပိုင်းမှာမူးသီးတန်စွာကြွားသွန်းမှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့ပါတယ်။အမိုက်ပုံကြီးဟာရေဝါပြီးအောက်ဘက်ကဒဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မနက်၂နာရီဝန်းကျင်မှာပထမအကြိမ်မိုက်ပုံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေဟာပျောက်ဆုံးသူတွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေတော့မှဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေကိုသွားရှာတဲ့အချိန်မှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြိုပါတယ်။ကူညီဖို့သွားတဲ့သူတွေအားလုံးပြည်ကုန်ကြပါတယ်လို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။အမိုက်ပုံပြိုကျမှုကြောင့်လူပေါင်း30သေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေနဲ့ရုံလောင်းတွေကိုရှောင်ဖွေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီဒါရိုက်တာကမြို့ပြကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့တခြားကေဆေးဖွဲ့တွေဟာအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူအပြည့်စည်အောင်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှောင်ဖွေကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း22ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးရသည့်ကာလအတွင်းဘေးရန်ရဲ့စိုးရိမ်ရတာကြောင့်ကိုနာဂရီရဲ့အကြီးဆုံးမိုက်ပုံကြီးကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာပိတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ပုံချိန်ရင်းကယာယီတဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့လူများပြားကတော့ဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ကျမ်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိပေမဲ့လည်းလူများပြားဟာအမိုက်ကောက်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂီနီနိုင်ငံဟာအလူမီနီယံထုတ်လုပ်ရာမှာအရေးကြီးတဲ့ဝေါ့ဆိုက်သတ္တုအများဆုံးထွက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးမြတ်အများစုဟာနိုင်ငံခြားသတ္တု2.8ကုမ္ပဏီတွေစီပဲရောက်ရှိသွားပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အဆိုအရဂီနီနိုင်ငံသား43ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာနိုင်ငံရဲ့စည်ရဲမွဲတင်မှုမြင့်အောက်မှာနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ဦးရောဒီလဲခွေးစကား28အခုဘယ်လာရုစ်လဲတက်ပြက်စာပြုပြီတရုတ်ကတော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းနေကန်ထရိုက်ရပြီးခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတလုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တလုံးကတကားခေါက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမလာလို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မထောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတည်နေတဲ့ဓာတုဆက်ယုံကြီးတစ်ခုဆိုဆက်ယုံလေဘက်ခံဒီမှာမအလာငရဲမိမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်မလဲအုံခွန်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြောယူကရိန်းဒရုန်းထက်တေချာတဲ့မအလာငရဲမိဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီချင်းဖြင့်ခမရှိတဲ့ဆယ်ရီမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကြော်ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမအလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြမပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်တွေလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအသည့်အရေးခံရတော့မှတေးကြနောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ်ငကိုကလေးကဗီယက်တဲမိုင်တဲလို့ပြီးမလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူလဲပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါငါလာမှာနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနဲ့သွေးညီနဲ့ရောနေတဲ့မိစာလာရမိညောင်နံကြီးဆွဲနေတော့မှာခုကိုတရုတ်မှာနာရာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒန်မုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုကိုနှုတ်ဆက်အောင်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မလာကတော့ကမ္ဘာကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့

0: ခွေသေးသောကြီးလာတဲ့သူလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာ
1: အ
0: တကယ်ဒူမူရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးသားစဉ်မြေဆက်ခံမေရော့ပဲဘယ်တော့ခံရလဲဆိုလူဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာထမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့ဆေအိုစုနဲ့မို့တမင်းတကာပတ်သက်ပြီးဆိုဒါဓမ္မကိုကြောခိုင်းပြီးပဲကြောခိုင်းပြီးဆိုတာတရိษံဖြစ်ပြီးလို့ပြောတာကြောပြားနဲ့အလျားလိုက်တရဝါပေါ့တရိษံလည်းကမှကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးမိမန်းဖမန်းအကိုမန်းအမမန်းနှမမန်းမသိသားမန်းသမီးမန်းညီမန်းညီမမန်းမသိတကြီးကြကြိုက်ကြဆွဲကြကောင်နေမို့ခွေးလို့ဆိုကြတော့သူတို့နဲ့တွဲတဲ့သူတွေလည်းခွေးသားခွေးဘတ်တော်သားဖြစ်သွားတာပေါ့တကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစည်ရင်ဖြောက်ခွေးစည်ရင်မှာပေါက်တော့လား အလုတ်ချွေးထီပါဖြူကြရင်တော့စစ်ခွေးကျွန်ထီဖြစ်ကြရောဒါမြန်မာဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်ဘွာဒေးလို့လို့မရအောင်ဘွာဒေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်းတော
2: ့လားနီ
0: ဖရာတရားနဲ့ဖရာသားဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲနောက်မှာဖယံငယ်ဖြစ်အောင်မှာဆိုလဲဒေဝရဟာဒေဝရပဲဆိုတာလိုပဲမြမလူမူရေးပြစ်ဒဏ်ကတော့ခံပေတော့တတန်တရာလုံးအဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့တကယ်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ခွေးထက်ရုတ်ကန်းတယ်မျိုးဆက်လိုက်အညွန့်တုံးအောင်လှုပ်ထားတာအနာဂတ်ပါပြာချထားတာမြမပြည်သူပြည်သားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပညာရေးကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးတွေကိုတရမနာဖျက်ဆီးနေလိုက်တာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ပြည့်တော်မယ်လीနှစ်60ကျော်တတိတိဖျက်လာတာထင်မပြောသေးဘူးမြေကြီးပါအစိတ်ခတ်သက်တဲ့ကောင်လေးခွေးထက်ရုပ်တဲ့တရိษံမတွေ့သေးလို့ခွေးတွေကိုအာနာနာနဲ့နှိုင်းနေရတာအမှန်ကဘယ်လိုရုပ်ရုပ်သူတို့အုပ်စုမမိဘူးအမှန်ကတီးကြမျိုးစေ့တခုဖြစ်အမည်မှတ်ရမှာဒီဒွန္နရာမှာစစ်အုပ်စုနဲ့တူအောင်ရုံနိုင်ကမ်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါကမရှိသေးဘူးမို့လားအုံနှောင်မပါနှလုံးသားမပါနားမပါမျက်လုံးမပါဗဇက်ရယ်ဖင်ရယ်အစာအိမ်ရယ်လိန်အင်္ဂါရယ်သာပါတဲ့တတ္တဝါမျိုးလीဟောအခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးကြုတ်ကလည်းအရင်ခွေးကြုတ်ထက်အယုံမလျော့ဘူးကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြီးပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေကဲကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သက်ခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကိုများသူမှုစူဘူးအုံကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုံးရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရဆိုပြီးခွေးတာခွေးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ချက်အောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ွက်ကြမ်းကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနိုင်ငံလုံးလူပတ်သက်မှအုံကြွကြတာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတတ်တာကလည်းအေးအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တတ်ကြတာလေဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုပ်ရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြเสียမရှိဘဲကိုအလကားအချောင်လက်နက်နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလေအေးအေးဆေးဆေးရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥပြောတဲ့အတိုင်းအာနာလွှဲပြီးပြည်သူချီပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပအောင်ဆက်လက်ချေမုန်းကြမယ်လို့တုံးမှတိမ့်လိုက်တာလီအာနာသာမသိငယ်ရင်ဝေစာတာယာလှပကြွရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစည်းနဲ့တက်ကြွနေရမယ်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွဖွညံ့ညံ့ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူးအာနာသိန်းတက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမှနဲ့အဖမဲ့ကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ခလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံတော့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွဲဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာမအလကိုကလန္နာလှန်ပေါ့ကာကြုတ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံတော့ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညင်တင်းပေါ်ဂျိုးကုတ်ဒူးကြီးဟုတ်သလိုလိုမဟုတ်သလိုလိုဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလာပေါင်ကြားငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆုပ်ကင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမကြေနပ်ရင်လဲလဲသေးပေါ်မအလာရဲ့မဲ

0: ပထမလိုအာနာသိန်းတယ်ဆိုတဲ့အယူစကားကိုတမူးသားပိုရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါ်ပြည်သူနဲ့သူကြည်ပြူတဲ့အဆိုရကကိုဗစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်နေခြင်းကြီးကိုစူဘူးအောင်ကြွမင်းမဲစရိုက်ဆန်နေတယ်လို့ဟောင်နာကြခွေးပါဝလွန်သွားပြီခွေးထဲမှာတော့ခွေးဝဲစားစရိုက်လေပန်သေပန်စရိုက်စရိုက်ကောင်ပေါ်အဲ့ဒီအချိန်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာလူနာတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ရုံနဲ့မကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေတိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူးမဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြံ့ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာအဲ့ဒီကောင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာဏာသိမ်းတာပြန်အောင်ကြွစုပူတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတပ်ကိုပါဆွဲဖြဲပစ်လိုက်တာသူကတော့တပ်တွင်းမာလာဩဇာကိုခြားကျင်တာဒါပေလို့သူ့မှာလဲခွေးဝဲစားတွေကြီးရှိပုံရဟန်ကြပန်ကြဥသံကမထွက်တကယ်တမ်းကတက်လက်ကန်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့လန့်ခုံချီးပုံဟတ်နေတာမျိုးဖြစ်တာမအလာရဲ့အာနာ
1: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့အစာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ
0: ်အသိအကြောင်းပြချက်ကမအားလားဆန်နေဆိုဆန်နေပြောင်ပြောလိုက်ดิစေအောင်စုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာလက်လွတ်ရတော့မှမို့သိင်းရင်သိင်းနေပေါ့ကြံ့ကလည်းဖွင့်နေပေါင်းပြီးတရိတ်ဆန်နှစ်ထပ်ကွန်းပါတီဘဝနဲ့ဘယ်တော့မှလူပြန်မဖြစ်တော့မှမို့စစ်တပ်ကခွေးဖြစ်ခံအာနာသိင်းရင်သိင်းနေပေါ့ကြာကြာမိရဲ့လုံမနေစမ်းပါနဲ့ခြားတော့ကြားတော့ကြားမိရဲ့ထထားနေတဲ့ကြားလေးငဝင်းဥဖြစ်ပြီးဟင်းတဲ့ရောင်ရောင်နဲ့ဟောင်သံမဲ့ထွက်တဲ့ဖွက်ကြားအဲ့ဒါကြောင့်မအလာကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတက်မတော်ကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်မှမရှိဘူးပြောခဲ့တာကိုအဲ့ဒါမို့သူ့ကိုတင်းပြေကြက်ပြေကာကြုတ်မပေးတာကိုတက်မတော်ရဲ့ဒီကတာဝန်မှာနိုင်ငံတော်ပြချာရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့သိနေပေါ့ကွာရဲဝဲဦးဆိုတဲ့အတိုင်းရဲရဲလက်လက်ဥလိုက်ဆန်းပါမလာလို့ကြောင်ချီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြာကြာမီးရတော့မလုံးနဲ့လीဒီတိုင်းဆိုကြာကြာရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပုံများလာတာပဲဖတ်တင်မယ်မလာခင်ဗျာဂျိုးစင်မတက်ရအောင်ရောက်ရအရက်ဇရက်နဲ့နှက်စင်မမချမ်းမဲမသမာလို့အာနာသိမ့်ရပါတဲ့ဩနေတာအတန်တော်ပြာပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲကောင်ထက်ယူတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လीမင်းတို့အာနာမသိရင်အထိတိုင်းပြည်ကဘေးမသန့်မဲ့အေးချမ်းနေတာလीတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်ဟောင်စစ်တပ်အာနာသိမ့်လို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးတင်တန်းသွားပြီးမင်းဘာတွေဟောင်ဟောင်အာနာသိမ့်ပြီးမှတင်းနဲ့လာတက်တဲ့ထမင်းစားတဲ့ဘိုလ်လောင်းတိုင်းဘာလို့အာနာသိမ့်နေဆိုတာသိပါလေလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်အညာနဲ့အေယာဝတီစပက်ကြီးနှစ်ခုရင်းနေနေချင်းတရုတ်စပားမျိုးကိုမြန်မာဆန်ဆိုပြီးအတန်းဖက်အာနာသိန်းအဖွဲလိန်ညာဝါရပြန်လာပါတယ်ဒီသတင်းကိုမတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ် တရုတ်နိုင်ငံကတင်သွင်းလာတဲ့ GW11 ဆိုတဲ့စဘာမျိုးကိုပြပအယောင်ရဆုံးမြန်မာဆန်အဖြစ်အာနာသိန်းတန်ဖတ်အုပ်စုကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာလက်ကင်တုတ်သတင်းတိုက်တွေကတဆင့်ခွာရပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စဘာကျင်းကျင်သူပြပပညာရှင်တူက GW11 ဟာတရုတ်စဘာမျိုးဖြစ်ကြောင်းအခုလိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။တရု
3: တ်စဘာထုတ်တဲ့အခါမှာသူကအခုသူ့စီကဝန်လုံးပဲသူကတုံးတာပေါ့။ဘုရားအမှန်တိုင်း CNS A9 နဲ့သူကဆက်ပြီးတာမှာမြန်ဟိုက်ဘရစ်ရှိထုတ်တာပေါ့နော်။အခုအဲ့ဒီထုတ်တဲ့အခါမှာတုံးခဲ့တယ်အဖိုးလိုက်ဒီအာလိုင်းကိုသူကအခု GW11 ဆိုထုတ်ပြီးတော့သူကဟိုလူကြီးကမျိုးသုံးကြတယ
2: ်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဂရိဘောဦးတင်မောင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်လို့လည်းအတန်းဖတ်အာနာသိန်းအဖွဲ့ဝင်ဘူမှုဟောင်းဘွားကနေပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး9နေရာဖြစ်ခဲ့သူဦးအောင်နိုင်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ် GW11 စပါးမျိုးဟာအထွတ်နှုန်းကောင်းတဲ့စံတန်းအုပ်စုထဲမှာပါပေမဲ့တောင်သူတွေစိုက်ပျိုးနေကြဒေသမျိုးတွေဖြစ်တယ်အမထငစိန်စတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့မတူကွဲပြားပုံကိုရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိတောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
4: ် GW11 လို့ New Era လို့ဒီအဲ့လိုသွားကြည့်တာကျွန်တော်တို့ရေချမ်းနောက်ဆိုင်ဒီမှာစိုက်တာရေချမ်းနောက်ဆိုင်ဒီမှာစိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကျတော့ဥမာစိုက်တဲ့အချိန်ကလူကုန်ပြီဆယ်လပိုင်းကူးလပိုင်းကူးဆယ်လပိုင်းတော့ကစားစိုက်တာလေအဲ့စားစိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကျတော့ရာသီကကျင်းသွားတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘက်ကျတော့ကျွန်တော်ကမိုးနဲ့စိုက်ရတာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာစိုက်လို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်ဒီဟာဝါအကြောင်းကြီးထွက်တာမရရဘဲနဲ့ဟိုအကြောင်းကြီးထွက်တာအဲ့
2: ဒီ GW11 စဘာမျိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်မှာမျိုးစဘာတွေအပင်မပေါက်လို့တပင်းရင်းကလက်သမားတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ GW1 စဘာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစဘာမျိုးကို GW11 လို့အမည်ပြောင်းပြီးဈေးကွက်ထဲမှာဆက်လက်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းနေဆက်ကနေဆန်နဲ့စကွဲတင်ပို့မှုလုံးဝရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အပြင်သခိုင်းနဲ့အေယာဝတီစပက်ကြီးနှစ်ခုရင်းနှစ်နေချိန်မှာတရုတ်စဘာမျိုးကိုမြန်မာမျိုးအဖြစ်ပုံမှားရိုက်ပြီး export ဈေးကွက်ကောင်းမွန်တယ်လို့ဝါဒဖြန့်လာတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောင်မတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
5: ်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပါရီခီးစင်တွင်နမကြီးသုံးဆောင်တွေနဲ့ခန်းထားတဲ့ပါတီပွဲတွေကြောင်းကြွားဝါတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အီဂျီရုပ်တံတင်ဆက်သူဆာရာခါလီဖာကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမူရီစေဝါမှန်ကုန်မှုနဲ့တခြားတရားခံဆက်တောင်းနဲ့တူတည်တံ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်တရားရုံးရဲ့အဆိုအရတည်တံ့ချမှတ်ခံရသူတွေဟာမူရီစေဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုမှပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်ခါလီဖာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာပထမဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခွဲခန့်အဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့တိုက်ခန်းနှခန်းကနေတာရုမူရီစေဝါ950ကီလိုဂရမ်ကျော်နဲ့ထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ကုန်တန်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်အမှုတွေကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်ရယူဖို့အတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဘာသာရေးအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ Grand Mufti ထံတရားရုံးကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တရားရုံးကတည်တံ့ကိုအတည်ပြုချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တည်တံ့ချမှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်အသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆာရာခါလီဖာဟာလုံခြုံရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကတင်ဆက်တဲ့ Mission Impossible ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြောင်းအီဂျစ်နိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူဟာအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်လေးရှိပြီး Instagram မှာ follower 2.5 သန်းကျော်ရှိပါတယ်အီဂျစ်နိုင်ငံဟာကြိုတင်ကြံစီလူသက်မှုအကြမ်းဖက်မှုအာဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့ဘူးရည်စေဝါမောက်ကုမှုတွေအတွက်တည်တံ့ချမှတ်လေးရှိပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအီဂျစ်နိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းတည်တံ့ချမှတ်မှု462မှုရှိပြီးအကျဉ်းသား23ဦးကိုတည်တံ့စီရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်
0: ဂျာမနီဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့လက Leipzig Holiday Lease မှာယူကရိန်းလေရင်ဒဇင်းအနီးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေနဲ့စနစ်တံပါတဲ့ drone ဟာရုရှားရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဂျာမနီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေပြီးလုံခြုံရေးအရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအသေးစိတ်ပြောလို့မရသေးပါဘူး။ Leipzig ကိစ္စကိုတီးခြားဖြစ်ရက်တခုလို့မယူဆပဲအခြားပေါင်းဆက်တိုက်ခတ်မှု Hybrid Action တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့မြင်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေဆိပ်ဝန်ထမ်းတွေဟာအဲ့ဒီ drone ကိုဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ညပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကစက်ရုပ်သုံးပြီးအန္တရာယ်ကင်းအောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကအနည်းက DHL လေယာဉ်ဒဇင်းနဲ့ဒုတိယမြောက် drone ဒဇင်းတိုက်မိခဲ့နိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလည်းလေဆိပ်အနည်းမှာတတိယမြောက် drone ဒဇင်းကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Leipzig Holiday လေဆိပ်ဟာဂျာမနီရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့အရက်ဘတ်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ NATO ရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းကုန်တင်လေယာဉ်ကြီးတွေတက်လဲအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာဂျာမနီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကရုရှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရုရှားယဉ်ကျေးမှုဘူဌာနနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုရက်စဲတာလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘူဌာနကိုတရှုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုနေတယ်လို့လေးလာသူချို့ကဆိုပါတယ်။ဘောင်းမြို့က ရုရှားကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ယုံကိုလည်းစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာပိတ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကဥရောပသမဂ္ဂအတွင်ပေါင်းဆက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးရုရှားနိုင်ငံသားတချို့ကိုပိတ်ဆို့ဆိုင်ရင်အသက်သွင်းဖို့တင်းပြသွားမှာပါ။ရုရှားနိုင်ငံသားတွေဝင်ရောက်တာတွေကိုလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ပြင်ရုရှားရဲ့မောင်းခိုတင်မော်တွေကိုလည်းဖိအားတွေပို့ပေးသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကတော့ဒရုန်းဖြည့်ရမှာဆွဆွဲချက်တွေကိုအစောပိုင်းကတည်းကညှင်းဆိုထားပြီးဂျာမနီရဲ့ရုရှားစန့်ကျင်ရေးလုပ်ရည်တွေပေါ်ပြန်လည်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။နေတိုကြီးကမတ်ရူတီကဂျာမနီနဲ့အတူအပြေးဝရပ်တည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအာဆူလာဖွန်ဒါလီယန်ကလည်းလာမယ့်စည်းဝေးမှာ EU နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေကအဲ့ဒီဖြစ်ရပ်အပေါ်တုံ့ပြန်မှုတွေပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဗမ်းမာကြီးငါလမတစ်ဖြစ်လဲစစ်ခွေးအုပ်မအလာကသူ့ရဲ့တုချဘာရလိုက်နေတဲ့ရက်တရားဟာတော့ကိုထုံစံတိုင်းမဲမသမာမှုကိုဥပဒေနဲ့အညီမဖြေရှင်းလို့ဆိုတာနဲ့စဖွင့်ပြီးသူအာနာသိမ့်လိုက်တာကတော့ဘယ်ဥနဲ့တိုင်တိုင်မရိုင်းပါဘူးဘသူ့ဥနဲ့ရှင်းရှင်းညီးပါတယ်မလှီပါဘူးလို့ခွေးမျက်နှာရှေးထားပြီးဥရာပါလီဒေါ်စုဆိုရပထမတတန်းတော့ကသူကအာဟုဘဝအရှင်းမပြောင်းသေးအဆွေနဲ့အမီးဖို့တော့ပြူတေးပြူတေးဖြစ်နေပြီ။ဥဒံမပီးဟောင်းသံမမီသေးတဲ့ကာလပေါ်ကွယ်။သူကတက်ထဲမှာတိတ်အရာမရှိခင်ကတည်းကကြောင်ဘိုးကတော့ရောက်ပြီးသား။အဲ့ဒီလက်သေးလေးဖွဲ့ရင်ကာချုပ်လုံနေတော့ကာလပေါ်။ကွီးဖြိုးလေးတန်နဲ့ပြောရရင်အစွန်ထုတ်မရညွန့်ချုပ်ဘဝ။အမှန်ကသူ့ဘုနဲ့ရွေးကော်ဩဂရကအဆင့်တူ
1: ။
0: မင်းတက်ကိစ္စမင်းလုံဘူးမဝင်မရှုပ်မင်းအုပ်ထားသမျှဘူးမမပြောမင်းသဘောငါရွေးအလုပ်ခွေးမရှုပ်ရဘေးမတုတ်ရဆိုတဲ့အခြေသူ့အကန့်နဲ့သူသူများအကန့်နဲ့အမီနှံ့ခြေဆန့်ခေါင်းရှူမလုပ်ရလို့ဥပဒေကဒုတ်ပြထားပြီးသားအဲ့ဒါသမရလည်းဝင်ရှုပ်လို့မရတော့မဲအကုန်သီးအဲ့ဒါကလည်းသူဥထိတ်ပန်းစင်ရှခိုးကိုကိုွယ်နေတဲ့ခြေဥရဲ့ရေးထားချက်နဲ့ပေးထားချက်အာနာမသိညာခြေဥအရာကျိုးစင်တက်ရမှာကြောက်တော့ခြေဥပေးထားချက်ရေးသားချက်ကိုခွေးစကားနဲ့ဖြက်ဖြက်နေတာမိုက်ရှေ့ရောက်တိုင်းဆိုပါတော့သူအာနာသိညာကိုပေးထားတဲ့မဲဆုပ်ဖြဲခံလိုက်ရတဲ့လူလူကဘဲခံမလဲဆန္ဒပြတာပေါ့လူလူကမှင့်တို့ထားတဲ့လက်သန်းအဖြက်ခံရတယ်လို့ကိုခံစားရတာလေဖွားဖွားစုလို့ခေါ်တဲ့ကလေးလေးကနေဒေါ်စုခေါ်တဲ့80ကျော်80ကျော်အဖွားကြီးတွေထိလမ်းဘေးပတ်စံတောင်းနေတဲ့ကလေးကနေပိုင်းနှကုံအထိမအလာကိုဖုံရှူခိုင်းကြတာနော်ညဆူမကောင်းဆူကမင်းအောင်လိုင်းကိုတန်မုံတီးထုတ်ဟိုးရွာငယ်စနပုတ်ကနေကမာရွလှဲတမ်းမှသည်နယူးယောက်တီအဲ့ဒါမှာမင်းအောင်လိုင်းကနေမအလာဖြစ်တော့တာဖြစ်ဆိုကြောင်လက်သေးထုတ်ခုတ်ယုံမကတခင့်လက်ပြန်ကြိုက်တာတတ်တာဖြတ်တာပါလုတ်လာတော့မင်းကြောင်လှိုင်ကနေခွေးဘဝတဲ့တဲ့ကူးပြီသူ့ဘာသာတောက်ယူထအာနာသိမ့်သက်ဖြဲလို့ပြန်ခုခံတွန်းလှန်ကြတာကိုအရေးပေါ်ခြေနေကာလာတဲ့အဲ့ဒီကာလာတွင်လက်နက်ကင်စူပူတောင်းချန်လို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထိခိုက်တဲ
2: ့ What
0: တိုင်းပြည်လုံးဇက်တိုက်သက်ဖြဲမိရှုဖြက်စီအုံနောက်အချီးနီးကောင်ရဲ့ဟောင်းပုံတော့တိုင်းပြည်ကိုအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးလုံနေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ထိုင်းဝင်ကြီးကျုပ်ကတော့စောက်ပိုးတွေမပြောနဲ့အစိုးရလုံးမှာတော့ကို့ပြည်သူမငတ်ရေးဟာကို့တောင်းဝန်ပဲလို့ခက်ချီချီပြောလေရဲ့အဲ့ဒါမှာတော့ခါကြီးရောဖင်ကြီးရောကုန်းလို
3: Hey
0: ရွေးတူကိုခွေးဥနဲ့ညီတယ်ဆိုတာကလည်းအမြဲဥတယ်စစ်အာဏာရှင်နှုတ်သီးကဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်ခြေချတယ်လို့မဆန့်မပြေဟောင်းသေးတယ်ဒီငြိမ်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအလေးထားမယ်ဟောင်းပြီးဘုံပတ်ကျဲနေရင်ငင်းချမ်းရေးခေါ်တယ်လို့ဥပြန်ရောမစီမဆိုင်နိုင်ငံရေးရာသဘောထားကိုလဲ့မှုကြောင့်လက်နက်ကင်သူတွေတဲ့စစ်တပ်ပါဆိုတနက်ကလွဲဘာနိုင်ငံရေးရှိလို့များကွဲကျင်ရတာတုံးဥပဒေလွတ်ကောင်ကဥပဒေဘောင်တွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာဖို့အပြစ်ခက်အညစ်ပတ်အသက်မရက်ပဲတွေးဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးလဲမေထိုးထိုးဥသေးတာအမေဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်အလုံးတော်မျိုးပြလိုက်သည်တကယ်သွတ်ချပါရရက်တရာဟာသာသူမို့များဦးပြီးဆိုဒေါ်လန်ပြည်သူကိုပညာမတက်ဘူးမတက်ဘူးဆိုပြီးဟောင်ထားတဲ့ကောင်ဆိုတော့ပညာတက်တယ်ထင်အောင်ဘိုးစကားလေးညံ့ညက်ထဲဦးသေးတာရဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့နေတဲ့နေ့မှာဖာသာတပါအသိရောက်လာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာကီးတစုကဖာသာခေါ်ရင်ငါတို့ကိုအထင်မသေးအောင်အင်္ဂလိပ်စကားလေးပါလိညှက်ပြောကြရအောင်လို့တိုင်ပင်ကြတဲ့ဒီလိုနဲ့တည့်ရဖာသာကအစည်းအဝေးခေါ်တော့သွားကြတာပေါ့သူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုညှက်ပြောဖို့လဲအခွင့်အခါဆောင်ရင်နားထောင်နေတာပေါ့အဲဒီအချိန်အမိုးကတပြန်းပြန်းတပြုံးပြုံးအတန်ထွက်လာရောအဲ့ဒါမှချောင်းနေတဲ့ဆရာကီးတွေကတယောက်ကမတ်တက်ရက်ပြီးဆွေးနွေးပြောဆိုနေတာကိုလက်ပြရက်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီး ဟိတိုက်လို့နေတွေကြွနေပြီဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်လိုက်ရမလားလို့ပြောတဲ့ဟိတိုက်နေကြွဟမ်းမ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။နဲ့တက်ထူဆိုတာမဟာလာကောင်ဘိုးလိုညှက်ပြောတဲ့ဘိုးစကားလေ။တကယ်ကအဲ့ဒီရွာကဆရာကြီးတွေလိုကိုဝါကြဖြစ်အောင်ပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့လေတိုက်တော့နေဘူးပြီးသံတွေကြွနေတဲ့သွတ်တွေကတပြုံးပြုံးမြည်တာလေအာလုံးပြုံးစီပြုံးစီကြတာဗောအခုထိုင်းမှာလဲဆော်ဝါဒီစကတ်ကလှုပ်သေးတာဘယ်စကတ်ခေါင်းဆုတ်ခဲတုန်းကဟာစိတ်ဆွဲနေတယ်မသိရခိုင်မှာယင်ကျင်းမှုနယ်မြေမြောက်ဦးကိုဘုံကျဲပြီးထိုင်းသွားတဲ့ကောင်ကရှေးဟောင်းယင်ကျင်းမှုနေရာတွေလဲပတ်ရလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဥခဲ့သေးတာရဲ
2: ့နီ
0: ထာဝရငင်းချင်းရဖို့အကုန်ပါဖို့လူတယ်တဲ့အမှန်ကဘသူမှပြောစရာမလိုခွေးတက်တစ်ဖွဲပါရင်ကိုရပြီတပြည်လုံးငင်းချမ်းပြီအေးမြပြီရဲ့ဒါပေမဲ့လို့စတန်ဒတ်အာမီဖြစ်ဖို့တော့လူပြန်ပေးဆက်ဆွဲရမှာတဲ့
2: ဟမ
0: ်ပြန်ပေးကလည်းဘလောက်ကြံတယ်မသိဘူးနှစ်နှစ်ပြည့်လို့စစ်မှုထမ်းပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအလောက်ရှာပေးတာရှစ်ယောက်ပဲဆိုတော့စဉ်းစားလာကြည့်တို့ချပါရရက်တရာဟာသမှာမဖြစ်နိုင်တာကလည်းထဲ့ဦးသေးတာအဂတိကင်းတဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့ရဲဖြစ်ဖို့တဲ့စစ်ခွေးချုပ်အုတ်ချုပ်စီမံတဲ့ရဲဘယ်တော့အဂတိကင်းမလဲစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလို့ဒေါ်စုလက်ထက်ဥရောပကလူတွေတင်တန်းပေးထားတဲ့အဆင့်အင်မတန်မြင့်ပေးထားတဲ့ရဲတွေတောင်ရဲခွေးဖြစ်သွားပြီအမေရဲတွေနေထိုင်ဖို့အဆင့်ရှိအိမ်ယာဆောက်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးအသွင်မသာကမင်္ဂလာယူလိုက်သေးတာစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဇွတ်တားတဲ့ကြားကဒေါ်စုခနော်နီခနော်နဲ့ရဲတန်ရာတက်ကြည့်တော့ရဲမိသားစုတွေရဲ့ငရဲကန်းမြင်ခဲ့ရလို့ရဲတိုက်တန်းရဲအိမ်ယာစီမံကိန်းတွေပေါ်လာတာရဲအဆင့်မြင့်တင်ရေးတွေဖြစ်လာတာရဲတိုင်းသိရောမကလူတိုင်းသိအဲ့လေခွေးတော်သိတယ်တကယ်တော့သူတို့စိတ်နဲ့ဆိုရဲကတဆင့်နှိမ့်တဲ့ကွာမွေးရပါစစ်ကြုံထွန်သည့်နွားရဲမဟာလာကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ဟာအာဆီယံအုပ်ကြီးရဲ့နောက်ဆက်တွဲထုတ်ပြန်ချက်ဆိုပြီးမှန်ဖြေတယ်စိတ်ရှည်တီးခန့်ပေးနေတယ်တဲ့တစ်ချက်ချင်းပြန်ပြင်းမတဲ
2: ့ဟာလာကတော့
0: ဟမ်တရုတ်လှိုင်ကောင်းအောင်၍မန်သွေးဟောင်သည့်ခွေးပေါ်လေထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကမဟာလာကိုလက်ခံပြီးအာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်ဖို့လုပ်တာပေါ့လေပြဿနာကအကုသို့ကောင်သူ့လက်ခံလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုထိုင်းကလေးတယောက်မဟာလာဓာတ်ကူးပြီးလူသတ်တော်တာသတ်တာမှသူ့ကိုကြွေးမွေးစောင်းရှောင်းနေတဲ့ဖိုးနယ်ဖွာပြီးတော့သူ့ဆရာတွေနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေပြီးတော့လယ်သမားဆန္ဒပြပွဲတွေတန့်ပေါ်လာတော့တာအနုတင်လဲအနုတင်မိသွားတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လောက်ပြီထိုင်းရဲ့တယောက်ကတော့သူတို့နိုင်ငံနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရောက်လာတယ်လို့ပြောတယ်။အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ဆိုအခုထိပြောင်းစံနေတော့ဆိုင်ကလုံးမပြတ်မိုးနှံမင်းဒဏ်ခတ်ချက်တရက်မနာအဘာဘာအကီရဆက်တဲ့ဖြစ်ဒေါ်စုကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမဟုတ်ရာဇဝတ်သားလုပ်တဲ့အောက်ကူတူကံကြောင်းအာဆီယံကမဟာလာကိုနိုင်ငံရေးရာထူးမပေးဘဲခွေးဝဲစားလူနာအလာမခံလုပ်နေတာလေ
2: အယောဒီမှာ
0: ဒါပေလို့စစ်အုပ်စုကအမြဲကင်ဆွဲတဲ့သားတရားစီရင်ခံမှုကိုတည်တယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးတော့မိခင်စိတ်ရှိသူကအလျှော့ပေးရတဲ့မူလေအာဆီယံကဘုံသဘောတူညီချက်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြောချိန်မှာဘုံပို့ကျဲပြတယ်စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့လုပ်ပြတယ်ရေဘေးမကူသေရေးကူနေဆက်ပြဿနာပို့ရှုပ်ထွေးပြီးထိုင်းကိုမောင်းသွောင်းအောင်လုပ်တယ်စစ်ခွေးအဆက်ဆက်အဲ့ဒီဘလူးစိတ်နဲ့လူရိပ်ပြန်ပြန်နင်းလို့ရတာများပြီဆိုတော့ဒါကိုပဲဆက်သုံးနေတာပဲလေအခုကမ္ဘာရာဇဝတ်သားတွေပါသူ့လက်ထဲမှာဆိုတော့ဘလူးပေါ်အယူဆင့်နေမြင့်လေပိုဆိုးလေလှုပ်လာတာပေါ့ ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မြင်ကွင်းတတဦးလေးစိတ်ကစစ်လျင်ထရှိယာနေရာဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့နေ့ခင်းမှာမန္တလေးမြို့ရဲ့လက်ရှိတုံးပြနေတဲ့လေးစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စစ်တပ်တိုက်လျင်တွေထရှိယာနေရာကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေက FPV ဒရုန်း60နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတပ်ပိုင်းကိုလေးချောင်းတိုက်ခတ်ရမှာအုံပြနေတဲ့တိုက်လျင်တချို့ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပြောကြတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့တတဦးပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်ကို FPV စူဆိုက်ဒရုန်း60နဲ့တိုက်ခတ်ရန်တိုးပန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်များဖြင့်ဟန့်တားခဲ့ပြီးဒရုန်းရန်ကာကွယ်အစီအမံများဖြင့်ဟန့်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းထိန်းချုပ်တဲ့ control camera ကဗီဒီယိုကလစ်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာတိုက်လျင်ထားရှိရာရုံအတွင်းမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ YAK-1 drone 30 လို့ယူဆကြတဲ့တိုက်လျင်စီဦးတည်သွားနေတာကိုနောက်ဆုံးမြင်ကွင်းအဖြစ်တွေ့မြင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တိုက်လျင်တွေထားရှိရာရုံတွေကိုပိုက်ကွန်တွေနဲ့ကာရန်ထားတဲ့ဆိုခဲ့ရင် drone ကတိုက်လျင်တွေပျက်စီအောင်ထိခိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်ကြလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရှိရသေးပါဘူး။အခုလိုတတဦးလေးစိတ်ကစစ်တပ်လေရင်တွေထားရှိရာနေရာကို drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကကျောက်ဆယ်ခိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဖြစ်တယ်လို့သတင်းတချို့မှာဖော်ပြထားပြီး drone ထိန်းချုပ်ကိရိယာဗီဒီယိုမှာတော့ရွှေဘို H5 ဆိုတဲ့စာသားမှတ်သားပါဝင်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဂျမန်တွေကစစ်တိုက်လေရင်တွေထားရှိရာကို drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာလေစိတ်နဲ့ကပ်နေတဲ့ကြေးရွာတွေကိုတတဦးလေချောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်ကတပ်တွေက drone လာတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တွားရောက်ရမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလေကြောင်းရန်ကာကွယ်တပ်ကယာယီနီးပြူဟောင်မှုဒုပုံမှုကြီးအစဉ်ရှိသူစနိုက်ပါတိမှန်တိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေရင်တွေကိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတတဦးလေစိတ်ရဲ့တောင်ဘက်အစွန်တက်ကြမှာထားရှိတာဖြစ်ပြီးလေစိတ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကတောင်ဘက်မှာကြောက်စဲမြို့နယ်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာနှထိုးကြီးမြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တရဦးလေတဲ့အခြေဆိုင်စခန်းဟာအထက်မြန်မာနိုင်ငံချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကချင်နယ်စကိုင်းတိဆက်ရဒေသတွေကိုလီချောင်းတိုက်ခိုက်ရမှာအုံပြုနေတာဖြစ်ပြီးမိတိလာလေတက်နဲ့တရဦးလေတက်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနောက်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေရဲ့လီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့အခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လီချောင်းတိုက်ခိုက်ရေးကိုကြီးမားစွာထိခိုက်စေနိုင်တာမဟုတ်သေးတဲ့မန္တလေးမြို့နယ်မိုင်အင်းငယ်သာကွာဝေးတဲ့တတဦးလေးတဲ့အခြေဆိုင်စခန်းဟာလုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်စေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယမန်လေးကတတဦးလေးတဲ့စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်အနီးတစ်ဝိုက်ကကြေးရွာတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေထိုးနေပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်မန္တလေးတတဦးလေးစိတ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ခီးတဲ့တင်လေရင်ခီးစင်တွေကိုစက်တင်ဘာလ17ရက်နဲ့12ရက်နှစ်ရက်ကြာရပ်နားထားမယ်ကြောင်းလေရင်လက်မှတ်ဝဲသူထားတဲ့ခီးတဲ့တွေကိုအသိပေးထားပါတယ်။တချို့သောခီးတဲ့တင်လေရင်တွေကမန္တလေးခီးစဉ်အတွက်မန္တလေးနဲ့မိုင်40နီးပါးကွာဝေးတဲ့ပြည်ဦးလွင်အနီးစခန်းလေစိတ်ကိုအသုံးပြုမယ်လို့ခီးတဲ့တွေကိုအသိပေးထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးမြန်လန်းပိုင်းမိထီလာနဲ့မန္တလေးအကြားလမ်းပိုင်းကိုစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေနဲ့နှိကပ်နေတာကြောင့်အသုံးမပြုကြဘူးနဲ့မိထီလာနဲ့မန္တလေးအကြားအမြန်လန်းအစားရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းကိုအသုံးပြုကြဖို့ခီးသွားတွေကြားပြောဆိုနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတချို့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ကြီးဖြစ်တဲ့မန္တလေးလေစိတ်ဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးလေယာဉ်ခီးစဉ်တွေယာယီရပ်နားတဲ့အကြောင်းသတင်းအဖြစ်ဖော်ပြကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုတတဦးလေတက်စခန်းကို FPV ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်တာမကြသေးခင်ရပ်ပိုင်းတွင်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမော်အကြားအေရဝတီမြစ်ထဲကရိတ်ကားလက်နက်နဲ့စစ်သားတွေရာချီပါတဲ့တင်းမော်တွေကိုလည်း KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က FPV ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာထိမှန်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးစစ်သုံးပံရာချီဖမ်းဆီးရမိတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေထားမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ FPV ဒရုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးနီးပြူဟာအရာဟန့်တာနှောက်ယှက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: လုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုရက်ပိုင်းမှာစိတ်မကောင်းစရာတွေအဆင်မပြေမှုတွေစက်တိုက်ဆိုးတော့စာမမြေဖြစ်ပါဘူးဒီကတော့စီတရံများရဲ့ဘဝပါပဲ ဆဆာရရာချိုးတက်နေတဲ့သူတွေကိုပြန်ကြည့်တော့လွတ်လပ်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့ဘဝကိုမိမိတို့တည်ဆောက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။လွတ်လပ်ခြင်းဆိုရင်မှမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိလွတ်လပ်မှုပေးထားတာပါ။ထိတ်ချုပ်ခံဘဝနဲ့မိမိတို့ဘဝတွေကိုငွေကြေးနဲ့လဲလှယ်ထားကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့သူတို့တွေဘဝကပိုပြီးဆင်းရဲပါတယ်။တောက်ပမှုတွေမရှိပါဘူး။ပဝန်းကျင်မှာတင်ငယ်စရာဘဝအထိရှင်သန်ကြရတယ်။တနေ့ကဆိုအထက်တန်းမြစီတန်းဆရာမကြီးတယောက်ကမိမိပိုင်နေရာလေးကိုသူတကူစားချံပြီးရောင်းလိုက်ရတယ်။အတိုးပေါ်အတိုးဆင်နေတဲ့ဘဝကြီးမှာသူမဘဝကအခုလိုခရီးဆက်ရမည့်အခြေအနေမျိုးပါ။အစဉ်ပြေလားဆိုတော့ပြင်နေကြပါတယ်။ရှီတာလေးတွေရောင်းချကြတယ်။ထို့တူပါပဲသူနာသူဆရာမကြီးတယောက်ဆိုသူဘဝရှည်ရည်တွေတွေးပြီးကျမစီဖုံးဆက်လာပါတယ်။သူအိတ်မပြောဘူးခေါင်းလေးကိုက်လိုက်တာခေါင်းကိုခွဲစိတ်ထားတော့သူကနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ယောဂဝေဒနာခံစားရမှာကိုစိုးရိမ်နေလေရဲ့မိဘကပေးထားတဲ့အမွေလေးမှမြေလေးပြန်ရောင်းဖို့လုပ်တယ်။ဈေးမတက်သေးတော့အတိုးနဲ့ပေါင်နှံထားကြရတာပေါ့တက်ချင်းကနေမင်းကြီးလိုလင်းရောင်းအောင်မှာသူမတို့ဘဝတွေတောက်ပါခဲ့တယ်လာရောက်အောင်မအေးချမ်းခဲ့ကြတယ်ခုဆိုသူမတို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုဒုက္ခမျိုးစုံအောင်မပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုနဲ့နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်မှန်တင်းထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တင်းပင်စင်စားရွယ်တွေဖြစ်လာကြတယ်ကျန်းမာရေးတွေချိုးတက်လာကြတယ်အာဟာရတွေမပြည့်ဝကြတော့ဘူးစိတ်ပင်ပန်းမှုလူပင်ပန်းမှုတွေကိုအများရှိမှအပြုံးဆင်းလို့ကာကွယ်ထားကြတယ်တချို့လဲမုန်တီမိုဟင်းကအတုတ်ဆုံးရောင်းသူတွေဒုတ်ထိုးရောင်းသူတွေရှိနေကြပေမဲ့ကျမတို့အချင်းချင်းအဆက်အသွယ်ပြတ်မသွားကြပါဘူးဖုန်တီဆက်ပြီးအချင်းချင်းရရကိုစုံစမ်းကြတယ်တခါတရံကျမတို့လူတကူရေးတခါရသမားတွေတောင်းလူမှုကျွတ်ဝင်တဲ့တာဝန်မကျေတာမျိုးတွေရှိခဲ့ရတယ်တလောကဆိုနထိုးဘက်ကစီဒီအမ်တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားလိုက်တာဆိုနှစ်တဝက်နင်းနေပါပဲကျမဖုန်မဆက်ဖြစ်လိုက်ဘူးကိုကိုကိုဘာလို့ဖုံးမနှိမ့်ရတာလဲငါဘာလို့မေးလျော့ရတာလဲဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုလည်းအပြစ်တင်မိပါတယ်ခုတော့သူ့အမေကြီးနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အသေးအံဖြစ်နေတဲ့အမကြီးစီဒီယန်ဆီယမကလေပြန်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျမကြားရတယ်ကျမတို့တွေဟာတခရီးသေးမှချမ်းသာခြင်းစင်ရဲခြင်းဆိုသည့်ထက်တယောက်ကိုတယောက်ဖွေးမှကူညီနိုင်မဲ့ less တစုံကသာအင်အားဖြင့်ရက်တည်ခဲ့ကြရတဲ့သူတွေပါခုချိန်မှာတော်နာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေအားလူအားမကူညီနိုင်ပေမဲ့မိမိတို့ရှောင်လန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝမှာအတောက်ပါဆုံးဖြစ်အောင်မိမိတို့ရှိတဲ့ခွန်အားတတ္တိမျိုးစုံနဲ့အထောက်ပံ့ယူနေကြစေပါပြည်သူတဦးပြောသလိုပါပဲဆရာဆရာမတို့ရဲ့ပညာတွေနှမျောလိုက်တာကျမကတော့လေးစားပါတယ်ပညာတတ်သူတွေဘေးရောက်နေကြတယ်အထင်မသေးဘူးမှာဘူးအကြောင်းကြောင့်အခုလိုနေနေကြရတာမျိုးဆိုတဲ့စကားတွေလဲတချို့မိသားစုဝင်းဒီကပြောလာကြပါတယ်။စီမားရဲ့ဘဝသည်အမျိုးမျိုးသောခံယူချက်ဖြင့်မိမိတို့ဘဝကိုဆက်လက်ရှင်တန်နေကြရတာပါ။ထို့ထက်မှမိမိတို့ဘဝကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကွန်မန်းပေးနေသူတွေလည်းအများကြီးပါ။ဘဝတည်းမှာအသက်သက်သောလူနေမှုဘဝကိုဖန်တီးနေထိုင်သူများကတော့တစ်သိက်တစ်သေးစားအဖြစ်ငွေကြီးအောင်မြင်မှုနဲ့ဘဝရှင်သန်မှုကအဆင်ပြေနေကြပါတယ်။မိတို့ဆူဆေးကမှုအချို့သောစီဒီအမ်များရဲ့စိတ်အင်အားနဲ့တတ်တည်သည်လေးစားထိုက်သည်ဆိုသည့်ထက်ပိုကြပါတယ်။ကျမတို့တော့အစင်မပြေမှုဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိနေကြစမြဲပါ။ဒါကိုစီလုံးလို့ဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပြည်သည့်အချို့ပတ်ဝန်းကျင်ချို့ရဲ့အမြင်တွေဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုတိမ်ငယ်စေတာတော့အမှန်ပါပဲ။လူမြောက်ခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းမှာလူသားအလုံးရဲ့ဘဝတွေလှပဖို့ကတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်ပြီးစူးစမ်းကြရအောင်ပါပါပဲ။ဒေါ်လန်ရည်ရဲ့အောင်မြင်မှုအလှကပါဆိုတာပြည်သူအလုံးရဲ့လက်ထက်မှာရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်မလို့အနာဂတ်အတွက်ရောကျမတို့ယခုလက်ရှိရှိနေတဲ့အနေအထားမှာရောကျမတို့ရဲ့ပန်းတန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်ပြည်သူအလုံးစီလုံးကြပါလို့ဤမျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကနေတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
5: 2026ကမ္ဘာဖလားဟာလီယိုနယ်မက်ဆီအတွက်နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကတူဦးဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်းဟာခုတော့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဝင်ရည်ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာရင်းနဲ့မှနာကျင်ရဆဲဖြစ်ပြီးအင်းနဲ့ကိုလူငယ်ကစားသမားတွေဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်စာကိုမက်ဆီဟာကမ္ဘာဖလားဘူလူဝဲပြီးနှစ်ရက်အကြာမှရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လူမခင်ရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ထုတ်ပြန်မှုနောက်ဆုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူဟော့တယ်မက်ဆီကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပို့ခိုင်းမှသွားပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်ဘောလုံးချစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေကြားမှာတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားပါတယ်။မက်ဆီဟာကျွန်တော
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။တော့ကစားသမားတဦးအနေနဲ့ရောလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ပါအကောင်းဆုံးပါပဲ။သူအနားယူတာဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသူထိတ်ဆုံးမှရှိနေတော့အနားယူတာကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးလို့ပြည်သက်တဦးကပြောပါတယ်။သူကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူကျမတို့ကိုအများကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီခုတော့သူတို့ကိုကျမတို့ဘက်ကပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမက်ဆီရဲ့22နှစ်ကြာနိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကိုဆုံးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2020ခုနှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆန်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့နိုင်ငံတကာကစားသမားဘဝအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်သူဟာ8000မြောက်လွန်းတရော့ဆုကိုဆန့်ကျင်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဆုဖလားတွေထဲမှာ2021နဲ့2024ခုပါအမေရိကဖလားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပွဲပေါင်း209ပွဲမှာ125ခုသွင်းယူခဲ့ပြီးသူဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့ပွဲအများဆုံးကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သက်39နှစ်ရွယ်လီယိုနယ်မက်ဆီဟာဘောလုံးကစားတာကိုလုံးဝရပ်နားလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2028ခုနှစ်အထိရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာကိုလိုကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအတွက်တော့မက်ဆီချန်တာကြီးမဲ့ကွက်လက်ဟာလောလောဆယ်ပြန်အစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်သည်မော်တွေအတွက်လုံခြုံရေးပေးနေတဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ပြစ်ချခံရတယ်လို့သတင်းထွက်ပြတ်ကျတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေလိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့သတင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ကဘုံကြီးချောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘုံကျဲကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အပါဝင်3ဦးသေဆုံးဖက်ကတ်မှာကျန်းပတ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအရဲသား2ဦးကိုပြစ်တတ်ပြီးနောက်ထပ်2ဦးကိုဖမ်းဆီးမတရားနဲ့ညောင်ဦးမှာဆဲဥစုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးလေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်စင်ပါဝဲမှာဖဲဝိုင်းကပြန်လာတဲ့ထောင်အင်အားရှိအပါဝင်3ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံတောင်တွင်းကြီးမှာကင်းချိန်မှုထွက်လာတဲ့ရဲ2ဦးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတေဆုံတဲ့တဲ့တင်မြန်မာဆဲဥစုထံအချက်လက်တွေလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရဲတပ်ဖွဲ့ဆွဲချက်တင်ရုံးချုပ်ကိုပါဝင်ရောက်စီးနင်းစတဲ့တဲ့တင်အပါဝင်တခြားတဲ့တင်ကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်သည်မော်တွေအတွက်လုံခြုံရေးပေးနေတဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ပြစ်ချခံရတယ်လို့သတင်းထွက်ပြတ်ကျတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေလိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမော်မြို့ကြားကစစ်သည်မော်တွေအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးရင်းဘုံလိုက်ကျဲနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ကပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေစက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်ပိုင်းကထွက်ပေါ်လာပါတယ်။စက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်ပိုင်းမှာစစ်သည်မော်တွေဗမော်ကနေရွှေကူမြို့ဘက်ဆုံဆင်းလာတာရှိတယ်လို့ရွှေကူကနေလည်းဗမော်မြို့ဘက်ကိုဆန်တက်တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်သည်မော်တွေကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာရှိတယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့သင်္ဘောတွေအတွက်လမ်းကြောင်းလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့လေရင်ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ကနအူးသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ဒီမနက်ကချင်ပြည်မှာငှက်ကင်ရမယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြတယ်လို့ငှက်ကင်နဲ့တင်မော်တီတောင်ကချင်မြေလို့ရေးသားဖော်ပြနေကြပါတယ်။ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာစစ်တပ်စစ်တင်မော်တွေကချင်ပြည်နယ်ကိုလာကြတဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တင်မော်တွေအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့လေရင်တွေကိုဆက်တနက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်တံမှတ်တမ်းတွေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကပေါ်ထွက်ခဲ့ပူပါတယ်။စစ်တပ်ဟာအာဏာမသိခင်ကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ဖြစ်တာအသုံးပြုခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ဝိုင်းတွဲလေရင်ကိုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ပြုတ်ပြင်ပြီးဘုံကျဲလေရင်အဖြစ်အဓိကထားအသုံးပြုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတကယ်သာပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ16ရက်ဟာတရက်ထဲမှာပဲ စစ်သည်မော်ဒဇင်းနဲ့စစ်လေရင်ဒဇင်းကိုပြစ်ချဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့နေ့အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ရွှေကူမြို့ကနေဗမော်မြို့ဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သည်မော်၃ဆင်းကိုအနီးကပ်တိုက်ခတ်ရာမှာဒဇင်းနှမြုပ်သွားပြီးနှစ်ဆီးပြန်လှည့်ပြေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ကနေဗမော်မြို့ဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သည်မော်၃ဆင်းကို KI နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေအနီးကပ်တိုက်ခတ်ရာမှာဒဇင်းနှမြုပ်သွားပြီးနှစ်ဆင်းနောက်ပြန်လှည့်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသစီရဲသတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်ပိုင်းမှာရွှေကူမြို့ကစစ်သည်မော်၃ဆင်းဗမော်မြို့ဘက် AR မြေကြောင်းအတိုင်းထွက်ခွာလာခဲ့ရာရွှေကူမြို့နယ်ဝဲမကြီးကျေးရွာအနီးကနေ KI ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရွှေကူကနေထွက်လာပြီးဝဲမရွာရောက်နေတဲ့စကမတင်မော်ဒဇင်မနက်စောစောတိုက်ခိုက်နစ်မြုပ်ခံရနှစ်ဆင်းရွှေကူဘက်နောက်ပြန်လှည့်သွားတယ်လို့ဒေသစစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်တယောက်ကတီးပေးပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်မနက်ပိုင်းတုန်းကလည်းဗမော်မျိုးကနေစုံစင်းလာတဲ့စစ်တင်မော်ဒဇင်ကို KI နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တင်မော်နစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာ13ရက်ကလည်းရွှေကူနဲ့ဗမော်ကြားမှာစစ်တင်မော်၄ဆင်းကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စည်ရတဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မော်အုပ်ဟာမန္တလေးကနေဗမော်မြို့ကိုရိတ်ခါလက်နက်ခဲယံနဲ့စစ်ကူတွေပေးပို့နေတာကို KI နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက AR မြေကြောင်းတလျှောက်ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသစည်ရတဲ့ရင်းမြစ်တယောက်ကတော့မအလအအတွက်နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ထင်တယ်။ကောက်ရိုးတမြင်မဲ့ရရဆွဲမယ်ဆိုတဲ့သဘော။ပတ်စရီမကုံမချင်းငှအာနာမဆုံးရှုံးရလို့သတ်မှတ်ထားပုံပဲ။ဘလောက်ထောင်းပြီးပျက်စီးပါစေ။တစည်းတလေလွတ်လွတ်လွညာဒီနေ့လဲထောင်းကြပြန်ပြီလို့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီရွှေကူမြို့နယ်ကဘုံကြီးချောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံကျဲကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အပါအဝင်3ဦးသေဆုံးဖက်ကတ်မှာကျမ်းဖတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအရဲသား2ဦးကိုပြစ်တက်ပြီးနောက်ထပ်2ဦးကိုဖမ်းဆီးငတရောင်းနဲ့ညောင်ဦးမှာဆေးဥစုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးလေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်နှမစားရစ်ကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အပါအဝင်3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့လယ်12နာရီခွဲခန့်ကနှမစားရစ်ရွာဘုံကြီးကျောင်းအတွင်းတောက်ရည်တန်းဆက်တက်နေချိန်မှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့3ချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကျောင်းနိုင်ဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့ဒေသခံ2ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးရှေ့ဦးထိခိုက်တံရရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလဲရွှေဘုံမြို့အခြေစိုက်ခါလရ42တပ်ရင်းကနေ120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နမစားရင်ရွာဘက်ကို3ချိန်ထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ထို့အပြင်အချင်းပြင်းနဲ့ဖားကတ်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာလဲစက်တင်ဘာလ15ရက်ည8နာရီခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒေသခံ2ဦးကိုပစ်တက်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်2ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ကုန်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာကားနဲ့ဆင်လာပြီးညဉ့်ညမ်းတာယာအပိုင်းတစ်ကရခင်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့ကိုအောင်ကျော်မူးနဲ့ကိုစင်မင်းသူတို့2ဦးကိုပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကကိုသိန်းစော်နဲ့ကိုစီသူတို့2ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူမန္တလေးတိုင်းငတရောင်းနဲ့ညောင်ဦးမြို့နယ်ကြားကကြေးရွာတွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာနဲ့ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်ပြည်သူထောင်နဲ့ချီထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာငတရောင်းမြို့နယ်တဲကတောပြားရွာကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ရွှေလံပြန်ကျေးရွာအပါအဝင်တခြားရွာတွေကိုလည်းအရက်ဝတ်နဲ့စစ်သားတွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းဲကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုပြီးဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ကျေးရွာ15ရွာခန့်ကဒေသခံထောင်နဲ့ချီဟာနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကင်းနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုလည်းစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့လယ်တနာရီခွဲခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအသေးခံ drone နဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျေးရွာဘုံလုံးပြိုင်ပွဲကျင်းပနေချိန်မှာအကြောင်းမဲ့လာရောက်ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသားတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစင်မာဝဲမှာဖဲဝိုင်းကပြန်လာတဲ့ထောင်အရာရှိအပါဝင်3ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတောင်တွင်းကြီးမှာကင်းချိမ့်မှုထွက်လာတဲ့ရဲ2ဦးကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစင်မာဝဲမြို့နယ်ကဘဝတဲ့အချင်းထောင်လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှုအပါဝင်ထောင်ဝန်ထမ်း3ဦးကိုပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်5တပ်ရင်းထံကသိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကိုဗင်တာဂရလမ်းပိုက်မှာဖဲဝိုင်းကနေကားနဲ့ပြန်လာတဲ့ထောင်အရာရှိထွန်းထွန်းလင်းထောင်ဝန်ထမ်း2ဦးနဲ့တန်းစီတူတို့ကိုတားဆီးစစ်ဆေးရာမှာထွက်ပြေးခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ထို့သောပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုအတွင်း ထောင်ဝင်နှန်းသုံးဦးစလုံးတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ပြီး MA တွဲတနက်တလက် MA 11တနက်တလက်နဲ့ကြီးတွေအပြင်ဖဲတုံးနဲ့ရက်ပလင်းတွေကိုပါတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလာတုန်းကလည်းစင်မောင်ဝဲမြို့နယ်မှာပဲ KTV ကနေပြန်လာတဲ့အချင်းဦးစီးအရာရှိနဲ့ထောင်တန်းစီတူကိုလည်းအခုလိုပဲပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူတောင်ရင်းကြီးမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္လေးအမှတ်1ပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ်ကတက်ငယ်ချင်းရွာအထိုင်ကိတ်စခန်းကရဲနှူးကင်းချင်းဖို့ထွက်လာချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ13ရက်မနက်9နာရီခန့်မှာအထိုင်ကိတ်စခန်းကနေပရက်ကျဲရဲစခန်းကိုကင်းချင်းဖို့ဆိုင်ကနေထွက်လာတဲ့ရဲနှူးကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရဲနှူးစလုံးသေးဆုံးသွားခဲ့ပြီး G3 တနက်တလက်ကြီးပေါင်းနှစ်ခု G19 တောင်းနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုတောင်ရင်းကြီးမြို့နယ်ပကဖပုံနာဝရီတပ်ဖွဲ့မကွေးတောင်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ Eagle Column ရုမဖိုက်တာစစ်ကြောင်းတောင်ရင်းကြီး Rocket Fighter နဲ့မကွေးတောင်ရင်းကြီးအထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးမှလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးကစုဖွဲ့မှုတင်နန်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးရဲ့စုဖွဲ့မှုတင်နန်းစင်ပွဲကိုအညာဒေသတနီယာမှာစက်တင်ဘာလ14ရက်ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စုဖွဲ့ပြင်ဆင်တိုက်ပွဲဝင်ဆိုတဲ့အတိုင်းဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့လေ့ကျင့်စုဖွဲ့မှုတွေကိုအညာဒေသတနီယာမှာပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအများပြည်သူသိစေဖို့အခုလိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ရဲ့စုဖွဲ့မှုတင်နန်းစင်ပွဲကိုအစည်းအဝေး၉ခုနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးအလံတော်လွှင့်တင်ခြင်းတင်နန်းစင်ရဲဘော်များစီရေးပြကွင်းမှာဝင်ရောက်နေရာယူခြင်းဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးအလံတော်ကိုအလေးပြုခြင်းနဲ့သစ္စာဒိဋ္ဌံယူဆခြင်းစီရေးတာဝန်ခံကတင်နန်းစင်မိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်းစားတဲ့အစီအစဉ်တွေပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဘိုးကော်မတီအကြံပေးနဲ့ဘိုးကော်မတီဝင်ကအမှတ်ရစကားပြောကြတာ၊တင်နန်းစင်ရဲဘော်များစီရေးပြကွင်းကနေထွက်ခွာတာ၊ဘောလုံးပွဲ၊ချင်းပွဲ၊ဘူးတုဒ္ဒမေကွန်းနဲ့စစ်တူရင်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဆူရရှိခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေကိုစုချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားအားပိတ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီး88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးတိန်တောင်မြင်းကြံထောင်တွင်းမှာကွယ်လွန်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့က88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးစိုးမိုးနိုင်ခေါ်ဦးတိန်တောင်ဟာမြင်းကြံထောင်တွင်းမှာရုတ်တရက်နှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့နှီးဆက်သူတွေထံကနေသိရပါဗျ။အသက်62နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဦးတိန်တောင်ဟာစက်တင်ဘာလ15ရက်ညပိုင်းကနှလုံးဖောက်ပြီးဆုံးမသွားတာဖြစ်ကြောင်းထောင်အနာပိုင်တွေကမိသားစုထံအကြောင်းကြားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမရပူရဇာတိဖြစ်တဲ့ဦးတိန်တောင်ဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးမတရားပုံမှန်တွေနဲ့ထောင်ဒဏ်15နှစ်ထိချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာမန္တလေးဥပိုလ်ထောင်တွင်တရားရုံးမှာဆေးဥစုရဲ့တရားစီရင်ရေးကိုအယုံကြည်မရှိဘူးဟုဆိုကာတပိတ်မှောက်ခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ချခံရပြီးနောက်မှာမြင်းညံထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးတိန်တောင်ဟာနှလုံးရောဂါအခမ်းရှိသူဖြစ်ပြီးသူကွယ်လွန်သွားတဲ့မြင်းညံထောင်ဟာနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေကိုထမင်းတက်နဲ့ပဲကြွေးတာမျိုးအပါအဝင်ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်နမဲဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ထောင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာ88ခုနှစ်ငွေဆက်ကူအရေးအခင်88အရေးတော်ပုံကနေ2008ခုနှစ်ရွှေဝါရောင်လက်ပတောင်းအရေးနဲ့2015ကျောင်းသားတပိတ်အဆရှိတဲ့ခေအဆက်ဆက်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ဆရာနာရှင်အဆက်ဆက်အချင်းချင်းဖန်းစီထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ခေါင်းဆောင်တွေထိုင်းရောက်မွန်လုံငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီဆရာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မွန်လုံငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ NMSB AD ရမညမွန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့ကမွန်ပြည်သက်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မွန်လုံငန်းရှင်တွေတက်သည့်ပညာရှင်တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတနီယာမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာလက်ရှိနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးအခြေအနေနဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD နဲ့ရမညမွန်တက်တော်ရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့မွန်လုံငန်းရှင်တွေနဲ့လူငယ်တွေကလည်းမိကွန်းတွေပြန်လည်မေးမြန်းပြီးအငြင်းချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲမှာမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD အတွင်းရေးမှူးနိုင်ပညာလည်ဦးဆောင်ပြီးပါတီရဲ့ထိုင်းဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံနိုင်ဆောင်တမပြည်ပစည်းရုံးရေးတာဝန်ခံနိုင်ကောင်းစကားလူမှုကွယ်ဆေးရေးတာဝန်ခံနိုင်ဆိုင်ချမ်းအောင်ပြပစီယုံရေးဒုတာဝန်ခံနိုင်စာတိနာနဲ့နိုင်အက်ဗန်တို့ပါဝင်ခဲ့ကြပြီး ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မလုံငန်းရှင်တွေနဲ့တက်တိလူငယ်အယောက်40ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဆေးဥစုထံအချက်လက်တွေလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရက်တက်ဖွဲ့ဆွဲချက်တင်ရုံးချုပ်ကိုပါဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာပြည်သူ18တန်းကျော်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုအကြံဖတ်ဆေးဥစုထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရက်တက်ဖွဲ့ကဆွဲချက်တင်လိုက်ပြီးစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာရုံးချုပ်ကိုပါဝင်ရောက်စီးနင်းရှာဖွေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
6: ်။အပိုင်းသုံးဆွဲသူတွေရဲ့ချက်လက်တွေနဲ့ထောက်လိုင်းရေးပစ္စည်းတွေကိုဆေးဥစုထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာကြောင့်တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကို GFN နဲ့ ICG Norway တို့ကရဲတပ်ဖွဲ့ထံအမှုဖွင့်ပြီးတိုင်ကြားခဲ့တာပါ။ဆေးဥစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ Crony ရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီနဲ့ M1 Group တို့ပူးပေါင်းထားတဲ့ Investcom ထံတယ်လီနော့မြန်မာကိုရောင်းချချိန်မှာ EU ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဂျားပြတ်ဖမ်းယူရေးညီပညာဆက်ပစ္စည်းတွေကိုပါတယ်လီနော့ဘက်ကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ဆေးဥစုရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာအပြေးကူညီခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးဆွဲချက်တင်လိုက်တဲ့အပေါ်ကြိုဆိုတယ်လို့ GFM အဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမယရနာမောင်ကအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအမှုအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ကတည်းကတိုင်ကြားခဲ့ပေမဲ့ပေချခံရလို့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာအထက်အဆင့်အာဏာပိုင်တွေစီထပ်မံအယူခံဝင်တိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလိုလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လာတဲ့အပေါ်ဝမ်းမြောက်မိကြောင်း ICJ Norway ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တယ်လီနော့မြန်မာကို share 80%ခန့်လုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီက Adam လို့အမည်ပေးထားပြီးစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းကဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ဆေးဥစုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့သရုပ်ဆောင်ဝက်မုံရွှေရည်ရဲ့တပ်ပုံတွေကို Vogue Thailand ကနေဖော်ရှားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖတ်ဆေးဥစုနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့သရုပ်ဆောင်ဝက်မုံရွှေရည်ရဲ့ Fashion တပ်ပုံတွေကို Vogue Thailand Magazine ကနေ24နာရီအတွင်းပြန်လည်ဖော်ရှားလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ15ရက်က Vogue Thailand ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပုံမှာမြမအဝတ်ထည်ကြော်ညာအနေနဲ့ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနက်ပိုင်းမှာတော့ပြန်လည်ဖြုတ်ချသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်မုံရွှေရည်ရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူနိုင်ဖြိုးကျော်ခေါ်အဲရစ်ယန်ဟာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမီးဖြစ်သူခင်တီရီတပ်မုံနဲ့အတူ Seven Sense ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးအပါအဝင်တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပူးတွဲလုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်၎င်းဟာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြပခီးစဉ်တွေမှာလိုက်ပါခွင့်ရတဲ့ခရိုနီတူဦးဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာပါဝင်ထောက်ပံ့ပေးနေသူတူဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုဆေးဥစုနဲ့နီနီကကပတ်သက်နေသူကို Vogue Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အပေါ်ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cinema Boulevard အပါအဝင်ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်ပြန်ဖြုတ်ချသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Vogue Thailand ဟာ American Media Company Continents ရဲ့ Vogue အမှတ်တံဆိပ်အောက်ကလိုင်စင်နဲ့ထုတ်ဝေနေတာဖြစ်ပြီးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုလေးစားရမယ်ဆိုတဲ့ Vogue Values ကိုမဖြစ်မနေလိုက်နာရမှာဖြစ်ပြီးအဆိုပါဂရီကဝတ်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတာကြောင့်ကန့်ကွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ Cinema Boulevard ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
7: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည် NUG အစိုးရရဲ့ water ဖြန့်ချီရေး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube channel မှာNUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာနာရှင်တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇကဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဥကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇကဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွှေကူနဲ့ပမောကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီရခိုင်ပြည်နယ်တွေကပုံနဲ့ကျောနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေရဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီနောက်ထပ်တနည်းကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အစစ်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရက်ဦးမျိုးနဲ့ကြောက်စင်တဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကတရက်ဦးလီဒက်စခန်းကတိုက်လျင်ဂိုဒေါင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုးအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လယ်တွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေခြံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်တာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာကလေးလွင်ပြင်တိုးလိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာမြင်းချံနထိုးကြီးတရက်ဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝဲရင်နဲ့စိတ်ကန်စီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျာဉ်မွန်ကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးအချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီနဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းကျက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နယ်ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-29စစ်စင်ကြီးရဲ့စီးရဲအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငယ်မြေစိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နယ်မြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မတ်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNLA တို့အကြားနယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNLA နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့တပ်ဆိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတသွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတသွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရေးနဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချက်မှတ်တင်ချဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
8: ။မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မြင်ကွင်း

ဝေပါရှိတာကြောင့်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့ NUG အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာများကိုအင်အားသုံးဖြေရှင်းကျင့်တန်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းသောနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းများဖြင့်ဖြေရှင်းရန်ဆိုတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ပေါ် NUG နဲ့ LD ထောက်ခံသူတွေဖို့နားလည်ရခက်ခဲတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပါအခုလို NLD ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်တာအဖြေရှာဖို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုပြောဆိုတာဟာပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကလည်းအခုတဝန်လာပါသဘောထားလိုပဲ NLD ဟာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနည်းလမ်းနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့သဘောထားကိုထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG မှာပြည်ပရောက် NLD ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ထုပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH မှာအခုတဝန်လာပေးပို့တဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်ကြာမှ CRPH ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီး3လဝန်းကျင်အကြာမှာတော့ NUG အစိုးရကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ CRPH နဲ့ NUG တို့ဟာနိုင်ငံရေးနှိမ့်လန့်ရာလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး NLD ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကအကြောင်းအားလျော်စွာသဘောထားထုတ်ပြန်တာနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းနဲ့နှိမ့်လန့်ကို NLD အနေနဲ့ဖေရုံးကားမှကင်ဆယ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီက NLD ပါတီကိုအမှန်တကယ်ကိုစားပြုရလားဆိုတဲ့မေကွန်လဲရှိကောင်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ CRPH NUG တို့ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်လအနေငယ်ကြအဲ့ဒီနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်မှာဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကိုအဖွဲ့ဝင်၈ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခါစကာလတွေမှာတောင်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်လို့တောင်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေကိုဥပဒေအကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေကိုဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားမေးမြန်းခဲ့ပူတယ်လို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်။တောင်းဆန်းစုကြည်ကပြည်ပရောက်နေတဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်အချုပ်အနေနဲ့အထက်ကလို့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့တာတရားဝင်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုဖွဲ့တာကိုတာဝန်မယူသလိုတာဝန်လဲခံမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုဘူးတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရှေ့နေတွေကပြန်ပြောပြတာကို NLD ဗဟိုကော်မတီဝင်ဦးတိုးလွင်ထံကသိရှိတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CRPH NUG နဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီတို့အကြားမှာဘာကြောင့်အခြေခံကစလို့ကွဲပြားချက်တွေရှိနေတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအခုချိန်ထိရှင်းလင်းတိကျတဲ့ဖြေရှင်းပြောဆိုမှုမျိုးမတွေ့ကြရပါဘူး1988ခုနှစ်ရှေ့လေးလုံးရေတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆောင်လာတဲ့တစ်လျှောက်လုံးနိုင်ငံရေးဟိမန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုလက်နက်ကင်နီးလန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တာကိုအားပေးထောက်ခံခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်အခု2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလှုပ်ရှားမှုကိုသူ့အနေနဲ့ဘလို့သဘောထားတယ်လဲဆိုတာလူအများသိရှိလို့တဲ့မိကွန်တရားဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယနာသိမ့်တဲ့ညကလေးကဖန်စီထိမ့်သိမ့်ခံရကတရားရုံးမှာပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဆွဲဆိုပြီးမိသားစုဝင်အပါအဝင်မြူတူနဲ့မှတွေးဆောင်ခွင့်မပြုတာကြောင့် CRPH နဲ့ NUG ရဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ပေါ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာတိတိပပမသိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့နှွေဦးတော်လိုင်းရင်နဲ့ NLD ပါတီတို့ဆက်ဆက်မှုကိုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုခြင်းတဲ့သဘောလားဒါမှမဟုတ်အကျဉ်းချနေစေပါတီခေါင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြည်အပေါ်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့တက်ရောက်မှုမဖြစ်စေလို့တဲ့သဘောထားလားဆိုတဲ့တခုမကတဲ့မိကွန်းတွေရှိနေပေမယ့်တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒီမိကွန်းတွေကိုရှင်းလင်းဖြေကြတာမရှိတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော့တောင်းဆန်းစုကြည် NLD ပါတီ CRPH NUG တို့ကိုရည်တည်မှုတစ်ခုတည်းလမ်းစဉ်တစ်ခုတည်းအဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်လို့ကြတဲ့သဘောမျိုးရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကို့အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီကတောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။

0: ာသာရက်ကိုတင်တာတင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖွင့်စင်းကြတယ
1: ်စိတ်ဝင်စားကြအောင်ကောင်းတယ
2: ်ပါပါတယ်เ
1: จ้ามาပြော
2: ပြောပါတယ်เ
1: จ้ามาပါပြောစုံနေတာ
3: sorry
1: အားလားစားလားစိတ်စားချင်များများပြရမယ်
4: ကြံမုံလေးကြံမုံလေးလေးခိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျမငိုခဲ့။ကိုမြတ်ရည်ခန်းချောက်သွားပြီ။အားရပြင်းတော့မယ်။ဒီကြံမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်။ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီတစ်ချက်ပြတာပဲ။ငါအားဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ပြီးမွေးထားပါတယ်လို့
5: ။ကျော့သွားတယ်။ရေကြီး60ကျော်ပါသွားတယ်။အေးဒါပေမဲ့တော့စိတ်ချမကြဘူး။စိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူး။သိရလား။အဲ့ကောလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်။တော့ရစိတ်တက်ကိုမီးရှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ
6: ်ကလေးတော့မှချွေးမှာကလေးချွေးမှာညာ

မပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: ตาบงลีตาบงลีเนี่ยกายนี่ก็จะมาขันษาแก่ได้บาบิมะนี่เราจะมางูแก่กูไม่อยู่ขันชอบตัวบิอ้าดิพี่น้องเมดิปลาบงลีถ่านพี่รองาดูงูนี่บาผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัศีดิอัตตัศีดาดิโดบาลงมะรู้ติกะนี่เสกะดิดามาดิเสร็จเสร็จอ่ะนะงาอ้าวุ้ยเมย์สุบิรอจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูกชอบตัวเด้เมย์จะ
1: 6月28日からイランの戦車が射程に入れイラン戦隊はチェンシャシーラーラーネミアアメリカンへ同時ね懸念列車が地勢よ寝らげばれ ဒီရန်နိုင်ငံတော်ဝင်ပြတ်မှတ်တွေကိုပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့သမ္မတထရမ့်အစိုးရရဲ့အတွက်စာချက်ဖြစ်တဲ့အီရန်အစိုးရတခဏတွင်ပြိုကျသွားမဲ့အခြေအနေကလက်တွဲမှာမဖြစ်လာခဲ့တဲ့အတွက်စစ်စင်ရေးကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ရပါတယ်ပင်ဒီကိုစစ်စင်ရေးရရှိချုပ်ရဲ့အစီရင်ခံစာအရပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကုန်ထိအမေရိကန်ဟာအီရန်စစ်တုံးစီ
2: We have so much.
3: This request is an urgent.
1: အမေရိကန်ဆိုရဟာအီရန်စစ်စင်ရေးကိုနောက်ပိုင်းအရှိန်ရှော့ချခဲ့ရတာဟာဒုံးကျည်လက်ကျန်တွေပါလာတာဖြင့်ကမ္ဘာတော်ဝန်အမေရိကန်စစ်စင်ရေးတွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာမှာကိုထပ်သွင်းစဉ်းစားနေရတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
4: လက်ရှိချိန်မှာကမ္ဘာစစ်ရာအကြီးဆုံးစစ်တပ်ဖြစ်ယက်တီနေဆက်ဖြစ်တဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာလည်းချားပြိုင်ဘက်တွေလိုပဲစီးရဲရင့်မြစ်ဖိအားတွေရှိနေတဲ့ဆိုတာကိုဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရောဘတ်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအာဆူလာဖွန်ဒယ်လီယန်ကဥရောပသမဂ္ဂ EU ရဲ့ဗြိတိန်ရှင်စာချုပ်များအောက်မှာတည်တံ့ပြထန်ခြင်းရှိသေးတဲ့ပူးတွဲအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံကိုပထမဆုံးလက်ခံပါဝင်ခွင့်ပေးဖို့လမ်းဖွင့်လိုတယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ EU ဥက္ကဋ္ဌကဥရောပနဲ့ကနေဒါတို့ဟာဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်ကြပါတယ်။အာဏာဆိုတာအင်အားကြီးဆုံးချမ်းသာဆုံးနဲ့ တန်ကျဲဆုံးသူတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိတာမဟုတ်ပဲကျမတို့အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာပါဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာဘယ်သူနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကိုလူလက်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဟာသဘောတူညီမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပြီးကနေဒါနိုင်ငံအနေနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ပထမဆုံးပူးတွဲအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာစေဖို့လမ်းဖွင့်လေးပေးနိုင်ရေးပူးပေါင်း
1: သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးရဲ့ဖန်ဆီးခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ကိုရီးယားအလုပ်သမား300ကျော်ကအမေရိကန်အစိုးရကိုတရားစွဲဖို့လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။ဒီလိုတောင်ကိုရီးယားအလုပ်သမားတွေရဲ့တရားစွဲဆိုမှုဟာပထမဆုံးဖြစ်လာပါတယ်။လက်ထိတ်ကဲခြေချင်းခက်ဖန်ဆီးခံရတဲ့တောင်ကိုရီးယားအလုပ်သမားတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလကဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မှာ Honai Motor Group နဲ့ LG Energy Solution တို့ပူးတဲ့လုပ်ကိုင်နေတဲ့လျှက်စစ်ကားဘက်ထရီစက်ရုံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအာဏာပိုင်တွေဝင်ရောက်စီးနှင်ဖန်ဆီးစစ်ဆေးမှုအတွင်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။CNN သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရလူ့သမားတွေဘက်ကပြည်တွင်းလုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ICA ပါဝင်အမေရိကန်အစိုးရအေဂျင်စီ၉ခုကိုတိုင်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုင်ကြားမှုဟာဖက်ဒရယ်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုမှုမလုပ်ခင်အပြစ်မနေပြုလုပ်ရတဲ့အစစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကတော့လူ့သမားတွေတရားမဝင်လို့ဖမ်းဆီးခံရတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူ့သမားတဦးရဲ့ပြောကြားချက်အရသူတို့ဟာတရားမဝင်ဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးခုနှစ်ကြာထိန်းသိမ်းခံရစဉ်အတွင်းလူသိက္ခာကြဆင်းစေတဲ့နေထိုင်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။အ
4: ရှင်ရခဲ့ကြရပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နာကျင်းမှုခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခုဆွဲဆိုမှုမှာတိမ်ဆက်ခံထားရတဲ့ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့လောက်ခလာစာတွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေအတွက်ရောကြီးတောင်းခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ဆိုရထံမှတရားဝင်တောင်းမှန်မှုကိုပါတောင်းဆိုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ယင်းနှမြုံနှံမှုဆိုင်ရာယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုပါမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာစေပြီးကိုရီးယားအမေရိကန်ခွန်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေပေါ်ခက်ခဲတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ခုလိုတင်းမာနေတဲ့အခြေအနေမှာပဲတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ဟွန်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဝါရှင်တန်ကိုကြာသပတေးနေ့မှာသွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်ခရင်နေကနေဆက်ငင်းပွားမှုနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကမ္ဘောဒီးယားရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားတွေနေရပြန်သွားကြလို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလို့သမားပြက်လက်မှုနဲ့အင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီအလို့သမားလိုအပ်ချက်ကိုဖြေရှင်းဖို့ထိုင်းနိုင်ငံဟာသီရိလင်္ကာနိုင်ငံကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့သီရိလင်္ကာအစိုးရတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ကြားခံနာတွေမှာအလုံးလုံးကင်ဖို့သီရိလင်္ကာလုံသားတပေါင်းကိုကနဦးခေါ်ယူဖို့တနင်္လာနေ့မှာသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာအိန္ဒိချင်းမြန်မာလာအိုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားရွှေ့ပြောင်းလုံသားတွေကိုအဓိကမိခိုနေရတာဖြစ်ပြီးခုလိုကမ္ဘောဒီးယားလုံသမားရော့နယ်သွားတာကြောင့်နိုင်ငံစည်းဝေးကိုထိခိုက်လာမှာကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ထိုင်းနဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့ဟာဒီလုံသမားတို့ရဲ့စွမ်းအားနဲ့နှစ်နိုင်ငံစည်းဝေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုပူးတွဲဖော်ဆောင်မဲ့ဆက်ဆံရေးခန့်ခန္ဓာသစ်တရက်ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ထိုင်းလုံသမားဝင်ကြီးကပြောဆိုပါရတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အရသီရိလင်္ကာလုံသားပထမအထုဟာလာမယ့်နှစ်ဇန်မိုင်းမှာစတင်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။လုံသမားခွင့်ရေးကာကွယ်ရေးလူကုန်ကူးမှုနဲ့တရားမှုရဲ့အလုပ်ခန့်ထားမှုကာကွယ်တားဆီးရေးတို့လည်းဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်ကြပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမန်노ထာယာပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

0: တို့ဒူချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစားကစားဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် campaign တွေကိုတင်လို့ရတယ် campaign တွေမှာကူလို့ရတယ်ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အားမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူပတ်တော်သားမဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပန် STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စားကားစားရမတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တစ်ချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တင်ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာသေးစိမ့်နဲ့ငွေစည်းစိမ်းမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကမ်ပိန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်သာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ
1: ်။မြေဥချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ပို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဒါကြောင့်စာကားစာရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းနေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နေမြရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုယ်ကူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေကြမလို့ချက်ချင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန် certificate များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည် download ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကို့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟနာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spin Crowd Fan တွေဦးလူလူရံမုံတွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရက်တွေစီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်တက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေး

ဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇဲလ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

Abi, ah, şunu.

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပိုကိန်းမြို့မှာသမိုင်းတလျှောက်အစိုးရဆုံးတော်မီလာမှုကြောင့်နေအိမ်တွေပြချခဲ့ရပါတယ်။ဒီဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာစောက်အုံပေါင်း900ကျော်ဟာမိတဲ့ပါသွားခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးလူပေါင်း6000ခန့်ဟာနေအိမ်တွေကနေပေးလို့ရကိုရှောင်တိန်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရာဆုံးခွာခဲ့ရသူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လာစစ်ဆေးကြပြီးရနိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်မပြည့်ခင်ကလည်းအရာအလုံးဆုံးရှုံးခဲ့မှုပါတယ်။ခုမီလောင်တော့လေအကုန်ထက်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ပဲထင်နေမိတာပါ။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်။စပော့ကိန်းမျိုးတော်ကတော့နေရဆုံးခွာရသူတွေအနေနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်မှုရဲ့အတန်ကြာကြာမြင့်နိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါရယ်။ဦးပြင်းနဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီနေ့ရာသီမှာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတွေဟာမီလောင်မှုတန်ကိုပိုပြီးခံနေရတာဖြစ်ပါရယ်။မိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကတိတော်ရီနဲ့လှပတဲ့သဘာဝတောတောက်နေပြီးမှနေထိုင်တဲ့အခါခုလိုမျိုးမီလောင်နိုင်ခြေကအများတန်းရှိနေပါတယ်။ဒီဒေသမှာဇူလိုင်လတလလုံးမိုးမရွာခဲ့တာကြောင့်အရန်ကို၆တွေ့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတွေထပ်ပြီးလောင်ကျွဲမဲ့လာလာရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါရတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လေတိုက်လုံးရော့နေလာတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးပူချိန်တွေပြန်မြင့်မတက်လာခင်မိကိုထိန်ချုံနိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့တွေရသည်ဟာအဲ့ဒီဒေသအများစုအတွက်ဘီဘီအန်ဒီရဲ့တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။မိသက်သမားတွေဟာအိုင်ဒါဟို၊ယူတာနဲ့ကနေဒါနယ်စပ်ကဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်တွေမှာလည်းမိလာမှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ရှင
1: ်။ American အထူးတန်တမန်ဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲစဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဝါရှင်တန်ရဲ့တန်တမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်မော်စကိုမြို့တော်ကိုအချိန်ချင်းသွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာစနေနေ့မှာသမ္မတပူတင်နဲ့နောက်ဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကန်တွယ်ဖြစ်ရှိရမယ့်အခြေအနေတွေကတိတ်မယိုရှဲပါဘူး။မော်စကိုပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ကီယက်ကိုသွားမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ရှေ့ဆက်ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်အခုလိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာတွေကတော့အမြဲကြိုးရှိမှသိကြပါတယ်လို့တမ်မရပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံပွဲမတိုင်ခင်နိုင်ပိုင်းထိပရက်ရှာဒရုန်းတွေဟာကီယက်မြို့တော်နီပရိုပက်ထရော့ဖ်နဲ့ခါကီးဒေသကစစ်မှုဆောင်တွေနဲ့လူနေအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတွေကလည်းရုရှားနိုင်ငံရိုင်ယန်ဆန်ကရေနယ်ချက်ဆက်ရုံပါဝင်တခြားမြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမဲ့တုံရက်တာတွင်မြို့တော်တွေကိုအပြန်အလှန်မတိုက်ခိုက်ကြဖို့ကတိပြုထားတဲ့ဂျာကာအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါ။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ကီးဗ်ရဲ့မြို့တော်လေးစိတ်တွေကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်တာဟာအမေရိကန်စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းရေးမှုတွေရောက်ရှိလာမဲ့အပေါ်မော်စကိုရဲ့တုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့လာရောက်နိုင်အောင် KF နဲ့မော်စကိုမြို့တော်တွေမှာ၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားဖို့သဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ဖွဲ့ကောင်းဆောင် Steve Witkoff ကပြောဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကတော့၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့သူတို့နဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီချက်မရှိပါဘူးလို့တမ်မရပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ Witkoff နဲ့ Kushner တို့အတွက်ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ကီယက်မြို့တော်ကိုပထမဆုံးချိန်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဖြူတော်အရာရှိသူကတော့ကရီမလင်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာအနှစ်သာရရှိပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတွေကိုလာမဲ့သတင်းပတ်တွေမှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လူတွေများကြီးတော့မကြံတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့လိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလိုပါတယ်လို့ရုရှားပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်တွေအတွင်းလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်ပုံမပြင်းထန်လာခဲ့ကြပြီးအရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်းတည်တာတဲ့တိုးတက်မှုတစုံတရာလည်းမရရှိခဲ့ကြပါဘူးရှင
2: ်။ပန်းရောင်ဂျာနယ်လစ်ဇင်ရဲ့အချက်ပေးသံဒီနေ့မီဒီယာလောကတွေကိုငေးကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာမကြုံဘူးသေးတဲ့ဤပညာစိန်ခေါ်ပုံကြီးတစ်ခုနဲ့တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်နေရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။theory ယူဆတွေကိုချပြခဲ့တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားမီဒီယာတဒနာပညာရှင်မာရှယ်မက်ကလူဟန်ပြောခဲ့မှုတဲ့မီဒီယာသည်ပင်သတင်းစကားဖြစ်သည် media is the message ဆိုတဲ့စကားကိုအားလုံးလည်းကြားဘူးကြမှာပါဒီစကားရဲ့အတိတ်ပဲကအရင်နှဆိုင်ပါတယ်သတင်းထုတ်လုပ်တဲ့ကိရိယာတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါလူတို့ရဲ့သတင်းအချက်လက်ရယူပုံသာမကဘဲ democracy အဆောက်အုံတစ်ခုလုံးပါလှုပ်ခါသွားလေရှိတာကြောင့်ပါမက်ကလူဟန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ကတည်းကInternet နဲ့ Digital Kit ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုကမ္ဘာရွာကြီး Global Village ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကြိုတင်ဟောခင်ထုတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ကရိယာသို့မဟုတ်ဤပညာပြောင်းလဲမှုဟာသတင်းအချက်လက်ထက်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြုမှု တွေးခေါ်ပုံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပိုးပြီးနက်ရှိုင်းစွာပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ် generative AI နည်းပညာတွေဟာသတင်းကမ်းတွေထဲကိုတလဟောစိတ်ဝင်လာနေပါပြီ။သတင်းအကြံရေးသားတာ data တွေထုတ်တာဘာသာပြန်တာနဲ့ခေါင်းစဉ်တက်တာတွေမှာ AI ဟာတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့လက်ထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတာငြင်းလို့မရပါဘူး။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်နဲ့ဩဂလပရမပတ်ကမစ်စမမီဒီယာထရိနင်းအင်စတီကျူကနေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ The Future of News Adapting to AI Digital Trends and Fact Checking သင်တန်းမှာသင်တန်းဆရာအဖြစ်သင်ကြားပေးခဲ့သူသတင်းစာဆရာဆရာဦးအောင်နိုင်ကမီဒီယာလောကရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုအခုလိုပဲတုံးသပ်ပြထားပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာလောကမှာ AI ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘယ်လောက်ထိနေရာယူလွှမ်းမိုးလာနေပြီလဲဆိုတာအားလုံးလည်းကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေကြမှာပါအခုဆိုရင် AI ဟာတာမန်နည်းပညာတခုမဟုတ်တော့ဘဲသတင်းတောက်တွေ editor တွေနဲ့ media သမားတွေရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာတော်တော်လေးကိုတွင်ကျဲစွာနေရာယူလာနေပါပြီ။ဘာသာပြန်တဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသံဖိုင်တွေကိုစာသားအဖြစ်ပြန်ပြောင်းတာ audio to text တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် AI ကိုသုံးပြီးအချိန်တိုတွင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြပါပြီ။ဆရာဦးအောင်နိုင်ကဆက်လက်ပြီးတော့လဲဒါတွေမကသေးပါဘူး။သတင်းချက်လက်တွေရှာဖွေရတာသတင်း idea news idea တွေရှာဖွေပေါ်ထုတ်တာနောက်ပြီးသတင်းထုတ်လို့ရေးတဲ့ platform တွေကိုဖြန့်ဖြူးရေး production and distribution ကိစ္စအတော်များများမှာပါ AI ကိုအကူအညီယူပြီးထိရောက်စွာအသုံးပြုနေကြတာကိုတွေ့ရမှာပါအထူးသဖြင့်တီးဖြတ်ရေး editing လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်း AI ဟာ media သမားတွေအတွက်အမတန်အသုံးဝင်တဲ့အထောက်အကူပြုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ရှေ့ဆက်ပြီးပုံမကျေပြန့်စွာနေရာယူလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသဏ္ဍာန်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့လက်တွေ့ကွင်းစင်သတင်းထုတ်တွေအတွက်လည်း AI ဟာသတင်းကမ်းရဲ့အခွင့်အလမ်းသစ်တွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်AI ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင် prompt ကိုအကြိမ်ကြိမ်မေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒီလိုထက်ခါထက်ခါမေးမြန်းမှကိုလိုချင်တဲ့အနည်းစပ်ဆုံးအဖြေမှန်ကိုရရှိနိုင်မှာကိုသိလာရတယ်ဒါပြင်မိမိခိုင်းစေလိုတဲ့အကြောင်းအရာတိုင်း AI ကလုံးဆောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အဆင့်အတန်း role တိကျစွာသတ်မှတ်ပေးရပုံကိုပါသိရှိလာခဲ့ရပါတယ်လို့နှစ်ပတ်တာသင်တန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး NPA သတင်းဌာနကသတင်းတောက်ကိုထက်ဆိုးလင်းကပြောပြပါတယ်အလားတူပဲမြစည်းမသတင်းဌာနကစစ်မြေပြင်သတင်းတောက်ထွန်းထွန်းကျော်ဆိုးကလည်းသူရရှိလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုအယိုးရှင်းဆုံးသကလုံးတွေနဲ့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ် AI ကဘာလဲဆိုတာပိုသေးချာသိသွားတယ်နောက်ပြီးဘေးနားမှာစာကြည့်တဲ့တခုမျက်ရှိနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့အချွေစီတိုင်းမှာကောင်းတဲ့ပန်ပါစမြဲပါ AI ကိုမစင်မကျင်သုံးဆွဲမိရင် editor ဖွဲ့ရဲ့တီးဖြတ်စီစဉ်မှုတွေကင်းမဲ့သွားရင်လည်းစီးပွားရေးအမြင်ဆုံးတခုတည်းကိုပဲကြည့်လိုက်ရင်ပန်းရောင် journalism pink slime journalism ဆိုတဲ့သတင်းအမှိုက်တွေလူမှုဖွဲ့စည်းတွင်ပေါ်များလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်Pink Slime ရဲ့မူလအတိပ္ပယ်ကအမဲသားကျိတ်ဖတ်ထဲမှာအရေးသွေးနှိမ့်ထရိစံအသားစာတွေကိုဓာတုဆေးရောပြီးအသားဓာတ်အဖြစ်စီးပွားရှာရောင်းချတာကိုတင်စားခေါ်ပေါ်လာပါ။မြေပြင်ကွင်းစင်မှုမရှိစီစစ်မှုမရှိပဲအလိုလျောက်စနစ် automation နဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရေးသွေးမဲ့သတင်းတူတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။2010နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကဒေသခံသတင်းစာတွေစီးပွားရေးကျဆင်းလာတော့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအုပ်စုတွေကနီလန်းစစ်တခုသုံးလာကြတယ်။သူတို့ကဒေသခံသတင်းစာဆိုပြီးနာမည်တူ website ရာနဲ့ချီထောင်လိုက်ကြတာပြီးတော့ algorithm တွေကိုသုံးပြီးအဆင်မပြေတဲ့အရေးသွေးနေသတင်းတွေကိုအရေးအတွက်အများကြီးနေတိုင်းတင်ကြတယ်အခု generative AI ခေတ်ရောက်လာတော့ deep pink slime လို့ခေါ်တဲ့သတင်းတူသတင်းညံပြဿနာကပိုးပြီးတော့တောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားလာနေပြီ AI ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကတော့မရှိတာကိုရှိတယ်လို့စိတ်ကူးရင်တီထွင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ hallucination ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘာသာစကားပုံစံကိုပဲတင်ချနီးရတွက်ချက်တာဖြစ်ပြီးအမှန်တရား truth ကိုအာမမခံနိုင်ပါဘူး။သတင်းထောက်တဲ့ editor ကမစစ်ဆေးပဲတင်လိုက်ရင်သတင်းအမှားတွေဟာတောမီလို့ပြန့်နှံ့သွားပါလိမ့်မယ်။ journalism ရဲ့အသက်ဟာမြေပြင်ဆင်းခြင်းသတင်းရင်းမြစ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းဒေသခံတွေရဲ့ခံစားချက်နဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာ context ကိုနက်ရှိုင်းစွာနားလည်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ AI ဟာဘယ်လောက်ဖဲထက်မြက်ပါစေဒီလိုလူသားဆန်တဲ့သဘာဝနဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအချက်လက်တွေကိုဘယ်တော့မှယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကုန်ကြစည်ရှော့ချခြင်းရုံတစ်ခုတည်းနဲ့သတင်းတော့တွေကိုရှော့ AI နဲ့တရက်ကိုသတင်းရာပေါင်းများစွာထုတ် clickbait ကြော်ညာဝင်ငွေတွေပဲကြည့်ကြခြေဆိုရင်မီဒီယာကျင့်ဝတ်အားလုံးပျို့လဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဟာရိုးရိုးသတင်းအရေးသွေးကြဆင်းတာတွေမဟုတ်ပဲပြည်သူတွေရဲ့မီဒီယာပေါ်ယုံကြည်မှုကိုဖျက်ဆီးပြီးဒီမိုကရေစီကျန်းမာရေးကိုပါအစိတ်အတော့ဖြစ်စေတဲ့အထိအန္တရာယ်ကြီးမားလာပါတယ် AI နည်းပညာဟာသတင်းကမ်းတွေကနေဘယ်တော့မှထွက်သွားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့Pink Journalism လမ်းကြောင်းနဲ့မရောက်သွားရအောင်မီဒီယာသမားတိုင်းအောက်ပါစီးမြင်တွေကိုမဖြစ်မနေစောင့်ထိန်ကြရပါမယ် AI ကဘယ်လောက်ပဲစာရေးပေးတာဖြစ်စေသတင်းစာဆရာနဲ့ editor ရဲ့အစဉ်အဆက်စီစဉ်မှုမပါဘဲလုံးဝမထုတ်လွှင့်ဖို့လိုပါတယ် သတင်းရဲ့မြည်သည့်အစိပ်ပိုင်းမှာ AI နည်းပညာကိုအကူအညီယူထုတ်လုပ်ထားကြောင်းစာဖတ်သူပရိသတ်ကိုပွင့်လင်းစွာအသိပေ
3: းဒေါ်လာဟင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်ဒေါ်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့အစာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလန်အကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ
2: ်ရပါမယ်AI ကိုရိုးရှင်းတဲ့ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေမှာပဲသုံးပြီးသတင်းတောက်ရဲ့အချိန်နဲ့စွမ်းအင်ကိုရေပြင်ကွင်းစစ်မှုအင်တာဗျူးမှုနဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှု Investigative Reporting တွေမှာပဲအပြည့်အဝမြုပ်နယ်ရပါမယ် AI ဆိုတာဒါတစ်ချောင်းနဲ့တူပါတယ်ဟင်းချက်တဲ့အခါအရန်အသုံးဝင်တယ်လို့လွဲမှားစွာသုံးမိရင်တော့မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ် AI ကိုအထင်းကွန်းမရှိလွဲမှားစွာသုံးစွဲလို့ထွက်ပေါ်လာမဲ့ပိုင်းအောင် Journalism ဟာမီဒီယာလောကတစ်ခွင်လုံးသတိပေးခေါလောင်းတံပါပဲသတင်းစာဆရာတွေရဲ့မီဒီယာကျင့်ဝတ်အချက်လက်စီစစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်မှသာလျှင်သတင်းစာပညာရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရရေရှည်တည်တံ့နေမှာဖြစ်ပါလေဤပညာဆိုတာမီဒီယာသမားတွေရဲ့စီစစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်မှုကိုအစားထိုးဖို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ပဲသတင်းလောကကိုမြင့်တင်ပေးမယ့်စက်ရုံတစ်ခုသာဖြစ်ပါလေ AI ကိုညံပါပါအသုံးချပြီးသတင်းမှိုက်တွေကြားတဲ့ကနေသမိုင်းဝင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်တွေမြေပြင်ကပြည်သူတွေရဲ့ငိုရှိုက်တမ်းတွေကိုပုံမူကျေလောင်အောင်ဖန်တီးပြနိုင်မှသာလျှင်ခေတ်သစ်မီဒီယာသမားတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာပုံမူတောက်ပလာမှာပါနောက်ဆုံးမှာတော့သတင်းစာပညာရဲ့အနာဂတ်ဟာ AI ရဲ့ထက်မြက်မှုပေါ်မှာမူတည်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစစ်စစ်နိုင်စွမ်းအမှန်တရားပေါ်ထားတဲ့သစ္စာတရားနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေပေါ်မှာပဲတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းအောင် Journalism ရဲ့အစိတ်တောက်တွေကိုအသိပညာကျင့်ဝတ်တိုင်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရင်းအနာဂတ်မီဒီယာလောကကိုမမောက်မမဲရအောင်စောင့်ရှောက်သွားကြဖို့ဟာဒီကနေ့ခေတ်မီဒီယာသမားတိုင်းရဲ့မဖြစ်မနေထမ်းဆောင်ရမယ်တမိုင်းပေးတာဝန်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ W
4: လဝိထိုးရာတန်ရှင်လို့တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကဆလုပ်လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါတချို့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီဆက်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်
5: 就好像
4: တစ်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလဲထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြာချိန်ဒါတွေကိုအဓိကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့ဆက်ရုပ်ကြားဆက်ဆံရင်းဟာလဲလေးလာနှိကွဲပြီးညံ့ရင်မရှိတယ်လို့မခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်နီးပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုဖောက်တယ်တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာရုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်ပေကျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုရဒီကပတ်ဆက်ရုံညီလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်ပြတ်ခံပေါင်း2000ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်သက်150ကျော်ကိုပြတ်တထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါအခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားဆက်ရုံနီးပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်တခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ရှင်
6: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်း
1: မလေးရှားရောင်မြန်မာဒုက္ခသည်ပြန်ပို့ရေးအစီအစဉ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေ။မကြသေးခင်လပိုင်းကမလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကမလေးရှားရောင်မြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်9000ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့မြန်မာအစိုးရနဲ့သဘောတူညီမှုရထားပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုနှစ်နိုင်ငံကသက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်နေရမှာပထမအတုပ်ဖြစ်မြန်မာဒုက္ခသည်1400ကျော်ကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလကုန်မှာပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ 45 Rise အဖွဲ့ကအခုလိုပြန်ပို့မယ့်အစီအစဉ်ကိုရက်ဆိုင်ထားတဲ့အကြောင်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံUNHCR မှာဒုက္ခသည်ဖြစ်မဲ့ပုံတင်ထားသူ2000ကျော်ရှိနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဒုက္ခသည်တွေကရွာကိုင်းနှုံးအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပြီးအဲဒီနောက်ဒုတိယအများဆုံးကချင်းလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတခြားကရင်မွန်စတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေကသိရပါတယ်။2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စတေမာလာကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ ARSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေတွင်ရိုဟင်ဂျာတွေထောင်ထဲချီတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးနောက်ခုနှစ်သိန်းဝန်းကျင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းထွက်ပြေးခိုလုံကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေခဲ့ကြတာအခုဆို6နှစ်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကာလတွေတွင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အက်မဲပင်လယ်တလျှောက်လေတွေနဲ့တက်ဆွန့်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုထွက်ခွာကြသလိုကုန်းလန်းကနေမြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံကိုဖြတ်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိဖို့တွားရောက်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒုက္ခသည်အစီအစဉ်အရာနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းကြတာအများသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရေလံကုန်းလန်းတွေကနေလူမောင်ခိုအကုန်ကူးသူတွေကိုမတန်တဆငွေကြေးပေးပြီးတွားရောက်နေကြရမှာလှည့်ပြက်စီးပြီးတည်ဆုံတာလမ်းခီမှာအသက်ဆုံးရှုံးတာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အာရမပြုကျင့်ခံရတာတွေလည်းဖြစ်ပွားလေးရှိတာလူမြောက်လာသူတွေရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေအရသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကဒုက္ခသည်တွေဖို့ဥတီယာနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပြီးတိမ့်နဲ့ချီတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာရကမကြသေးခင်ကမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့နောက်ထပ်ထပ်ရောက်လာတာတွေကိုရပ်တန့်သွားစေဖို့နဲ့လက်ခံထားရတဲ့ဒုက္ခသည်အရေးအတွက်ရောကြစေဖို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့်အစီအစဉ်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတချို့သောလူမျိုးစုတွေပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ဥပဒေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုတွေရှိနေတဲ့နိုင်ငံလူမျိုးကိုဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့မယ်စီစဉ်ဟာပြန်ပို့ခံရသူတွေဖို့ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံရနိုင်ခြင်းအရမစစ်သားစုဆောင်ခံရနိုင်ခြင်းတွေရှိနေတာကြောင့်လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေကပြန်ပို့တဲ့စီစဉ်ကိုရက်ဆိုင်ဖို့တောင်းဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ရင်းစစ်ရှေ့ကျလာတဲ့အချက်မကြသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအမေရိကန်ရွေးကောက်ခံအစိုးရဖြစ်လာတဲ့အချက်တွေကိုပေါင်းစပ်သုံးသပ်ပြီးနှိရှေကြလက်ခံထားရတဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာကိုမိမိနိုင်ငံကျူးစီးပွားပုံမူတီကဖြေရှင်းမဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခိုလုံနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကပေးပို့ထားတဲ့စီးရင်ဒုက္ခသည်ဥယျာဉ်9သိန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမှန်တကယ်နေထိုင်ခဲ့ကြသူ3သိန်းသာရှိတယ်ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမကြသေးခင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခုမလေးရှားနိုင်ငံကပထမတုပ်ပြန်ပို့မဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်1400ကျော်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာအစိုးရစီပေးပို့ထားတဲ့စီရင်တွေကဒုက္ခသည်9000ဆင်းကိုစီစစ်ထားတဲ့အထက်ကဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်စက်တင်ဘာလကုန်မှာဒုက္ခသည်1400ကျော်ကိုမြန်မာစစ်ရေးရင်2ဆင်း၊စေယုံရေးရင်10ဆင်းတို့နဲ့တည်ဆောင်ခေါ်ယူလာမယ်လို့လည်းသတင်းတွေကသိရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခိုလုံနေကြတဲ့တသန်းနီးပါးသောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပြန်လည်လက်ခံနေရာချထားတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကိုနှစ်ကြာလာတဲ့အထိမလုံဆောင်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာမလေးရှားနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကတချို့ကိုအခုပြန်လည်ပို့ဆောင်တဲ့အစီအစဉ်ဟာထူးခြားတဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပြည်နှင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်ဆိုလို့သုံးမြို့နယ်သာရှိတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို၎င်းတို့မူလနေထိုင်ရာဒေသတွေမှာပြန်လည်နေရာချထားဖို့အလားအလာရှိမနေတာတွေ့ရမှာပါ။မလေးရှားကပြန်ရောက်လာမဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်1400ကျော်ကိုဘလို့နေရာချထားမလဲဘလို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ရက်တည်မလဲဆိုတဲ့လက်တွေ့ကိုင်းတဲဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကိုအများပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့အခုလိုနေရက်ပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်နိုင်ခဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်နေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ခြမ်းကနေမလေးရှားနိုင်ငံစီဦးတီက
5: လာရောက်ကြမဲ့ဒုက္ခအသည်တွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရပ်တန့်သွားစေလိမ့်မယ်လို့ညှော်လင့်ပြီးလှုံ့ဆော်တာလို့ကောက်ချက်ချရင်မမေမထင်ပါဘူးရှင်
2: ဒံယာများနှင့်တောင်တန်းခုနှစ်စစ်တပ်ဤမြေပြင်စစ်ကြောင်းလာပြီကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကလေးကံကိုလမ်းမကြီးပေါ်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြံသာကြီးရွာကိုအာလာသိန်းစစ်တပ်က2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်အာလာသိန်းစစ်တပ်ဟာကြံသာကြီးရွာကိုအင်အားအများပြားနဲ့6လတိုင်တိုင်ပြန်တိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟန်တာကိုအင်အားအများပြားနဲ့6လတိုင်တိုင်ပြန်တိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟန်တာဝတီဘက်ကစစ်တပ်ကဘလောက်

င်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ကြာလာတော့ပြည်သူချွေးနဲ့စားနဲ့သာမောင်းခိုလန်းကကြီးဝဲယူရတဲ့တော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေတောင်းမခံနိုင်တော့ပါ။ကလေးကံကောလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ကလေးညွန်းနဲ့တောင်ပိုင်းအဆုံးအဆွန်ဆုံးကျေးရွာကြံသာမှကဘာနီတရားအထိတော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်။ကလေးမျိုးပေါ်ကစစ်တပ်ဟာကလေးညွန်းနဲ့တောင်ပိုင်းကို2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်။စစ်ကြောင်းထိုးရမှာတော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့မိုင်းတွေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုဖောကားနဲ့တိုက်ပြီးကလေးမျိုးဆေးရုံကိုပို့တယ်။စစ်တပ်ဟာလူထိခိုက်ပေမဲ့လည်းပြဿနာမရှိပါ။သူတို့ဘော်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတက်ထဲသွင်းထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုအသုံးချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတောင်ပိုင်းတပ်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်မှုထမ်းတပ်သားတဦးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဖမ်းမိတယ်။စေကူတာပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းဒဏ်ရာမသက်သာတော့ပဲဆုံးသွားပါလေ။အဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းတပ်သားရဲ့ဖုန်းကိုရန်ကုန်ကသူ့မိဘတွေကဆက်တော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဖုန်းကင်ပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေပါလေ။အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြပြီးအလောင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲကြိုလိုက်တယ်လို့ပြောပြကြပါလေ။ရဲဘော်တွေရဲ့မိဘချင်းကိုချင်းစာမှုကိုလေးစားကြောင်းသိဆုံးသွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေရဲ့အတော်ဖြစ်သူကလိုင်းပေါ်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုအုံပြုပြီးကလေးတောင်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တဲတဲ့ရင်ဆိုင်ခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ကြီးအခက်ခဲရှိတယ်။စစ်ကြောင်းတွေရွာတွေရောက်လာကြတယ်။ထောက်ကျန်နတ်မြောင်းနတ်ချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတွေအားလုံးဘေးလွရာကိုစစ်ဘေးရှောင်ကြရတယ်။2024ခုနှစ်ဇွန်လကမောင်လုံမွေးရောက်ခဲ့တဲ့နတ်ချောင်းတော်လိုင်းကလာဦးမှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရပြီးတဖန်ပြန်လည်စီကားလာခဲ့တဲ့ဖီနစ်နတ်ချောင်းဟာတဖန်ပျက်စီးရခြင်းဆိုက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာကျေးရွာတွေမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲပြီးကျေးရွာအနီးနားကစပားခင်းတွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်တယ်။ပြည်သူတွေကိုအငတ်ဘေးသင့်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နတ်မြောင်းနတ်ချောင်းကျေးရွာကပြည်သူတွေဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်မခံပါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကြီးဆိုးတဲ့ဘေးလွရာကိုရှောင်ကြတယ်။လူအဖွဲ့စည်းရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးတွေယိုယင်းသွားတယ်။ရောက်တဲ့ရက်မှာကုတ်ကတ်ရှင်တန်ရေးကိုစ조사ရတယ်။စစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်တဲ့အယက်သားတေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်။စစ်ရှောင်ရာကနေရွာထဲပစ္စည်းသွားယူဖို့조사တဲ့ကလေးမိုင်းထီးပြီးခြေတစ်ဖက်ဖြတ်ရတယ်။ဒူဝါသနာပါရာကဘောလုံးကန်တာဖြစ်တယ်လို့သူ့ဆရာမောင်လုံမွေးမိတ်ဆွေစီကနေသိရပါတယ်။ကလေးနဲ့တောင်ပိုင်းကလေးကံကောလမ်းမကြီးဘေးကကြေးရွာတွေဟာ2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဒီစာကိုရေးသားနေတဲ့2026ဇွန်လပိုင်းအထိစစ်ရှောင်နေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်မြို့ပေါ်ကျောင်းကိုသွားထားသူကထားကြတယ်။အချို့ကမိသားစုလိုက်ပြောင်းသွားကြတယ်။လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဥဆောင်နေတဲ့သူတွေစိတ်သက်ကြတဲ့အခါတွေရှိပေမဲ့လည်းအစဉ်တစိုက်စ조사လှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီသူတွေထဲမှာမောင်လုံးမွေးအကိုကိုအောင်ဆန်းလင်းဟာထိတ်ဆုံးကရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လုံးမွေး

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား28မလာကလေဘကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတယ်တွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
1: ် What
0: အေးလေဒင်းငါချီးပေါ့ဘွားကိုအငမ်းမရမျက်တော်မခတ်ကြည့်နေမှာဆိုတော့ဘယ်သူစိတ်မညစ်ပဲရှိမလဲအပြီးတော့အိမ်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ဂျိုလူအကူကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီ
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စဉ်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: 25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်မယ်ဆိုညစ်ပြီပေါ့ပြန်မကျွေးရင်အိမ်မှာချီးပါခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမတဲ့အိမ်သာချိတ်ပိတ်မတဲ့ဒင်းကသေးတောင်အလွတ်မပေးတပတ်တစ်ခါတိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲတတ်မတော်အင်းအားရှိမတိုင်းပြည်အင်းအားရှိမီဆိုလားဆောင်ဘုတ်ကအေးလေတိုင်းပြည်အင်းအားရှိ

0: ဒီနေ့မှခွေးအင်အားရှိမှာပေါ့အဲ့တိုင်းလုပ်ရမယ်တဲ့ခွေးအဟာရမြင့်တင်ရေးစီမံချက်တဲ့သေးပြွတ်တံကိုလည်းသူတို့ပဲကင်မယ်တဲ့
1: ဟ
0: ေးအေးလေဘာတက်နိုင်မလဲသူ့ခင်မှာသူစားချင်တာစားမှာပဲကြွေးယုံပါသူတောက်ချင်တာတောက်မှာပဲတိုက်ယုံပါဒီလိုလူစားလူတောက်လာတာအသားကြအဝဝနေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ဘာတက်နိုင်ပါလဲနာမည်တော့လူလူလှိုင်းလို့ခေါ်နေကြပြီမဟုတ်လားဒါကဤကိစ္စမိကိစ္စလည်းရှိသေးတယ
1: ်
0: ဥပိုင်ကုမ္ပဏီထုတ် digital လျှက်စစ်မီတာတွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမတဲ့တက်ဖို့လဲဖိအားမျိုးစုံပေးတာပေါ့မပေးလို့ကလည်းမရဥပိုင်ဝင်ွေကလည်း6နှစ်လောက်အခွန်မဆောင်ပဲနဲ့အမျက်သေးကြတဲ့အလုပ်တွေကြီးမောင်းပိုင်စည်းအဲ့လေဥပိုင်စည်းထားတာတော့ရခိုင်မှာစစ်သားတွေကြသလိုကိုအ мян နှုံးနဲ့ကြနေတာဥပိုင်မီတာနဲ့အစားထိုးဖို့မအားလားကငါလမပြီးနောက်အဲအမိန်ထုတ်အဲဟုတ်ပါဦးဟောင်ပြီးနောက်ဒါတွေလှုပ်လာလားဒီနောက်ပိုင်းမအားလားအမိန်ထုတ်တာကိုငါလမတယ်လို့ပြောလာကြတာလဲမှတ်ထားအောင်နော်အထာမသိစာမသိနဲ့ဒစ်လေတက်တယ်ခုဥပိုင်ကအပိုင်သေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးမီတာအလုံးကြီးစမ်းချီထုတ်ထားတယ်။အိမ်ပေါက်စေးတက်ရမယ်ပေါ့။ဆက်ယုံအလုံးယုံတွေရောပေါ့လေ။မဟာလာကဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှုဓာတ်အားခိုးယူသုံးဆွဲမှုယော်နေပေါက်ပျောက်သွားစေရည်လို့အကြောင်းပြတယ်။တကယ်တော့ဓာတ်အားခိုးတာတို့မီတာကမဆောင်ပဲဖရီကစ်တာတို့ဆိုတာစစ်ဘူဂျုံနဲ့အနွယ်တော်တွေပဲလောက်တာလေ။တခြားဘယ်သူဘယ်ပြည်သူကလုံမလဲခွေးချင်းခွေးချံဆိုတာပြည်သူလူလူကလုံမလားလူလူပါဆိုနေမှာခွေးသူမှမဟုတ်တာလက်တလောတောင်းကလာပါနဲ့သင်ငန်းကျုံးကရက်ကွက်တချို့ကတိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေမှာငကိုတက်ထားတဲ့မီတာတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်အဖွဲ့ကလာဖြုတ်ပြီးဥပိုင်ထုတ်မီတာတွေတက်ဆင်ရေးပြန်လဲရှောက်ထားဖို့ဆိုပြီးဖိအားပေးလာနေတယ်တဲ့နှစ်သိန်းခွဲနဲ့ချပေးမယ်ပေါ့မိချိုးဘိုးတွေနဲ့ဆိုရင်၅သိန်းလောက်ကြမယ်တဲ့တကယ်ကြ8သိန်း8သိန်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာလीအဲ့ဒီခွင်က NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလုံမရခဲ့ဘူးဥပိုင်ထုတ် ever meter တွေကဝန်ထမ်းချင်းအတူတူစစ်တပ်ကလစာပို့ယူခြင်းသလိုအရေးသွေးမကောင်းပဲဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေလို့တနိုင်ငံလုံး digital လျှက်စစ် meter တွေအစားထိုးရေးစီမံချက်မှာအသုံးမပြုဖို့NLD လျက်စီဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုတင်တာကိုပယ်ချခဲ့မှုတယ်။အဲဒါကြောင့် NLD လျက်စီဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုမအားလာကညှိုးပြီးသူအာဏာသိမ်းတော့ထောင်ဒဏ်နှိရှေချအိုးဘိုချင်းတော်မှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့2024အောက်တိုဘာလကကွဲလွန်သွားတယ်။အဲ့ဒါခုတော့ဥပိုင်တွေဒူးခိုင်ပြီပေါ့လေဒူးခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငွေရင်းထည့်ထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့အမျက်ငွေသေးချာခွဲမပေးဘူးမရေမရာပဲပေးတယ်တကြမ်းမှမရင်းရပဲမချီတုံးချတုံးညီးတာလဲဥပိုင်ပဲရှိတာသေသွားတဲ့သူဆိုကြံတဲ့မိသားစုတွေကိုထုတ်မပေးပဲခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာပေါ့အေးလေသေတဲ့သူကလဲတောင်းသိမ့်ချီနေမဲ့ဟာကြံပြီပေါ့ဒီအောင်တွေကမသားပါဇက်ထဲကဂရုကတော့နှိုက်ယူတဲ့ကောင်စားတွေမဟုတ်လားအခုဘလူးစတိုင်နဲ့အယူကိုင်နဲ့ဥပိုင်မှာခွေးချင်းခွေးချံကို့အတွက်ဖန်တာတွေနဲ့အမဲယိုလူရင်ခွေးချင်းကိုက်နေကြတယ်ကြားတယ်တခိုးပေါ်သွဲလူသလိုဆိုတော့မအလာကတင်းပြီးဖန်ခိုင်းတာလीအဲ့လေဘယ်မတိုင်းသမားမှကို့ဖြင့်ရိုးတာခံချင်မှာမလဲ
2: အယောဒီမှာ
0: ခွေးဘူးကနွားဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဝုတ်ဝုတ်ဟောင်ပြတာပေါ့ဝဘိုလ်ချုပ်တွေကလည်းခွေးဝဲစားအချင်းချင်းတရုံးပူအစားမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့နှွာတာပေါ့တရောင်းစားတွေခွက်ဆောင်ခုန်နေကြတာအေးခွေးဆိုတော့လေခွေးလှုပ်လှုပ်ခွေးအချင်းကျင့်တာပေါ့လीခုခွေးလှုပ်တွေကအဓိကပရဏမိန်အလုပ်ကပါစလောင်းပြန်ပြီးဆွဲတာပဲပါစလောင်းတွေကလည်းအရှောင်းအတိန်ဂျက်စီဂျင်းတွေဆိုတော့ပ စတွေလိုသလောက်မရလို့ရာပြီးသားပစတွေလမ်းဖြူထောင်ကြလို့ပစတွေကမာလာရဲ့အာဂါသကိုကြောခိုင်းပြီးဂျိုဒုဘောကဘိုဒုကိုပဆိုးလမ်းပြလို့ပစတွေထွက်ပြေးလက်နဲ့ချလို့နဲ့တလို့ပြီးတလို့လို့နေတော့မာလာကငါလမဖြစ်ငါလမကမာလာဖြစ်မာလာကမာလာဖြစ်ငါလမကငါလမဖြစ်နေကြတာနဲ့ခွေးဘုံကျုပ်တွေဂျိုကုတ်နေကြတဲ့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံကနေသတင်းတူသတင်းအမှားတွေဖတ်မိပြီးစိတ်လိုလိုက်ခါလူငယ်တွေလမ်းမဘဝပြက်ရတယ်လို့ဟောင်းတယ
1: ်။
0: အဲလာကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ဖေးဆွဲပြီးလမ်းမှန်ပို့နေရတယ်လို့ဥရာပါလီ
2: ။ဟမ
0: ်ကျုပ်တို့ပြန်ဖေးဆွဲနေတာခမည်းတော်သားတွေကောင်းစားဖို့ပါလို့မဲ၌ပေးနေရတဲ့အမေတွေကိုသွားပြောရင်တော့ပါကြီးချလှွတ်မှာဘယ်မှာပြောတော့ဆိုတော့နေဘူးတော့မှာဘယ်သူတွေကိုပြောတော့ဆိုတော့ထူးချွန်စစ်သားသားသမီးတွေကိုတဲ့ထူးချွန်စစ်သားဆိုတာသိလားကြဆုံးတွေလီဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုပြောတယ်ထားပါတော့ရည်ဝဲချက်ကမင်းတို့ကြီးလာရင်နင်တို့သားတွေကြီးလာရင်စစ်ထဲထဲ့ဖို့ပဲလီဖအေးချေရနင်းပြီးဆက်အသေးခံပေးဖို့ပေါ့သူစရာမာလာကလူငယ်တွေစာမတက်ပညာမတက်လို့အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ဟောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗာရှင်ပြောင်းဟောင်းတာလीမာလာတို့ခွေးတိုက်ကစစ်မှုတန်းနှစ်နှစ်လောက်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီလို့ဥတုံးကဥပြီးအခုနှစ်နှစ်ပြည့်လို့နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကင်နေကြတာဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်နစ်နာတယ်နိုင်ငံရဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဟောင်းပြန်ရောအဲ့ဒီလိုသာဟောင်းနေတာရဲ့လောက်ခတွေက25ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံတော်ငွေလဲနှုန်းမတောက်တခေါက်နဲ့ပြန်မပို့ရင်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲကြိုက်ပြန်ရောကြိုက်လိုက်ဦးလိုက်ဤလိုက်ဟောင်းလိုက်ဂျပန်တကူနဲ့ကိုရှုပ်နေတာရေဝင်းဦးပါဝင်းဦးတော့ပိုရှုပ်ရောသူတို့နှစ်ကောင်ကလည်းအူပြိုင်အဟောင်းပြိုင်အကိုက်ပြိုင်အဆွဲပြိုင်တွေလीမင်းလက်ထက်ထက်ငါလက်ထက်ကပိုသေးတယ်ပါပြိုင်ကြသေးတာဘယ်တက်မှမှမိုဟင်ကပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိမာလာကပစတယ်မကဒါလာပါအငမ်းမရလိုးနေတာလीဒါလာဆိုတာဒေါ်လာကိုပြောတာပစလိုတာကအရက်ထဲဆွဲလို့ရနိုင်သေးပေမဲ့ဒါလာကြအရက်ထဲမရှိတော့ဘူးတက်ထဲကဘိုးချုပ်ကြီးတွေနဲ့တက်ပြင်ကဘိုးပြုတ်ကြီးတွေစီပဲရှိတာမို့လားအဲ့ဒါခုနေဝင်းအုပ်စုတွေစီကစနိုင်နေပြီတိမ်ထားတဲ့အိမ်တွေဝင်းတွေစရောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ငှက်တိုင်မွေဝင်သလိုဖြစ်နေကြပြီဟိုနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်ဖွန်ဟောင်းပြီးတော်သလင်းဆက်ခင်းဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီဘူဓာဘိုးကြီးတွေအုပ်စုပြီးရင်ပန်းရွှေအုပ်စုအလဲပေါ့ရွေးတူနဲ့ဂွေးဥဖြစ်လာတဲ့ခွေးဘူးနှစ်တလမကောင်ညောင်တုံးသွားကမှပဲတာကထက်ပြူတဲ့မြေမြုံမလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုဒေသခံတွေကမလားစေချင်ကြဘူးသူနင်းခဲ့တဲ့မြေကလူတွေဒုက္ခတော့ရေအောက်မြေအောက်ပျောက်သွားတဲ့ဏီဘောတစ်ခုသာကြီးခုလည်းသူနင်းတဲ့မြေလိုက်ပြူနေပြီဆိုရမယ်တာပြူတော့တူပြပြီလို့လည်းပြောကြတယ်တူကဘုတူဘိုတူလေစစ်တက်ကစစ်သားကုံအောင်စစ်ဘိုကုံအောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုံအောင်စစ်တိုင်းကုံအောင်စစ်သားဆိုယွန်သွားအောင်လုပ်လို့တက်ထဲကသူ့ကိုဘိုတူလို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုးကဘိုစစ်ဆိုဘသူမှမလုပ်ဘူးပေါ့လေတာပြူတော့တူပြပြီဆိုတာအဲ့ဒီဘိုတူပြပြီပြောတာကြည်လေရှစ်တန်းကိုတန်းကြောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တဲ့လိုက်ဆွဲနေရတယ်ဘွာရှည်တန်းမှာကြကြကလည်းအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တာထက်သာသူကတော့ဘသူသေးသေးငတိမာလှုပ်တာကိုသူတည့်ရဲ့အသက်ဘိုးရှင်နေရနေရလှုပ်တာပေါ့ခုတော့စစ်တပ်ကညောင်တုံးကရေတိုက်စားတဲ့ကဘာလိုတအီးဤကိုပြိုးနေတော့တာပါစလောင်းတွေထင်းသလိုဆွဲဇက်ပွဲနှစ်ပွဲတွေလှုပ်ဖုံဖီလဲခဏပဲရဆင်းသေးကိုကြွက်ရည်နဲ့ဖုံတယ်လို့ပါဘာတိုင်းဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းပြည့်စည်သွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေရမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြေးတဲ့ကားတစီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကားလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရှင်မောင်းတရားရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီတေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလောက်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလဲတက်ပြတ်မှုမရိမှုမရိချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓားမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြားသိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတရင်တဲ့ပုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ဖြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ပြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာစေစုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စစ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်စစ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကျတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပြည့်စည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတခုကိုဘဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
2: ်။ဒေါ်လင်းနေမြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့အစာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
1: အကြောက်ကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလာလို့ဆိုလိုက်ပြီး အဲ့ဒီကာလာတွင်အုတ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအဆိုပါလက်နက်ကင်တက်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တက်တွေကအယက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းအယက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျန်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြတဲ့သူအချင်းချင်းလူရဲတက်ဖြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရဲတက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုနိုင်ကာအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မြေပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်တိခိုက်တည်ဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမို့တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင်။
3: ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပြည့်စည်တွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တို့ကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ265ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း 3,980 ကျော်ရှိပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နှစ်ကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလင်ဘ ਹੁ ချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရရမျိုးကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခံစားနေကြပါတယ်။ဘသူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်သစ္စာကျင်းဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အဒီလာဒိုဒီရေးစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရရမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ဒီကခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တည်ရမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရပါစပ်ပြသတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်း$15.5 billion ကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနေ့လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမိုင်းမှာအင်အားအပြည့်ဆုံးငလင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရေဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်မြို့ရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျီ9550ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း3300ကျော်ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ29နှစ်မြောက်အာဇာနီနေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုင်းမှာအလုတ်တာဝန်နဲ့အစမတက်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရွက်တွေပါဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်းတွေကစားလို့ရှော်ကြတယ်မိုးကအေးတော့ခြေနှောင်တွေလည်းမချောက်ပါဘူးဘူဂျိုအောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှူပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုဆွတ်ချဲအင်ဂျီအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ် ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဗိုလ်ချုပ်ကိုကာရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါထိုချိန်ဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်ကျွန်မဆိုတာကလည်းတမိုးရှိလာတဲ့လေဆဲကပ်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်နန်းနခင်ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချင်းထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရာပြူသူများအတွက်တာဝန်ကျွေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင်းမက်လမ်းဆုခဲ့သူတွေအများကြီးပါ19ဇူလိုင်ရက်နက်နက်ဇယ်နာရီ38မိနစ်အချိန်အုပ်အော်တန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတဝင်းလှုံရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင်းမေလမ်းဆွမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုအချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်ဆွဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲ့ရပါပြီ။ဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါ။ထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လွမြောက်ခြင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲ။ကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုံရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်။ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တက်ကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါ။လူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြူထိုက်သည့်ပုံကိုများ၏စံနှုန်းသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေစာတံပိုးထမှုများသာဖြစ်ပါတယ်။အာဇန်နီနေ့နဲ့ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင်းမေ့လွမ်းဆွလျက်ရှိပါတယ်။သူမနေကောင်းကျမပါစေ။မတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွမြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်ဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုဇန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
2: ်မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မြင်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ PCB ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူတီများသလိုအစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမယွေးချေကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့သူတည်သည့်စတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Political Coordination Body ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခုရက်ပိုင်းမှာလူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PCB မှာထင်ရှားတဲ့ဦးဆောင်သူတွေက SNLD ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းညွန့်လွင်88မျိုးဆက်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးမြအေးအခြားသူတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။SNLD ပါတီဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီမှပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက်ငကိုရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှပုံပြန်တင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်ခဲ့ရမှာမှပုံမတင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်လှုံ့ရှားခွင့်မရှိတော့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါသည်။ PCB ကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတရားဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့သူတည်တနာအချက်အလက်တွေအရသိရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့2023ခုနှစ်ကလေးကစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာမြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးအချက်အတည်းအပြည့်ရှာနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲကြီးတို့ကိုဦးတည်ကြတဲ့အင်အားစုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကအေရော်ဒီတိုင်းဒေသကကန်းချီဖြစ်တဲ့ငွေဆောင်မှာရဲအနှင်းငယ်ကြဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါစကားဝိုင်းအပြီးနောက်ထပ်တွေးဆဖို့ကလောမြို့မှာထပ်မံဆုံတွေ့ခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်ကလောဆွေးနွေးပွဲကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာမရှိတဲ့အခုလိုမြေပေါ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ထိုးစင်ကအကျဉ်းကြခံနေရစေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပြေးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ရေးသားခွင့်တင်ပင်စုယုံခွင့်ရှိဖို့နဲ့အဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အယက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့စီးရီလှုပ်ရှားမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့အယက်သားအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အယက်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလက်စားချီတုံ့ပြန်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့CDM တွေအပေါ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခွင့်ကန့်သက်ချက်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အဒီလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမှာအာဆီယံအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံနိုင်ငံတကာအစိုးရကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ PCB ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာပါတီတရက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွတ်တော်တဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်စီလိုတဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုလုံးမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးလွတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုအပြေရှားဖို့တစ်ဖက်မှာလည်းလူလူခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစီးပွားရေးကျတဲမှုဒုက္ခတွေကိုရောပါအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလိုနားလည်ရပါတယ် PCB ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်တာတွေမလုံးသည့်တိုင်အနည်းငယ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်2024ခုနှစ်ထဲတုန်းကကလေးဆွေးနွေးပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အထီးလူတားမြစ်မှုတွေထပ်လုပ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး2024ခုနှစ်အနေအထားကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းကိုအထီးကိမ်းမခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်သက်တာတားမြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအလေးလက်လန်းစဉ်တနည်းပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့တော်လန်ရေးလန်းစဉ်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆမျိုးရေပန်းစားလိမရှိခဲ့ပါဘူးလူလေးရပြီးလအနေငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်ရင်းစစ်တဲ့တက်ဆင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလမ်းကြောင်းကလက်ဝဲဝါဒကိုကင်ဆွေးတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေရောမြူသားကြီးဝါဒအတွက်လက်နက်ကင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့လူလေးရပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်ရင်းစစ်တဲ့ကြားရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာအစိုးရတန်းအယက်သားအခေါ်အရာမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖေရှားပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရယူပြီးစေစုနှစ်၅ခုကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဆရာနာရှင်စနစ်ကနေစစ်တပ်ကထောက်ခံရည်တည်ထားတဲ့ကြက်ခံရေးပါတီကအာဏာရယူဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရှိန်ရော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါ့ပေမဲ့အယက်သားနိုင်ငံရေးပါတီ NLD အာဏာရပြီး၅နှစ်တက်တန်တစ်ကြိမ်အပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကတနင်္ဂနွေအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်ရင်းစစ်မီးတဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်အကြာမှာဒုတိယအကြိမ်တက်ဆင်းခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရဲဝတ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရဲသားအမေရိကန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်ရင်းစစ်မီးတဲ့ကနေမယုံထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအကြားအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေတည်းကပြည်ရင်းစစ်ကိုစေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ရှိခုနေပါဆင်နွှဲနေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုလက်နက်ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပေါ်လာဖို့တနည်းအားဖြင
5: ့်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြည်တော်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထပ်ဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ်စစ်မီးကြောင့်တည်းကြာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့နိုင်ငံနီးလန်းတွူးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နီးလန်းနဲ့ကျိုးပန်းကြမဲ့ PCB အင်အားစုတွေရဲ့ဤမှန်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်ဖိုးတွေလည်းလူအချို့မှရှိနေကြဆဲဖြစ်တာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား30ရှမ်းတပြည်လုံးဆေးပြားနဲ့ကြားဖြန့်အောင်ပြားပြားမောက်အောင်မိန်းမင်လေးနဲ့မိန်းချင်းလေးအောင်စစ်တပ်အစင်ဆက်အခွက်ချစီစဉ်လုပ်ကံပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းပြည်ဟာတော်လန်ရေးသံပျောက်သလောက်ဖြစ်လာလက်ကျန်တော်လန်နေတဲ့ PNLA နဲ့အဖွဲ့ပြက် RCSS ရောက်သွားတဲ့သူတွေလည်း PNLO နဲ့စစ်တပ်လက်ဝါကွက်အခံရစီရကမိလိုက်ရင်သန်းချီတသန်းနှစ်သန်းမဟုတ်တန်းဆယ်ချီရာကြီးကြားပြန်ကလည်းမူဆဲဆိုအိမ်ပေါက်စိကြားပြန်လုံနေသလားမှတ်ရတယ်အဖမ်းပြယုံကက90နဲ့100ကျားတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ဘယ်မြို့ဘယ်ရွာဘယ်တောင်ကြားမှာမဆိုဆေးပြားနဲ့ကြားပြန်ကညီကိုစေအုပ်စုကဆေးနဲ့ကြားကိုတောင်ကြားပတ်ဖို့မြို့ကြီးတွေဘောကတိုင်းမြင့်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ကြီးတွေစီလွှဲစက်မှုစုံတွေစီအပ်ပြီးရခိုင်တွေကပဲဆေးပြားလုံနေတဲ့ရောင်ရောင်အဖမ်းပြဦးကြားတွေကလည်းသူ့ဘာသာဖြန့်နေတဲ့ရောင်ရောင်ဟောင်ပြကိုက်တိုက်တယ်ဖြတ်တယ်ဟန်ပြလှန်ပြလုံနေတာကဘာရရကကြားဖြန့်ကျွန်တွေဆေးကျွန်တွေတထွေးကြီးကြံသေးတယ်ဘယ်နေ့အမေရိကန်ကဘယ်လိုဝင်စည်းမယ်တော့မသိဘူးစီလေထိုင်းနယ်ဆက်လောက်ရမှာလေနေပြည်တော်ကမအလဝင်စည်းရင်တော့အကုန်ရမယ်ပြည်ရင်းကတော့ပြောမနေနဲ့လောက်ခကောင်းကောင်းနဲ့လှုပ်ရှိတယ်ဆိုချိတ်ဆက်လိုက်သူတိုင်းကြားပြန့်တဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားစီညီကုန်းချုပ်ကြတာပဲလူငယ်လူရွယ်တွေတကယ်ညီကုန်းကမ္ဘာအဆုံးသတ်သွားကြတာအဝင်သာရှိအထွက်မရှိအသွားပဲရှိအပြန်မရှိနောက်ဆုံးဘာမှလုပ်မရရင်ပြန်တော့မလွတ်ကလေးစားထုတ်ရောက်တက်ပြစ်လိုက်တာလေကြားပြန်နဲ့ရောက်သွားရင်စစ်မှုထမ်းပါသွားတဲ့ပဆလိုပြန်လန်းမဲ့လေကြီးပဲမြန်မာပြည်ကလူငယ်တွေလည်းကြားပြန်နဲ့သွားမလားနိုင်ငံခြားထွက်လို့လို့မလားလက်နက်ကင်ဒေါ်လာမလားမဟုတ်ရင်ပဆအဖြစ်ခံမလားဒါပဲရှိတာကျန်တာကအစိမ်းချုပ်ကြီးတွေခရိုနီကြီးငယ်တွေသားသမီးနဲ့ဖုံးကြီးပဲရှိတော့တာဒီလိုအလုံးလုံးသူမဲ့လုံးစရာမဲ့တိုင်းပြည်မှာစစ်ကအချိန်ပြည့်နေရာမလက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့စစ်အုပ်စုဟာဒီနီးနဲ့ငွေရှာတာကလွဲရင်ဘာရှိတော့မလို့ဒါကိုပဲညီမျိုးစုံနဲ့အမျိုးသားရေးတောင်းဝန်တည့်ရဲ့လောက်ရပြီပေါ့တိုင်းပြည်မပြိုကွဲရေးဥရပြီပေါ့ပြိုကွဲသွားရင်ကြားပြန့်တဲ့ဈေးပြားကနေပြီးတော့မှပဲလောက်ရတော့မယ်လीလောက်လဲလောက်နေပါပြီပြပထွက်အလုံးလုံးသူတွေစီကဒေါ်လာတွေမရမကညစ်ပတ်လူရက်အနှူချမ်းစီမယ် INGO တွေစီကဒေါ်လာတွေအနှူချမ်းစီဓမြတိုက်မယ်စီမံကိန်းလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့သူမပိုင်တဲ့တိုင်းပြည်မြေတွေဖဲ့ရောင်းမယ်အပြီးရင်တော့ခရိုနီစီကနှိုက်မယ်နောက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းအုပ်စုတွေစီကတိုက်မယ်ဒါ21အာဏာသိမ်းအုပ်စုလောက်တာတွေပဲစီဝိုင်းကတော့မပြောနဲ့တခုရီးသောထာဝရအာကိုရတဲ့လေရာတော်လေလုံးပစ္စည်းအကုန်ဖျက်ထားလို့လှုပ်ရှားစရာမကြံတော့ဘူးစစ်ကြောင်းထိုးဘုံကျဲနေလို့တွားလို့လို့မရတော့ဘူးလေသမားတွေလည်းတော်လိုင်းသမားဖြစ်ကုန်ပြီဒေါ်စုလက်ထက်မှာတလုံးတရာနဲ့လူသလောက်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ကြက်ဥကိုတော့တစ်သက်လုံးကြက်မွေးမြူရေလှုပ်လာတဲ့တက်ကတလုံး900နဲ့ခုနှစ်ကဘာငရဲကြလူသလောက်ရဖို့ထားတရင်တလုံးသာစားရမယ်ကိန်းအသားငါစားရဖို့အရေးတော်ဝေးရောတွေးမနေနဲ့မိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်လာတဲ့ကြွက်တွေကုန်ရင်တတ်တလွတ်နိုင်ငံဖြစ်တော့မှာဒါတော့ငပုကသူ့လက်ထက်ကြမှာစီးပွားတက်လာတယ်လို့ဟောင်သေးတာဘိုးသိန်းစိန်နဲ့ဒေါ်စုလက်ထက်ပောက်ကြရတွေလှုပ်လို့တိုင်းပြည်ကြီးစုပ်သွားတယ်လို့ကလှုပ်သေးတာသူ့ဆရာသူ့ဘာသာမိုးဟင်းကရောက်နေတာကိုတော့လှမ်းဟောင်လိုက်သေးတယ်ပေတဲ့အထိဝမ်းလျှော့မရက်မဲ့ကောင်းလေကျဲဆိုပေပေတရုတ်ရှိတော်တရုတ်ကလည်းရှမ်းပြည်တဲ့သူ့အကျိုးစီးပွားကြီးလွန်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာတရုတ်တွေစနစ်တကျသွင်းရှိသည်မြလက်နက်ကိုင်းတွေပါကျုံသွင်းထားပြီးပြီဆိုတော့သူ့ပိုင်သလိုဖြစ်နေတဲ့ရှမ်းပြည်ကိုမာလာကလည်းအတီပေါက်ကြီးပေပေကြီးကိုဆက်တာပါလေဗောအဲ့ဒီလိုနဲ့သူ့ကြားပြန့်ဆေးပြန့်လဲတရုတ်တွေနဲ့ဖတ်ဆက်လုပ်တယ်ဗောလီ အဲ့ဒီတော့သူ့ကိုပြန်တိုင်းမဲ့သူလည်းမရှိဆေးပြားနဲ့ကြားပြန်ကလည်းလူသလောက်ငွေရတရုတ်ကြီးစီကစစ်လက်နက်အကူတွေပါရလီတော့လေကျဲပြီပေါ့လေကျဲပြီဆိုဖင်မကျဲပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်ထိုင်ကုန်ဆိုနှစ်ခုသုံးခုစာထိုင်ကျင်တာအခုခင်ကြီးထိုင်ကုန်ပါမျက်စာပြည့်နေတော့အဲ့ဒီကောင်ခင်ကြီးအတန်လုံးကန်းထဲဝင်ပြီးငိုယိုတုပ်နေတယ်ဆိုပဲငါးကင်တုပ်တယ်ဆိုလို့မလာကိုဆဲနေတယ်မထင်နဲ့မဆဲရဘူးလောကမှာထင်းသလိုလက်စားပြီးထင်းသလိုနှိပ်ဆက်သက်ဖြတ်တတ်တဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ထက်ကြောက်တဲ့ကောင်မရှိဘူးခင်ကြီးငါးကင်တုပ်တယ်ဆိုတာကိုဟာကိုကင်တုပ်တာပြောတာသူခမရဆင့်ဖင်ခွေးတက်ရိုးသလိုခံစားရတာလी
1: ဟဲဘွိုင
0: ်သူသုံးချလို့ရမယ်ထင်ပြီးအာနာသိမ့်ဖို့မြှောက်ပေးခဲ့တဲ့ငပုကသူတို့တုပ်လုံးကိုရှင်းတော့မယ်ဆိုတော့ဒင်းမှမဆဲဘယ်သူဆဲမလဲငပုကသူ့ကိုခြေလေးလက်တွေခုတ်ထစ်ပြီးစာချောင်းရုပ်လှုပ်ခိုင်းအောင်မှာအခုတော့မစားတဲ့အမေသဲနဲ့ပတ်တဲ့တန်စပယ်ရှယ်ခံနေရပြီပါကျန့်ဖို့ပါတီဟာတက်ကထောင်ခဲ့တာမို့တက်ပိုင်ပါတီလို့သဘောထားတဲ့ငပုကသူ့ကိုပါတီဆောင်ခွေးလောက်သတ်မှတ်တာပါတီရဲ့တကစောင်းရာထူးတောင်ပေးမယ်မဟုတ်ပါတီကနွားတွေစားဖို့ထားတဲ့ကောက်ရိုးပုံဆောင်ခွေးလောက်ပေးမှာပါတီမာကစုံနေလीပါတီမီတွေကကြန့်နဲ့ဖို့ဆိုပေမဲ့အရင်ခေတ်ကလေးကကြန့်ဖို့ကတ်လေးကင်ထားရင်ကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဝင်းလာတဲ့နွားတွေနဲ့27နောက်ပိုင်းဝင်းလာတဲ့တက်ထွက်ခွေးတွေရောဆိုတော့အတော်စုံနေလीကိုပါတီဒီပါတီပြောင်းလာတဲ့ဗရမကြဖို့မကြအယောင်ပြောင်းခေါင်းငိမ့်ပုတ်တင်ညိုတွေကလည်းရှိသေးတာအေးအခုတော့ဘာဘူးကြီးလဲမလာတက်ဆေးပြားတံမခံနိုင်လို့မြန်မာဘက်ကမူရစ်ဆေးဝါးဝင်ရောက်မှုတံဆက်မခံနိုင်တော့လို့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်လုံးဝပိတ်ပစ်မယ်ပြောပြီအမှန်ကမလာငလမတွေသတ်ဆိုးရှည်အောင်လုပ်နေတာကိုရဲရမှာစစ်တပ်ရှိသူတွေတရုတ်ကဆေးပြားထိုးဖို့ကူပြီးအိန္ဒိယဘက်သွင်းနေမှာစစ်တပ်မရှိရင်ဆေးပြားမရှိပဲလीစစ်တပ်ရှိသူတွေဆေးပြားကတနည်းနည်းနဲ့ဝင်နေမှာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးကံပုကောင်ကိုဟောင်ခွင့်ပေးထားတော့ခွေးလေးအယောဝင်ပရက်နဲ့ရက်လှုပ်တာတွေမကတော့ဘူးဟိုကောင်ကပေါင်ချားပါတိုးတော်တာပေါက်ဖော်လဲကြည့်ငပုနဲ့စေအုပ်စုကိုပါစားပေးလိုက်တော့မာလာနဲ့စေအိုစုကကြားပြန်နေနိုင်ငံအနှံ့ဖြန့်ပစ်လိုက်တယ်။ကြားပြန်ကတရုတ်ပင်စင်စားတွေရဲ့ငွေကိုအဓိကလိမ့်လာလေ။ရှမ်းမြောက်ကြားပြန်တွေကိုနှိမ့်နှင်းနိုင်ပြီးထင်ပြီးတဝက်တစ်ပြက်ရက်လိုက်တဲ့တန်ခန်းနေရပြီပေါ့။မာလာကအခုတစ်ချက်ချင်းရှယ်သမားလာခံရပေါ့။မာလာကတရုတ်ကြားပြန်အယိုးနဲ့တရုတ်ဖင်ပြန်ထိုးပြီလေ။ကြားပြန်ကလည်းသူထွင်ထားတဲ့ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်လို့ပဲသူ့နိုင်ငံမှာကပ်ပြန်ဆိုင်တာမဟုတ်လားတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယဟာသူ့ပြည်သူကထောက်ခံတဲ့ပါတီစီကအာဏာသိမ်းပြီးအဲ့ဒီပြည်သူကပဲဆန္ဒပြတော့ဖန်စီထောင်သွင်းသတ်ဖြတ်ညှဉ်းဆဲအဲ့ဒီလိုလုပ်လို့အဲ့ဒီပြည်သူကလက်နက်ကင်ပြန်တော်လှန်တော့အဲ့ဒီပြည်သူကိုပဲပြန်ပေးဆွဲပြီးအချင်းချင်းပြန်တိုက်ခိုက်ခိုင်းတဲ့ကောင်စီကဘာမျောလင့်ပြီးဆက်ဆံတာလည်းမသိအဲ့ဒီလိုကောင်စီကဘာမျော်လင့်တာလဲသူ့တပ်ကိုယ်တော်စမုံတုံးအောင်လုပ်ပြတဲ့ကောင်စီကဘာမျော်လင့်တာလဲသူ့ပြည်သူချင်းချင်းစစ်ခင်းခိုင်းနေတဲ့ကောင်စီကဘာမျော်လင့်တာလဲဆေးပြားနဲ့ဗာရှင်းမြင့်ကြားပြန်ကလွှမ်းရင်ဘာရမှာမလို့လဲတရုတ်ဟာဆေးပြားကိုတားနိုင်ပေမဲ့ကြားပြန်ကိုမတားနိုင်တော့ဘူးကြားပြန်အတွက်ဖြတ်เสียခိတ်မလို့ဘူးစစ်လို့မရဘူး IT နည်းပညာမသုံးတော့မှရမှာဘာဘူးဟာနေဆက်ဘယ်လိုပိတ်ပိတ်ဆေးပြားကိုမတားနိုင်ဘူးတော်လှန်ပြည်သူကိုကူညီရင်အဲ့ဒီပြဿနာတွေအကုန်ပြေလည်သွားမယ်လीဒါရီအားလုံးရဲ့ဇင်းမြစ်ကစစ်တပ်ပဲပြည်သူကိုအခြေခံပါတယ်ဆိုတဲ့ကွန်မြူနစ်ရောဒီမိုကရေစီရောကဘာကိစ္စပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုအားမပေးတာလဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုမျက်ကွယ်ပြုတာလဲပြည်သူကိုမယုံကြည်ရင်ကြာဆုံးရမှာပဲတခြားပြည်သူကိုကိုကမယုံကြည်ရင်ကိုပြည်သူကရောကိုကိုယုံကြည်ပါမလားနိုင်ငံကြီးတွေဆိုပေမဲ့မွေချောက်ကြိုက်ခံရနိုင်တယ်လीတံပြန်တက်ရောက်မှုကဇာတူပဲမဟုတ်လားတံပြန်တက်ရောက်မှုကဇာတူပဲမဟုတ်လား နိုင်ငံတနိုင်ငံခံရ

0: ဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: တန်လီစွာတော့အခုရှင်ရစားပြီးဒီ MCDM ရခိုင်မာတာတပည့်တောင်းတောင်းတွေကိုဖဲကရာတောင်းပြပီလာဖို့ဖိုင်ပါရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကရှီမော်ရေသူရီကောင်းဘွေစုံတော့တစိတ်တီအဲနော့ခန္ဓာရီလူတီချင်းမှာပြည်သူကကွေရီအဖွေးဝန်324ဦးပါဝန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရီကောင်းဘွေစုံတော့တစိတ်တီရှီမော်အဲနန်ခန္ဓာရီလူတီချင်းမှာပြည်သူ့ကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝန်324ဦးပါဝင်တဲ့တောင်းပန်နာမတောင်းစားပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရီကောင်းပွေစုံတော့တစိမ့်တီကိုရှီမရွန်အဲနော့ခန္ဓာရီလူတီထီမှာပြည်သူ့ကွယ်ရေး PDO အဖွဲ့ဝန်324ဦးပါဝင်ခါရီလောကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကပြောပါရီပြည်သူ့ကွယ်ရေးတဲမတော်တေထောင်ခရနောပြည်သူ့ခုခန့်တွင်းလှန်ဆိုင်ဆောင်နွေခရောင်းငါနိုင်ကကာလာအတော် NUG ကအစိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရေကောင်းပွေစုံတော်တစိတိပထမဆုံးအဂရင်ကုံဘရုရှိမရရေအခေနာမှာအခုပိုင်ဘရိုကာခါဆိုဖရိုက်ပါရီတော်လန်ရီကာလာတော်ဆယ်နမူနာဘရဂုံဘရုထိုက်တဲ့လူတွေကိုဘွေစုံတော်တစိတိရှိမရမှာတိုင်းပြည်သူတော်လန်ရီဂုံဆောင်ဘွေပြည်သူတော်လန်ရီသူရေကောင်းပွေပြည်သူအာဇာနည်စုပရိသူတာကောင်းစုတော်လန်ရီအမုံထင်းကောင်းတစိရူကိုရှီမရခါရီလို့သိရပါရီသူရီကောင်းပွေစုံတော်တစိရှီမရခန္ရာရီလို့စုစုပေါင်း1992ဦးအထိရှိရနေရမှာဒေဖွေးအလိုက်ဂရီဘုဆိုကေပရိသူကကွေတဲမတော် PDF က1442ဦးပရိသူကကွေရီအပွေ PDO က324ဦးနော်မဟာမိတ်တော်လန်ရီအဖွဲ့အစည်းတိဖက20ခါဥပါဝန်ခါပြီးကစိုက်ဒေတာတဲမတဲရွန်ဒဲဖွေးအလိုက်ရှီမရခန္ရာရီအဖွဲ့လစ်စင်ငါဖွဲ့ပါဝန်ဆောင်ဖို့တွေးရတယ်လို့ဝင်ကြီးကအသိပေးပါရီပရီသူတော်လန်ရီကုံဆောင်ဖွဲ့ HPR ဖွဲ့ကိုအမဲတိုင်းစိုက်ဒေတာစိုက်ဒေတာမွန်ဖရိုက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခါရီဒူတီရာဘိုယုတ်ဂရီအာခေါင်လွင်ကွေလွန်တူရာရာရှိခရစ်ကေပြည်သူတော်လန်ရီသူရေကောင်းပွေ LPR ရှီမရွန်ခန္ရာသူ22ဦးပြည်သူစာနေစု PMNS ရှီမရွန်ခန္ရာသူစုစုပေါင်း1049ဦးပြည်သူသားကောင်းစု PMLS ရှီမရွန်ခန္ရာသူ62ဦးတော်လန်ရီအမွန်ထင်းကောင်းတစိမ့် BRS ရှီမရွန်ခန္ရာရီရေပေါ22ဦးရှိရလို့ NUG ကကိုရီးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီနိုင်သူရီကောင်းပွေစုံတော့တစိမ့်တိရှိမရာမှာအဓိကအဖွန်ပြည်သူကွယ်ရေးတင်မတော်စိုက်ယုံရှုပ်ကို
2: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ရှင်မီရောင်ရှိလာရေအဆိုဘူးလော်ဒီအပေါ်အခရီးကင်ဘရီဂျ်ရဲ့စီဆိုင်ရီရှိရှိမရခါဆိုလို့ကာကွေရီဝင်ကြီးကနာပြေထောင်စုဝင်ကြီးဥရီမွန်ကအသိပေးပါရီအကောင်ကောင်ကောင်အဆိုဘူးလာတီအရှိမီမရောက်ရှိရတော့ဒေနိုက်သူရီကောင်ဘွေတစိရှိမရမှုအစီဆိုင်မှာဂျန်နင်ခါရီရီပေါ်တီရှိနိုင်ပြီကေယွန်ရီပေါ်တီကိုလာဖို့၌သူရီကောင်ဘွေစုတစိရှိမရအဲနှောရီအစီဆိုင်မှာထေသွန်ရှိမရပီလာဖို့လိုလေပြောထားပါရီအမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့စိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရီကောင်းပွေစုံတော်တစိမ့်တိရှိမရရေးအစီအစိုင်ကိုနိုင်အလိုက်ရှိမရပြဖို့ရီရီထားရီဆိုဆိုလေးကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကတထောင်းစကားပါထားပါရီဆလာပီရဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေတည်းကိုလိုင်းနာနေပြဲဆိုပနာခိုင်လုံရေးအထောက်အထားမရှိပေမရမှာစိုက်တဲ့နောက်မစားစံဖို့ကို

0: သမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးမဟာမန္တရီတတိပိရိသရုံတောင်းဆိုပြီးပါမယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေတည်းကိုလိုင်းနာနိုင်ပြေစိုးစောခိုင်လုံရေးအထောက်အထားမရှိပေတော့မြန်မာဆိုင်တဲ့နောက်စားဆန်ရေးပုံမှန်အခရေနေပြန်ရောက်ဖို့ group ပြန်ရဆော့ဆော့မလုံသောလို့အိုလာသမကလို့အခွန်ရီမဟာမောဂရီယာတတိပီပရဂရလိုက်ပါရီဂျနီဗာမြို့မှာဂျောင်းပါနေရီကိုလာသမကလို့အခွန်ရီကောင်စီအီခရောက်စီတုံနိုင်မြောက်အစီအဝေးမှာကိုလာသမကလို့အခွန်ရီမဟာမောဂရီယာအခုပိုင်ပရဂရလိုက်ဆော့ဖရိုင်နိုင်ပါရီနိုင်ငံတကာအပိုင်ဝန်းအနေနဲ့နိုင်ပေါင်းများစွာကရိုပင်ခါကလေးမြန်မာနိုင်ငံ၏လူအခွန်ရေးအကျဲအတိဆောပရီလီမလာဘေပိုရိကေဆိုဝါလာနေရီလို့ဆိုပါရီအခရီနေကိုရှင်ကြီးထားရီစားဆင်ရီလို့ခေါ်ယုံတော့မလုံလောက်ပါလူအခွန်ရေးကိုအခရီခင်ရီစားဆင်ရီလို့အပ်ပါရီလို့ဖိုကာထရကပရောပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့ဇာပိုင်ပုံစံတော့စားဆင်စားဆိုင်အဂရင်ဖာမှုတွေရီတန်ရီလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီသည့်လွဲလဲစွာဝမ်ရောက်ခွန်ပရူရီနော်မတရာဖန်စီထင်းသိမ့်ခံထားရတဲ့လူတွေကိုပြန်လွဲပီရီရူနောက်ရှိုက်စားထားသောလူတွေအသိပေးထားပါရယ်မြို့ဘရောင်းနိုင်ငံတကာလူအခွန်ရေးဥပဒေနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေဒီကိုရှိုးဖောက်ရမှာအထောက်အပံ့ privacy နိုင်ရေး anderation ရေးလာနေတိခရင်တိလီယွန်စီတီနော့စိုက်ဖားအရဲဖားနဖားလုံးမှာအသွုံပြုနိုင်ရဂျူရယ်ယူးစ်ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလွေပရောင်ပီဖို့ဒီရှင်တွေကိုရက်တင်ပီဖို့လေကုလသမဂ္ဂလို့အခွန်ရေးမဟာမွန်ဂရီယာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်ကိုတိုက်တွန်းခါပါရေမြန်မာပြည်သူတွေဒီမိုကရေစီတရားမျှတမှုနော့လို့အခွန်ရေးဆိုင်ရာတောင်းဆိုရှာတွေကိုနိုင်ငံရေးအရပါဗန္ဒာရီအရာပါနိုင်ငံအလုံးကထောက်ခံကူညီပေးကြဖို့လေလူခွန်ရီမဟာမောင်ကြီးကဗိုကာထရက်စ်ကတောင်းဆိုပါရယ်ဇာလပိကေလူငယ်တသိန်း15,000ခန်းကိုအာဒမဆိုင်မှုထင်းစီရီအဂရင်ဖာဆိုင်တက်ကို ICC ထံလွေပရောင်ပီဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုဇာယနာသိမ့်ပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာဆိုင်တက်ကလူငယ်တသိန်း15,000ခန်းကိုအတောင်အာဒမဆိုင်မှုထင်းခိုင်ခရီပိုင်းနိုင်ငံတော်လူအခွန်အရေးရှုဖောက်မှုတင်ပိုရိရေဆိုးဝါလာနေရတော့မြန်မာရေးကိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာရာဇဝဲခုံရုံး ICC ထံလူပရောင်ပူပိုကိုလာသမဂ္ဂဤလူအခွန်ရေးဆိုင်ရာမဟာမန္တရီယုံ OACHR ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရီ2020တခု၌ဇာယနာသိရှင်ကနေရေ2020ခရောက်မီလာအထိအဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတိကောင်အမျိုးသမီးနောက်အရှိတီးအပါဝံအရေတာရှိုင်းထောင်းခနိုင်စင်ကားဦးတည်ဆူခါရီပရိခရီစင်နလာတော်မာတော်လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း2,592ဂရင်းအထိကျူးလင်ခါရီလို့ဆိုပါရီရွန်အပရနိုင်ငံရေအရာဖင်စစ်ခန်ထားရီလူ3,100တရာတူအထိရှိလာခါရီပိုင်နင်ရဲစွန်းခွာထွားပရီရီလူ3,300တဲ့နော့အစာရီစာငဲမွေခေါင်ပါမှုရောင်ဆိုင်နေရီလူစင်ကတဲ့တမနိုင်တဲ့အထိရှိလာနေပြီလို့ OACHR အစီအောင်ခင်စာမှာဟောပြထားပါရီအထူးသဖြင့်ဆိုင်ဥစုစောဆိုင်မှုတဲ့ဥပဒေကိုအသားသွန်ခပြီးရင်နောက်အဘဲဆိုင်25အထိဒေတာတိုက်တီးကိုခေါ်ယူခါရမှာလူငယ်တသိန်း25,000ဝန်းကျင်ကိုအတော်အဓမ္မဆိုင်မှုထိုင်ခိုင်းစီခါရီလို့ဆိုပါရီရခိုင်ပြည်နယ်မှာလေအဂရင်ဖာဆိုင်တန်းနောက်အရာခတတော်အေအေရူဂရာတိုက်ပွဲတီကောင်ရိုဟွန်ဂျာတေးရပါဝန်အရဲသားတိဆိုဖက်စစ်ခံရမှုအာဓမစူဆောင်းခံရမှုတိနောရွန်ဆိုင်နေရပြီကေအေအေအနေနောလေလူအခွန်ရီရှိုးဖောက်မှုတိကိုရဲတင်ဖို့ OACHR ကတောင်းဆိုထားပါရီညွန့်အပရောင်ကရှင်ပရင်နေနောရှင်ပရင်နေရူမှာစာနိုင်တကြထိန်ရှုံမှုမရှိရီမရင်ရှာတဲတူတူဖော်မှုတိအစားမတဲ့မြာပရလာရီဒေါ်ကောင်ဒေသခံတီကျဲမာရီနောတဘာဝပဲဝန်းကြောင့်လို့အတော့အန်ဒရီခရီမာလာနီရီလို့တတိပီထားပါရီညွန်တက်ဂရောင်းနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့အဂရင်ဖာဆိုင်တက်ကိုလာနေနောလီယွန်စီတောင်ပုံးနီဆိုတဲ့ရေတန်ပီဖို့နောလာဟင်းအခရီနေတီအလုံးကို ICC ထံကိုအဘရီဝါလွေပရောင်ပီဖို့ကိုလာသမကလုံရှုံရီကောင်စီကို OACHR ကအလီအနာထားပြီးတောင်းဆိုထားပါရီစာလပိကေကရနောင်ရှောင်းပရေကလွေကေ ကျန်ပြည်နေနောက်တိုင်းဒီမှာနေရာကွာပြီးကမုတ်ခရီနိုင်ရီတရုံတော်စားပြပါမယ်။ကယာနောင်းရှုံပြည်နေကလွေပြီးကကျန်ပြည်နေနောက်တိုင်းဒီမှာနေရာကွာပြီးကမုတ်ခရီနိုင်ရီလို့အမျိုးသားညီငယ်ရဲ့အဆိုရာလူမုံရီရာအလုံးသမားနောင်းလူသားရှောင်းသာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါရီအခုတပည့်စက်တောင်ဘာလ9ရက်ကနေပြီးကစေ3ရက်နေ့အထိမုတ်လူဝါသားအခရီနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုပိုင်ဒေသွန်ဖော်ပြထားဆိုပြိုင်ပါရီဘင်္ဂလားပောင်လီအော်အခရီနေကတော့ခါဂဲပလီပောင်လီဘရနောဘင်္ဂလားပောင်လီအော်မှာတိန်အပေါင်းတောင်းအနေပြီးကတိန်ထူထဲနိုင်ပြီးမြန်မာကင်ရူဒင်းဒေသတီနောကင်းလွင်ပောင်လီဘရမှာအနောက်တောင်မုတ်သွန်လီဆိုအာအပောင်းတောင်းအနေပြီးကအာကောင်းနိုင်ရလို့ဆိုပါရီရခိုင်ကင်ရူဒင်းရိုင်းဝါကျွန်းပေါ်ဒေသတီနောမုတ်တမကွေးဖားမှာတော့ခါစက်တောင်မှာစေတရာနေမှာအရိဘာကလီတီဘရောင်းလေးတိုက်ခဲလာနိုင်သောဒွေရာရီရဲ့ဘင်္ဂလားပောင်လီအော်အလီပိုင်းနောက်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာလီပီအာနေရေဝင်တခုဖရိုက်ပေါ်နိုင်ရီလို့အသိပေးထားပါရယ်မိုးအခရိနေကတော့ခါမုတ်သုံးလီအာကောင်းနေသောနောက်လီပီအာနေရေဝင်အရှိန်တီကောက်မြန်မာနိုင်ငံတဝင်းလုံးမှာနင်ရာစိတ်စိတ်ကနေပြီးနင်ရာအနှင်းအပရာမောထိုင်ရှုံရာသွင်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမင်းကလေးတိုင်းမကွေတိုင်းရင်းကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရာဝတီတိုင်းတနောက်သာရီတိုင်းကရှောင်းပရင်နီရှင်ပရင်နီရခိုင်ပရင်နီကယုံပရင်နီနော်မွန်ပရင်နီတို့မှာနေရကွာပရိကေမုခရိနိုင်ရီလို့အမျိုးသားညီငယ်ရဲ့အဆိုရာလူမှုရေရာအလုံးသမားနော်လူသားရွှန်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါရီအခုတောင်စားပီးခါရီတရုံတွေကို MCDM တတောင်ထောက်တိကပြီးပို့ထားဆိုပြိုင်ပါရီ
1: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News I'm James Here are the top stories for this week The Chin Human Rights Organization, CHRO, emphasizes its commitment to highlighting issues in Myanmar on the global platform. The Assistant Association for Political Prisoners, AAPP, reports 94 fatalities and 14 political detentions in August. The UNHCR calls on Malaysia to reconsider plans for the repatriation of the 1,476 Myanmar refugees and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. The Chin Human Rights Organization, CHRO, said it will continue raising Myanmar-related human rights issues at the 63rd session of the United Nations Human Rights Council, HRC 63, and the Enhanced Interactive Dialogue on Myanmar. CHRO, which has had special consultative status with the UN Economic and Social Council, ECOSOC, since 2018, said it will present documental evidence from the ground, victims' testimonies and Myanmar people's call for justice directly to the international decision makers. The organization said Myanmar does not need additional evidence of rights abuses, but rather the political will to add on evidence that had already been documented. CHRO said it will continue advocating for civilian protection and add to systematic violation involving airstrike and religious freedom, accountability for perpetrators and greater attention to the voices of Myanmar people in international policy making and decision making. In a 4 September statement, CHRO said evidence and pathways to justice already exist, but political will is needed to take action. The HRC 63 session will be held from 7 September to 7 October at the Pas de la Nation in Geneva, Switzerland. At least 14 people were politically detained and 94 people, including pro-democracy activists and civilians, were killed across Myanmar in August, according to the Assistant Association for Political Prisoners, AAPP. The AAPP said 7 of the 94 deaths occurred after the victims were arrested by military authorities. The figures are based on the cases documented and verified by organization, but the actual number could be higher because some cases remain unreported or unverified. The AAPP is also investigating around 58 additional deaths reported in August that have not yet been confirmed. The organization said the military continued to carry out airstrike on civilian areas, burn villages and kill civilians during military operations. APB officials Wu Amujo said that have also occurred in prison because of inadequate access to medical treatment and medicines. The APB said the incident constitute continued violations of international human rights law and call for the greater international pressure and accountability for those responsible, while urging efforts to ensure justice for victims. The United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, has urged Malaysia to reconsider its plan to repatriate nearly 1,500 Myanmar refugees, warning that current conditions in Myanmar do not guarantee their safety. Malaysia's Home Ministry plans to return 1,476 refugees in the first group on 29 September, describing the return as voluntary. The UNHCR said any return should be based on each individual's informed and voluntary decision and carried out only when conditions allow for the safe and dignified return. Malaysia's Prime Minister has said Myanmar's military authorities agreed to receive 5,000 Rohingya refugees. Malaysia currently hosts around 193,800 registered Myanmar refugees. Meanwhile, Thailand is working to resolve the expulsion of 13 Myanmar children from refugee camps in Tak Province, Education Minister Prosut Chantawan said. Of 46 refugee children attending Thai government schools, 13 were expelled in August, while the remaining 33 are undergoing document checks. Thai authorities said they will seek to allow their children to continue their education while addressing documentation and regulatory issues. The National Unity Government NUG has warned the public about the fake website using its name and urged internet user not to click on the links or provide their Google usernames and passwords. Uni Polat, spokesperson for the NUG Prime Minister Office, said the fake website was recently identified and uses an incorrect spelling of the word government and its web address. The website titled Information Portal reportedly contains false sessions and information and records. Uni Polat said it appears to have been created to damage the NUG's reputation while collecting users' personal information. He stressed that the website has no connection with the NUG and appears to be intended to steal internet user information. The NUG spokesperson urged people who receive or encounter the website not to click on any links or enter their Google usernames or password, warning users to exercise caution when accessing the site. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
2: Benson Mishirore, Siasia Marie, BD. Bigger Laga, Monumui Jondo Mimiago Jopite. Atama Uzo Jopite Jonga, Monumui, a Mizadi Jajiga Jompite.將路達東尼家這個龍骨東尼亞邊邊沙田岩裡啊德尼亞西馬變遷你啦吧沙田岩那庫庫毛路妹溫呀咧毛路
3: 劉吉圖တော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဝိပရမဆုံးဝင်ရတဲ့စာသင်ခန်းမှာစာသင်တဲ့ဆရာမဟာမော်လမွေး၅ရန်းလုံးကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာမဖြစ်တယ်။ဆရာမဟာအသက်60တန်းကိုရောက်နေပေမဲ့အရွယ်တင်နေစေဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံသေးသေးနဲ့အပြိုကြီးအဖြစ်တကိုယ်ရင်းနေတဲ့ဆရာမဟာတော်တော်လတ်လတ်ရှိနေစေဖြစ်ပါလေ။ဒါငါတပည့်စာရေးဆရာတဲ့။ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူ50လောက်ကိုသူကမိတ်ဆက်ပေးတယ်။မော်လမွေးဆရာမကိုပွေဖက်မိတယ်။မော်လမွေး၅ရန်းလုံးကဆရာမအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့အချိန်ဆိုပြောတယ်ဆရာမကစာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖိအားမပေးဘူးလွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဆရာမသင်ပေးတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေကိုဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့မော်လမွေးရေးပြီးမကျင့်ဘူးစာမေးဝဲဖြေတဲ့အခါကျတော့အမှတ်လည်းသိပ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ရတဲ့အမှတ်နဲ့မော်လမွေးကျင့်တတ်တယ်ဖိအားတွေမပေးတဲ့ဆရာမကိုချစ်တယ် အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိအားမပေးဘဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သင်ယူစေတဲ့ဆရာမကြောင့်မောင်လူမွေးဟာအင်္ဂလိပ်စာကိုမကြောက်တော့ဘူးအင်္ဂလိပ်စာကိုတွေ့ရင်ဆရာမမျက်နှာနဲ့အပြုံးကိုမြင်ရောလာတယ်အင်္ဂလိပ်စာကိုရင်းနှီးချစ်ခင်လာတယ်ဒါဟာဆရာမကမောင်လူမွေးကိုသင်ပေးလိုက်တဲ့အရေးအကြီးဆုံးအရာလို့ယုံကြည်တယ်အင်္ဂလိပ်စာပိုက်တွေသင်ရရင်နားလည်အောင်ဖတ်တယ်ရေးရင်အမှားတွေပါပေမဲ့စာမီးပွဲကြလောက်အောင်တော့မမှားခဲ့ဘူးစာသင်ခန်းထဲမှာမောင်လူမွေးကလေးတွေကိုမေးစရာရှိတာတွေမေးတယ်ပြီးတော့အားပေးစကားပြောတယ်ကလေးတွေကလည်းသူတို့သိချင်တာတွေမေးကြတယ်သူတို့လေးတွေလည်းတောသားမောင်လူမွေးကလည်းတောသားတရွာတဲ့မျိုးဆက်တွေမှုချက်ချင်းနှွေးထွေးမှုကိုရတယ်မောင်လူမွေးအတန်းကနေပြန်ထွက်တော့ဆီယာမားကသူ့ဇဝဲပေါ်ရှိတဲ့မုတ်ထုပ်တွေကိုမောင်လူမွေးလွယ်ရည်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီလိုနေရာမှာကြတော့အရင်က17နှစ်အရွယ်သူ့တပည့်လေးလို့ဆီယာမားသဘောထားနေလို့ပဲမောင်လူမွေးအတန်းကနေထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဆီယာမားဟာသူ့တပည့်ဟောင်းမောင်လူမွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့တပည့်အစ်စ်တွေရှေ့မှာဂုဏ်ယူနေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ရက်တော်တော်ကြာပီတိဖြစ်နေမယ်လို့လည်းမှန်းဆမိတယ်စီဒီအမ်ဆီယာမားတွေထဲမှာမှဆီယာမားတို့လိုပင်စင်ယူကန်ဒီမှပင်စင်ရမယ်ငွေကြေးကိုမငဲ့ကွက်ပဲစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီး CDM လုတ်ခဲ့ကြတဲ့ဆီယာမားတွေဟာပိုးခက်ခဲတက်ကြတယ်။တစ်သက်လုံးဝန်ထမ်းလုတ်လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ကနေဝင်ဝင်မရှာတက်ကြဘူး။ပြီးတော့လုံနိုင်ကင်နိုင်တဲ့အရွယ်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။ရတာလေးနဲ့ခြွေတာသုံးပြီးဘဝနှောင်းပိုင်းအချိန်တွေကိုဖျက်ဆန်းနေကြရတယ်။နောက်မောင်လူမွေးရောက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းတစ်ကြောင်းကတော့မောင်လူမွေးရဲ့ငဲဆရာမောင်လူမွေးဘဝမှာပညာအုံမြင့်ချပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးရှိရာရွာဖြစ်တယ်။မောင်လူမွေးတို့မူလာတဲ့နှုန်းကဆရာဟာကျောင်းအုပ်လေးဖြစ်တာကြောင့်မောင်လူမွေးတို့ကဆရာကြီးလို့ပဲခုထိခေါ်ကြတယ်။မောင်လူမွေးရောက်တော့ဆရာကြီးတို့ရွာဟာ6ကပ်လို့ရွာကလူတွေဟာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone အန္တရာယ်ကိုကြောက်လို့တော်ထဲမှာပဲနေကြတယ်။ဆရာကြီးတို့အိမ်ကိုရွာကန်တယောက်ကမောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်။အိမ်ကိုရောက်တော့ဆရာကြီးကတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အော်ဆရာကြီးဆရာဆရာကနန်းခါသွားတယ်ဆရာကြီးရဲ့မျိုးသမီးကသူ့ယောက်ျားရဲ့တပည့်စာရေးဆရာဆိုတာကိုချက်ချင်းမှတ်မိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့14နှစ်2012ခုနှစ်ကမောင်လုံးမွေးစာစီစာကုန်းစာအုပ်လေးတအုပ်ထုတ်ဘူးတယ်အဲ့ဒီစာစီစာကုန်းစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ဆရာတူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆရာကြီးအကြောင်းကိုလည်းရေးခဲ့ဘူးတယ်စာအုပ်ထွက်တော့လဲဆရာကြီးစီရောက်အောင်တကူတကပို့ပေးခဲ့တယ်မောင်လုံးမွေးရေးတဲ့စာစီစာကုန်းကိုဆရာကြီးရဲ့အကိုတွေကဖတ်ပြီးအမတန်စိတ်တူတက်တဲ့သူတို့ညီအငယ်ဆုံးမှာဒီလိုတပည့်မျိုးရှိတာအံ့ဩတယ်လို့မှတ်ချက်ချကြောင်းဆရာမျိုးသမီးကပြောပြတော့မောင်လူမွေးပြုံးရတယ်။ဆရာကြီးတို့ညီကိုတွေဟာအကြောင်းဆရာတွေပါ။ဆရာကြီးရဲ့အကိုနှစ်ယောက်ကသူတို့မှာတော့ဒီလိုတပည့်မျိုးမရခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုကြတယ်။ဆရာကြီးကမောင်လူမွေးပြန်ရမယ့်လမ်းမေးတနေရာကတော့မှနှမ်းခါနေတာဖြစ်တယ်။ရောက်ပြီးမှတော့တွေ့ရအောင်တောကိုဝင်သွားလို့ဆရာမျိုးသမီးကပြောတယ်။မောင်လူမွေးလည်းအချိန်နဲ့အရမဝင်နိုင်ကြောင်းပြန်ပြောရတယ်။ဆရာကြီးစီဖုန်းခေါ်ပြီးလို့ဖုန်းနဲ့ပဲခဏစကားပြောခဲ့ရတယ်။ဆရာကြီးရဲ့အတန်ဟာမောင်လူမွေးတို့ငငယ်ကအတိုင်းပဲ။ရိုးသားမှုအပြည့်ပါတဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့အတန်ကိုပြန်ကြားရတယ်။ဆရာကြီးဟာလည်းပင်စင်ယူကန်ဒီမှ CDM ဝင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ CDM ဝင်ပြီးတဲ့နောက်တင်ကြားရေးအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူး။အိမ်ကတောင်းသူအလုပ်ကိုပဲလုပ်ကိုင်းနေတယ်။တင်ကြားရေးဆရာဖြစ်ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းဆရာကြီးဟာသူ့သားနဲ့သမီးကိုကြောင်းထားဖို့တော့ခက်ပါလိမ့်မယ်။တော်လန်နေမြေကဇေယျဆရာမတို့ရဲ့ဝင်ဝေးချင်းတွေကဒီလိုရှိပါလေ။ဆရာကြီးရဲ့အမျိုးသမီးကတော့အိမ်မှာပဲရက်ကန်းရက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။မောင်လုံးမွေးရောက်သွားတဲ့အတွက်ဆရာကြီးရဲ့အမျိုးသမီးဟာပြုံးပျော်ပြီးကျေနပ်နေတယ်။သူ့ကိုကြည့်ပြီးဆရာကြီးဆိုစိတ်ထဲမှာဘလောက်ကျေနပ်ပီတိဖြစ်မလဲဆိုတာမှန်းဆလို့ရပါလေ။ခြောက်ကန်နေတဲ့ရွာကနေလူသူကင်းမဲ့တဲ့လမ်းအတိုင်းမောင်လုံးမွေးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းဘေးကတောတွေကြည့်ရင်ဆရာကြီးတယောက်နှမ်းပင်ချောက်ချောက်တွေကိုဆုပ်ကန်ရင်စိတ်ရှိလက်ရှိနှမ်းခါနေမဲ့ပုံပန်းကိုမြင်ရောက်နေမိပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
4: အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးရဲ့ဖန်ဆီးခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ကိုရီးယားလူ့သမား300ကျော်ကအမေရိကန်အစိုးရကိုတရားစွဲဖို့လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။ဒီလိုတောင်ကိုရီးယားလူ့သမားတွေရဲ့တရားစွဲဆိုမှုဟာပထမဆုံးဖြစ်လာပါတယ်။လက်ထိတ်ကခြေချင်းခက်ဖန်ဆီးခံရတဲ့တောင်ကိုရီးယားလူ့သမားတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလကဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မှာ Honan Motor Group နဲ့ LG Energy Solution တို့ပူးတဲ့လုပ်ကိုင်နေတဲ့လျှက်စစ်ကားဘက်ထရီစက်ရုံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအနာဘိုင်တွေဝင်ရောက်စီးနင်းဖန်ဆီးစစ်ဆေးမှုအတွင်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။CNN သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရလူ့သမားတွေဘက်ကပြည်တွင်းလုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ICA ပါဝင် American Soya Agency 6ခုကိုတိုင်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြိုင်ကြားမှုဟာဖက်ဒရယ်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုမှုမဟုတ်ခင်အပြစ်မနေပြုလုပ်ရတဲ့အစ်စ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကတော့လူသမားတွေတရားမဝင်လို့ဖမ်းဆီးခံရတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လူသမားတအူးရဲ့ပြောကြားချက်အရသူတို့ဟာတရားမဝင်ဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးခုနှစ်ကြာထိန်းသိမ်းခံရစဉ်အတွင်းလူသိခါကြဆင်းစေတဲ့နေထိုင်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်အရှိန်ရခဲ့ကြရပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နာကျင်မှုခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုဆွဲဆိုမှုမှာတိမ်ဆက်ခံထားရတဲ့ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့လောက်ခလာစာတွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေအတွက်ရောကြီးတောင်းခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ဆိုရထံမှတရားဝင်တောင်းမှန်မှုကိုပါတောင်းဆိုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ယင်းနည်းမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုပါမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာစေပြီးကိုရီးယားအမေရိကန်ခွန်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေပေါ်ခက်ခဲတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ခုလိုတင်းမာနေတဲ့အခြေအနေမှာပဲတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဂျိုဟွန်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဝါရှင်တန်ကိုကြာသပတေးနေ့မှာသွားရောက်มาဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရောဘတ်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအာဆူလာဖွန်ဒယ်လီယန်ကဥရောပသမဂ္ဂ EU ရဲ့ပြည်ညင်စာချုပ်များအောက်မှာတည်တံ့ပြဋ္ဌာန်းခြင်းမရှိသေးတဲ့ပူတွဲအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံကိုပထမဆုံးလက်ခံပါဝင်ခွင့်ပေးဖို့လမ်းဖွင့်လိုတယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဖွန်ဒယ်လီယန်ကဥရောပပါလီမန်မှာမိန့်ခွန်းပြောကြားဆင်မှာခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲကိုကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်မတ်ခန်နီကလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုပုံမကောင်းမှုစွာရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရင်းနဲ့ AI နည်းပညာကိုအကျိုးရှိရှိသုံးစွဲဖို့ပါဝင်လာမယ့်နှစ်မှာဆောင်ရွက်မယ့် EU ရဲ့ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ EU ဥက္ကဋ္ဌကဥရောပနဲ့ကနေဒါတို့ဟာဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်ကြပါတယ်။အာနာဆိုရာအင်အားကြီးဆုံးချမ်းသာဆုံးနဲ့တန်ကျဲဆုံးသူတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိတာမဟုတ်ပဲကျမတို့အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာပါဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာဘယ်သူနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကိုလူလက်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဟာသဘောတူညီမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပြီးကနေဒါနိုင်ငံအနေနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ပထမဆုံးပူးတွဲအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာစေဖို့လမ်းဖွင့်လက်ပေးနိုင်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားခြင်းပါတယ်လို့သူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင် Ministers from ပြည်ကရဲနေကနေဆက်ငင်းပွားမှုနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကမ္ဘောဒီးယားရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားတွေနေရပြန်သွားကြလို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလို့သမားပြက်လက်မှုနဲ့အင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီအလို့သမားလိုအပ်ချက်ကိုဖြေရှင်းဖို့ထိုင်းနိုင်ငံဟာသီရိလင်္ကာနိုင်ငံကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့သီရိလင်္ကာအစိုးရတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ကြားခံတာတွေမှာအလုံးလုံးကင်ဖို့သီရိလင်္ကာလုံသားတသောင်းကိုကနဦးခေါ်ယူဖို့တနလာနေ့မှာသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာအိန္ဒိချင်းမြန်မာလာအိုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားရွှေ့ပြောင်းလုံသားတွေကိုအဓိကမိခိုနေရတာဖြစ်ပြီးခုလိုကမ္ဘောဒီးယားလုံသမားရော့နယ်သွားတာကြောင့်နိုင်ငံစည်းဝိုင်းကိုထိခိုက်လာမှာကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ထိုင်းနဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့ဟာဒီလုံသမားတို့ရဲ့စွမ်းအားနဲ့နှစ်နိုင်ငံစည်းဝိုင်းနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုပူးတွဲဖော်ဆောင်မဲ့ဆက်စပ်ရေးခန့်ကဏ္ဍတစ်ရပ်ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ထိုင်းလုံသမားဝင်ကြီးကပြောဆိုပါရယ်ဒီသဘောတူညီချက်အရသီရိလင်္ကာလုံသားပထမဆုံးဟာလာမယ့်နှစ်ဇန်မိုင်းမှာစတင်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်လုံသမားခွင့်ရေးကာကွယ်ရေးလူကုန်ကူးမှုနဲ့တရားမဝင်အလုပ်ခန့်ထားမှုကာကွယ်တားဆီးရေးတို့လည်းဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်ကြပါတယ်ရှင်ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်ကစတင်ခဲ့တဲ့အီရန်စစ်ပွဲဟာအချိန်ရှာရှည်လာတာနဲ့အမျှအမေရိကန်ရဲ့ဒုံးကျည်နဲ့ခရန်လက်ကျန်ဟာအကြီးအကျယ်ရော့နယ်လာခဲ့ပါတယ်။ယူရန်နိုင်ငံတဝန်ပြည်မှတ်တွေကိုပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့တမရထရပ်အစိုးရရဲ့တွက်ဆချက်ဖြစ်တဲ့အီရန်အစိုးရတခဏတွင်ပြိုကျသွားမယ့်အခြေအနေကလက်တွေ့မှာမဖြစ်လာခဲ့တဲ့အတွက်စစ်စင်ရေးကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ရပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်စင်ရေးရရှိချုပ်ရဲ့အစီရင်ခံစာအရပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကုန်ထိအမေရိကန်ဟာအီရန်စစ်သုံးစရိတ်ဒေါ်လာ33ဘီလီယံကျော်ကုန်ကျခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထက်က22ဘီလီယံကျော်ဟာခရန်ကုန်ကျစရိတ်တည်ထက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောင်းလက်နက်တူလာမှုပမာဏတိတိကျကျရော့နယ်သွားခဲ့ပြီးပြန်လည်ဖြစ်တည်ရေးပိုင်းမှာလည်းအခက်အခဲတွေရှိနေတာကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့စီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့အမေရိကန်စစ်တပ်အရင်မြင်တဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာမရှိဘူးလို့အမြဲပြောဆိုပါတယ်
5: ။ We have so much
4: ကျွန်တော်တို့စီမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြန့်ကျက်ထားတဲ့ခရမ်းမီးကျောက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။လူချင်းရင်ချင်းမြေထုတ်သုံးလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်စစ်ပွဲအသေးစားလေးသာဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းကာကွယ်ဝင်ကြီးဖိတ်ခတ်ဆက်ကရေးပေါ်စစ်သုံးစိတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီခွင့်ပြုပေးဖို့လွှတ်တော်ကိုတောင်းခံခဲ့ပါတယ်
5: ။ This request is an urgent
4: ဒီတောင်းဆိုချက်ဟာကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်ငင်းလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ရည်တကြီးလိုအပ်နေတဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်တယ်မှုဖြစ်ပါတယ်လို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဖိတ်ခတ်ဆက်ကဆိုပါတယ်။ မရိကန်ဆိုရဟာအီရန်စစ်စင်ရင်ကိုနောက်ပိုင်းအရှိန်ရှော့ချခဲ့ရတာဟာဒုံးချီလက်ကျန်နေပါလာတာဖြင့်ကမ္ဘာတဝန်းအမေရိကန်စစ်စင်ရေးတွေပေါ်သက်ရောက်မှုတွေရှိလာမှာကိုထပ်သွင်းစဉ်းစားနေရတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ
6: ် Currently
4: တရုတ်ရဲ့ European နဲ့ Ukraine ကိုကူညီရေးစီးရဲစီမံတွေကိုတာဝန်ယူနေကြတဲ့အခြားစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုတွေပိုဆိုးရင်ချရပါလိမ့်မယ်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လက်နက်တိုးလာမှုရော့ကျလာတာကိုသူတို့စောင့်ကြည့်နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့အမေရိကန်စီးရဲလေလာသုံးသက်သူတို့ကပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာကမ္ဘာစစ်ရအကြီးဆုံးစစ်တပ်ဖြစ်ရပ်တည်နေဆဲဖြစ်တဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာလည်းခြားပြိုင်ဘက်တွေလိုပဲစီးရဲရင့်မြင့်ဖိအားတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွှေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့အစာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်

ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူအာရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
3: Yo, man.

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်သည်မောတွေအတွက်လုံခြုံရေးပေးနေတဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ပြစ်ချခံရတယ်လို့သတင်းထွက်ပြက်ကြတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေလိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့သတင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ကဘုံကြီးချောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘုံကျဲကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အပါအဝင်3ဦးသေဆုံးဖက်ကတ်မှာကျန်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအရသာ2ဦးကိုပြစ်တက်ပြီးနောက်ထပ်2ဦးကိုဖမ်းဆီးငတယောက်နဲ့ညောင်ဦးမှာဆေးဥစုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးလေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တွင်စင်ပေါင်းဝဲမှာဖဲဝိုင်းကပြန်လာတဲ့ထောင်အင်အားရှိအပါဝင်3ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံတောင်တွင်ကြီးမှာကင်းချိန်မှုထွက်လာတဲ့ရဲ2ဦးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတေဆုံတဲ့တွင်မြန်မာဆေးဥစုထံအချက်လက်တွေလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရဲတပ်ဖွဲ့ဆွဲချက်တင်ရုံးချုပ်ကိုပါဝင်ရောက်စီးနင်းစတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်သည်မိုးတွေအတွက်လုံခြုံရေးပေးနေတဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ပြစ်ချခံရတယ်လို့သတင်းထွက်ပြက်ကြတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေလိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမော်မြို့ကြားကစစ်သည်မိုးတွေအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးရင်းဘုံလိုက်ကျဲနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ကပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေစက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်ပိုင်းကထွက်ပေါ်လာပါတယ်စက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်ပိုင်းမှာစစ်သည်မော်တွေဗမော်ကနေရွှေကူမြို့ဘက်ဆုံဆင်းလာတာရှိတယ်လို့ရွှေကူကနေလည်းဗမော်မြို့ဘက်ကိုဆန်တက်တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်သည်မော်တွေကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာရှိတယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့သင်္ဘောတွေအတွက်လမ်းကြောင်းလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့လေယာဉ်ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ကနဦးသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ဒီမနက်ကချင်ပြည်မှာငှက်ကင်ရမယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြတယ်လို့ငှက်ကင်နဲ့တင်မောသီတောင်ကချင်မြေလို့ရေးသားဖော်ပြနေကြပါတယ်။ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာစစ်တပ်စစ်တင်မောတွေကချင်ပြည်နယ်ကိုလာကြတဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့သလိုတင်မောတွေအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့လေယာဉ်တွေကိုဆက်တက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်တံမှတ်တမ်းတွေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကပေါ်ထွက်ခဲ့မှုပါတယ်။စစ်တပ်ဟာအာဏာမသိမ်းခင်ကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ဖြစ်တာအသုံးပြုခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံထုတ်ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်ကိုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးဘုံကျဲလေရင်ဖြစ်အဓိကထားအသုံးပြုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတကယ်သာပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ16ရက်ဟာတရက်ထဲမှာပဲစစ်သည်မော်ဒဇင်းနဲ့စစ်လေရင်ဒဇင်းကိုပြစ်ချဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့နေ့အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ရွှေကူမြို့ကနေဗမော်မြို့ဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သည်မော်3ဇင်းကိုအနီးကပ်တိုက်ခိုက်ရာမှာဒဇင်းနှမြုပ်သွားပြီးနှစ်စီးပြန်လှည့်ပြေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ကနေဗမော်မြို့ဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သည်မော3ဇင်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေအနီးကပ်တိုက်ခိုက်ရာမှာဒဇင်းနှမြုပ်သွားပြီးနှစ်စင်းနောက်ပြန်လှည့်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်ပိုင်းမှာရွှေကူမြို့ကစစ်သည်မော3ဇင်းဗမော်မြို့ဘက် AR မြေကြောင်းအတိုင်းထွက်ခွာလာခဲ့ရာရွှေကူမြို့နယ်ဝဲမကြီးကျေးရွာအနီးကနေKIA ဥဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရွှေကူကနေထွက်လာပြီးဝဲမရွာရောက်နေတဲ့စကမတင်မော်ဒဇင်းမနက်စောစောတိုက်ခိုက်နစ်မြုပ်ခံရနှစ်ဆင်းရွှေကူဘက်နောက်ပြန်လှည့်သွားတယ်လို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ကတည်ပြပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်မနက်ပိုင်းတုန်းကလည်းဗမော်မျိုးကနေဆုံဆင်းလာတဲ့စစ်တင်မော်ဒဇင်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တင်မော်နစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာ13ရက်ကလည်းရွှေကူနဲ့ဗမော်ကြားမှာစစ်သည်မော်လေးစင်းကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မော်အုပ်ဟာမန္တလေးကနေဗမော်မြို့ကိုရိတ်ခါလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့စစ်ကူတွေပေးပို့နေတာကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက AR မြေကြောင်းတစ်လျှောက်ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တယောက်ကတော့မအားလအတွက်နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ထင်တယ်။ကောက်ရိုးတမြင်မဲ့ရရဆွဲမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါစရီမကုံမချင်းငတ်အာနာမဆုံးရှုံးရလို့သတ်မှတ်ထားပုံပဲဘလောက်ထောင်းပြီးပျက်စီးပါစေတစည်းတလေလွတ်လွတ်လွညာဒီနေ့လဲထောင်းကြပြန်ပြီလို့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီရွှေကူမြို့နယ်ကဘုံကြီးချောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘုံကျဲကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အပါအဝင်3ဦးသေဆုံးဖကတ်မှာကျန်းဖတ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအရသာ2ဦးကိုပစ်တက်ပြီးနောက်ထပ်2ဦးကိုဖမ်းဆီးငတယောက်နဲ့ညောင်ဦးမှာဆေးဥစုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးလေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်နှမစားရစ်ကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အပါအဝင်3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့လယ်12နာရီခွဲခန့်ကနှမစားရစ်ရွာဘုံကြီးကျောင်းအတွင်း တောက်ရည်တန်းဆက်တက်နေချိန်မှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့သုံးကြိမ်ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်လေချောင်းတက်ခိုက်မှုအတွင်းကျောင်းနိုင်ဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့ဒေသခံနှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီး၈ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလဲရွှေဘုံမြို့အခြေစိုက်ခါလရ42တပ်ရင်းကနေ120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နမစားရည်ရွာဘက်ကိုသုံးကြိမ်ထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်ထို့အပြင်အချင်းပြင်းနဲ့ဖားကတ်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာလဲစက်တင်ဘာလ15ရက်ည8နာရီခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒေသခံ2ဦးကိုပစ်တက်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်2ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်မြောက်ကုန်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာကားနဲ့ဆင်းလာပြီးညဉ့်ညမ်းတ ਾਇ ယာအပိုင်း1ကရခင်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့မှုတဲ့ကိုအောင်ကျော်မိုးနဲ့ကိုစင်မင်းသူတို့2ဦးကိုပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကကိုသိန်းစော်နဲ့ကိုစီသူတို့2ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အလားတူမန္တလေးတိုင်းငတယောက်နဲ့ညောင်မြို့နယ်ကြားကကြေးရွာတွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးမိရှုဖြက်စီးတာနဲ့ရိုက်နှက်ဖန်းစီးတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ပြည်သူထောင်နဲ့ချီထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာငတရမြို့နယ်တဲကတောပြားရွာကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမိရှုခဲ့တယ်လို့ရွှေလံပြန်ကျေးရွာအပါအဝင်တခြားရွာတွေကိုလည်းအရက်ဝတ်နဲ့စစ်သားတွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းကိုဖန်းစီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုပြီးဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ကျေးရွာ15ရွာခန့်ကဒေသခံထောင်နဲ့ချီဟာနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကင်းနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုလည်းစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့လယ်တနာရီခွဲခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအသေးခံ drone နဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျေးရွာဘုံလုံးပြိုင်ပွဲကျင်းပနေချိန်မှာအကြောင်းမဲ့လာရောက်ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသားတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစင်မာဝဲမှာဖဲဝိုင်းကပြန်လာတဲ့ထောင်အရာရှိအပါဝင်၃ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတောင်တွင်းကြီးမှာကင်းချိန်မှုထွက်လာတဲ့ရဲ၂ဦးကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစင်မာဝဲမြို့နယ်ကဘဝတဲ့အချင်းထောင်လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှုအပါဝင်ထောင်ဝန်ထမ်း၃ဦးကိုပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှန်ငါတပ်ရင်းထံကသိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကိုပင်တာကရလမ်းပိုင်းမှာဖဲဝိုင်းကနေကားနဲ့ပြန်လာတဲ့ထောင်အရာရှိထွန်းထွန်းလင်းထောင်ဝန်ထမ်း၃ဦးနဲ့တန်းစီတူတို့ကိုတားဆီးစစ်ဆေးရမှာထွက်ပြေးခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်ထို့သို့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုအတွင်းထောင်ဝန်ထမ်း3ဦးစလုံးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီး MA 12တနက်တလက် MA 11တနက်တလက်နဲ့ကြီးတွေအပြင်ဖဲတုံးနဲ့ရက်ပလင်းတွေကိုပါတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလာတုန်းကလည်းစင်မောင်ဝဲမြို့နယ်မှာပဲ KTV ကနေပြန်လာတဲ့အချင်းဦးစီးအရာရှိနဲ့ထောင်တန်းစီတူကိုလည်းအခုလိုပဲပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ရန်ကုန်မန်းလေးအမှတ်1ပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ်ကတက်ကြဲချင်းရွာအထိုင်းဂိတ်စခန်းကရဲ2ဦးကင်းချင်းဖို့ထွက်လာချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်မနေ့9နာရီခန့်မှာအထိုင်းဂိတ်စခန်းကနေပရက်ကျဲရဲစခန်းကိုကင်းချင်းဖို့ဆိုင်ကနေထွက်လာတဲ့ရဲ2ဦးကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရဲ2ဦးစလုံးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီး G3 တနက်တလက်ကြီးပေါင်းနှစ်ခု G19 တောင်းနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ပကဖပုံနာဝရီတပ်ဖွဲ့မငွေတောင်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ Eagle Column ရုမဖိုက်တာစစ်ကြောင်းတောင်တွင်းကြီး Rocket Fighter နဲ့မငွေတောင်တွင်းကြီးအထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးကစုဖွဲ့မှုတင်နန်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးရဲ့စုဖွဲ့မှုတင်နန်းစင်ပွဲကိုအညာဒေသတနီယာမှာစက်တင်ဘာလ14ရက်ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စုဖွဲ့ပြင်ဆင်တိုက်ပွဲဝင်ဆိုတဲ့အတိုင်းဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့လေ့ကျင့်စုဖွဲ့မှုတွေကိုအညာဒေသတနီယာမှာပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအများပြည်သူသိစေဖို့အခုလိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ရဲ့စုဖွဲ့မှုတင်နန်းစင်ပွဲကိုအစည်းအဝေး၉ခုနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးအလံတော်လွှင့်တင်ခြင်းတင်နန်းစင်းရဲဘော်များစီရေးပြအကွဲမှဝင်ရောက်နေရာယူခြင်းဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးအလံတော်ကိုအလေးပြုခြင်းနဲ့တစ္ဆာဒိဋ္ဌံယူဆခြင်းစီရေးတာဝန်ခံကတင်နန်းစင်းမိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်းစတဲ့အစည်းအဝေးတွေပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ဘိုးကော်မတီအကြံပေးနဲ့ဘိုးကော်မတီဝင်ကအမတ်တရစကားပြောကြားတာတင်နန်းစင်းရဲဘော်များစီရေးပြအကွဲကနေထွက်ခွာတာဘောလုံးပွဲချင်းပွဲဘုဒ္ဓမေကွန်းနဲ့စစ်တူရင်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဆူရရှိခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေကိုစုချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားအားပိတ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျာခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး 88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးတိန်တောင်မြင်းကြံထောင်တွင်းမှာကွယ်လွန်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့က88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးစိုးမိုးနိုင်ခေါ်ဦးတိန်တောင်ဟာမြင်းကြံထောင်တွင်းမှာရုတ်တရက်နှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့နှီးဆက်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်။အသက်62နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဦးတိန်တောင်ဟာစက်တင်ဘာလ15ရက်ညပိုင်းကနှလုံးဖောက်ပြီ
1: းနှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။မှာသွားတာဖြစ်ကြောင်းထောင်နာပိုင်းတွေကမိသားစုထံအကြောင်းကြားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမရပူရဇာတိဖြစ်တဲ့ဦးထိန်တော်ဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးမတရားပုံမှန်တွေနဲ့ထောင်နှံ15နှစ်ထိချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာမန္တလေးဥပိုလ်ထောင်တွင်တရားရုံးမှာဆေးဥစုရဲ့တရားစီရင်ရေးကိုအယုံကြည်မရှိဘူးဟုဆိုကာတပိတ်မှောက်ခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ချခံရပြီးနောက်မှာမြင်းညံထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးထိန်တော်ဟာနှလုံးရောဂါအခန့်ရှိသူဖြစ်ပြီးသူကွယ်လွန်သွားတဲ့မြင်းညံထောင်ဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုထမင်းတက်နက်ပဲကြွေးတာမျိုးအပါအဝင်ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ထောင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာ88ခုနှစ်ငွေဆက်ကူအရေးခင်88အရေးတော်ပုံကနေ2008ခုနှစ်ရွှေဝါရောင်လပတောင်းအရေးနဲ့2015ကျောင်းသားတပိတ်အဆရှိတဲ့ခေအဆက်ဆက်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ဆရာနာရှင်အဆက်ဆက်အချင်းချင်းဖန်းစီထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တဦးလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ကောင်းဆောင်တွေထိုင်းရောက်မွန်လုံငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီဆရာနာရှင်တပ်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကကောင်းဆောင်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မွန်လုံငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ NMSBAD ရမညမွန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့ကမွန်ပြည်သက်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မွန်လုံငန်းရှင်တွေတက်သည့်ပညာရှင်တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတနေရာမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာလက်ရှိနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးအခြေအနေနဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD နဲ့ရမညမွန်တက်တော်ရဲ့ရှေ့လုံငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့မွန်လုံငန်းရှင်တွေနဲ့လူငယ်တွေကလည်းမျိုးကွန်းတွေပြန်လည်မေးမြန်းပြီးအငြင်းချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲမှာမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD အတွင်းရေးမှူးနိုင်ပညာလည်ဦးဆောင်ပြီးပါတီရဲ့ထိုင်းဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံနိုင်ဆောင်တမပြည်ပစည်းရုံးရေးတာဝန်ခံနိုင်ကောင်းစကားလူမှုကွယ်ဆေးရေးတာဝန်ခံနိုင်ဆိုင်ချမ်းအောင်ပြည်ပစည်းရုံးရေးဒုတာဝန်ခံနိုင်စာတိနာနဲ့နိုင်အဗန်တို့ပါဝင်ခဲ့ကြပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မလုံငန်းရှင်တွေနဲ့တက်သည့်လူငယ်အယောက်40ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဆေးဥစုထံအချက်လက်တွေလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရဲတပ်ဖွဲ့ဆွဲချက်တင်ရုံးချုပ်ကိုပါဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာပြည်သူ18တန်းကျော်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုအကြမ်းဖက်ဆေးဥစုထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရဲတပ်ဖွဲ့ကဆွဲချက်တင်လိုက်ပြီးစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာရုံးချုပ်ကိုပါဝင်ရောက်စီးနှင်းရှာဖွေခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းသုံးဆွဲသူတွေရဲ့ချက်လက်တွေနဲ့ထောက်လိုင်းရေးပစ္စည်းတွေကိုစေအုပ်စုထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာကြောင့်ဒယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကို GFN နဲ့ ICG နော်ဝေးတို့ကရဲတပ်ဖွဲ့ထံအမှုဖွင့်ပြီးတိုင်ကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ Crony ရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီနဲ့ M1 Group တို့ပူးပေါင်းထားတဲ့ Investcom ထံဒယ်လီနော့မြန်မာကိုရောင်းချချိန်မှာEU ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဂျားပြတ်ဖမ်းယူရေးညှိပညာဆက်ပစ္စည်းတွေကိုပါဒ တယ်လီနော့ဘက်ကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ဆေးအဆုရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာအပေးကူညီခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးဆွဲချက်တင်လိုက်တဲ့အပေါ်ကြိုဆိုတယ်လို့ GFM အဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအမှုအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ကတည်းကတိုင်ကြားခဲ့ပေမဲ့ပယ်ချခံရလို့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာအထက်အဆင့်အာဏာပိုင်တွေစီထပ်မံအယူခံဝင်တိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလိုလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လာတဲ့အပေါ်ဝမ်းမြောက်မိကြောင်း ICJ Norway ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တယ်လီနော့မြန်မာကိုရှယ်ယာ80ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီကအဒမ်လို့အမည်ပေးထားပြီးစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းကဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ဆေးအဆုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်ဝက်မုံရွှေရည်ရဲ့တပ်ပုံတွေကို Vogue Thailand ကနေဖော်ရှားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်ဆေးအဆုနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်ဝက်မုံရွှေရည်ရဲ့ Faction တပ်ပုံတွေကို Vogue Thailand Magazine ကနေ24နာရီအတွင်းပြန်လည်ဖော်ရှားလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ15ရက်က Vogue Thailand ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာမြမအဝတ်ထည်ကြော်ညာအနေနဲ့ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနက်ပိုင်းမှာတော့ပြန်လည်ဖြုတ်ချသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်မုံရွှေရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူနိုင်ဖြိုးကျော်ခေါ် Eric Yan ဟာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့တမီးဖြစ်သူခင်တီရီတတ်မုံနဲ့အတူ Seven Sense ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးအပါအဝင်တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပူးတွဲလုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်၎င်းဟာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြပခီးစင်တွေမှာလိုက်ပါခွင့်ရတဲ့ခရိုနီတူဦးဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာပါဝင်ထောက်ပံ့ပေးနေသူတူဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုဆေးအဆုနဲ့နီနီကကပတ်သက်နေသူကို Vogue Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အပေါ်ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cinema Boulevard အပါအဝင်ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်ပြန်ဖြုတ်ချသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Vogue Thailand ဟာ American Media Company Continence ရဲ့ Vogue အမှတ်တံဆိပ်အောက်ကလိုင်စင်နဲ့ထုတ်ဝေနေတာဖြစ်ပြီးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုလေးစားရမယ်ဆိုတဲ့ Vogue Values ကိုမဖြစ်မနေလိုက်နာရမှာဖြစ်ပြီးအဆိုပါဂရိကဝတ်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတာကြောင့်ကန့်ကွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ Cinema Boulevard ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDMB တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
2: Myanmar News Chronicle စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မြန်ကွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲနိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့ဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့အခမ်းအနားကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကတဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ရမှာဖော်ပြထားတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ရှေ့နောက်မညီတဲ့အချက်တွေပါရှိတာကြောင့်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့ NUG အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာများကိုအင်အားသုံးဖြေရှင်းကြံတန်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းသောနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းများဖြင့်ဖြည့်ရှင်းရန်ဆိုတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ကျင်ပတ်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ် NUG နဲ့ NLD ထောက်ခံသူတွေဖို့နားလည်ရခက်ခဲတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပါအခုလို NLD ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြည့်ရှင်းဖို့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးဖြင့်သာအဖြေရှာဖို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုပြောဆိုတာဟာပထမဆုံးအချိန်တော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကလည်းအခုတော်ဝင်လာပါသဘောထားလိုပဲ NLD ဟာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနီလန်းနိုင်ငံရေးနီလန်းနဲ့သာဖြည့်ရှင်းဖို့သဘောထားကိုထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG မှာပြည်ပရောက် NLD ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ထုပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH မှာအခုတော်ဝင်လာပေးပို့တဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်ရအနေငယ်ကြမှာ CR page ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီး3လဝင်းကျင်အကြမှာတော့ NUG ဆိုရကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် CR page နဲ့ NUG တို့ဟာနိုင်ငံရေးနှိမ့်လန့်ရာလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး NLD ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကအကြောင်းအားလျော်စွာသဘောထားထုတ်ပြန်တာနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းနဲ့နှိမ့်လန့်ကို NLD အနေနဲ့ ပေရုံကမှကိုင်ဆွဲခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခြင်းဟာဘာတောင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီက NLD ပါတီကိုအမှန်တကယ်ကိုစားပြုရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိကောင်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ CRPH NUG တို့ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်လအနေငယ်ကြာအဲ့ဒီနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်မှာဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကိုအဖွဲ့ဝင်၈ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခါစကာလတွေမှာတောင်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်လို့တောင်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေကိုဥပဒေအကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေကိုဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားမေးမြန်းခဲ့ဘူးတယ်လို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်။တောင်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြည်ပရောက်နေတဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်အချုပ်အနေနဲ့အထက်ကလို့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့တာတရားဝင်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုဖွဲ့တာကိုတာဝန်မယူသလိုတာဝန်လဲခံမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုဘူးတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရှေ့နေတွေကပြန်ပြောပြတာကိုNLD ဗဟိုကော်မတီဝင်ဦးတိုးလွင်ထံကသိရှိတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နိုင်ငံရေးလဲစင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CRPH NUG နဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီတို့အကြားမှာဘာကြောင့်အခြေခံကဆက်လို့ကွဲပြားချက်တွေရှိနေတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအခုချိန်ထိရှင်းလင်းတိကျတဲ့ဖြစ်ရှင်းပြောဆိုမှုမျိုးမတွေ့ကြပါဘူး။1988ခုနှစ်ရှေ့လေးလုံးရေတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးတောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပေါဝင်ကောင်းဆောင်လာတဲ့တခြားလုံးနိုင်ငံရေးဟိမန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုလက်နက်ကင်နီးလန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တာကိုအားပေးထောက်ခံခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်အခု2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုသူ့အနေနဲ့ဘလို့သဘောထားတယ်လဲဆိုတာလူအများသိရှိလိုတဲ့မိကွန်တရားဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယနာသိမ့်တဲ့ညကလေးကဖန်စီထိမ့်သိမ့်ခံရကတရားရုံးမှာပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဆွဲဆိုပြီးမိသားစုဝင်အပါအဝင်မြူလူနဲ့မှတွေးဆောင်ခွင့်မပြုတာကြောင့် CRPH နဲ့ NUG ရဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ပေါ်တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာတိတိပပမသိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့နေဦးတော်လိုင်းရင်နဲ့ NLD ပါတီတို့ဆက်ဆက်မှုကိုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုခြင်းတဲ့သဘောလားဒါမှမဟုတ်အကျဉ်းချနေစေပါတီကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်လက်နက်ကင်တော်လန့်ရေးရဲ့တက်ရောက်မှုမဖြစ်စေလို့တဲ့သဘောထားလားဆိုတဲ့တခုမကတဲ့မိကွန်းတွေရှိနေပေမယ့်တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒီမိကွန်းတွေကိုရှင်းလင်းဖြေကြားတာမရှိတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော့တောင်ဆန်းစုကြည် NLD ပါတီ CRPH NUG တို့ကိုရည်တည်မှုတစ်ခုတည်းလမ်းစဉ်တစ်ခုတည်းအဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်လို့ကြတဲ့သဘောမျိုးရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်စက်တမာလာ12ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည့် NUG အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube Channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာနာရှင်တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဥကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇာတ်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေယာဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရွှေကူနဲ့ပမော၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီ။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျောနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်၊အေယာဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီ။နောက်ထပ်တနေရာကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဆင့်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရုတ်ဦးမျိုးနယ်ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကတရုတ်ဦးလီဒက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကခြေရွာတွေမှာခိုအောင်းနေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လဲတွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေချံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်တာ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနီးနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးလွင်ပြင်တို့လိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာငင်းချန်၊နထိုးကြီး၊တတဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရင်းနှဲစိတ်ကံစီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင် AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ
4: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
3: PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျာဉ်မွန်ကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီးမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-20ခုစစ်စင်ကြီးရဲ့စီးရေးအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငမြေဆိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အာဏာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နယ်မြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မတ်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာဒေါ်လာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNLA တို့အကြားနယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNLA နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေမြေဆိုးမှုမှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတသွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတသွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: စစ်အာဏာရှင်တွေပြည်ထောင်ဖြစ်ပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကြောင်းနိုင်ငံတော်ပြည်သက်ပေါ်ရီဘေးတက
1: ် When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
2: ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ဒီဆေးရုံရဲ့နေရံတွေမှာအမည်မသိရုပ်လောင်းတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ဆွေမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကလေးကပျောက်ဆုံးနေတဲ့မောင်လေးကိုလိုက်ရှာနေတဲ့မျိုးသမီးငယ်တယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။"ကျမသူနဲ့ဖုန်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ညကျရင်ပြန်ခေါ်မယ်"လို့ပြောခဲ့တာပါ။သူကရီပြီးဖုန်းချသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကျမတို့နောက်ဆုံးစကားပြောခဲ့တာပါပဲ။သူ့အတန်ကိုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လောက်တက်ကြားချင်ပါသေးတယ်။ဆေးရုံတိုင်းကိုလည်းသွားရှာပြီးပါပြီ။စီရင်တွေအကုန်ကြည့်ပြီမယ်။သူ့နာမည်ကိုဘယ်နေရာမှာမှရှာမတွေ့ပါဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။စိတ်ရောလူပါပင်ပန်းနွမ်းနေနေတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးငယ်ဟာသတိလစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရင်ခွဲရုံထဲမှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာမိသားစုဝင်တွေကိုမှတ်မိသွားသူတွေဟာရုပ်လောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်အတည်ပြုနိုင်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။စောင့်ဆိုင်းနေသူတွေထဲမှာစုံနဲ့လည်းပေါင်းဝင်ပါတယ်။သူဟာတရုတ်နေပေါ်နေဆက်ကလူမှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိဖြစ်သူအသက်40နှစ်အရွယ်သူ့ရဲ့အကူကိုရှာဖွေနေတာပါ။ကျွန်တော်ကရေကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေကလေးကပျောက်ဆုံးနေတာပါ။သူအသေးဆုံးသွားခဲ့ရင်တော့ရုပ်လောင်းကိုပြန်ရချင်ပါလေ။သူအသက်ရှင်နေအောင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တော့မရှိတော့ပါဘူး။ရုပ်လောင်းသာပြန်တွေ့ရင်နောက်ဆုံးဝိပုမှုတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်မှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီနေရာမှာထားရှိထားတဲ့ရုပ်လောင်း94လောင်းထဲမှာ6လောင်းကိုပဲအတည်ပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ဆရာတူဖြစ်တဲ့ဘီရှုံးကတော့ရေအားလက်စစ်ဆက်ရုံမှာလုံးလုံးတဲ့သူ့ရဲ့တူဖြစ်သူကိုမှတ်မိနေပါလေ။ဒါပေမဲ့အာနာပိုင်နေဘက်ကတော့တရားဝင်အတည်ပြုချက်ရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘီရှုံးအနေနဲ့ DNA နမူနာပေးရမှာဖြစ်ပြီးတိုက်စစ်ကြည့်တာကိုစောင့်ဆိုင်းရမှာပါ။ကတ်မန်နူမျိုးကဆေးရုံတွေကိုနောက်ထပ်ရုပ်လောင်းတွေထည့်ရောက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုအသက်ရှင်ရပြန်တွေ့နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ကတော့မေးမိန်လာနေပါတယ်။လက်တလောဆင်းတွေအရတည်ဆုံးသူ1129ဦးရှိနေပြီး4850ဦးဟာပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံဘီလာချေမြို့မှာရှိတဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုတွင်တောက်ကြာနေကပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အမြောက်တပ်ရင်အဆောက်အုံတွေမှာတူလောင်ထားတဲ့မီရှူမီပန်းတွေပောက်ကွဲရာကနေအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တိကျတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ဖို့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိုလီးဗီးယားကာကွယ်ဝင်ကြီးကဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းပြောဆိုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ဘယ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်လဲဆိုတာနဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကပဲဖော်ထုတ်သွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်တမ်းများတွေပြိုကျပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကအဆောက်အုံတွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်ထိလူ3သေဆုံးပြီး14ဦးပျောက်ဆုံးနေတာ80ကျော်ဒဏ်ရာရရှိထားပါတယ်။မိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအပျက်စီးတွေကြောင့်မှပျောက်ဆုံးနေတဲ့စစ်သားတွေကိုရှာဖွေနေကြပြီးမိသားစုဝင်တွေလည်းအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာနီးမှာစောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။မိခင်တူကကျမသားလေးကိုပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်။မနေ့ကလေးကလိုက်ရှာနေတာအခုထိပြန်မတွေ့သေးပါဘူး။ကျမသားလေးကိုပြန်ပေးကြပါလို့ပြောပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူအများစုဟာအသက်18နှစ်ကနေ19နှစ်ကြားလူငယ်စစ်မှုထမ်းတွေဖြစ်ကြပြီးတချို့ကတော့စစ်မှုထမ်းကာလပထမနှစ်မှာပဲရှိကြသေးတာပါ။နောက်မိခင်တူကကျမသားနာမည်ကကျမ။သူကဒီနေရာမှာရှိနေရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးပိုင်းမှာပဲရှိနေရမှာပါ။သူဘာလို့ဒီကိုရောက်နေတာလဲ။သူတို့ကကျမသားကိုတေးခိုင်းလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ဘိုလီးဗီးယားသမ္မတရိုဒရီဂိုပက်စ်ကတော့ပွင့်လင်းမြတ်တာတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေသိရှိလိုကြတဲ့အဖြစ်တစ်ခုပေးမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။
1: အနတ္တအပြာသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းမရှိတော့ဘူးတောင်းတာရာလည်းမရှိတော့ဘူးရဲဘော်ခြေမရှိတော့ဘူးဂေါခင်ရဲ့အနီလည်းမရှိတော့ဘူးနန်းတော်မြို့ရုံးမှာစီတော်သံမရှိတော့ဘူးသူရဲကောင်းကြီးရုပ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးစစ်သုံးမြေပုံပေါ်မှာငင်းချမ်းရေးဆိုတာမရှိတော့ဘူး33လမ်းမှာလေထန်ကုန်းလည်းမရှိတော့ဘူးအဝေးကျောင်းကခေါလုံးသံမရှိတော့ဘူးလွတ်မြောက်ရာလမ်းတွေမရှိတော့ဘူးဂျွန်လင်နွန်မရှိတော့ဘူးထူးဝိန်သင်လည်းမရှိတော့ဘူးဘီသိုဗင်မရှိတော့ဘူးမြို့မငိမ့်လည်းမရှိတော့ဘူးကြောင်ကြမဲ့ပွဲတော်ဘုံသံတွေမရှိတော့ဘူးသွေးရိုးตาရိုးအယိုးချင်းချင်းရိုက်တန်တွေလည်းမရှိတော့ဘူး။နိုင်မောအောင်သွဲ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မြင်တွင်ကုလသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုတန်အမတ်ဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုယ်စားပြုနေရာမြန်မာအရေးပေါ်တက်ရောက်မှု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကုလသမဂ္ဂမှမြန်မာနိုင်ငံကိုကုစားပြုတန်အမတ်ဖြစ်သူဦးကျော်မိုးထွန်းကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံခြင်းမပြုဘဲ CDM လုပ်တယ်လို့အဲ့ဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းမှာအသိပေးကြေညာခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။အဲ့ဒီနောက်2021ခုနှစ်ဧပြီလလအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကျင်းပချိန်မှာကုလသမဂ္ဂရဲ့ Credential Committee ကဦးကျော်မိုးထွန်းကိုသာတန်အမတ်အဖြစ်ဆက်လက်ထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ2025ခုနှစ်အထွေထွေညီလာခံအထူးဖြစ်ပါသည်။အဲ့ဒီနှစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုတန်အမတ်အတည်ပြုမပြုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Credential Committee မှာဆုံးဖြတ်ကြတဲ့အခါကုလသမဂ္ဂရဲ့အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့နီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ပါဝင်သည့်တိုင်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုအချို့သောလုံပိုင်ခွင့်၊မဲပေးပိုင်ခွင့်တွေကန့်သက်ချက်တချို့ထားရှိပြီးတော့ဆက်လက်အတိအမှန်ပြုထားဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့မြန်မာအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့ယခုနှစ်ဆန်းမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတဲ့နောက်လွှတ်တော်ခေါ်ယူကမင်းအောင်လှိုင်ကိုတမရအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ယခုကျင်းပမဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဖေရှားဖို့ကြိုးပမ်းလာတာတွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်ပါသည်။မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဖမ်းဆီးဖို့နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ Interpol နဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့တရင်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ2021ခုနှစ် CDM လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပုံမှန်အချို့နဲ့နေပြည်တော်ကတရားရုံးတရုံးမှာအမှုဖွင့်ဝါရမ်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုလူတေတံအထိအပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါသည်ဒီအမှုဖွင့်ထားတာကိုအခုလို9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာချိန်မှာ Interpol နဲ့ American ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားဗဟိုဘျူရို USNCB တို့ကတဆင့် ဖမ်းဆီးပေးဖို့တန်တမာရေးအရာဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကစီမံခန့်ခွဲတဲ့ဘန်းစရင်ကိုစီမံခန့်ခွဲနေတာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်းရုံးခန်းနေအိမ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေတာကြောင့်ပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းအလွဲသုံးတဲ့ပုံမှန်လူမျိုးနဲ့လည်းအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားနဲ့၅နှစ်တိုင်တိုင်ရှိနေခဲ့ရကနေအခုအချိန်ကျမှဘာကြောင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ Interpol လို USNCB လို့အဖွဲ့အစည်းတွေကဆောင်ရွက်ပေးဖို့တန်တမာရေးအရာလှုပ်ဆောင်လာတာလေဆိုတော့မိကွန်းတွေလည်းရှိလာတာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံရေးအခြေအနေနောက်ခံအရင်နဲ့မတူတော့တာကုလသမဂ္ဂရဲ့အမြဲတမ်းလုံခြုံရေးကောင်စီမှတရုတ်နဲ့ရုရှားရဲ့ထောက်ခံမှုကိုယူပြီးတော့ဥကြုံမိုးထုံးကိုဆက်လက်ထားရှိရာကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးပမ်းကြည့်မဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။ဥကြုံမိုးထုံးအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂမှမဲပေးခွင့်မရသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားကလက်တွေ့မှာဆီယာနာရှင်ဖြုတ်ချရေးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုကိုဘယ်လောက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။ဥကြုံမိုးထုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆက်လက်နေခွင့်ပြုဖို့ကုလသမဂ္ဂကဆုံးဖြတ်ခြင်းဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောလို့တော့မှတ်ယူလို့မရပါဘူး။ CDM လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ကိုအနာသိမ့်ထားတဲ့စစ်တပ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အစားထိုးခွင့်မပေးတဲ့သဘောလို့သာအတိတ်ပဲကောက်ယူနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါရင်ကုလသမဂ္ဂမှာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေနဲ့အငင်းပွားတဲ့ဖြစ်ရတာတကကုလသမဂ္ဂမှာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေနဲ့အငင်းပွားတဲ့ဖြစ်ရတာတကအစိုးရအနေနဲ့ပြုတ်ကျသွားသည့်တိုင်ကုလသမဂ္ဂမှာရခင်အစိုးရကိုနှစ်အတန်ကြာနေရာပေးထားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေစစ်အေးခေတ်ကာလတွေမှာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရင်1949ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်မှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအစိုးရကိုနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း20ကျော်အထိကုလသမဂ္ဂကနေရာမပေးခဲ့ပဲပြည်တွင်းစစ်မှာရှုံးပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုစုခွာပြီးနိုင်ငံအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကွန်မန်ဒန့်ပါတီရဲ့အစိုးရကိုသာကုလသမဂ္ဂကအတိအမှတ်ပြုနေရာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1981ခုနှစ်မှသာကုလသမဂ္ဂရဲ့တရုတ်ပြည်ကိုယ်စားပြုနေရာကိုထိုင်ဝမ်အစိုးရအစားပြည်မာကြီးလို့အရက်ခေါ်ကြတဲ့ကွန်မြူနစ်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့တရုတ်ပြည်ကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တာတကအဖြစ်ပြက်ဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာ1985ခုနှစ်ကနေ1996ခုနှစ်အထိအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ကလူဦးရေရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံတတရှိတဲ့လူမျက်တန်းလောက်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ခမာနီအစိုးရပြုတ်ကျပြီးတဲ့နောက်မှာလေကုလသမဂ္ဂကဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့နောက်ခံရပ်တည်ပေးမှုနဲ့အစိုးရကိုအတိမတ်မပြုဘဲခမာနီအစိုးရနောက်ပိုင်းခမာနီပါဝင်တဲ့တီဟာနုခေါင်းဆောင်နဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ကမ္ဘောဂျာညွန့်ပေါင်းအစိုးရကို1992ခုနှစ်အထိအတိမတ်ပြုခဲ့တဲ့တာရကဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကတာရကဖြစ်ရက်နှစ်ခုလုံးဟာစစ်အေးခေတ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေနဲ့အရင်းရှင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကြားအုပ်စုဝါဒအားပြိုင်မှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားပြုမှုအပေါ်အရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကစစ်အေးခေတ်လိုအရင်းရှင်နိုင်ငံနဲ့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေရဲ့ကြားအားပြိုင်ကြတဲ့စစ်အေးခေတ်မဟုတ်တော့လို့အဲ့ဒီနောက်ခံနဲ့အဖြူအမဲခွဲခြားကြည့်ဖို့ခက်ခဲတဲ့သဘောလိုယူဆရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအုပ်စုဖွဲ့အားပြိုင်ကြတဲ့အနေအထားကတော့စစ်အေးခေတ်လိုရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနဲ့အမေရိကန်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်အားပြိုင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရုရှားတရုတ်တို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာအားပြိုင်နေကြပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုအရင်စစ်အေးခေတ်ကလိုအလေးမထားတော့တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးချိန်ခွင်ရှာချိန်ညှိတာတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကနေတဏ္ဍာရေးအရာကြိုးပမ်းတာမျိုးထက်မိမိတဦးတည်းသဘောနဲ့ထင်တိုင်းကျင်းနေတဲ့ကာလအနောက်ဥရောပမဟာမိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်လာတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြမအရေးကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံရေးကိုဒီလောက်အလေးနဲ့မထားတော့တဲ့ခေတ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥကြုံမိုးထွန်းဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုမှုဆက်လက်ရရှိခဲ့ရင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖို့တန်တမာရေးအရာအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအားဖြည့်စည်တဲ့သဘောလို့တော့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့မြေပြင်ကနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကိုတည်တည်တသာအပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအချက်တစ်ခုအဖြစ်တော့ယူဆနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့အိန္ဒိယတရုတ်တို့လိုအိန္ဒိချင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားနဲ့မူဝါဒတွေကကုလသမဂ္ဂကတန်တမာရေးကစားကွက်တွေထက်ပိုလို့အရေးကြီးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကတန်တမာရေးကစားကွက်တွေထက်ပိုလို့အရေးကြီးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ
3: ်။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မင်းကွင်း6
2: ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရီမီကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စန်တက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာအာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ထဲထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတိတိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်ထဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလနဲ့ကင်တော်လည်းဆင်နွေခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနှင်းငယ်အကြာမှာပလောဝမြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထဲ့သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာတင်ကြောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့တင်ယိုးအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခူမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုးညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထန်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပ
3: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။အတင်းအထမတင်ကြားစီခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအထမလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း UNDRIP ကိုချူဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလေတံမြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင့်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါသည်။ဒါ့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက6မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါသည်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတွေမှလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို ULAA ကတင်ယွညွန်းတန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခူမီမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလေသိနေလို့ခုမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုသင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမျိုးကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အေရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါတယ်။နှစ်စဉ်မြည်ရင်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ကျောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လေးရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမြေကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နဲ့ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန်းကပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပျက်စီးလေရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံးနိမ့်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အရာရှိကြီးတွေကိုစီမံကုကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်။ခုတစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနေကတည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုစေလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တကောင်းနေကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်စေလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းအေရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်းဘက်ကိုတက်မှန်စံတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: တရားရီနဲ့တဲသေးရွာအခုရပိုင်းတွင်မိုးတွေဇက်လိုက်ရွာတယ်မောင်လုံးမွေးတယောက်ကိုအနှဲငယ်ပူပြီးအေးအေးမိနေတာမပြောင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်သူတို့တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်မှာအေးအေးမိနေလောက်ရောပေါ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကိုဆွေမျိုးသားချင်းလိုသဘောထားပြီးအနှင်းနာခံကူညီပေးနေတဲ့ဦးမြင့်စိုးတယောက်ဖြားများနေမလားသူ့အမျိုးသမီးလည်းခေါင်းကပ်ပလာစတာနဲ့ဖြစ်နေမလားကြောက်ကြားထဲမှာနေကြတဲ့ဦးမြင့်မော်လုံးမိသားစုကကလေးတွေရောနေကောင်းကြရဲ့လားဦးမြင့်မော်လုံးနာကအသက်80ကျော်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ရောဘယ်လိုနေကြမလဲမိုးရွာရင်သူတို့ကြောက်ကြားကရေစီးတာမို့ကလေးတွေလည်းအောက်ကိုဆင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိုးတကယ်ရွာရင်ကတ်မိုးဆိုတော့မိုးကတော့ယူတာပဲပစ္စည်းတွေဆိုဟိုနာရွှေ့လိုက်ဒီနာပုံလိုက်နေဒီလိုပဲနေကြရတာမိုးရွာရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင်ကြောင်းကဘယ်လိုမှစာတင်လို့မရတော့ဘူးအကာကောင်းကောင်းမရှိတော့မိုးကပတ်တော်တာကိုစတယ်စကားတန်ဒီကိုမိုးပေါက်တန်ဒီနဲ့အတူရောပြီးပြန်ချားရောင်နေမိပါတယ်မောင်လူမွေးလည်းအေးမိပြီးကိုပူချောင်းဆိုတာကိုဗမာဆေးတွေတောက်ပြီးကုပါတယ်ဒါပေမဲ့စာသွားတင်ရင်လမ်းမှာခြေထောက်ကိုရေးဆူလာကြောင်းမပြောင်းနိုင်ပါဒီတော့ဆေးကန်းကိုပြေးရပါတယ်တောက်ဖို့ဆေးတွေဆရာမကပေးလိုက်ပါတယ်ဆေးဘိုးက3-4ရက်စာ8,000ကျပါတယ်ဆေးကန်းကပြန်လာမှာမောင်လူမွေးစစ်ဆောင်တွေအကြောင်းခေါင်းထဲပေါ်လာပြန်ပါတယ်လလုံးလဆာနေစားလောက်ကင်နေရသူတွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာဖြားနာရင်မလွယ်လှပါဖြားနာခဲ့ရင်ယာတိလိုက်လို့ရတဲ့နှမ်းရိပ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်လို့ဝင်ဝင်မရဖြစ်မယ်နေမကောင်းလို့ဆေးကန်းမှာပြရအောင်မယ်ဆိုမလွယ်တော့ဘူးစစ်ဆောင်စခန်းကနေဆေးကန်းကိုလာရမယ့်ဓာတ်ဆီးဖို့ဆေးဝယ်ရမယ့်ငွေကြီးဒီနှစ်ခုကိုလလုံးလဆာစစ်ဘေးရှောင်တယောက်အနေနဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့မလွယ်ပါဒီတော့သူတို့အများစုဟာမိုးမလုံးနဲ့ကတ်မိုးတဲလေးတွေအောက်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်ရင်နှွေးတောက်လိုက်လှဲအိတ်လိုက်နေပဲဖြားနာမှုကိုခုခံကြရပါတယ်။ဘယ်လိုမှနေမရအောင်ခေါင်းမူလာရင်တော့ဤဇက်ရဆေးထိုးသမားကိုခေါ်ပြီးဆေးထိုးကြရတာပေါ့။မိုးတွေဇက်လိုက်ရွာပြီဆိုရင်ကြေးရွာရင်းကလမ်းတွေဟာသွာလာလို့သိမ်မကောင်းတော့ပါဘူး။မိုးတွေဇက်လိုက်ရွာလို့နှစ်ပေါင်းများစွာကရှိခဲ့တဲ့ကြေးရွာလမ်းတွေတောင်သွာလို့မကောင်းမှတော့ဆစ်ဆောင်စခန်းတွေကလမ်းတွေဆိုတာမပြောနဲ့တော့။တဲဘော်ကနေဘွားထဲတန်းဆင်းရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါလေ။ခြေထောက်ကိုရေမဆိုးပဲနဲ့သူတို့အပေါ်ပါသွားလို့မရဘူး။ရှုံးပွက်တွေလည်းမဖြတ်ဘဲနဲ့ရေခက်လို့မရဘူး။တမင်းချက်လို့မရဘူး။ရေဆိုးဆိုးထင်းတွေနဲ့ဒုက္ခမိခိုးတွေဥနေမဲ့တဲတွေ ချောင်းတဟုတ်ဟုတ်အတန်တွေကိုမောင်လူမွေးစိတ်မှာမြင်နေကြနေရပါတယ်။မိုးတွေဆွေရင်လူတွေဟာလွမ်းတက်ဆွေးတက်ကြပါတယ်။မိုးတွေရက်ဆက်ရွာနေတော့မောင်လူမွေးလည်းစိတ်ထဲမှာအုံမှိုင်းနေတယ်။လွမ်းနာလိုလိုဆွေးတာလိုလိုအထီးကျန်အားငယ်တာလိုလိုနဲ့မအီမသာရှိလာတဲ့ခံစားချက်စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်တယ်။သူတို့ကိုအမြဲနှစ်သိမ့်အားပေးနေတဲ့မောင်လူမွေးတော်ဒီလိုစိတ်ခံစားချက်မျိုးတွေပေါ်ပေါက်နေရင်ရရွာကိုစွန့်ခွာပြီးစင်စင်ရဲရဲနေထိုင်ကြရရှာတဲ့သူတို့တွေဘယ်လိုခံစားကြရရှာမလဲ။မိုးလင်းတာနဲ့သူတို့စီကိုသွားမယ်လို့အိယာထဲမှာလှဲနေရင်မောင်လူမွေးတွင်းပြီနေ။ဖြားနေတဲ့ကြားကပဲကျောင်းပိတ်တဲ့ရက်မှာတောထဲကအကုတ်စီကိုအလဲသွားပြစ်တယ်။ကျောင်းပိတ်တဲ့ရက်လေးအေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းနဲ့မိုးကတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့တဲမိုးပေါ်ကျလို့ညည်ရီဟာဖောင်းကားလို့တောင်တန်းတွေကိုမှိုင်းပြပြသာမြင်ရတယ်။တောင်ကြီးမှာမိုးတဲတော့တောင်တန်းတွေကိုမိုးကကွယ်သွားပါရော။ကဗျာဆရာမောင်စိန်းကြီးရဲ့မိုးကဗျာတပုတ်ကိုမောင်လူမွေးတတိယသွားတယ်။မိုးအုံပြပြစေးပြပြခေရဲ့မျက်နှာစာဒံယာရီနဲ့တဖွဲဖွဲရွာ။အခုမောင်လူမွေးတို့ကြုံနေရတာကတော့ဒံယာရီနဲ့သဲထန်စွာရွာသွန်းနေတဲ့မိုးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား26ชาမောက်ခชาတဲ့နေရာမှာ तू မတူဘူရဲ့ထိတ် PhD 4တက်ငရေကြီး8ထက် 5 in 1ရန်သူမျိုးဂျဘိုမရိန်အပလိန်အနန္ဒငဏီပါလီမောင်းဆိုတဲ့လဒအသူဘဝုတ်ယုံဒီနဲ့ကျမဝုတ်မလွတ်မဲ့ပိတ်တာအိတ်တာမဇရိယကိုစလေလောဘဒေါသမောဟနေရှင်အပေဝင်စင်မင်းအဖြင့်အသိင်အတိန်အကောငဘောဆောက်ယူဘလူးတပတ်ဖွတ်တက်လောက်ကြမဇဝါကဖင်းအမြင်ရွင့်ပြတ်တစ်ဖက်ဆောင်တစ်ဖက်ဆွေမျက်နှာခြေတုတ်ထားတဲ့မသဆောက်ခွန်းခွေးတဝက်ကြောင်းတချမ်းဖွေရောင်သံပြပုတ်အရင်ပေါ်အယုံမဟုတ်အညစ်အစင်စင်မတင့်မတော်မတက်အရက်နာဇက်နာတိုင်းနာပြည်ကြီးအတရေမဲ့ကောင်ဟူးမောလိုက်တာအဒီအယုတ်တမရဲ့မဟုတ်မဟာတွေကဖွဲမကုံရေးမခံပြောမဆုံးစမုံမတုံးစရံဖြစ်နေမှာဆိုတော့တခန်းရထားတော့အဲ့ဒီမာလာငါလာမကောင်ကိုဘတ်စုံကူညီတဲ့တရုတ်တော်မုံတိုင်းမပြတ်ကပ်ပြီးကပ်ဖြစ်နေစေအုပ်စုကိုဖို့ငါတို့စီမီးရှို့တာကူတော့သူတို့စီရေကြီးတာပေါ့မီးနဲ့ရေရေနဲ့မီးဘယ်ဟာအားကြီးတယ်ပြောရခက်ရေများရေမီးများမီးဆိုမဟုတ်လားအဲနောက်စစ်တပ်ကိုဘတ်စုံကူငပူတဲ့ကောင်လဲဒရုန်းတွေတအုပ်ပြီးတအုပ်ဝဲလွန်းလို့ကောင်းမဖော်နိုင်အတိုက်ခံတွေပါလိုက်ကင်ထိန်ချုပ်ကဘာကြီးနဲ့တွေမဟုတ်ပဲဒရိုင်းပြည်လုံးတွေပါရှုပ်တော်မယ်ဇက်ကိုဇော်နီခင်းမိတဲ့ထိုင်းလဲထူးခြားရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လုံချာလိုက်ပြီးရေစကြီးနေပြီးရေကြီးဆိုရင်သဘောပေါက်အိယာအောက်ရေဝင်ပြီးဆိုတဲ့အထာသိတယ်ဟုတ်ရှေ့လာမှာအယုံကြည်မရှိအဆိုနဲ့တော့ထုတ်ခံရကိန်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လဲနေဆက်ပြဿနာကြီးထွားလာအောင်မှချိနေကတမားပြန်ရင်မယမနာခံရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြရတော့မယ်အခုတရုတ်မှာကိုဗစ်တောင်ဘာရှင်တင်နဲ့ထွက်လာနေပြတဲ့ဟမ်သူ့မူပိုင်ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကအခက်မသိရင်တိုင်းရက်မှန်သမျှမဆိုင်သက်မဲ့သဘောဝူဟန်ကနေကိုဗစ်အမီဘေးကမွန်းတက်လောက်တာအတော်ကုန်ခဲ့ဆိုပဲခုဆိုတပြည်လုံးကကားတွေလဲဖားရီဖြစ်ပွန်ပွန်မမီပဲတအန်အန်နဲ့ရေထဲမှာမာလာကမြန်မာပြည်မှာတရုတ် EV ကားဆက်ယုံထောင်းမယ်ပြောကြရှိသေးတရုတ်ကားတွေခမားရေမျောကန်းတင်မကောင်းဆိုးဝဝင်ပုံများပြောပါတယ်မာလာခြေချတဲ့ရုရှားမှာလည်းဤသူတွေကဗန်းမှာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုအလူရဲ့ပြန်ထုတ်ယူနေကြပြီမကောင်းဆိုးဝါးလာပြီဆိုတော့ဆိုးရတော့မှသိပြီလေချမ်းသာသူတွေကနိုင်ငံခြားပြေးကြပြီအင်တာနက်တွေနေရာတော်တော်များများမှာပြတ်တောက်နေပြီရုရှားပြည်သူတွေခံစားနေကြရပြီမသာကောင်လာပြီဆိုတော့အလောင်းပေါ်အလောင်းဆင်းတော့မှမဟုတ်လားမိုဒီဆိုမပြုတ်ယုံတမဲအခုတိုက်ခိုက်အင်အားစုကြီးတခုကိုဝန်လွယ်သလိုလွယ်ထားရပြီဖြတ်ချမရနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးဘိုက်ခွဲမွေးထုတ်ရတော့မှာမာလာခမရလဲအမေပေးတဲ့လေတကွက်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုသလိုရောက်ရအရက်ရတနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းလေးတဲ့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထိုးထိုးဟောင်းနေရတော့တာပထမပြည်တွင်းကဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ခရိုနီတွေအဲဒီကဘာမှထူးမရတော့အိန္ဒိယဘာဘူတွေကိုလာကူပါလို့ဟိုကတုတ်တုံးမှမလှုပ်တော့တရုတ်ကြီးစီအဟုတ်တီးဖို့လေးဘက်ဖြန့်အဲ့သမားလဲသေးဆက်တောင်မနှံ့တော့အနုတင်ရှေ့ကုံကုံလီပေါ့ဟိုကလဲလူအိုရွတ်တော့မြောက်ဖင်ဝါကိုယွန်လဘေးဟန်လက်ကပြန်းတော့ဘယံတောက်တီးကြွမင်းကြီးနာအခါစားဝင်အရှင်သဘောရှိကရောဟီပါဖရာလို့ရောရုရှားမှာတော့မာလာငါလာမာကသူ့ခွေးပေါက်အောင်ပြည့်စုံရဲ့ယရနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းတွေမကတဝဲရင်နဲ့စိတ်ကန်းလေးပါထည့်ပြောရတာပေါ့ပြဿနာကနှစ်ခုလုံးသူစိုးမိုးနိုင်တဲ့နေမြေမဟုတ်မှန်းလူတိုင်းတီ တရုတ်ကယ်လိုပြင်ဦးလင်ကမကြလိုက်တာလေတဝဲရင်နဲ့လည်းရေတိန်နေပြီဒီကောင်ပူတင်ကိုနှပြောက်ကြီးတရှင်းလိုက်လက်ဖွဲ့နေပြီတကယ်တော့ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးဆိုတာစီတီးတာကိုပြောတာစီတီးဆိုတာကတီးလိုက်ပါတဲ့ဘုံကြီးတန်ဆိုတဲ့ညံသက်စီတော်ကြီးကိုတီးတာလေလုံးကြီးတင်စီတီးမဟုတ်စိုက်ဘာဆိုတာစိုက်ကိုပါလို့ပြောတာစိုက်ကိုထပြီးစီကြီးတီးတာကိုစိုက်ဘာစီတီးလို့ဆိုသဘော
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။အားလုံးသိကြတယ်ဟုတ်။အဲ့ဒါကြီးကိုရောက်ရနိုင်ငံမှာစီဗလင်းခါချိတ်တော့ဟိုကစားသိပ်လွတ်လိုက်ကြတာ။တိုင်းခံရဖို့နေလားညလားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရတနာဘုံမဆိုင်နိုင်မှန်းလဲလူတိုင်းသိ။သူတို့တားဖရဲ့ဖင်ဟာ4,048ဟက်တာကန့်ကျယ်ဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံစေခြင်းနဲ့လို့သူ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန့်တဲ့အလုံးကြီးတွေမျိုးရင်းထိုးထိုးဥလိုက်သေးတယ်။ပူတင်ကစီအယောင်းဆိုင်ကဲ့အယောင်းဆိုင်လေးလာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့မာလာခမားချီမကိုင်းမိလက်မကိုင်းမိခွေးဟောင်းတဲ့တကိန်ကိန်ပြီးတော့တာကလားပူတင်ကမြောစာဆက်ယုံတွေတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးဟောင်းလိုက်တော့ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်များအဖို့ခံရမလားဆိုပြီးစစ်တပ်တစ်လုံးကြော့ချမ်းဖြင်းချမ်းယင်ချမ်းဖြစ်နေကြပြီလေပူတင်ဆိုတဲ့တောမကျွတ်ကဝေးမကြောက်ဘာမကြောက်လုံနေတာရှိသေးတယ
2: ်
0: ဘုရားဘာသာဇက်တော်တွေကတောမကျွတ်မင်းလဲဆိုသေးရန်ကုန်မှာရုရှားကနေအကြီးဆုံးအော်သဒေါ့ခ်ဖျားရှိကိုကြောင်းတိဆောက်ရေးစီစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်တဲ့ဒီကမဘာသာတွေကမလီပြင်တာတော့သွားဖျဲတာနော်အခုလိုဖျားเจ้าကြီးလိုက်လာဆောက်တာများသိလို့ကတော့အနုမြူဘုံချတာထက်သာသွားမယ်ဘူတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကအခုလက်ရှိစစ်ဗိုလ်400ကျောင်းလာတက်နေတယ်ရုရှားကနေဘွဲ့ရပြီးသူ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြောသွားတယ်ဒါဟာပြည်သူဗန္ဓာတွေထင်သလိုသုံးပြီးပြည်သူကိုပြန်သတ်တဲ့စစ်ဗိုလ်စီရင်ပေါ့လေ။သွားလေသူဒေါက်တာမတ်တင်ဝင်းလိုစစ်တပ်အပေါင်းပါအရက်သားတချို့လည်းပါတာပေါ့။ခွေးကျုပ်၊ဂျင်းဆိုး၊မအလာ၊ငလမလီဘွဲ့ရကတော့ဘာပြောပြ၊ဘာချပြရမှန်းမသိ။ဘာမှလုံတက်တာလည်းမရှိတော့ဖာဆွဲသံလေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖောက်တယ်များပါတယ်ပေါ့။တကယ်လိုအားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိပါတယ်ပေါ့။လုံသားအင်အားကောင်းမွန်တယ်လုံအားကတက်တာလေဘောချောင်ကောင်းပါတယ်ပေါ့လေဆွဲရရှာတာတကယ်တော့လုံသားအင်အားကသူ့ဖြုံးလို့ကုန်ပြီဘောမူတန်းခေါ်လို့ထွက်ပြေးတာနဲ့သေးတာနဲ့အကြီးပဲအကျိုးအပြတ်သာကြံတော့တာခွေးယူကောင်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ရုရှားဘက်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့အားပေးနှိမ့်သိမ့်မှုပြသခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဟောင်းနေပေမဲ့စကိုင်းဘက်ရေဘေးအကူသွားသူတွေကိုတော့အကူပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီးဖန်လာစီလာချိန်လာ၆လာလို့လေရင်နဲ့ဘုံမှာလိုက်ကျဲနေသေးတာခွေယူကောင်စာတမွန်းတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမကြတော့ပါဘူးတဲ့ထိုင်းကအကြမြင်ဆီယမကပြောတယ်ပြည်သူလက်မှာအသက်ထွက်ရမလဲအဲ့ဒါမှာပြည်တွင်းကဘေးရင်ရရဆရာတွေဆိုတာပုံးခိုင်ပြီးဆိုပြီးပြောနေကြတယ်ဖြစ်ချင်းကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မိုး

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရာနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတန်ဆာတာတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမဟာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြစ်ဆုပ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လဲအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်တယ်လို့ယခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါယဉ်ကျေးမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတစ်ခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခန့်တွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေ၊စစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညင်ဗိုလ်ချုပ်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံအကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှိကက်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရပ်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဆန်းတာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ Ukraine Russia စစ်ပွဲအီရန်နဲ့အမေရိကန်အပေါင်းအစ္စရေးစစ်ပွဲဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဆေးရဆွမှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖြုတ်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘသူကမှဖြောင်းဖျနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်စာတကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန်ခွင့်ရဖို့အချက်အချာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝန်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မီကိုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်နစ်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နှံပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Tu gu gu jiao, gu gu tu jiao ni ta miu, ya ke nga mei sui pika ya ga, a gu ka, yan bat da pui sang ji ni ya de chi ni miu gu, kwa ji ga yao shi ni de lu su yin, a lon jun piu ya mei yao babu. A gu ka ma, kwa nang an yi ja, nian yi su de zaga long da da ga, kem sa ro babu. Nian yi a dwe, sen a shi ma su de a dwe ko gu ga, sen a pa pa ka down den ni ma, da pa ka ma tai ka ye wu su de yu sa ri ga ke sa la ni da ba. Si yi ya ma mei pui mu ri, Bianlan Gawe Bibo Tabo Duny Muri Adwe Mepa Shapuida, Shibi Mepa Nitago, Bianlan Sisi Dari Loni Jara Pibare, Lashi Galago, Balai Sane, Sheo Yu Sa Pyoyen, Soka Lu, Tinzagan, Tinzajame, the Bolmio Pibare, Chudo Duriga, Lashi Kaba Kinjinha, Duria Gaba Simadangin Galalu, Kinjimu, Nangan Chunine, Mimiruya Bansai Murigo, Amyata Bulu Kanzala Jabi, Achanangan Riga Bansai Nemi, Tianza Darigo, အင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြဆင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနိုင်ရှင်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချဉ်းကပ်မာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအတုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ် ၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စစ်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြမအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနည်းပါးနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစစ်ရေးအင်အားသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြမအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာ့ရေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မြင်တွင်ရေဘေးကစစ်ပွဲတွေကိုအရှိန်ရော့စီမလားမြို့နယ်ပေါင်း38မြို့နယ်ရှိပြီးတော့အထက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဧရိယာအားဖြင့်အကျယ်ဆုံးတိုင်းဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းရဲ့ဒေသအများအပြားရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နေတာ9ရက်နေပါရှိလာနေပြီဖြစ်ပါသည်ရေကြီးတဲ့ဒေသအများစုကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF လက်နက်ကင်တပ်တွေစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပါသည်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကြေးရွာမြို့နယ်နဲ့ခရိုင်အလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့နေမြေတွေဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလည်းစစ်ကြောင်းထူးနေအိမ်တွေမီးရှို့ရိခါတွေယူဖျက်ဆီးတာလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာနဲ့အချို့သောကြေးရွာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဒါမှမဟုတ်အားပေးကူညီသူလို့ဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ဒါဇင်နဲ့ချီတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရင်ပေါင်တိုင်းကြေးရွာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုမျိုးလူရကျော်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ကံဘလူးပစီကြီးကျေးရွာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလိုမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါသည်။စကိုင်းတိုင်းဟာအညာဒေသလို့ခေါ်ဆိုသလိုစကိုင်းတိုင်းအလဲပိုင်းဒဇယ်ကံဘလူးကျုံးလှစတဲ့ဒေသတွေကကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ဗမောက်အင်းတော်ကတာကျိုးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိကြတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ပါသည်။အခုရေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကမူးမြစ်ဝမ်းတကြောနဲ့မူးမြစ်စည်းဝင်ရာကိုစေအဖြစ်ပိတ်ထားတဲ့တပန်းစိဆေရဲ့ရေပေးဝေရာဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရေဦးခင်ဦးတဆေတပရင်ဝက်နက်ရွှေဘုံမြို့နယ်တွေကဒေသတွေဖြစ်ပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့လက်ရက်ရေနံမော်အချို့ရှိကြပြီးတော့ဒီဒေသတွေဟာစစ်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားမီကအလောက်ကန်ခွင်လန်းတွေရှိတယ်လို့လူဦးရေအားဖြင့်လည်းထူထပ်ပြီးတော့ကုန်သွယ်ရေးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဝင်ငွေအားဖြင့်အတန်အသင့်ကောင်းမွန်ကြတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ကြပါသည်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဖြစ်ပွားပြီး9နှစ်အကြာမှာတော့ဒီဒေသတွေကဒေသခံတွေတဲကမြို့တွေပေါ်ကိုစစ်ဘေးတင်းရှောင်ကြသူတွေတင်းရှောင်ကြသလိုရွာမှကျန်တဲ့နေအိမ်ကျွေးနွားနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကိုရာသလောက်လောက်ကန်ရင်းနေထိုင်နေကြသူတွေစသဖြင့်အနေအထားအပြောင်းလဲများစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။အခုရေဘေးတန်ခံစားနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်တွေအနက်ကျွန်းလာနဲ့ကံဘလူးနယ်တွေမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့သူအားကောင်းတဲ့ကျေးရွာအချို့ရှိပြီးတော့အရက်အခေါ်ပြူစောတီဆိုတဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှိကကြံမြို့နယ်အများစုကကျေးရွာတွေမှာတော့ NUG လက်အောက်ကပသုံးလုံးအဖွဲ့တွေရှိတဲ့ကျေးရွာ၎င်းတို့လက်အောက်မဟုတ်တဲ့ PNL တို့လိုအခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေစိုးမှုတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုယူပေးအန်ဒီကြားရောက်ချိန်မှာဒီဒေသကိုအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကိုထိရောက်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့အင်အားနဲ့အခြေအနေရှိနေသလားဆိုတဲ့မေကွန်လေပေါ်ထွက်လာတယ်လို့၎င်းတို့ကို၎င်းတို့အစိုးရလို့သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေသတွေက လူထုတွေရေဘေးတံခံစားနေရတဲ့အဖြစ်ကိုလိလူရှုကတော်လိုင်းလန်းကန်အင်အားစုတွေအပေါ်လူထုကအားကိုးယုံကြည်မှုကျဆင်းလာအောင်အမြတ်ထုတ်နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းထွက်ပေါ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရ၊စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ကပူးပေါင်းပြီးအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုကော်မတီဖွဲ့စည်းကြောင်းဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးပြီး4ရက်ကျော်5ရက်အကြာမှသာအခုလိုကြေညာချက်ပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်တုံ့ပြန်လုံဆောင်မှုနောက်ကျတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသတွေကိုဘယ်သူကတာဝန်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြသလားလို့တောင်ယူဆရမယ့်သဘောမျိုးဖြစ်ပါ ರಿ တဘာဝပီးငလျင်ပီးကုဆက်ယောဂကက်ပီးတွေကြားရောက်လာချိန်မှာပြည်တွင်းစစ်လို့နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စီလှုပ်ရှားမှုတွေခိတရက်နာပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးကုဆက်ယောဂပြန့်နှံ့မှုဒ
2: ါမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။ကာကွယ်ရေးတွေကုဆက်ယောဂပြန့်နှံ့မှုတားဆီးကာကွယ်ရေးတွေကိုပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်နိုင်ကြမလားဆိုတဲ့တားရွှေဦးထန်းရဲ့အခြေအနေမျိုးမျှော်လင့်ကောင်းမျှော်လင့်တာတွေရှိကြပါလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာတာတကအနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအာချေးပြည်နယ်မှာဗဟုအစိုးရကို28နှစ်ကြာလက်နက်ကင်ပုံကန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အာချေးတပုံအဖွဲ့တွေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရတို့2004ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလငလင်လှုပ်ခတ်မှုအပြီးဆူနာမီဘေးကြောင့်လူသိန်းနဲ့ချီထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးကြတဲ့အခြေအနေမှာအပြစ်ခတ်ရဲစဲကကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုလှုပ်ကင်ခဲ့ကြရတာကအဲ့ဒီဒေသမှာလက်နက်ကင်ပြည်ပကအဆုံးတက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ရှိခဲ့တာပါ။ငလင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆူနာမီဘေးရဲ့ကြားရောက်မှုကအာချီလက်နက်ကင်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုကိုအဆုံးသတ်စေခဲ့တဲ့အဖြစ်ကကမ္ဘာမှာတရကားပြုစရာဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်လက်နက်ကင်ပြည်ပကတွေမှာတော့အဲ့ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့ဇက်သိန်းကန်းရောက်ဖို့အခြေအနေတွေမရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေစတင်ကာစကာလမှာလူတောင်းနဲ့ချီတိုက်ဆုံးစေခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးကြားရောက်ချိန်မှာလေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြားရောက်တဲ့ကူးစက်ရောဂါကပ်ဘေးကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအရာတကွဲတပြားဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တအူးကနှိုးဆော်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနှိုးဆော်မှုကိုအများစုကလွတ်လွတ်ရှုခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးပေါ်ထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။အရင်ဖြစ်ရနောက်ပိုင်း2025ခုနှစ်မတ်လအကုန်မှာမန္တလေးနဲ့စကိုင်းဒေသတွေကိုကြီးမားစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့တဲ့စကိုင်းငလျင်ဘေးကြားရောက်ချိန်မှာလည်းအထက်ကကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးလိုပဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အနေအထားမျိုးပေါ်ထွက်ခဲ့တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုအခွင့်အရေးအနေနဲ့အသုံးချပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုအားနည်းအောင်လှုံ့ဆော်ဖို့သာရည်ရွယ်ကောင်းရည်ရွယ်ကဲကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့သကိုင်းဒေသရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ချိန်မှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကျရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လန်ကြီးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအင်အားလျော့နေသွားမဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမျှော်လင့်ထားပုံရပြီးတော့ဒီဒေသတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ရိတ်ခါစီဝါအကူအညီစတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မဆူစလောက်သာသတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုနေတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်တတော်ရေဘေးတန်းခန်းစားနေကြရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကဒေသတွေအဖို့ကတော့စစ်ဘေးကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့နေအိမ်အတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေအပြင်အခုတပံရေဘေးကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုခန်းစားကြရအောင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှလည်းအခုညီရဖို့အခွင့်လည်းမမြင်ရသလောက်အနေအထားမျိုးမှရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျွေးမီဟာတမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40ထရီလီယံကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှေ့လာမယ့်ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်တွေအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကျွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 ထရီလီယံရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကျွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာအမေရိကန်လူမှုကိုလုံရေးစရိတ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအသုံးစရိတ်ဖြစ်လာပြီးစည်ရင်းအသုံးစိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါအစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ73ထရီလီယံခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထပ်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ1ထရီလီယံလောက်လဲပါဝင်နေပါတယ်အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချေးငွေကားချေးငွေနဲ့ credit card တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ် 专程都里个咯 ，DJ 米小查那部队，阿坤生的表兵将来，阿苏亚就看着坤将来母里呢，硬杀又要买阿带干带全面的也杀了，西满那个苏表查娃的身。
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေရဲ့ပခုံးမော်ကဝင်ထုတ်ဝင်ပူခုရပိုင်းတရင်တွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါရန်ကုန်မြို့ကတရုတ်နိုင်ငံကပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့လုတ်ကိုင်နေတယ်ထောင်ဝေးအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့တရင်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးကိုလန်ခီဂိတ်ကြီး24သိန်းအထိကုန်ချနေလို့ကားသမားတွေညှဉ်းညူနေကြတဲ့တရင်မြကြီးနားရန်ကုန်လေရင်လက်မှတ်တစ်စောင်ချက်သိန်း20ကနေ30အထိပေးဝယ်ကြရတဲ့တရင်တွေကိုစိတ်မချမ်းသာစွာနဲ့ဖတ်ရှုရပါတယ်။ပထမတရင်အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့လှိုင်းသာယာမှာလုတ်ကိုင်နေတဲ့တောင်ခွေအမည်ရှိတဲ့အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ထမ်းတွေကိုအလုပ်ရှင်ဘက်ကအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရဲ့ပင်မမှားယူတဲ့ H&M လို့အမည်ရတဲ့ဆွစ်တင်နိုင်ငံအခြေစိုက်အဝတ်ထည်ဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီကကုန်အမှားစာမရတော့တာကြောင့်ပိတ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်တရာမြို့နယ်မှာစက်ရုံ9ရုံလောက်နဲ့လဲပတ်နေတဲ့ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာအလုပ်သမား3000လောက်ကို9ရက်အလုပ်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့အထက်ချုပ်အလုပ်သမား3000လောက်အလုပ်ကိုင်းဆုံးရှုံးရမယ့်သဘောဖြစ်ပါတယ်။အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ H&M ကုမ္ပဏီဘက်ကကုန်အမှားမလာတော့တာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပြီး H&M အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအကြောင်းခံပြီးနိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်တို့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ PR ပေးမှုကြောင့်ကုန်အမှားထပ်မပေးတော့တဲ့သဘောလို့သတင်းတချို့မှဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းလိုခြုံငုံခေါ်ဆိုတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ဖို့ရည်ရွယ်ချုပ်လုပ်တဲ့အဝတ်ထည်ဖက်နှက်အိတ်တွေချုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုပ်သမားတိုင်းနဲ့ချီလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်သမားတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပြီးအေရဝတီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ညာဒေသတို့လိုကလာရောက်နေထိုင်ပြီးဒီအထက်ချုပ်စက်ရုံတွေမှာလုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အနေဆုံးလုပ်အားက6800ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးအချိန်ပိုတခြားသောအပိုကြီးတွေပါဝင်မှတစ်လကို2သိန်းခွဲ3သိန်းဝန်းကျင်ရရှိကြတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေတ်ကုန်စည်နှုန်းနေနဲ့ရှင်သန်စားသောက်နေထိုင်မှုအတော့ကိုချိုးချံချစ်ကုန်ပြီးသုံးဆွဲမှသာလောက်ငါမဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအလုံသမားအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်ထက်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်မရတာအလုံသမားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအလုံသမားအဖွဲ့ချုပ်လိုမျိုးကပိတ်ဆို့တဲ့ပြစ်ဒဏ်လိုမျိုးချမှတ်ဖို့နှိုးဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတကာဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာချုပ်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအမှားမပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာဆရာနာသိမ်းပြီးအစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရပေါ်ထိရောက်မှုရှိတယ်ဖိအားပေးမှုဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်မှာအလုပ်သမားတွေထောင်ထဲချီအလုပ်ကိုင်းဆုံးရှုံးသွားကြပြီးအခုလိုခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအလုပ်ကိုင်းခွင်လန်းတစ်တည်ရဖို့လားလားရှိပါမလားဆိုတော့မေကွန်းထုတ်တာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတချီလိတ်ကနေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုကုန်စည်တည်ဆောင်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကားတစီအဖို့လမ်းမှာခေကြီးအဖြစ်ကြက်ငွေ 23-24 သိန်းလောက်အထိပေးနေရတဲ့အကြောင်းရှမ်းတန်တော်စင်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလမ်းမိုက်မှာကောက်ခံတဲ့ဂိတ်တီကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ဂိတ်တီဖြစ်ပြီးကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစီအဖို့လမ်းတစ်လျှောက်ကုန်ကြတဲ့ခေကြီးစုစုပေါင်းကကြက် 23 သိန်းဖြစ်လို့ဘလို့မှတွက်ချေမကိုက်တဲ့အနေအထားကြုံနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းအရှိကနေရှမ်းတောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကမိုင်းဖြတ်၊ကျိုင်းတော်၊မိုင်းပြင်၊တာကော်နဲ့ကာလီမျိုးတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့အကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့ငါးမြို့နဲ့ဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့ငွေပမာဏကိုပြန်များချကြည့်ရင်မြို့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ကိတ်ကို၄သိန်းနဲ့အထက်ပေးရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တာချီလိုင်းနဲ့မန္တလေးကိုတည်ယူတဲ့ကားသေးတစီအဖို့7သိန်း30ထပ်မနဲ့ကုန်ကြနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်စေးဂိတ်မှာတာဝန်ကျတဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ဝန်ထမ်းတွေအခုလိုငွေကြေးမတန်တဆတောင်းခံတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုသိရှိပေမဲ့အရေးယူတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဂိတ်တစ်ဂိတ်အနေနဲ့တရက်ကိုတောင်းခံရရှိတဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာ300ကနန်းထက်ကျော်လွန်ပြီးထောင်ကနန်းအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တောင်းခံရရှိတဲ့ဒီငွေကြေးတွေကို၎င်းတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေအောက်ဆုံးကနေအရာရှိကြီးတွေအထိအစဉ်စဉ်ခွဲဝေယူကြပြီးစစ်အစိုးရဘက်သစ္စာရှိဖို့နဲ့စစ်အစိုးရကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုလူလူရဲ့ပခုံးပေါ်ထပ်ဆင့်တင်နေတဲ့ဂိတ်ကြီးတောင်းခံတာတွေကိုခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖော်ပြတဲ့ဂိတ်ကြီးသိန်းနဲ့ချီတောင်းခံတာတွေဟာရမ်းမြင့်တဲ့တနေရာထဲမှာဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မြောက်ရီဖအံရန်ကုန်လိုလမ်းကြောင်းမှာဂိတ်ကြီးတောင်းခံတဲ့ပမာဏတွေကရမ်းမြင့်နယ်ထက်အများကြီးပိုမိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ရီဖအံရန်ကုန်လမ်းကြောင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တခုတည်းမဟုတ်ပဲတခြားစစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအဲဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတောင်းခံတာဖြစ်ပါတယ်။ တပတ်မန္တလေးမြေကြီးနားလမ်းကြောင်းမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF နဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအခွန်အခောက်အနေနဲ့ကောက်ခံတာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။မန္တလေးမူဆယ်လမ်းမိုက်မှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာစစ်တပ်ကကောက်ခံတယ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအဆိုပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကကောက်ခံတာဖြစ်ပါသေးတယ်။ရှမ်းမြောက်လိုဒေသမှာနေဆက်ကုံသွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာကြောင့်နေဆက်ကုံသွေးရေးကတစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့အခွင့်အရေးမရရှိအောင်တားမြစ်တာ၊ကုန်စည်တွေတင်သွင်းခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးကြီးမြင့်စွာနဲ့ဝယ်ယူရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ကချင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေကမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကပို့ဆောင်တဲ့ရှိခါလောင်စာလူသုံးကုန်တွေကိုမတန်တဆဈေးနှုန်းနေနဲ့ဝယ်ယူစားသုံးနေကြရတာနှစ်နယ်ချီကြာမြင့်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လူလူအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အလုတ်ကိုင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်နေတာ၊ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေကြုံတွေ့နေကြရချိန်မှာအခုလိုလူလူအနေနဲ့စစ်ပွဲနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ကြစရိတ်တွေကိုထပ်မံပြီးထမ်းပိုးပေးဆောင်ကြရပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်တပ်တန်းက9နှစ်ကြာမြင့်လာချိန်မှာလူထုအနေနဲ့စစ်ရဲ့ဝင်းတို့ဝင်ပိုးကိုအသက်တွေပိုင်ဆိုင်စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေး၊နောက်မျိုးဆက်သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအားလုံးနဲ့စည်းရေးကကျော်ဖြတ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထပ်ပါမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးရှိသည့်တိုင်အသက်ရှင်တန်နေသည့်တိုင်စေဝါမကူတာနိုင်ဝါလင်အောင်မစားနိုင်တဲ့ဘဝတွေထက်သိရတာကပိုကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ညှိတွားမှုတွေလည်းရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
4: ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွရင်ကဏ္ဍအခြေခံအဆောက်အဦကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်ဆက်ယုံအဇဝီယာဆက်ယုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်ဆက်ယုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသက်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာညစ်နေတဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံပိုင်ရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်နဲ့ပါဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွရင်အခြေခံအဆောက်အဦကြီးပဲ5ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်ရင်းနှီးတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံဆောင်အုပ်တွေနဲ့ဤနယ်မြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းသင့်ပါဘူး။ဒါဟာလျှပပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူကြွမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လျှပမျိုးသားရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အဆောင်ရရင်းနှီးချက်ဆက်ရုံကိုမင်းငိမ့်တက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကပြစ်စစ်တဲ့အားခွဲတရုံတရုံနဲ့ဒရုန်းတစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဆိုင်ယုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်စွဲဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးဒါအားဖွဲ့ယုံဤပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျှစ်တာအပိစက်ုံတွေဟာလျှပပြည်သူတွေအတွက်လျှစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီဝဲလိုအားကလည်းတိကျတာမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လျှပပြည်သူတွေကနိုင်ငံရဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခိုက်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။ရဇလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာနေအောင်ကြီးစွိုင်းအင်တုံးနေလက်ကာစီကံတစ်ခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တယ်လာဂျူပါလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနေလက်ကာစီကံဟာလျှက်စစ်တအားလိုက်ဒါမှမဟုတ်လောင်စာစီမလိုပဲစီကံဖြစ်စီကိရိယာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တအားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ဒါကိုအိုင်းဟိုဗင်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား23ကတည်ထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်ကာစီကံလေးမှာ50ကီလိုဝက်ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာပြားတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။နေအောင်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်140ကျော်လမ်းကျမ်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာသွေးမြေမော်မူတည်ပြီးပြန်မြမိုင်120ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးတွေပယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟတ်ဆက်ရုပ်လေးတွေကိုဩစတြေးလျသုတေသီတွေကတည်ထွင်လိုက်ပါတယ်။ Parabox လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီ insect ဆက်ရုပ်တွေကိုသဘာဝပေးအပ်နေတဲ့အတွင်းပိတ်မိနေသူတွေစီအသက်ကယ်ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။

0: CPP, EYA ပေးနဲ့ဝိမာန်နီတို့လို digital ငွေကြေး application တွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေသုံးလို့မရအောင်ဤပညာနဲ့ကန့်သက်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးပြည်ပမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ KB လို digital ငွေကြေးအသုံးပြုသူတွေသုံးလို့မရတော့မှဆိုရင်တော့အကောင့်ထဲရှိတဲ့ငွေကြေးကိုရွှေ့ပြောင်းတာတွေလှူဆောင်နေကြတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်။အခုလိုမြန်မာဘဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးအပေးယူလှူဆောင်မှုတွေကိုပြည်ပကနေသုံးလို့မရအောင်ကန့်သက်ဖို့ကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကစတင်မယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်နေပြီးသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဘက်ကိုသတင်းဌာနတွေကမေးမြန်းကြတဲ့အခါအဲ့လိုညွှန်ကြားချက်တော့မရထားသေးကြောင်းဘဏ်တချို့ကဖြေကြားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Mobile Banking Application နဲ့ KPay တို့ကိုတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိတော့သုံးပြုလို့ရနေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ KPay, WeMoney, CBB နဲ့တခြားသောမြန်မာ Digital ငွေကြေး Application တွေကိုပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများပြားအသုံးပြုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတန်းနဲ့ချီနေထိုင်နေကြပြီးအဲ့ဒီတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေကသုံးဆဲသူတိန့်ကနဲနဲ့ချီရှိနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းမှာကြန့်ရှိတဲ့မိသားစုတွေစီငွေပြန်ပို့တဲ့အခါဖြစ်စေပြည်ရင်းကအသီးမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုငွေကြေးပေးဖို့လွှဲပြောင်းရမှာဘဏ်နဲ့ digital ငွေကြေး application တွေကိုအသုံးပြုပြီးလွှဲပြောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်နေဦးတော်လိုင်းရန်ပုံငွေထည့်ဝင်တာမျိုးမှာလည်း NUG အစိုးရရဲ့ STB Bank Application အသုံးပြု
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဒီတိုင်းပြည်ရင်းက digital ငွေကြေး application တွေကိုလည်းအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းမှာရှိတဲ့ဒေါ်လာရန်ပုံငွေရှာဖွေပေးတဲ့ထောက်ပို့အကောင့်ကိုတန်တရားရှိခံရတဲ့အခါအကောင့်ပိတ်တာအကောင့်ပိုင်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအခုလိုဒေါ်လာရန်ပုံငွေအတွက်ထောက်ပို့အတွက် digital ငွေကြေးအကောင့်တွေဘလောက်တွင်တွင်ကျကျအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာလိလာကောက်ယူထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းမရှိပေမဲ့လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆရကနေအခုလို KB ဝိမာန်နီအစရှိတဲ့ application တွေကိုပြည်ပမှာမသုံးနိုင်အောင်လှုံ့ဆော်တာလို့ယူဆရပါတယ်အဆိုပါ application တွေကိုပြည်ပကနေသုံးစွဲလို့မရအောင် geo blocking location blocking နည်းပညာတွေနဲ့ပိတ်ပင်မဲ့သဘောလို့ IT ပညာရှင်တွေကယူဆကြပါတယ်သုံးစွဲသူရဲ့ location ဟာမြန်မာနိုင်ငံပြင်ပရောက်နေခဲ့ရင် application ကိုဝင်လို့မရအောင်လုပ်ထားမဲ့သဘောဖြစ်ပြီး VPN software လိုမျိုးနဲ့ server location ပြောင်းလဲပြီးအသုံးပြုတဲ့အခါလဲ IP address ကိုမှတ်သားပြီးထပ်မံပိတ်ဆို့တာမျိုးလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် digital ငွေကြေး application တွေနဲ့ကမောစာဘဏ်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ KB application ကအသုံးများဆုံးဖြစ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့ရုံးမဘဏ်ရဲ့ application ဖြစ်တဲ့ WeMoney ဖြစ်ပါတယ်။ Mobile Banking ဖြစ်တဲ့ Bank Account ကို online ကနေအသုံးပြုတာကအထက်အလက်အသေးစိတ်ဖြည့်သွင်းရတာ။ scan သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပေးချေလွှဲပြောင်းတဲ့ Pay application လို့လွယ်ကူမြန်ဆန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အသုံးနှဲပါတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကတော့အခုလိုပြည်ပကနေအသုံးပြုတာကိုပိတ်ပင်ရတဲ့အခြားသောအကြောင်းရင်းတွေကရှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုလွှဲငွေတွေကို KB လို့လွယ်ကူတဲ့ application ကမလွှဲနိုင်တော့ဘဲဘဏ်ကတဆင့်တရားဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့ပြန်ပေးဖို့အောင်ရည်ရွယ်လှုံ့ဆော်တာလို့ယူဆမှုတွေလည်းရှိပေမယ့်ခိုင်မာတဲ့အချက်လက်အထောက်အထားတွေတော့မတွေ့ရသေးပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအတွက်အလူငွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့အခွန်အောက်ကောက်ခံရရှိတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့တရားစတာအရင်းမြစ်ရှိရာနေရာတွေကိုဖျက်တောက်တာထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာပုံမထင်ရှားလာနေတာပါဥပမာအားဖြင့်နေဆက်ကုံတွဲရေးတွေရဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေရှိတာကြောင့်အဆိုပါအနေမြေတွေကိုမသိမ်းယူနိုင်တဲ့အနေအထားမှာအဲ့ဒီနေမြေတွေကိုဖျက်ဆီးတည်ဆောင်လာတဲ့ပြည်ပကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ရှာဖွေသိမ်းဆည်းတာတွေလုပ်နေသလိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့အခွန်အခောက်ရရှိတဲ့ရွှေရင်းရွှေပေါင်းတက်ထုတွင်းနေနဲ့ကြောင်မြေနာထွက်ရှိတဲ့နေမြေဒေတာတွေကိုတခြားသောနေမြေတွေထက်ဦးစားပေးတိုက်ခိုက်တာထိုစစ်စင်နာလေကြောင်းကဖျက်ဆီးတာတွေလှုံ့ဆော်လေးရှိပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်ဆက်သုံးသပ်ကြည့်ရင်အခုလှုံ့ဆော်လိုက်တဲ့ digital ငွေကြေး application တွေကိုပြည်ပကနေသုံးမြအောင်လှုံ့ဆော်မှုဟာဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဆိုတာထက်စည်ရေးနိုင်ငံရေးအသာစီရဖို့ ရည်ရဖြတ်တောက်တာလို့ကောက်ချ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မိတ်ဆာတို့ရဲ့အာနာစုလက်ဆုံးရှိအောင်တည်
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အုတ်ချုံရေးရာနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာပြပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ကျုံမှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြပေးမယ်မတရားမှုကော

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည့် NUG အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube Channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဦးကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇာတ်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရွှေကူနဲ့ပမော၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီ။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျုံးနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေရဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်6926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီ။နောက်ထပ်တနည်းအားကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဆင်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရက်ဦးမျိုးနဲ့ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကတရက်ဦးလီဒက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုးအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လဲတွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေခံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်တာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာကလေးလွင်ပြင်တို့လိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာငင်းကြံနထိုးကြီးတရဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရင်နဲ့စိတ်ကံစီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျမုံကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီးမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-20ခုစစ်စင်ကြီးရဲ့စီးရေးအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငမြေဆိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အာဏာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နေမြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြမ်းမှနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုကိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNL တို့အကြားနေမြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNL နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေမြေစိုးမှုမှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတသွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတသွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အားသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့ တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်သည်မောတွေအတွက်လုံခြုံရေးပေးနေတဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ပြစ်ချခံရတယ်လို့သတင်းထွက်ပြက်ကြတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေလိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့သတင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ကဘုံကြီးချောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘုံကျဲကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အပါအဝင်3ဦးသေဆုံးဖက်ကတ်မှာကျန်းပတ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအေရသား2ဦးကိုပြစ်တပ်ပြီးနောက်ထပ်2ဦးကိုဖမ်းဆီးငတယောက်နဲ့ညောင်ဦးမှာဆေးဥစုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးလေချောင်းကနေပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းစင်ပါဝဲမှာဖဲဝိုင်းကပြန်လာတဲ့ထောင်အင်အားရှိအပါဝင်3ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတောင်တွင်းကြီးမှာကင်းချိန်မှုထွက်လာတဲ့ရဲ2ဦးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့သတင်းမြန်မာစစ်အုပ်စုထံအချက်လက်တွေလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရဲတပ်ဖွဲ့ဆွဲချက်တင်ရုံးချုပ်ကိုပါဝင်ရောက်စီးနင်းစတဲ့သတင်းအပါဝင်တခြားသတင်းကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်သည်မောတွေအတွက်လုံခြုံရေးပေးနေတဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ပြစ်ချခံရတယ်လို့သတင်းထွက်ပြက်ကြတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေလိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမော်မြို့ကြားကစစ်သည်မောတွေအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးရင်းဘုံလိုက်ကျဲနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ကပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေစက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်ပိုင်းကထွက်ပေါ်လာပါတယ်။စက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်ပိုင်းမှာစစ်သည်မောတွေဗမော်ကနေရွှေကူမြို့ဘက်ဆုံဆင်းလာတာရှိတယ်လို့ရွှေကူကနေလည်းဗမော်မြို့ဘက်ကိုဆန်တက်တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်သည်မောတွေကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာရှိတယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့သင်္ဘောတွေအတွက်လမ်းကြောင်းလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့လေယာဉ်ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ကနအူးသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ဒီမနက်ကချင်ပြည်မှာငှက်ကင်ရမယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြတယ်လို့မကင်နဲ့တင်မောဒီတောင်ကချင်မြေလို့ရေးသားဖော်ပြနေကြပါတယ်။ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာစစ်တပ်စစ်တင်မောတွေကချင်ပြည်နယ်ကိုလာကြတဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တင်မောတွေအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့လေယာဉ်တွေကိုဆက်တက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်တံမှတ်တမ်းတွေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကပေါ်ထွက်ခဲ့မှုပါတယ်။စစ်တပ်ဟာအာဏာမသိမ်းခင်ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ဖြစ်တာအသုံးပြုခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်ကိုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ပြုတ်ပြင်ပြီးဘုံကျဲလေရင်ဖြစ်အဓိကထားအသုံးပြုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းပတ်စစ်တပ်ရဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတကယ်သာပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ16ရက်ဟာတရက်ထဲမှာပဲစစ်သည်မောတစင်းနဲ့စစ်လေရင်တစင်းကိုပြစ်ချဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့နေ့အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ရွှေကူမြို့ကနေဗမော်မြို့ဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သည်မော3စင်းကိုအနီးကပ်တိုက်ခိုက်ရမှာတစင်းနှမြုပ်သွားပြီးနှစ်စီးပြန်လှည့်ပြေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ကနေဗမော်မြို့ဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သည်မော3စင်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေအနီးကပ်တိုက်ခိုက်ရမှာတစင်းနှမြုပ်သွားပြီးနှစ်စင်းနောက်ပြန်လှည့်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်ပိုင်းမှာရွှေကူမြို့ကစစ်သည်မော3စင်းဗမော်မြို့ဘက် AR မြေကြောင်းအတိုင်းထွက်ခွာလာခဲ့ရာရွှေကူမြို့နယ်ဝဲမကြီးကျေးရွာအနီးကနေKIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရွှေကူကနေထွက်လာပြီးဝဲမရွာရောက်နေတဲ့စကမတင်မော်တစင်းမနှက်စောစောတိုက်ခိုက်နစ်မြုပ်ခံရနှစ်စင်းရွှေကူဘက်နောက်ပြန်လှည့်သွားတယ်လို့ဒေသစစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်တယောက်ကတီးပေးပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်မနက်ပိုင်းတုန်းကလည်းဗမော်မျိုးကနေစုံစင်းလာတဲ့စစ်တင်မော်တစင်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တင်မော်နစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာ13ရက်ကလည်းရွှေကူနဲ့ဗမော်ကြားမှာစစ်သည်မော၄စင်းကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါဗျ။အကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မောအုပ်ဟာမန္တလေးကနေဗမော်မြို့ကိုရိတ်ခါလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့စစ်ကူတွေပေးပို့နေတာကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက AR မြေကြောင်းတလျှောက်ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တယောက်ကတော့မအားလအတွက်နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ထင်တယ်။ကောက်ရိုးတမြင်မဲ့ရရဆွဲမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါစရီမကုံမချင်းငှအာနာမဆုံးရှုံးရလို့သတ်မှတ်ထားပုံပဲဘလောက်ထောင်းပြီးပျက်စီးပါစေတစည်းတလေလွတ်လွတ်လွညာဒီနေ့လဲထောင်းကြပြန်ပြီလို့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီရွှေကူမြို့နယ်ကဘုံကြီးချောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘုံကျဲကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အပါအဝင်3ဦးသေဆုံးဖက်ကတ်မှာကျန်းပတ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအရသား2ဦးကိုပြစ်တပ်ပြီးနောက်ထပ်2ဦးကိုဖမ်းဆီးငတယောက်နဲ့ညောင်ဦးမှာစေအုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးလေချောင်းကနေပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်နှမစားရစ်ကျေးရွာဘုံကြီးချောင်းကို အကြံပတ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အပါအဝင်၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့လယ်12နာရီခွဲခန့်ကနမစားရီရွာဖုန်ကြီးကျောင်းအတွင်းတောက်ရည်တန်းဆက်တက်နေချိန်မှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့၃ချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကျောင်းနိုင်ဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့ဒေသခံ၂ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီး၈ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့အခြေစိုက်ခါလရ42တပ်ရင်းကနေ120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နမစားရင်ရွာဘက်ကို၃ချိန်ထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ထို့အပြင်အချင်းပြင်းနဲ့ဖားကတ်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာလည်းစတေမလာ15ရက်ည8နာရီခန့်မှာအကြံပတ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒေသခံ2ဦးကိုပစ်တက်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်2ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။မြောက်ကုန်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာကားနဲ့ဆင်းလာပြီးငင်းညမ်းတာယာအပိုင်းတစ်ကရခင်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့မှုတဲ့ကိုအောင်ကျော်မိုးနဲ့ကိုစင်မင်းသူတို့2ဦးကိုပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကကိုသိန်းစော်နဲ့ကိုစီသူတို့2ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူမန္တလေးတိုင်းငတရောက်နဲ့ညောင်မြို့နယ်ကြားကကြေးရွာတွေကိုလည်းအကြံပတ်စေအုပ်စုကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးမိရှုဖျက်ဆီးတာနဲ့ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်ပြည်သူထောင်နဲ့ချီထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာငတရောင်မြို့နယ်တဲကတောပြားရွာကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမိရှုခဲ့တယ်လို့ရွှေလံပြန်ကျေးရွာအပါအဝင်တခြားရွာတွေကိုလည်းအရက်ဝတ်နဲ့စစ်သားတွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုပြီးစက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ကျေးရွာ15ရွာခန့်ကဒေသခံထောင်နဲ့ချီဟာနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကင်းနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုလည်းစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့လယ်တနာရီခွဲခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအသေးခံ drone နဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျေးရွာဘုံလုံးပြိုင်ပွဲကျင်းပနေချိန်မှာအကြောင်းမဲ့လာရောက်ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသား2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစင်မောင်ဝဲမှာဖဲဝိုင်းကပြန်လာတဲ့ထောင်အရာရှိအပါအဝင်၃ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံး။တောင်တွင်းကြီးမှာကင်းချိန်မှုထွက်လာတဲ့ရဲ၂ဦးကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစင်မောင်ဝဲမြို့နယ်ကဘဝတဲ့အချင်းထောင်လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှုအပါအဝင်ထောင်ဝန်ထမ်း၃ဦးကိုပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှန်ငါတယင်းထံကသိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကိုပင်တကရလမ်းပိုင်းမှာဖဲဝိုင်းကနေကားနဲ့ပြန်လာတဲ့ထောင်အရာရှိထွန်းထွန်းလင်းထောင်ဝန်ထမ်း၃ဦးနဲ့တန်းစီတူတို့ကိုတားဆီးစစ်ဆေးရမှာထွက်ပြေးခဲ့တာကြောင့
2: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ခတ်ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ထို့သောပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုအတွင်ထောင်ဝန်ထမ်း၃ဦးစလုံးသိမ်းဆုံးသွားခဲ့ပြီး MA တွဲတနက်တလက်MA11 တနက်တလက်နဲ့ကြီးတွေအပြင်ဖဲတုံးနဲ့အရက်ပလင်းတွေကိုပါတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်းစင်မောင်ဝဲမြို့နယ်မှာပဲ KTV ကနေပြန်လာတဲ့အချင်းဦးစီးအရာရှိနဲ့ထောင်တန်းစီးတူကိုလည်းအခုလိုပဲပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမှတ်1ပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်ကတက်ကြွချင်းရွာအထိုင်းကိတ်စခန်းကရဲ2ဦးကင်းချင်းဖို့ထွက်လာချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ13ရက်မနက်9နာရီခန့်မှာအထိုင်းဂိတ်စခန်းကနေပရက်ကျဲရဲစခန်းကိုကင်းချင်းဖို့ဆိုင်ကယ်နဲ့ထွက်လာတဲ့ရဲနှုတ်ဦးကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရဲနှုတ်ဦးစလုံးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီး G3 တနက်တလက် G ပေါင်း2ခု G 19တောင်းနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ပကဖပုံနာဝရီတပ်ဖွဲ့မွေးတောင်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ Eagle Column ယူမာဖိုက်တာစစ်ကြောင်းတောင်တွင်းကြီး Rocket Fighter နဲ့မကွေးတောင်တွင်းကြီးအထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးကစုဖွဲ့မှုတင်နန်းဆင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးရဲ့စုဖွဲ့မှုတင်နန်းဆင်ပွဲကိုအညာဒေသတနီယာမှာစက်တင်ဘာလ14ရက်ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စုဖွဲ့ပြင်ဆင်တိုက်ပွဲဝင်ဆိုတဲ့အတိုင်းဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့လေ့ကျင့်စုဖွဲ့မှုတွေကို အညာဒေသတနီယာမှပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအများပြည်သူသိစေဖို့အခုလိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ရဲ့စုဖွဲ့မှုတင်နန်းစစ်ပွဲကိုအစည်းအဝေး၉ခုနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးအလံတော်လွှင့်တင်ခြင်းတင်နန်းစင်းရဲဘော်များစီရေးပြအကွဲမှဝင်ရောက်နေရာယူခြင်းဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးအလံတော်ကိုအလေးပြုခြင်းနဲ့သစ္စာဒိဋ္ဌံယူဆခြင်းစီရေးတာဝန်ခံကတင်နန်းစင်းမိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်းစတဲ့အစီအစဉ်တွေပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဘိုးကော်မတီအကြံပေးနဲ့ဘိုးကော်မတီဝင်ကအမှတ်ရစကားပြောကြားတာတင်နန်းစင်းရဲဘော်များစီရေးပြကွင်းကနေထွက်ခွာတာဘောလုံးပွဲချင်းပွဲဘုသူဒ္ဓမေခွန်းနဲ့စစ်တူရင်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဆူရရှိခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေကိုစုချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားအပိတ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီး88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဦးတိန်တောင်မြင်းကြံထောင်တွင်းမှာကွယ်လွန်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့က88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဦးစိုးမိုးနိုင်ခေါ်ဦးတိန်တောင်ဟာမြင်းကြံထောင်တွင်းမှာရုတ်တရက်နှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့နှီးဆက်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်။အသက်62နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဦးတိန်တောင်ဟာစက်တင်ဘာလ15ရက်ညပိုင်းကနှလုံးဖောက်ပြီးဆုံးမသွားတာဖြစ်ကြောင်းထောင်အနာပိုင်တွေကမိသားစုထံအကြောင်းကြားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမရပူရဇာတိဖြစ်တဲ့ဦးတိန်တောင်ဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးမတရားပုံမှန်တွေနဲ့ထောင်ဒဏ်15နှစ်ထိချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာမန္တလေးဥပိုလ်ထောင်တွင်တရားရုံးမှာဆေးဥစုရဲ့တရားစီရင်ရေးကိုအယုံကြည်မရှိဘူးဟုဆိုကာတပိတ်မှောက်ခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ချခံရပြီးနောက်မှာမြင်းညံထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးတိန်တောင်ဟာနှလုံးရောဂါအခန့်ရှိသူဖြစ်ပြီးသူကွယ်လွန်သွားတဲ့မြင်းညံထောင်ဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုထမင်းတက်နက်ပဲကြွေးတာမျိုးအပါအဝင်ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်နမဲဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ထောင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာ89ခုနှစ်ငွေဆက်ကူအရေးအခင်88အရေးတော်ပုံကနေ2008ခုနှစ်ရွှေဝါရောင်လပတောင်းအရေးနဲ့2015ကျောင်းသားတပိတ်အဆရှိတဲ့ခေအဆက်ဆက်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ဆရာနာရှင်အဆက်ဆက်အချင်းချင်းဖန်းစီထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ခေါင်းဆောင်တွေထိုင်းရောက်မွန်လုံငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မွန်ပြည်သက်ပါတီဆရာနာရှင်တပ်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မွန်လုံငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ NMSBAD ရမညမုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့ကမွန်ပြည်သက်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မွန်လုံငန်းရှင်တွေတက်သည့်ပညာရှင်တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတနီယာမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာလက်ရှိနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးအခြေအနေနဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD နဲ့ရမညမွန်တက်တော်ရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့မွန်လုံငန်းရှင်တွေနဲ့လူငယ်တွေကလည်းမေခွန်းတွေပြန်လည်မေးမြန်းပြီးအငြင်းချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲမှာမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD အတွင်းရေးမှူးနိုင်ပညာလည်ဦးဆောင်ပြီးပါတီရဲ့ထိုင်းဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံနိုင်ဆောင်တမပြည်ပစည်းရုံးရေးတာဝန်ခံနိုင်ကောင်းစကားလူမှုကွယ်ဆေးရေးတာဝန်ခံနိုင်ဆိုင်ချမ်းအောင်ပြည်ပစည်းရုံးရေးဒုတာဝန်ခံနိုင်စာတိနာနဲ့နိုင်ဖန်တို့ပါဝင်ခဲ့ကြပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မွန်လုံငန်းရှင်တွေနဲ့တက်သည့်လူငယ်အယောက်40ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာဆလဘီဆေးဥစုထံအချက်လက်တွေလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရဲတပ်ဖွဲ့ဆွဲချက်တင်ရုံးချုပ်ကိုပါဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာပြည်သူ18တန်းကျော်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုအကြမ်းဖက်ဆေးဥစုထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရဲတပ်ဖွဲ့ကဆွဲချက်တင်လိုက်ပြီးစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာရုံးချုပ်ကိုပါဝင်ရောက်စီးနှင်းရှာဖွေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းသုံးဆွဲသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ထောက်လိုင်းရေးပစ္စည်းတွေကိုဆေးဥစုထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာကြောင့်ဒယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကို GFN နဲ့ ICG Norway တို့ကရဲတပ်ဖွဲ့ထံအမှုဖွင့်ပြီးတိုင်ကြားခဲ့တာပါ။ဆေးဥစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ Crony ရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီနဲ့ M1 Group တို့ပူးပေါင်းထားတဲ့ Investcom ထံဒယ်လီနော့မြန်မာကိုရောင်းချချိန်မှာEU ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဂျားဖြတ်ဖန်းယူရေးညီပညာဆက်ပစ္စည်းတွေကိုပါတယ်လီနော့ဘက်ကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ဆေးဥစုရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာအပိတ်ကူညီခဲ့တဲ့တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကိုနော်ဝေးရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးဆွဲချက်တင်လိုက်တဲ့အပေါ်ကြိုဆိုတယ်လို့ GFM အဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအမှုအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ကတည်းကတိုင်ကြားခဲ့ပေမဲ့ပယ်ချခံရလို့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာအထက်အဆင့်အာဏာပိုင်တွေစီထပ်မံအယူခံဝင်တိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလိုလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လာတဲ့အပေါ်ဝမ်းမြောက်မိကြောင်း ICJ Norway ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Telenor မြန်မာကို share 80%ခန့်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီက Adam လို့အမည်ပေးထားပြီးစစ်ကောမရှင်နဲ့ပူးပေါင်းကဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ဆေးဥစုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်ဝက်မုံရွှေရည်ရဲ့တပ်ပုံတွေကို Vogue Thailand ကနေဖော်ရှားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်ဆေးဥစုနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်ဝက်မုံရွှေရည်ရဲ့ Faction တပ်ပုံတွေကို Vogue Thailand Magazine ကနေ24နိုင်အတွင်းပြန်လည်ဖော်ရှားလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ15ရက်က Vogue Thailand ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပုံမှာမြမအဝတ်ထည်ကြော်ညာအနေနဲ့ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနက်ပိုင်းမှာတော့ပြန်လည်ဖြုတ်ချသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝက်မုံရွှေရည်ရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူနိုင်ဖြိုးကျော်ခေါ် Eric Yan ဟာစစ်ကောင်းဆောင် Main Online ရဲ့တမီးဖြစ်သူခင်တီရီတက်မွန်နဲ့အတူ Seven Sense ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးအပါအဝင်တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပူးတွဲလုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်၎င်းဟာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြပခီးစင်တွေမှာလိုက်ပါခွင့်ရတဲ့ခရိုနီတူဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာပါဝင်ထောက်ပံ့ပေးနေသူတူဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုဆေးဥစုနဲ့နီနီကကပတ်သက်နေသူကို Vogue Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အပေါ်ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cinema Boulevard အပါအဝင်ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်ပြန်ဖြုတ်ချသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Vogue Thailand ဟာ American Media Company Continents ရဲ့ Vogue Magazine အောက်ကလိုင်စင်နဲ့ထုတ်ဝေနေတာဖြစ်ပြီးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုလေးစားရမယ်ဆိုတဲ့ Vogue Values ကိုမဖြစ်မနေလိုက်နာရမှာဖြစ်ပြီးအဆိုပါဂရိကဝတ်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတာကြောင့်ကန့်ကွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ Cinema Boulevard ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
3: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မြန်ကွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲနိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့ဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့အခမ်းအနားကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကတဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ရမှာဖော်ပြထားတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ရှေ့နောက်မညီတဲ့အချက်တွေပါရှိတာကြောင့်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့ NUG အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာများကိုအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်ကျင့်တန်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းသောနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းများဖြင့်ဖြည့်ရှင်ရန်ဆိုတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်NUG နဲ့ NLD ထောက်ခံသူတွေဖို့နားလည်ရခက်ခဲတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပါအခုလို NLD ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြည့်ရှင်ဖို့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးဖြင့်သာအပြေရှားဖို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုပြောဆိုတာဟာပထမဆုံးအချိန်တော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကလည်းအခုတော်ဝင်လာပါသဘောထားလိုပဲ NLD ဟာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနည်းလမ်းနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြည့်ရှင်ဖို့သဘောထားကိုထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG မှာပြည်ပရောက် NLD ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ထုပေါင်းဝင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH မှာအခုတဝန်လွှာပေးပို့တဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေပေါင်းဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်ရဲအနှင်းငယ်ကြာမှာ CRPH ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီး3လဝန်းကျင်အကြာမှာတော့ NUG ဆိုရာကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ CRPH နဲ့ NUG တို့ဟာနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး NLD ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကအကြောင်းအားလျော်စွာသဘောထားထုတ်ပြန်တာနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ဖော်တဲ့အခါမှာလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းနဲ့နည်းလမ်းကို NLD အနေနဲ့ဖယ်ရုံးကမှကင်ဆယ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီက NLD ပါတီကိုအမှန်တကယ်ကိုစားပြုရလားဆိုတဲ့မေကွန်းလဲရှိကောင်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ CRPH NUG တို့ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်လအနေငယ်ကြာအဲ့ဒီနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်မှာဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကိုအဖွဲ့ဝင်၈ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခါစကာလတွေမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေကို ဥပဒေအကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေကိုဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားမေးမြန်းခဲ့ပူတယ်လို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်ကပြပရောက်နေတဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်အချုပ်အနေနဲ့အထက်ကလို့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့တာတရားဝင်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုဖွဲ့တာကိုတာဝန်မယူသလိုတာဝန်လဲခံမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုဘူးတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရှေ့နေတွေကပြန်ပြောပြတာကို NLD ဗဟိုကော်မတီဝင်ဦးတိုးလွင်ထံကသိရှိတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နိုင်ငံရေးလဲစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CRPH NUG နဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီတို့အကြားမှာဘာကြောင့်အခြေခံကဆလို့ကွဲပြားချက်တွေရှိနေတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအခုချိန်ထိရှင်းလင်းတိကျတဲ့ဖြေရှင်းပြောဆိုမှုမျိုးမတွေ့ကြပါဘူး။1988ခုနှစ်ရှေ့လေးလုံးရေတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေပေါဝင်ခေါင်းဆောင်လာတဲ့တခြားလုံးနိုင်ငံရေးဟိမန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုလက်နက်ကင်နီးလန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တာကိုအားပေးထောက်ခံခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်အခု2021ခုနှစ်ဆီယနာတင်ပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးလှုပ်ရှားမှုကိုသူ့အနေနဲ့ဘလို့သဘောထားတယ်လဲဆိုတာလူအများသိရှိလိုတဲ့မိကွန်းတရက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယနာတင်တဲ့ညကလေးကဖန်စီထိမ့်သိမ့်ခံရကတရားရုံးမှာပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဆွဲဆိုပြီးမိသားစုဝင်အပါအဝင်မြူတူနဲ့မှတွေးဆောင်ခွင့်မပြုတာကြောင့်ဆီယပင်ဆွဲဆိုပြီးမိသားစုဝင်အပါအဝင်မြူတူနဲ့မှတွေးဆောင်ခွင့်မပြုတာကြောင့် CRPH နဲ့ NUG ရဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ပေါ်

0: ူလူရုအနေနဲ့တော့တောင်ဆန်းစုကြည် NLD ပါတီ CRPH NUG တို့ကိုရက်တီမှုတစ်ခုတည်းလမ်းစဉ်တစ်ခုတည်းအဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်လို့ကြတဲ့သဘောမျိုးရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: တခြားလူတွေအတွက်တံပိုးရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတံပိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတကယ်တံပိုးရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တံပိုးရှိမှတံပိုးရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ဘာသာရပ်ကိုသိနာသိပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုစဉ်းစားကြလဲ
1: စိတ်ဝင်စားကြအောင်ကောင်းတယ
2: ်ကောင်းပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာပြော
2: ပြောပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာဘာပြောစုံနေတာ
3: sorry
1: ဘာသာရပ်ကိုစဉ်းစားကြည့်များများပြရအောင်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖူးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ဒီကနေ့ကနေဆက်ငင်းပွားမှုနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကမ္ဘောဒီးယားရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားတွေနေရာပြန်သွားကြလို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလို့သမားပြည်လက်မှုနဲ့အင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီအလို့သမားလိုအပ်ချက်ကိုဖြေရှင်းဖို့ထိုင်းနိုင်ငံဟာသီရိလင်္ကာနိုင်ငံကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့သီရိလင်္ကာအစိုးရတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ကြားကဏ္ဍတွေမှာအလုံးလုံးကင်ဖို့သီရိလင်္ကာလုတ်သားတသားကိုကနဦးခေါ်ယူဖို့တနင်္လာနေ့မှာသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယမြန်မာလာအိုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားရွှေ့ပြောင်းလုတ်သားတွေကိုအဓိကမိခိုနေရတာဖြစ်ပြီးခုလိုကမ္ဘောဒီးယားလုတ်သမားရော့နေသွားတာကြောင့်နိုင်ငံစည်းဝိုင်းကိုထိခိုက်လာမှာကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ထိုင်းနဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့ဟာဒီလုတ်သမားတို့ရဲ့စွမ်းအားနဲ့နှစ်နိုင်ငံစည်းဝိုင်းနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုပူးတွဲဖော်ဆောင်မဲ့ဆက်စပ်ရေးခန့်ကဏ္ဍတည်တရက်ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ထိုင်းလုတ်သမားဝင်ကြီးကပြောဆိုပါရယ်ဒီသဘောတူညီချက်အရသီရိလင်္ကာလုတ်သားပထမဆုံးဟာနာမည်နစ်ဇန်မိုင်းမှာစတင်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်လုတ်သမားခွင့်ရေးကာကွယ်ရေးလူကုန်ကူးမှုနဲ့တရားမဝင်အလုပ်ခန့်ထားမှုကာကွယ်တားဆီးရေးတို့လည်းဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်ကြပါတယ်ရှင်ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်ကစတင်ခဲ့တဲ့အီရန်စစ်ပွဲဟာအချိန်ကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှအမေရိကန်ရဲ့ဒုံးကျည်နဲ့ခရယန်လက်ကျန်ဟာအကြီးအကျယ်ညှော့နှဲလာခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံတော်ဝန်ပြည်မှတ်တွေကိုပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့သမ္မတထရမ့်အစိုးရရဲ့တွက်ဆချက်ဖြစ်တဲ့အီရန်အစိုးရတခဏတွင်ပြိုကျသွားမယ့်အခြေအနေကလက်တွေ့မှာမဖြစ်လာခဲ့တဲ့အတွက်စစ်စီရင်ကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ရပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်စီရင်ရရှိချုပ်ရဲ့အစီရင်ခံဆိုင်ရာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကုန်ထိအမေရိကန်ဟာအီရန်စစ်သုံးစရိတ်ဒေါ်လာ33ဘီလီယံကျော်ကုန်ကျခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထက်က22ဘီလီယံကျော်ဟာခရမ်းကုန်ကျစရိတ်တည်တံ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်သုလာမှုပမာဏတိတိကျကျရော့နှဲသွားခဲ့ပြီးပြန်လည်ဖြစ်တည်ရေးပိုင်းမှာလည်းအခက်အခဲတွေရှိနေတာကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့စီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့အမေရိကန်စစ်တပ်အရင်မြင်တဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာမရှိဘူးလို့အမြဲပြောဆိုပါတယ
1: ်။ We have so much
0: ကျွန်တော်တို့စီမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြန့်ကျက်ထားတဲ့ခရမ်းမီးကြောက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။လူချင်းရင်ချင်းမီးထုတ်သုံးလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်စစ်ပွဲအသေးစားလေးသာဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းကာကွယ်ဝင်ကြီးဖိတ်ခတ်ဆက်ကရေးပေါ်စစ်သုံးစိတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီခွင့်ပြုပေးဖို့လွှတ်တော်ကိုတောင်းခံခဲ့ပါတယ်
1: ။ This request is an urgent
0: ဒီတောင်းဆိုချက်ဟာကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်ငင်းလိုအပ်ချက်တွေကိုပြည့်စည်ဖို့ရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အရင်မြစ်ဖြစ်တယ်မှုဖြစ်ပါတယ်လို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဖိတ်ခတ်ဆက်ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရဟာအီရန်စစ်စီရင်ကိုနောက်ပိုင်းအရှင်ရှော့ချခဲ့ရတာဟာဒုံးကျည်လက်ကျန်နေပါလာတာဖြင့်ကမ္ဘာတော်ဝန်အမေရိကန်စစ်စီရင်တွေပေါ်သက်ရောက်မှုတွေရှိလာမှာကိုထပ်သွင်းစဉ်းစားနေရတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ
1: ် Currently
0: ဒီရုပ်ရေးယူရိုပါနဲ့ယူကရိန်းကိုကူညီရေးစီရင်စီမံတွေကိုတာဝန်ယူနေကြတဲ့အခြားစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုတွေပိုဆိုးရင်ချရပါလိမ့်မယ်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လက်နက်သုလာမှုရော့ကျလာတာကိုသူတို့စောင့်ကြည့်နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့အမေရိကန်စီရင်လေးလာသုံးသက်သူတို့ကပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာကမ္ဘာစစ်ရင်အကြီးဆုံးစစ်တပ်ဖြစ်ရပ်တည်နေဆဲဖြစ်တဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာလည်းခြားပြိုင်ဘက်တွေလိုပဲစီးရဲရင့်မြင့်ဖိအားတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Robert Commission ဥက္ကဋ္ဌ Ursula von der Leyen က Robert သမဂ EU ရဲ့ဗြိတိန်ရှင်စာချုပ်များအောက်မှာတည်ထောင်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းမရှိသေးတဲ့ပူတွဲအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံကိုပထမဆုံးလက်ခံပါဝင်ခွင့်ပေးဖို့လမ်းဖွင့်လိုတယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဖော်ဒလီယန်ကဥရောပပါလီမန်မှာမိန့်ခွန်းပြောကြားစစ်မှာခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲကိုကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်မက်ခန်နီကလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ရောဘတ်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုပုံမကောင်းမှုစွာရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရင်းနဲ့ AI နည်းပညာကိုအကျိုးရှိရှိသုံးစွဲဖို့ပါဝင်လာမယ့်နှစ်မှာဆောင်ရွက်မယ့် EU ရဲ့ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ EU ဥက္ကဋ္ဌကဥရောပနဲ့ကနေဒါတို့ဟာဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်ကြပါတယ်။အာနာဆိုရာအင်အားကြီးဆုံးချမ်းသာဆုံးနဲ့တန်ကျဲဆုံးသူတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိတာမဟုတ်ပဲကျမတို့အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာပါဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာဘယ်သူနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကိုလူလက်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဟာသဘောတူညီမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပြီးကနေဒါနိုင်ငံအနေနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ပထမဆုံးပူးတွဲအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာစေဖို့လမ်းဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားခြင်းပါတယ်လို့သူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးရဲ့ဖန်ဆီးခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ကိုရီးယားအလို့သမား300ကျော်ကအမေရိကန်အစိုးရကိုတရားစွဲဖို့လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။ဒီလိုတောင်ကိုရီးယားအလို့သမားတွေရဲ့တရားစွဲဆိုမှုဟာပထမဆုံးဖြစ်လာပါတယ်။လက်ထိတ်ကဲခြေချင်းခတ်ဖန်ဆီးခံရတဲ့တောင်ကိုရီးယားအလို့သမားတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလကဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မှာ ဟွန်နိုင်းမော်တာဂရုပ်နဲ့ LG Energy Solution တို့ပူးတဲ့လုပ်ကိုင်နေတဲ့လျှက်စစ်ကားဘက်ထရီစက်ရုံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအာဏာပိုင်တွေဝင်ရောက်စီးနှင်ဖန်ဆီးစစ်ဆေးမှုအတွင်ထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ CNN သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရလူ့သမားတွေဘက်ကပြည်တွင်းလုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ICA ပါဝင်အမေရိကန်ဆိုရအေဂျင်စီ၉ခုကိုတိုင်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုင်ကြားမှုဟာဖက်ဒရယ်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုမှုမလုပ်ခင်အပြစ်မနေပြုလုပ်ရတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကတော့လုသမားတွေတရားမဝင်လို့ဖမ်းဆီးခံရတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုသမားတဦးရဲ့ပြောကြားချက်အရသူတို့ဟာတရားမဝင်ဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးခုနှစ်ကြာထိန်းသိမ်းခံရစဉ်အတွင်းလူသိခါကြဆင်းစေတဲ့နေထိုင်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ရှင်ရခဲ့ကြရပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နာကျင်မှုခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုဆွဲဆိုမှုမှာတိုက်ဆက်ခံထားရတဲ့ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့လောက်ခလာစာတွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေအတွက်ရောကြီးတောင်းခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ဆိုရထံမှတရားဝင်တောင်းမှန်မှုကိုပါတောင်းဆိုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ယင်းနှမြုံနှံမှုဆိုင်ရာယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုပါမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာစေပြီးကိုရီးယားအမေရိကန်ခွန်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေပေါ်ခက်ခဲတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ခုလိုတင်းမာနေတဲ့အခြေအနေမှာပဲတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဂျိုဟွန်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဝါရှင်တန်ကိုကြာတာပြည်နေ့မှာသွားရောက်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de matiya mu rwe a long pa pyaot twa bo twa di aya ko phaw thau nai me atan ni nyai lo ba de ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ